0: Hakika ni neema na huruma za Mwenyezi Mungu ambazo ametujalia katika asubuhi ya leo tukiwa tumeamka na kupewa zawadi ya uhai. Na mahali ulipo, tunaamini umeamka pamoja na familia yako tukiungana pamoja nawe kumshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo, neema ya bure kabisa na ya thamani ya kuwa hai. Maana sio kila mmoja ambaye alitamani kuamka asubuhi leo ameweza kuamka, na sio kwa sababu tu wakamilifu, la hasha, lakini ni neema tu. Na hivyo basi neema hii na rehema tuliopewa asubuhi ya leo tuitumie vilivyo, kuanza na Bwana kuyakabidhi maisha yetu kwake, akaongoze hatua zetu na tukiendelea kuweka maisha yetu salama baani mwake. Habari ya asubuhi rafiki, asante sana kwa kuchagua kuungana pamoja nasi kupitia Hope Channel Tanzania, tukia mbashara pia kupitia Radio Tanzania na Rock FM, bila kusahau rafiki wa thamani ulianza na Bwana pamoja nasi kupitia ukurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Siku yako ikawe njema sana siku ya leo. Na kwa niaba ya timu yaanza na Bwana, asante kwa muda wako wa thamani na shukrani kwa kuungana pamoja nasi. Mimi na Niva Mongola tutajumuika pamoja nawe kumshukuru Mungu katika ombi kwa asubuhi ya leo na tafakari fupi ambayo itatuongoza kwa tafakari, na hapo baadaye neno la nguvu, na hatimaye leo hiki ni siku ya Jumatano tutaungana pamoja nawe katika meza ya maombi. Kama wanafamilia tutakutana hapa tena hapo baadaye kumuomba Mungu akajibu yaliyo mahitaji yetu. Na zaidi yote tukamshukuru Mungu kwa yale mengi ambayo ameyafanya. Kwa sasa ungana pamoja nasi kwa tumeanza na Bwana kuhesabu baraka ya kuwa hai pamoja na mengineyo ambayo inawezekana unayapitia katika maisha yako. Basi anza na Bwana, mshukuru Mungu kwa siku ya leo, na hatimaye mwambie Mungu asante kwa wema na fadhili zake katika maisha yetu. Tafakari ya siku ya leo ikiwa ni Jumatano Juni 24 natukumbusha mwito wetu mkuu. Kwa hiyo nitakuwa tayari kuwakumbusha haya siku zote, ijapokuwa mnayajua na kuthibitishwa katika kweli mlio nayo. Petro wa pili 1:12. Haidhuru tumekuwa tukisafiri kwa muda mrefu kiasi gani katika njia ya uzima wa milele, kila mara tunahitaji kusimulia rehema za Baba yetu wa mbinguni kwetu na kukusanya tumaini na ujasiri kutoka kwenye ahadi za neno lake. Petro alitambua thamani ya uangalifu wa kudumu katika maisha ya Kristo, na alihisi kubadilishwa, kubidishwa na Roho Mtakatifu kuwasisitiza waumini umuhimu wa kuwa na uangalifu mkubwa katika maisha yao ya kila siku. Kuwakumbusha hayo kila siku, lo, laiti tungezingatia akilini mwetu mambo yale yote yanayohusu ustawi wetu wa milele, tusingejihusisha kamwe na mazungumzo ya kipumbavu na yasiyo na maana. Kazi yetu ya maisha iko mbele yetu. Ni kazi yetu kujitahidi zaidi kufanya imara kuitwa kwetu na uteule wetu, na kwa kutii maagizo yaliyo wazi yaliyopo katika neno takatifu la Mungu. Kuna mambo mengi yasiyofaa ambayo tunaruhusu yapite bila kutambuliwa. Wakati wa mazungumzo yetu ya utauwa, tunaweza kuweka mfano wa utendaji wa haki ambao utakuwa na karipio la kudumu kwa watenda maovu. Hatuwezi kumudu kwa mfano wetu kuonekana kuruhusu uhalifu. Kuna mbingu tunayopaswa kuipata na ukuzimu ya kuikimbia. Katika makanisa makubwa yenye waumini wengi, kuna hatari kubwa ya ushushaji wa kiwango. Pale ambapo waumini wengi wanapokusanyika pamoja, wengine wanakuwa wazembe na wasiojali kuliko ambavyo wangekuwa kama wangetengwa na kufanywa kusimama peke yao. Lakini hata kunapokuwa taabuni, tunakuwa tunaweza kukesha na kuomba na kuweka mfano katika mazungumzo ya uchaji Mungu ambayo yatakuwa ushuhuda wenye nguvu kwa ajili ya wema. Hatuwezi kumudu kuzungumza maneno ambayo yatawavunja moyo wasafiri wenzetu kwa njia ya Kristo. Yesu alitoa uhai wake ili kwamba tuweze kuketi pamoja naye katika utukufu. Milele zote Yesu atabeba mikononi mwake kiti cha enzi, na atabaki mikononi mwake siku zote katika chapa za misumari katili ambayo kwayo aligongomolewa katika msalaba wa Calvary. Kwa sasa tunafanywa kufaa kwa ajili ya wakati ujao, uzima wa milele, na punde ikiwa tu waaminifu tutayaona malango ya mji wetu mkuu yakizunguka kufunguka kwenye bawaba zake zinazometameta, ili kwamba mataifa ambao wameutunza ukweli waweze kuingia katika urithi wao wa milele. Na hii ndio tafakari ya siku ya leo, kitukumbusha mwito wetu ulio mkuu, na zaidi yetu kuchunga ndimi zetu, kuchunga na kutazama kile ambacho tunazungumza, tuwe na maneno yenye faraja, maneno yaletayo tumaini, maneno ambayo hayatatuweka mbali na Mungu, maneno ambayo hayatatufanya tuonekane watu tusiofaa mbele za Mungu. Lakini zaidi yote hekima itokayo mbinguni katuongoze kila moja katika hatua zetu, na wito wetu ulio mkuu ni kwa baraka kwa wengine, na zaidi ya yote kuendelea kumwomba Mungu atusaidie kufanya maamuzi yaliyo sahihi katika maisha yetu, na zaidi ya yote kuendelea kuishi kwa kadri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Asubuhi leo tukiwa tumekumbusha kuanza na Bwana pamoja nawe, basi tukamwombe Mungu atusaidie kuishi kwa wakati ujao ambao ni uzima wa milele, ambao ikiwa tu tutakuwa waaminifu tutapata vigezo vya kurithi ufalme mbinguni. Na tuombe. Maulana Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa sababu wewe ni Ebeneza. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo, tumeanza nawe tena, na daima tutafanya hivyo kila siku. Tunakushukuru kwa sababu umetupatia nafasi ya kuwa hai, na katika nafasi hii basi tupatie hekima ya kunyenyekea chini ya mbawa zako, tukiomba kuongoza hatua zetu siku ya leo, ratiba zetu zikapate kibali kwako, familia zetu zikawe salama mbawani mwako, watoto wetu wakawe salama ukiwapatia afya njema na ulinzi wao usiwapungukie, wazazi wetu wakawe salama kwako pia, kila mmoja anayekuita asubuhi ya leo kwa mahitaji aliyonayo, tafadhali Jehova kasikie maombi ya mwanao. Kila mmoja ambaye anapitia katika changamoto mbalimbali katika maisha yake, anapokuita mpatie tumaini na sababu ya kukutegemea wewe pekee, na akisubiri kwa wakati wako ukatimilize yaliyo mapenzi yako. Tunachagua maisha yetu mikononi mwako, tukiomba kaongoze hatua zetu, na kila mmoja kwa nafasi yake anapokuita ukaweza kwa pamoja naye. Asante kwa sasa siku hilo njema, ikatafakarisha na kupatia hekima ya kukuita wewe siku zote na kuishi kwa mapenzi yako. Asante kwa sasa ni Mungu mwaminifu, tunaomba kwa jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wa maisha yetu. Amina.
1: Amina.
0: Basi asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi asubuhi leo. Tumeanza hivyo tukimshukuru Mungu sana kwa sababu ametupatia nafasi nyingine ya kuwa hai. Mahali ulipo sasa, ungana pamoja nasi kuamsha marafiki, kuungana pamoja nasi kuanza na Bwana, na kukumbusha marafiki kuanza na Bwana siku ya leo leo njema sana. Mimi na Nipo Mungu, niko naye Sam Paul pamoja naye Nathaniel Gilbert. Asante kwa muda wako thamani, na shukrani sana kwa kuanza na Bwana pamoja nasi asubuhi leo. Vijana, asalamu alaykum.
2: Wa alaykum salaam.
0: Mwana jina hali. Kama kuchaje?
3: Mbona
0: kigugumizi, kuna nini?
3: Sasa naacho kwanza vijana waitikie.
2: Hana uhakika na lugha.
0: Na kwa kama Tom and Jerry hapa. Mmeamkaje? Samu mpendaye ajambo.
3: Mimi ni bwana nashukuru Mungu, familia yangu haijambo.
0: Amina.
3: Jambo la kushukuru Mungu.
0: Nathaniel, mmeamkaje?
4: Ah, salama kabisa.
0: Karibu kabisa.
4: Niwapenda.
0: Karibu kazini.
4: Niwapenda wazima.
3: Mzuri unatembea na funguo za nyumba yako, wewe una shida. Ikitokea moto sasa hivi basi
0: ndio. Majirani atakuwa jahazi.
3: Majirani wanaanza kumtafuta, sasa uko wapi? Unajua huko sijui kuna kitu kilitokea, sijui nini na nini. Angalau ukiwa na mtu nyumbani.
0: Kila jambo na wakati wake.
3: Utembee na funguo mkononi.
0: Kila jambo na wakati wake.
4: Yaani kuna ubaya sasa hivi yani.
3: Yaani hapo unatembea na mali zako.
4: Hapana, mali zangu sina.
3: Sindio
0: hatua tu kwenye maisha bwana wewe. Hata wewe ulikuwa hivyo pia.
3: Kumbuka na siku niliwahi kuja niliwahi kufika. Nimerudi nimefika tunapigiwa simu. Bwana, mbona kaka kuna mwizi aliingia?
0: Lazima siku iharibike.
3: Kutoka tu hiyo alfajiri kama kuna vitu vimekuwa tofauti.
0: Uliparudi?
3: Nikarudi nyumbani nikakuta kweli walipita.
0: Umetembelewa?
3: Basi walipita.
0: Pole jamani.
3: Wakawa wameangalia angalia hapo, basi nikasema
0: basi akachukua vyao walivyohitaji mwaya.
3: Ambao vilikuwa karibu aliweza kuvipata basi.
4: Utangaji alifanya
3: mtandao. Walifanya mambo ya ukusanyaji.
0: Pole. Jamani, tumeongana na marafiki, na familia wazee na Bwana tena kwa sababu Bwana siku ya leo Jumatano, ambapo baadaye hapo tutakutana nao kwenye meza ya maombi. Lakini kwa sasa tunamshana na kutakia na asubuhi njema.
3: Asubuhi njema ni kweli.
0: Na kualika marafiki kwanza na Bwana. Yes.
3: Tunao marafiki hapa Niva ambao wanatupigia kwenye line. Hello.
5: Hello.
3: Habari ya asubuhi?
5: Habari ya asubuhi ni nzuri. Habari za hapo studio?
3: Ni njema kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Hii ni sauti ya Yohana Masunga kutoka Ulanga kijiji cha Mikocheni.
3: Karibu sana Yohana Masunga, asubuhi ya leo waamshe marafiki watatu.
5: Nashukuru sana, napenda kuamsha wanangu wakiwa pale Kikuti Mahenge.
3: Ndio.
5: Wa kwanza ni muamshe Jafet Yohana akiwa hapa hapo Kikuti Mahenge kitongoji cha Chotamaji.
3: Ndio.
5: Namwambia amke tuanze na Bwana. Wa pili na muamsha Isaka Yohana akiwa hapo hapo Kikuti Chotamaji.
3: Ndio.
5: Namwambia amke tuanze na Bwana. Watatu mwinjilisti Samuel Yohana akiwa hapo hapo Chikuti.
3: Ndio.
5: Namwambia amke tuanze na Bwana.
3: Ndio.
5: Ujumbe nawaambia kwa Mungu hakuna mzee.
3: Ni kweli.
5: Barikiwe sana hapo studio.
0: Asante sana. Barikiwe sana.
3: Haya, namaliza hivyo. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
1: Nampo.
3: Naam, habari asubuhi.
1: Habari za asubuhi ni njema kabisa, majionaje na hali?
3: Njema kabisa. Tanga mnasemaje mwinjilisti?
1: Bwana, Tanga tunamshukuru Mungu ni mwema, mambo yanaenda vizuri kabisa. Tumekuwa na harakati za mwenge, kwa hiyo tunashukuru Mungu mweza mwenge sasa leo nilikuwa hapa na kwa mambo yanaenda mkuu.
3: Karibu sana mwinjilisti.
1: Asante, ni sauti ya mwinjilisti Frank Freeman Tanga, mwenyekiti wa Beloya Family, na ninapiga simu yangu nikiwa mkoani Tanga, wilaya ya Muheza hapa. Na nianze kuwasalimia wa Beloya Family. Niamke waanze, niwaambie waamke waanze na Bwana wakiongozwa na Musa Madama Wunde Salama Thomas Tenzinge. Lakini bila kumsahau Yohana Mbanga na Irene Mgina, bila kumsahau Esther Fred pale Mionja mtawa wilaya ya Chungwea, yupo huko wa huko Nguli.
3: Ndio.
1: Bwana alipotea kabisa. Sasa
3: naam.
1: Niwaachie tu namba yangu ya Beloya Family na wote ambao wanatamani kujiunga na Beloya Family, 0685 88 88 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
5: Asante.
3: Haya, kwenye line, hello. Habari asubuhi.
5: Salama, habari asubuhi.
3: Njema, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
5: Sauti ya Chagama John Mhando Mpare Halisi.
3: Karibu sana Chagama.
5: Asubuhi leo naomba nianze na bwana na mchungaji wetu wa mtapa Sir Geoffrey Mgonja na mwambie amke na bwana.
3: Ndio.
5: Namba mbili kwa aliyeachia line sasa hivi hapa mzee Philemon Sanga Bongilisi na mwambie amke aanze na bwana. Namba tatu ni muamshe Yohana Mbaga Mwingilisi na muambia amke anze na bwana.
3: Ndiyo.
5: Ujumbe na waachia kwamba heri mwenye moyo safi maana hao ndio watakao muona bwana.
3: Amina.
5: Niwatakia asubuhi njema asubuhi ya leo.
3: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
5: Amina.
3: Kwenye line, hello? Hello?
5: Kasampo?
3: Naam, habari ya asubuhi?
5: Kabisa mmekaja hapo kijana na Ilagiora Tanzania.
3: Sisi ni njema kabisa, tunamshukuru Mungu tumeamka salama mwinjilisti. Karibu sana.
5: Amina, na mimi namshukuru Mungu ameniamsha salama tena asubuhi ya leo. Basi niwaambie tuanze na bwana, nianze na huyu Godlini Benja au Jere anapatikana pale Masia Mamba pamoja na Kasirini Benja.
3: Ndio.
5: Au Mbona. Wa pili ni mwambie huyu mwinjilisti Kiki. Mimi ni Sanga mwenyekiti wa Beroya, nimempata kwa uzuri. Mungu ambariki, tuendelee kubarikiwa na vipindi vyanza na bwana.
3: Ndio.
5: Pamoja na huyu Daudi Nikombolwe pale Same, na nimwambie tuendelee kubarikiwa na vipindi vyanza na bwana. Niwakaribishe katika siku nzuri ya maombi, tuambie Mungu mati.
3: Asante sana.
5: Ili tuweze kubarikiwa. Mungu abariki sana. Ni Steven Mbwambo kutokea majengo ya Arusha.
3: Asante sana Steven kutokea Arusha.
0: Barikiwa.
5: Barikiwa sana hapo studio, salimia dada Anifa pamoja na
0: Nathaniel.
3: Na jamaa usikia
4: jana mwanzangu.
0: Basi tutasoma ujumbe ikipole lakini kupitia kwa site yetu Hope Channel Tanzania. Asante Hilda Homwanza, anasema good morning.
3: Good morning.
0: Kwako pia. Anasema siku nyingine njema, Mungu ametujalia apewe sifa, utukufu na heshima, neema na rehema zake za tutosha. Hakika kabisa, ubarikiwe sana Hilda. Yakobo Msafiri anasema Bwana Yesu asifiwe hapo studio.
3: Amina.
0: Anaomcha Chidachi kanisa Chidachi na Chidachi kwaya wakia Dodoma mjini wa mke wanze na bwana. Karibuni sana Makambi Ntuka Dodoma mjini. Aya, day 5 tukiwa na Philbert Mwanga.
3: Sawa.
0: Barikiwe sana kwa Makambi na mkendea kujifunza neno la Mungu na mkibarikiwa kwa uzuri. Mary Kiambi anza na Yesu, Mungu ni mwema kwangu kwa kunipea nafasi nyingine asubuhi leo. Naomba uongozi wake uwe juu ya kila mmoja na sauti yake isitoke masikioni mwetu. Amina. Mary, ubarikiwe sana asubuhi leo. Emmanuel Stanley kutoka Arusha anawaamsha Steven Mbambo, Helena Julius, Ibrahim Stanley, Matisho na Leonard Stanley. Ujumbe, Bwana ndiye kibilo letu na atakia asubuhi njema. Barikiwa sana. Jacqueline Innocent, ni neema na rehema huruma zake za Mungu. Hakika kabisa. Steven William asema Mungu ni mwema sana. Anzana Bwana kwa Lucas Ombeni, Daudi Nikombolo, Meshack Elias, Stanley Matisho na Godfrey Ferdinand. Barikiwa sana. Emmanuel Neza anza na Bwana anamsha na kwaya Hedaru Central Choir wakiwa katika makambi ya mtaa wa Kihurio. Asante sana, mbarikiwe sana katika sikukuu za vibanda pia. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo katika anza na Bwana, na salimu hapo channel Tanzania, anza na Bwana nakaribisha wote katika kambi la Bunjo. Sam na Aniva, karibuni sana.
3: Asante sana, tunashukuru.
0: Nathani usijisikie vibaya.
4: Usijisikie, kila mtu atafikiwa. Njoo ya makambi hapo, sio kwamba hapo tu sehemu moja.
0: Na wakati ndio utakao walikwe kwa nguvu zote kabisa. Apana, jamani.
4: Makambi yako sehemu nyingi. Kwao nitafika. Okay.
3: Vibunjo anaanza lini makambi?
0: Sijajua.
3: Ndio waje nanielewa.
0: Sijafahamu bado.
3: Ndio hivi karibuni.
0: Yes, tetemisha na Amani Kaniki anaamsha Daudi Nikombolo, mjisi Philemon Sanga, mama Yeuzi, bila kumsahau mama Amina. Ujumbe waanze na Bwana. Turejee. Okay. Kwa namba 0745183847. Tunawashukuru sana marafiki ambao wameanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Na shehe siku za banda zinaendelea katika maeneo mengi sana. Basi inakuwa jambo la heri kabisa. Na tukiendelea kuwakumbusha marafiki kuhakikisha kwamba unajumuika pamoja na wapendwa.
3: Ndio, Aniva. Yes. Pamoja na hayo, leo ni Jumatano ya maombi.
0: Yes,
3: hapo baadaye tutakuwa na mtumishi wa Mungu ambaye tunaamini ya kwamba kwa yale mengi ambayo watu wanatamani kuamka pamoja nasi kumomba Mungu aweze kuendelea kutenda katika maisha yetu, basi wanaweza kushiriki pamoja nasi hapo baadaye.
0: Yes.
3: Pia kwenye meza ya maombi ambayo tunaamini imekuwa ni sehemu ya kutusogeza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hususan kiroho zaidi.
0: Hakika kabisa. Yes, kwa ujumbe hapo kwa uchache tuelekee kwa neno la nguvu.
4: Yeah, ujumbe ni nyingi. Na asubuhi ya leo niangalie hapa nani amekoa kwanza kutumia ujumbe. Nasema anza na Bwana, naitwa Dede Sesa kutoka Chinamili Tilima Simiu. Anza na Bwana kuwafuatao: Emmanuel Rembo anapatikana Geita, Daniel Kibande anapatikana Nyang'ombe Itilima hapa, na Elias anapatikana Ntenga. Ujumbe, tumrudieni Bwana tunapoanguka, tusilete visingizio kama Adamu, tubuni. Asante.
0: Okay.
4: Bwana umetupiga injili kabisa hapo. Asante sana Dede. Bwana asifiwe hapo studio. Naitwa Buholo Ndoma kutoka Mwajilunga, Tabora Igunga. Namshukuru Mungu kuniamsha nikiwa na afya njema. Napenda kuamsha waanze na Bwana Baraka Zabron na mke wake Rehema Emanueli kutoka mkoani Geita Katoro. Ujumbe, Mungu wabariki katika siku zote. Asante sana kwa ujumbe wako. Mwinjilisti John Mashamba anasema agano wa agano Mwanza. Tunamshukuru Mungu kwa kutuamsha salama. Jina la Bwana litukuzwe sana.
0: Amina.
4: Na waamsha waanze wa Bwana wafuatao: Bwana Abeli Kasili, Ntobi Kwaya Agano, na washiriki wote wa mtaa Mabatini.
0: Amina.
4: Na Beroya ametuacha na Methali moja mstari wa 23.
0: Barikiwa
4: sana. Asante sana mwinjilisti.
0: Asante.
4: Bwana ni mwema
0: wakati wote.
4: Nawaamsha Mariam Mapela wa Nyikonga Mission Mbogwe, Matias Sahani, Joeni Simpanduji. Ujumbe, Mungu anapotupitisha katika shule ya Mungu tuvae uvumilivu, tuweze tunayaweza yote, kwani yeye anatutia nguvu.
0: Hakika kabisa. Ujumbe mzuri.
4: Asante sana Lucas.
0: Asante sana.
4: Ujumbe mwingine hapa, shalom, naitwa Chere Minja wa Masia Mamba.
0: Okay.
3: Masia Mamba.
4: Ni tofauti na ile ya Upareni.
3: Ni itakuwa ndio hiyo.
0: Au itakuwa wakati wa kuandika rakaraka.
4: Okay. Sawa. Nasema anza na Bwana kwa hiki kipenzi changu Catherine Mboya, William Mbaga wa Arusha, na Steven William wa Moshi. Ujumbe, Yesu mtumaini letu.
0: Amen.
4: Asante sana Chere Minja kwa ujumbe wako. Ujumbe mwingine hapa nasema anza na Bwana kwa wafuatao: Daudi Nikomborwe, Veronica Mfanga, hawa akiwa pale Same, bila kumsahau Eliud Chedieli akiwa Edaru. Ujumbe, mwaonapo hayo changamkeni, kwani ukombozi wenu umekaribia. Nisome kama msemo wa baba yake na pii wa Same Kilimanjaro.
0: Asante sana. Basi kwa ujumbe huo tuhitimishe kwa sasa. Asante kwa marafiki mliotutumia ujumbe, na kama sijausoma tuwe radhi kwa sababu ya wakati. Tutaje hapo baadaye tena kushiriki pamoja nawe katika mengineyo yaliyoandaliwa kwa ajili yako. Na sasa tunakualika ngole pamoja nasi kwa neno la nguvu asubuhi ya leo, chakula cha kiroho ambacho kitaendelea kutupatia afya njema ya kiroho. Na kwa sababu tumeanza na Bwana, tukatafakari na kujifunza yale ambayo Mungu atakuwa ametuagiza kupitia kwa mtumishi wake mwinjilisti Terugwa, ambaye hivi punde tangulia pamoja naye katika neno la nguvu. Na baada ya neno la nguvu, ungana pamoja nasi katika meza ya maombi takapokuwa naye Samuel Paul pamoja na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Terugwa. Asante kwa kuwa pamoja nasi, na ubarikiwe sana.

mama aweza kumsahau mwana wake wa tumbo lake anyonyaye, ndio yeye aweza kumsahau mtoto wake. Lakini mimi sitakusahau wewe, maana nimewaandika katika viganja vya mikono yangu. Ni maneno ya matumaini asubuhi ya leo, siku maalum ya maombi, yanayotuonyesha jinsi msikilizaji na mtazamaji tulivyo wa thamani mbele za Bwana. Anafananisha maisha yetu mikononi mwake, anafananisha uhai wetu mikononi mwake, sawasawa na jinsi ambavyo mama anavyoweza kumjali mtoto. Ukitaka kujua jinsi ambavyo mama anamjali mwana wa tumbo lake anyonyaye, jaribu kumtuma mama mwenye mtoto umwambie niletee kitu kile pale, na yeye lazima akutume akwambie naomba unishikie mtoto. Inaonyesha jinsi alivyo wa thamani katika mikono yake. Mungu anafananisha maisha yetu mikononi mwake, ya kwamba mama aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye mwana wa tumbo lake? Anauliza. Anasema ndio, yeye anaweza kumsahau, lakini mimi Mungu sitakusahau wewe. Na hasemi sitawasahau ninyi, anasema sitakusahau wewe. Na kwa sababu gani sitakusahau? Nimekuandika katika viganja vya mikono yangu. Penzi msikizaji wangu na mtazamaji popote pale ulipo, uliowasaidia wanaweza wakakusahau. Washirika wenzako na usali nao wanaweza wakakusahau baada ya kufuta ushirika. Wanaweza wakakusahau baada ya kutokuonekana kanisani kwa muda mrefu. Majirani wanaweza wakakusahau kwa sababu unashinda ndani umejifungia kwa sababu ya madeni. Ndugu wanaweza wakakusahau kwa sababu haushiriki katika vile vitu vinavyowajumuisha. Lakini Mungu hawezi kukusahau. Mungu hawezi kukusahau msikilizaji wangu, popote pale unapokwenda, hata pale ambapo naweza ukawa umetereza ukaingia katika hali ya dhambi, Mungu hawezi kukusahau. Hata pale unapoweza kuwa umepita kwenye magumu, Mungu hawezi kukusahau. Penzi msikilizaji wangu na mtazamaji, hiyo ndio sauti ya Mungu asubuhi ya leo inayosema nami na inayosema na wewe, ya kwamba Mungu hawezi kukusahau. Wako watu ambao wamekata tamaa, wakiamini ya kwamba pamoja na changamoto anazopitia wenda Mungu amewasahau, ndo maana anapitia katika hayo. Mungu asubuhi ya leo, ambaye yeye amesema yeye si mwanadamu hata aseme uongo, chochote anachokisema ni hakika na ni kweli, Mungu hatokusahau. Kadri anavyotazama viganja vyake, anaiona sura yako msikilizaji wangu. Kadri anavyoangalia viganja vyake, anaona changamoto ulizo nazo. Kadri anavyoangalia viganja vyake, anaona machozi unayolia. Kadri anavyoangalia viganja vyake, anaona ndoa yako inayokutesa. Kadri anavyoangalia viganja vyake, anaona watoto wako ambao wanakufanya unakosa amani. Maana amesema amekuandika katika viganja vya mikono yake. Ni neno la matumaini, mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji popote pale ulipo, ambalo ningelitamani likuamsha asubuhi ya leo, likutoe katika machozi uliolia usiku mzima, likupe thamani, likupe nafasi ya kusimama tena, likupe nafasi ya kuinuka na kuangaza. Maana ni neno ambalo huwezi kulisikia kwa mwanadamu, ni neno ambalo na wakati mwingine unaweza usilisikie hata kwa mchungaji wako, ni neno ambalo unaweza usilisikie hata kwa mume wako au kwa mke wako, ni neno ambalo huwezi kulisikia hata kwa mtu uliyewahi kumsaidia, lakini linasikika kutoka katika kinywa cha Bwana aliye mwaminifu. Anasema ya kwamba mimi sitakusahau wewe. Penzi msikilizaji wangu, hujasahaulika. Mungu anakufahamu, Mungu anakukumbuka, na amesema ametuandika katika viganja vya mikono yake. Hiyo yote ni kuonyesha tulivyo na thamani mbele zake. Hata kama ukikosa thamani mbele ya mchungaji wako, hata kama ukikosa thamani kwa mume wako, hata kama ukikosa thamani kwa wazazi wako, hata kama ukikosa thamani kwa jamii inayokuzunguka, lakini mbele za Bwana wewe ni wa thamani, bila kujali changamoto unazopitia, bila kujali jamii inavyokutazama, bila kujali dhambi uliyotenda, pale ambapo shetani alikugaragaza, haiwezi kuondoa thamani yako mbele za Bwana. Mwambie shetani, mimi ni wa thamani mbele za Bwana. Na ndio maana tunapoanguka, Mungu anatafuta namna ya kukurejesha, kwa sababu wewe ni wa thamani. Adamu alianguka
akamkosea Mungu, akaenda kujificha, akajificha katika majani, akashona majani. Lakini uthamani wa Adamu, Mungu aliacha kiti chake cha enzi, akashuka mtafute mwanadamu, akachinja kondoo, akamvisha nguo kuonyesha uthamani ambao mwanadamu anao mbele za Mungu. Hiyo haikukomea kwa Adamu, msikizaji wangu na mtazamaji, inaendelea hata kwako, wewe ni wa thamani. Jambo msikizaji wangu na mtazamaji, habari za asubuhi ya leo. Ni asubuhi nyingine tena Mungu ametujumuisha katika madhabahu hii, madhabahu ambayo imekuwa baraka. Nina shuhuda nyingi nyingi nyingi za kutosha jinsi ambavyo Mungu amewatendea watu miujiza, amewatendea watu maajabu kupitia maombi yanayofanyika mahali hapa. Wiki hii ni wiki ambayo nilitenga kutembelea watu. Juzi nilikuwa kule Mamba Miamba. Nimekutana na shuhuda nyingi za pekee sana. Jinsi ambavyo tunapoomba hapa, wapo watu ambao tulisema shika mahali panapouma, wakashika, na nilipofika kaniambia mimi nilipona. Nilionyeshwa watoto ambao mtu anasema mimi nilikuwa mgumba, sikupata mtoto kwa muda mrefu, lakini baada ya maombi yaanza na Bwana, nimeleta uone mtoto ambaye Mungu alinipatia. Tukamshukuru Mungu. Lakini jana nilikuwa kule Kahama, nako nimekwenda nimeshuhudia shuhuda mbalimbali. Nimeshuhudia mama ambaye alikuwa anateseka, amekaragazwa, watoto wamemsumbua, lakini akasema mtumishi, kwa kufika kwangu kukanyaga kwenye nyumba yangu, ninaona nikiwa nimefunguliwa. Lakini nimepokea shuhuda zingine kutoka kule Mwanza, mama ambaye alikuwa anahangaika, yuko mbioni kufukuzwa kwa sababu ya kuzaa watoto wa jinsia moja ya kike. Tukaomba pamoja naye, na timaye jana aliposikia nipo Kahama, akanitumia message akasema, nilijua utafika huku, lakini nataka nikwambie nina mtoto wa kiume. Bwana amenisikia na Bwana ametenda. Leo wewe na msikilizaji wangu na mtazamaji, na wewe una ushuhuda, na bado wiki nzima yote inatembelea watu, kutie moyo msikilizaji wangu, omba sana katika maisha yako, mtumishi wa Mungu afike kwenye nyumba yako, mtumishi wa Mungu afike kwenye biashara yako, mchungaji wako afike unapokaa. Kuna nguvu. Haimaanishi kwamba ujui kuomba, haimaanishi kwamba labda wewe huna mahusiano mazuri na Mungu. Hapana. Hacha kumuita mtumishi wa Mungu wakati wa matatizo, hacha kumuita mchungaji wakati wa shida, hata wakati wa raha. Ruhusu mtumishi wa Mungu afike mahali pako, ruhusu watumishi wa Mungu afike unapofanyia biashara, waje muombe pamoja. Kuna nguvu ambayo inatokea mtumishi wa Mungu anapofika hapo. Na hivyo nilienda kutembea kule Mamba, nikaenda kukutana na watu, tukaomba katika maeneo yao. Lakini kule Kahama kafika nyumba za watu, tukaomba, Bwana akajitwalia utukufu. Leo nimefika kwako kupitia madhabahu hii ya Anza na Bwana. Na mimi ninaitwa mwinjilisti Sixbert Philbert Terugwa, mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Nzasa, ambaye nimekuwa mwinjilisti mlei kwa miaka mingi sasa. Nimezunguka katika maeneo mbalimbali, katika vijiji, nikipanda makanisa, nikianzisha kazi na kuisimamisha. Na miaka hii miwili Bwana ameniita katika eneo la Mbezi Juu pale Baraza la Mitiani, kuanzia Makonde mpaka Jogoo, mpaka kule kwa Sanya, mpaka kule kwa Pembe. Maeneo hayo ndipo ninakopatikana. Ukitaka kuja pale, njoo pale katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mbezi Juu, utanikuta pale. Ijapokuwa wiki yote nimeitenga kutembelea watu sehemu mbalimbali, sehemu mbalimbali, na hata kesho nitakwenda tena sehemu nyingine. Mungu akubariki sana. Somo la leo nimelipa kichwa kinachosema, ombi moja tu linaloweza kubadili maisha yako yote. Ombi moja tu linaloweza kubadili maisha yako yote. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asubuhi ya leo moyo wangu unachangamka, moyo wangu una amani, kwa maana umeonyesha jinsi mimi na msikilizaji na mtazamaji tulivyo wa thamani mbele zako. Hata ukasema hautatusahau, na hata kutupatia neno la leo ni kuonyesha jinsi ambavyo unatukumbuka. Hata kutupatia madhabahu hii ya Anza na Bwana kupitia Op Channel na IWR Tanzania ni kuonyesha ya kwamba unatukumbuka. Sante Mungu kwa kutukumbuka. Wakati wanadamu wenzetu wanapokuwa wametusahau, wakati washiriki wenzetu wanapotusahau,
Wakati waliomzalisha binti fulani anapomsahau, wakati wazazi wanapotusahau, asante Mungu kwa sababu wewe hutatusahau. Asante kutuandika katika viganja vya mikono yako, ukutuandika katika unyayo, ukutuandika katika mgongo, umetuandika katika viganja ili kila wakati upate kututazama na kujua changamoto tunazopitia na kututatulia na kutufanya tushangilie uwepo wako katika maisha yetu. Saa imefika tunahitaji kukusikiliza wewe ambaye unasema nasi kupitia maandiko matakatifu. Sema nasi asubuhi ya leo, nasi tutasikia, maana nimeomba kwa jina la Yesu. Amina. Mpenzi msikilizaji wangu, ninajua wewe ni mtu wa maombi, unaomba. Maana utafiti ambao nimefanya binafsi, hakuna mtu asiyeomba. Hata ukitembea kwa walevi kwenye baa, wanakunywa, melewa, wanacheza mziki, lakini ukasema jamani zimeni mziki tuombe, pamoja na ulevi wao watashawishi mziki uzimwe, lakini wapate kusikiliza maombi. Kwa hiyo nimegundua maombi ni maisha ya kila mwanadamu. Haijalishi unayafanya katika udhaifu kiasi gani, haijalishi unayafanya kwa kiwango gani, lakini nimegundua maombi ni maisha ya kila mwanadamu. Na kila mwanadamu anatamani kuomba, na kila mwanadamu anaamini ya kwamba kuomba ni kuzungumza na Mungu. Kila mwanadamu anaamini hivyo. Ndio maana ukisema tuombe popote pale, hata kama ni mkutano wa siasa, hakitokea mtu akasema jamani tuombe, utasikiliza watu wote watakaa kimya kusikiliza anavyoomba. Na watu wote, msikilizaji wangu na mtazamaji, wanaamini ya kwamba katika kuomba kuna nguvu, katika kuomba kuna nguvu. Katika Biblia hii napenda watu watatu ambao waliomba mpaka mimi naposoma bali zao katika maombi ninasikia mwili wangu unapata nguvu. Wa kwanza ni Yesu mwenyewe. Yesu katika maombi yote aliyoomba, yako maombi matatu ambayo aliomba, hata mimi ninapoyaona ninasema hakika mwanaume alikuwa katika maombi ya imani. Ombi la kwanza ni hili, anasema hivi: roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Alithibitisha ya kwamba katika mwili hawezi chochote, anahitaji nguvu nyingine ya kumsaidia kupambana na mwili. Hiyo ombi ninapoona hapo Yesu akiomba akisema roho yangu hii radhi lakini mwili ni dhaifu, naona mwanaume alikuwa katika maombi ya nguvu. Lakini ombi la pili ni yale maombi ambayo nilifundisha aliyotuombea alipotenga muda kuombea watu wengine. Kwa Yesu ananifurahisha kwa sababu alikuwa ni mtu wa maombi. Mtu wa pili anayenifurahisha katika maombi ni Daudi. Daudi katika changamoto zake nyingi, lakini alikuwa ni mtu wa maombi. Na ndio maana waombaji wengi wanatumia kitabu cha Zaburi. Waombaji wengi wanatumia kitabu cha Zaburi. Zaburi 35, Zaburi ya 9, Zaburi 109, Zaburi. Yaani maombi ya Daudi yamekuwa sehemu ya maisha yetu. Lakini mtu wa tatu ambaye napenda maombi yake ni Nehemia. Nehemia aliomba. Aliomba aliposikia ya kwamba aliposikia ya kwamba hata Yerusalemu imebomolewa, hakuna kinachoendelea,

wangu na mtazamaji wangu, liwe ni ombi lako, kwa sababu ukiliomba hilo linabadili maisha yako yote, linabadili uchumi, linaleta amani kwenye ndoa, linakuinua kiroho, linaweza kukupatia yale ambayo unayahangaikia. Ombi moja tu ukiliomba. Kitabu cha Zaburi, Zaburi ile ya 27, Zaburi ya 27, sikiliza Daudi anachosema akiwa katika maombi. Zaburi ya 27, tanzia mstari wa kwanza, anasema: Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimuogope nani? Nitegemee, ndo lingekuwa ombi moja lenye nguvu. Daudi anaamini ya kwamba Bwana ni nuru, na ni kweli Bwana ni nuru. Wale walio katika Bwana wana nuru, wale wanaotembea na Bwana wana nuru. Ukiwa na Bwana huna cha kuogopa. Ukiwa na Bwana huwezi kuogopa wachawi. Ukiwa na Bwana huwezi kuogopa kufukuzwa kazi. Ukiwa na Bwana huwezi kutoa rushwa ya ngono, maana yeye ni wokovu wako. Atakuokoa katika kila mtego wa mwindaji, atakuokoa na changamoto. Bwana ni nuru yangu, ni muogope nani? Anasema Bwana ni ngome yangu, Bwana ni ngome ya uzima wangu, ni muofu nani? Watenda mabaya waliponikaribia, wanile nyama yangu, watesi wangu na adui zangu, walijikwaa wakaanguka. Haya maneno ni kana kwamba, msikilizaji wangu, kama ungelikuwa ni wewe, ungeliona kwa haya tayari una imani na Bwana. Lakini mstari wa nne ndio ninaoupenda zaidi, ndio nilojenga hoja. Anasema kwanza, twende mstari wa tatu, anasema: jeshi lijapojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Vita ijaponitokea, hata hapo nitatumaini. Daudi anaonyesha wazi ya kwamba hakuna kitu chochote kinachoweza kumfanya akaacha kumtumainia Bwana. Penzi msikilizaji wangu, niliwahi kukufundisha hapa nikasema, waabudu wengi wanaomwabudu Bwana ni wale walio na amani. Ukitaka kujua imani yako kwa Bwana ikoje, angalia wakati wa changamoto, angalia wakati wa mtikisiko, angalia wakati wa kushuka kiuchumi, angalia wakati wa kukosa mtoto, angalia wakati wa kufukuzwa kazi, angalia wakati wa ugonjwa. Daudi anasema, jeshi lijapojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Vita ijaponitokea, hata hapo nitatumaini. Nikana kwamba namaliza kuomba, lakini somo linasema ombi moja tu linalobadili maisha yote. Mstari wa nne anasema: neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Haleluya! Neno moja. Daudi anasema haya yote yanaweza yakatokea, haya yote yanaweza yasitokee, lakini ninachotamani, ninachoomba, nikae nyumbani mwa Bwana maisha yangu yote. Penzi msikilizaji wangu na mtazamaji, hivi unajua kuna faida kukaa nyumbani mwa Bwana? Hivi unajua kuna ulinzi kukaa nyumbani mwa Bwana? Hivi unajua kuna vifijo kukaa nyumbani mwa Bwana? Hivi unajua kuna ushindi kukaa nyumbani mwa Bwana? Daudi anaona ili mengine yote yasimkute, neno moja analitaka, akae nyumbani mwa Bwana. Penzi msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, yako changamoto zinatokea kwenye maisha yako ni kwa sababu ya kutokukaa nyumbani mwa Bwana. Zipo changamoto zinatokea kwenye familia yako ni kwa sababu ya kutokukaa nyumbani kwa Bwana. Swali lako ni hili: nyumbani mwa Bwana ni wapi? Hivi Daudi kweli anatuambia tukae makanisani ndimo nyumbani mwa Bwana? Daudi anamaanisha tuamke asubuhi tushinde kanisani? Wako watu ambao wamehudhuria kanisani Januari mpaka Disemba, lakini bado changamoto zinawapitia. Wako watu ambao wametekeleza matakwa ya dhehebu asubuhi mpaka jioni, Januari mpaka Disemba, na wamefika tu wamesema, mbona mimi sijakosa ibada, mbona mimi natoa zaka, mbona nafanya matakwa ya dhehebu langu, lakini mbona changamoto zinanipata, mbona haya yananitokea, mbona vifungo vya giza vinaniandama, mbona ninachokifanya kiendi? Na wakati mwingine watu wamekutolea unabii wakakwambia ya kwamba haya yanakupata kwa sababu utoi zaka, haya yanakupata kwa sababu ushiriki mambo fulani.
mpenzi msikilizaji.

Mchungaji wangu, Daudi anapozungumza kukaa nyumbani mwa Bwana, anazungumza zaidi ya kukaa kwenye nyumba ya ibada. Unaweza ukakaa nyumba ya ibada, lakini hujakaa nyumbani mwa Bwana. Unaweza ukawa mhudumu wa nyumba ya ibada, lakini hujakaa nyumbani mwa Bwana. Hivyo basi, Daudi anaposema neno moja nimelitaka kwa Bwana, nikae nyumbani mwako, anasema neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji popote pale ulipo, kama kuna kitu cha faida ambacho kinaweza kukuepusha na kila changamoto, ni kukaa nyumbani mwa Bwana. Lakini swali ni hili, nyumbani mwa Bwana ni wapi? Je, ni kanisani? Ni msikitini? Ni kwa askofu? Nyumbani mwa Bwana, napo Daudi anaposema kwamba nikautafakari ukuu wako hekaluni mwako, ni wapi? Zaburi 91 ndipo Daudi anapotuambia nyumbani mwa Bwana ni wapi. Zaburi ya 91. Zaburi ya 91 ndipo anapotuambia nyumbani mwa Bwana ni wapi. Nasema aketie mahali pasiri pake aliye juu. Kwa hiyo anaposema nyumbani mwa Bwana, asemi kwenye nyumba ya ibada, anasema mtu ambaye ana muda binafsi yeye mwenyewe na Mungu, ambaye anaketi mahali pake pasiri aliye juu, mtu yule ambaye anakubali kuendeshwa na Bwana, ambaye anafika hatua anafanya mambo ya Mungu pasipo msukumo wa dhehebu, ambaye asubiri programu ipangwe kanisani ndipo afunge, ambaye asubiri mpaka asomee mafungo ya kutisha ndipo atoe zaka na sadaka, ambaye asubiri mpaka aletewe mhubiri mashuhuri ndipo afanye mambo ya kiroho. Anamuitalie nyumbani mwa Bwana ni yule mtu ambaye ana muda wake binafsi na Mungu, ambaye Mungu akisema, hata kama kanisani kwa wao wafanyi, lakini Mungu akisema yeye anaisikia sauti ya Mungu na anafanya. Huyo ndiye Daudi anasema akae nyumbani mwake. Ehe. Na anapata faida gani sasa? Ili tuone, je, kukaa nyumbani mwa Bwana kuna faida? Aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Haleluya. Kwa hiyo faida ya kukaa nyumbani mwa Bwana, unakuwa chini ya uvuli wake Mwenyezi. Maana yake ni kwamba yeye ambaye amekubali kukaa nyumbani mwa Bwana, aliyekubali kuwa na muda binafsi yeye na Mungu, anakuwa chini ya ulinzi wa Mungu, chini ya uvuli. Maana ya uvuli, msikilizaji wangu, naelewa, ukiwa na mwavuli jua halitakupiga, ukiwa na mwavuli mvua haitakunyeshea. Unapokuwa chini ya uvuli wa Mungu, magonjwa hayatakuandama. Unapokuwa chini ya uvuli wa Mungu, shetani hatakushambulia. Unapokuwa chini ya uvuli wa Mungu, wachawi hawatakuroga. Unapokuwa chini ya uvuli wa Mungu, laana za ukoo hazitakufuata. Unapokuwa chini ya uvuli wa Mungu, mabaya hayatakushambulia. Ndio maana Daudi akasema, jambo moja nimelitaka, nikae nyumbani mwako. Maana anajua akikaa nyumbani mwake ataepuka na mengine yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mpenzi msikilizaji wangu, natamani ufahamu jambo hili. Unajua, kuna wakati tunatafuta Mungu, tunamtafuta Mungu, lakini kwa njia ngumu, tunatumia njia ngumu, lakini habari njema ni hii: Mungu tangu alipokuumba ana system ambayo ukitembea katika system hiyo huwezi kuona unahangaika. Huwezi kuona mara nafunge tatu kavu. Unajua siku hizi kumekuwepo na dini ya kufunga, hata nguvu ya maombi ya kufunga imepungua, kwa sababu hata vitu visivyostahili kufunga watu wanafunga mara tatu kavu, mara nne kavu, mara mia kavu, mara kumi kavu. Unafikiri huko ndiko kumtafuta Mungu, lakini Mungu ana system yake. Miongoni mwa system ambayo Mungu ametenda ni mwanadamu kuwa na mahusiano yake binafsi na Mungu, kukaa katika mazungumzo yeye na Mungu, ambaye yeye mambo ya Mungu asubiri msukumo, asubiri kuletewa mhubiri maarufu, asubiri kusikia kanisani wanasemaje. Yeye mambo ya Mungu akishasikia Mungu anasema nini, yeye anatenda.
Daudi anasema, anasema atakaa katika uvuli wake mwenyezi. Mstari wa pili, nitasema Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu. Aliyekaa ndani mwa Bwana anakuwa chini ya ngome. Msikizaji wangu na mtazamaji wangu, nazungumza Kiswahili fasaha. Ngome tunaelewa, ili watu uweze kuwa salama lazima ijengwe ngome, kwamba hapa kiingii kitu. Anayekaa nyumbani mwa Bwana amezingirwa na ngome. Haleluya. Unajua, ukitaka kujua ngome, nenda kule feri. Kama unaenda feri, pita pale Ikulu ukaione ngome inavyofanana. Ngome ukiwa chini ya Mungu, ukiwa karuni mwa Mungu, sisemi kanisani, sisemi nyumbani mwa Bwana msikitini wala kwenye ibada, nasema unapoamua kuwa na mahusiano binafsi wewe na Mungu, unapoamua kuwa na muda wako na Mungu, wewe unakuwa katika ngome. Manake ukiwa katika ngome, mashambulizi yote ya adui hayatakupata. Na ndio maana Daudi anasema, jambo moja nimelitaka, nikae nyumbani mwa Bwana, kwa sababu alijua akishakaa nyumbani mwa Bwana atakuwa chini ya uvuli wa Mungu, atakuwa katika ngome, maadui watampata. Penzi msikizaji wangu, asubuhi ya leo, tamani kuwa na muda binafsi na Mungu, tamani kukaa. Hili ndilo ombi ambalo linageuza kila kitu. Ukikaa hekaluni mwa Bwana utakuwa chini ya uvuli wake, manake mashambulizi yote ya ibilisi hayatakupata. Kama vile ambavyo mwavuli unazuia jua na mvua, ndivyo uvuli wa Mungu unavyozuia mashambulizi ya shetani, ndivyo uvuli wa Mungu unavyozuia kila vibaraka wa shetani unapojaribu kukushambulia. Ndiyo faida kukaa hekaluni mwake. Anasema nitakaye mtumainia, maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji. Haleluya. Penzi msikizaji wangu, naona kwa nini Daudi anatamani kukaa nyumbani mwa Bwana. Kwa nini anasema neno moja nimelitaka, nikae nyumbani mwako? Ni neno moja tu, nikae nyumbani mwako, lakini angalia vilivyobeba, angalia vilivyobeba kukaa nyumbani mwa Bwana. Atakuokoa na mtego wa mwindaji. Penzi msikizaji wangu, mitego ya waindaji imetegwa kila mahala. Mitego imetegwa kazini kwako, mitego imetegwa njiani mwako, mitego imetegwa kwenye ndoa yako, mitego imetegwa kwa watoto wako, mitego imetegwa mpaka uko nako kwenda kuabudu, mitego imetegwa kila mahala. Lakini ukiwa nyumbani mwa Bwana, ukiwa uko chini ya uongozi wa Mungu, ikiwa na mahusiano binafsi wewe na Mungu, ikiwa na muda wako umeutenga wewe na Mungu, yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji. Maana yake ni kwamba badala ya kutaka kutoka kwenda kutembea na kuanza kukemea, okoa mtego wa mwindaji, niokoe na mtego wa mwindaji, wewe kaa nyumbani mwa Bwana, Bwana atafanya wajibu wake kwa walio chini yake. Ndicho Daudi anachomaanisha kwamba neno moja nimelitaka, nikae nyumbani mwake. Kwamba ukisha tu kaa mle, huna sababu ya kufunga tatu kavu kwamba unategua mitego. Yeye Mungu anatimiza wajibu wake kwa sababu uko nyumbani mwake. Bwana Yesu asifiwe sana, mpenzi msikizaji wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani asubuhi ya leo ukaombe ombi hili, ukae nyumbani mwa Bwana. Sio kushinda msikitini, sio kushinda kwenye nyumba ya ibada, ni kuwa na muda wako binafsi na Mungu. Huko ndo kukaa hekaluni mwake, kusikiliza anachokwambia, kukubali kuendeshwa na yeye. Ehe, angalia faida. Asema ehe, Mungu wangu, maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni ya libuyo. Haleluya. Angalia faida. Kwa hiyo kumbe Daudi anaposema neno moja nimelitaka, akishalipata hilo, maombi yake hayatakuwa ya kulia kila siku, maana tayari vita vyake Mungu anavipigana. Penzi msikizaji wangu, asubuhi ya leo, ikiwa unatenga muda wako binafsi na Mungu, Mungu anakupigania vita yako. Mtu aliye na muda binafsi na Mungu, vita yake Mungu ndiye anayeipigana. Mungu ndiye anayeipigana vita yake. Natamani asubuhi ya leo vita yako Bwana akaipigane. Natamani asubuhi ya leo changamoto zako Bwana akakubebee. Natamani asubuhi ya leo kila lililo gumu Bwana akakufanyie. Wewe fanya wajibu wako moja tu, kukae karuni mwake, kutembea naye.
Hata kama umekwenda katika dhambi nyingi kiasi gani, nenda na Mungu. Hata kama umeterekezwa wapi, terekezwa pamoja na Mungu. Hata kama umefutwa ushirika, futwa pamoja na Mungu. Hata kama umefukuzwa kwa nyumba ya ibada, fukuzwa pamoja na Mungu. Usikubali kutembea peke yako. Daudi anasema ombi moja nimelitaka kwako, nalo ndio nitakalolifanya, nalo ndio nitakalolitafuta, nikae nyumbani mwako siku zote za maisha yangu. Alijua Daudi kwamba akisha tu kubaliwa hilo, akisha kubaliwa tu akakaa nyumbani mwake, amepata ulinzi, ameteguliwa mitego yake, ameteguliwa tauni imeondoka, changamoto zimeondoka, vita vimeondoka, neno moja tu akilipata. Na hivyo msikizaji wangu, mara nyingi shetani anatusumbua kwa sababu tunapigana na mtu ambaye hatujui silaha ya kupigana naye. Unajua sasa hivi dunia yote, dunia imejielekeza akili zao kutazama mipira ambayo inaendelea ya kombe la dunia. Ukitaka kujua kinachofanyika, kuna timu inakwenda kucheza na timu nyingine, lakini wanatumia muda kuistadi hii timu inachezaje. Sisi tunapambana na shetani tusiye mstadi kujua anatumia silaha gani. Na hivyo kuna wakati unatumia bunduki, kumbe ulipaswa kutumia tu panga. Ukitaka shetani aibike, ukitaka shetani akuogope, ukitaka shetani aone aibu na kufedheka kuwa na mahusiano binafsi wewe na Mungu. Ukitaka shetani aibike juu yako, badala ya muda unaotenga kila ukitaka kulala, toka shetani, toka shetani, na mkanyaga shetani, na vunja ila zake, ili uepukane na hayo. Wewe kuwa na muda binafsi na Mungu. Ukisha kuwa na muda binafsi na Mungu, maana yako utakuwa imani mwake, utakuwa nyumbani mwake. Maana yake utakuwa na ulinzi dhidi ya shetani, utateguliwa mitego dhidi ya shetani, utakuwa na tumaini juu ya Bwana. Ndio maana Daudi akasema neno moja ninalitafuta, nikae nyumbani mwako. Alikuwa anajua haya Zaburi 91 yawe sehemu ya maisha yake. Mpenzi msikilizaji wangu, hayakuishia kwa Daudi tu. Asubuhi ya leo tunapokwenda katika maombi, yanaweza kuwa sehemu ya maisha yako. Ukikubali kulihitaji hili neno, ya kwamba neno moja ninalitafuta, nikae nyumbani mwako siku zote za maisha yangu, anasema nitasema Bwana ndiye kimbilio yangu, Bwana atakuwa ngome yako, Bwana atakuwa tumaini lako, Bwana atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni iharibuyo. Bwana atakutegemeza. Utakapo tu tafuta kukaa imani mwake. Nasema mstari wa 4, kwa manyoya yake atakufunika, kwa manyoya yake atakufunika. Kwa nini anakufunika na manyoya? Manyoya ya Bwana yakikufunika ni kukuepusha na baridi, sio baridi hili, baridi ambalo ni anguko la kiuchumi, baridi ambalo ni huzuni, baridi ambalo ni fedheko, baridi ambalo ni nunguniko, baridi ambalo ni kitu chochote. Kama vile kuku anavyo, ndicho Yesu anasema, kunasema kama vile kuku afunikavyo vifaranga vyake, ndivyo Mungu anasema walio imani mwake, walio na mahusiano na yeye, walio na muda binafsi na yeye, atawafunika na manyoya yao, na manyoya yake, ili wasishambuliwe, ili wasishambuliwe. Ndiyo. Ehe. Kwa manyoya yake atakufunika, chini ya mbawa zake utapata kimbilio. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji wangu, Daudi anaposema neno moja tu nimelitaka, nalo ndilo nitakalolitafuta, nikae nyumbani mwake siku zote za maisha yake, Daudi alikuwa anahitaji kupata aya yatokee katika maisha yake. Nipo hapa kukuambia msikilizaji wangu na mtazamaji, ya kwamba hata mimi na wewe leo, popote pale ulipo,
bila kujali unapitia katika changamoto gani, bila kujali jamii na kuchukuliaje, bila kujali kiongozi wako akilio amekwambia nini, bila kujali umefutwa ushirika, bila kujali umezalishwa ukaterekezwa, bila kujali umeterekezwa na watoto, bila kujali mume amekukimbia, bila kujali wachawi wanakushambulia, bila kujali laana za ukoo zinakuandama, bila kujali maagano yaliyofanywa na babu zako yanatembea kwenye maisha yako, kama utakubali kukaa nyumbani mwa Bwana, kama utakubali kuwa na muda binafsi wewe na Mungu, haya yanakwenda kutokea katika maisha yako asubuhi ya leo. Nataka nikutie moyo msikizaji wangu ya kwamba Daudi anapotamani liwe ni tamanio lako na liwe ni tamanio langu, kwamba neno moja nimelitaka kwa Bwana nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa. Ni sawa na kusema niwe na mahusiano yangu binafsi na yeye. Ndicho Daudi anachosema ili haya ya Zaburi 91 yatokee. Na hii ndio system ya Mungu, kwamba tunapokuwa na mahusiano na yeye, yeye anatupigania, yeye anatupambania, yeye anatulinda, yeye anatuchagulia mitego, yeye anatufunika. Na ndicho kitu hiki hiki. Penda sana yule kijana, yule mwana mpotevu alipokwenda kule akapotea, lakini akasema ninarudi nyumbani, mimi nisiitwe tu mtoto wako lakini niwepo tu hapo, niwepo tu hapo, nisiitwe tu mtoto wako lakini niwepo tu hapo, nipo kulipo na usalama. Penzi msikizaji wangu, yawezekana na umeshakwenda mbali kama mwana mpotevu. Wewe usijali unaporudi kwa Yesu atakutuma wapi, usijali atakurejeshea ulivyopotea, lakini wewe kubali kuwa na mahusiano yako wewe na yeye binafsi. Haijalishi ukiomba utajibiwa, haijalishi ugonjwa utapona, haijalishi changamoto zitaisha, lakini hebu kubali kuwa na muda wako binafsi na Mungu ili haya yaliyoandikwa kwenye Zaburi 91 yaweze kutimia katika maisha yako. Natamani katika maombi ya asubuhi ya leo, omba ombi hili: e Bwana, nifanye niwe chini ya wako, nifanye nikae imani mwako, nikutafakari usiku na mchana siku zote za maisha yangu. Changamoto isikutoe mikononi mwa Bwana, msikizaji wangu. Magumu yasikutoe mikononi mwa Bwana. Unapotoka mikononi mwa Bwana, unatoka nje ya ngome, unatoka palipo na usalama, unatoka mahali ambapo ndipo kuna ulinzi. Unajipeleka mwenyewe kwenye midomo ya simba. Mara nyingi napenda sana kuangalia picha za wanyama. Na kupitia hizo picha nimepata mahubiri mengi sana. Mahubiri mengi sana, visa mbalimbali. Nimekuwa nikiangalia kwa nini Biblia inasema shetani ni kama simba ungurumai. Nikataka kujua, unajua simba anatumia mungurumo kama silaha. Kiukweli simba mmoja hawezi kukamata nyati walio na kundi la nyati 10-15, hawezi. Kwa hiyo anachokifanya ni hiki, anaunguruma na watisha. Nyati mmoja anapotoka kwenye kundi, anapokimbia peke yake, ndipo simba anapokwenda kumkamatia huko. Na ndicho anachokifanya shetani. Shetani anachokifanya ni kuhakikisha na kutoa sehemu salama kwa kukuaminisha ya kwamba mbona unamuita Mungu na hajawahi kukusaidia? Mbona unaomba lakini huoni majibu? Mbona watumishi wanakuja kwako hakuna kinachotokea? Hebu toka kwanza kwa muda. Lakini nataka nikuambie msikilizaji wangu na mtazamaji asubuhi ya leo, hiyo ni simba ungurumaye, anasubiri utoke sehemu salama ili aweze kukushambulia vizuri. Anakukatisha tamaa ya kuomba, anakukatisha tamaa ya kufanya riadili mbele za Bwana. Maana umeona umekata tamaa, umeona Bwana akukusaidia, akisha kupeleka huko anakwenda kukutesa na kukutaabisha. Ndio maana Daudi akasema, neno moja nimelitaka kwa Bwana nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae imani mwako siku zote za maisha yangu. Iwe njaa, iwe shida, sitatoka imani mwako. Iwe ni vita, yawe ni magonjwa, sitatoka imani mwako. Iwe ni changamoto, iwe ni chochote, Daudi anasema nikae imani mwako siku zote za maisha yangu, ili nipate ulinzi, nipate kufunikwa kwa manyoya yako, nipate kuteguliwa mitego, nipate kuondolewa tauni, nipate. Hayo mpenzi msikilizaji wangu, hayawezi kuja kwa sababu naenda kanisani na kurudi. Hayawezi kuja kwa sababu nakwenda na diary na peni kanisani. Yatakuja maishani mwako ikiwa wewe mwenyewe
una mahusiano binafsi na Mungu. He? Chini ya mbawa zake utapata kimbilio. Uaminifu wake ni ngao na kigao. Hutaogopa hofu ya usiku. Naona kwa nini Daudi anatamani kukaa imani wa Bwana. Hutaogopa ema ya hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tau nipitayo gizani, wala uwele uharibuo adhuri, ijapo watu elfu waanguka ubavuni mako, naam, 10,000 mkono wako wa kuume, hata hivyo hautakukaribia wewe. Haleluya. Oh, kumbe Daudi alikuwa na maana. Natamani mpenzi msikizaji wangu, liwe ni ombi lako tamani kukaa imani mwa Bwana. Kumbe Daudi alikuwa anasema neno moja tu nalitaka, nikae nyumbani mwako usiku na mchana siku zote za maisha yangu. Alijua kukaa kwa Bwana kuna faida nyingi. Natamani asubuhi ya leo mpenzi msikizaji wangu, tunapokwenda katika maombi, ombi lako likawe ni ombi moja tu, natamani niwemo imani mwako siku zote za maisha yangu. Mungu akubariki sana unapojiandaa kupiga simu, unapojiandaa kutuma ujumbe. Kama kuna ushuhuda Mungu amekutendea, usitume kwenye simu yangu, tuma kwenye simu itakayotangazwa, maana ushuhuda wako unamjenga mtu mwingine. Mungu akubariki unapojiandaa kuomba ukae imani mwa Bwana siku zote za maisha yako. Amina.

0: Jambo la kumshukuru Mungu kwa nafasi nyingine, imekuwa ni jambo la kumshukuru Mungu kwa siku nyingine ambayo ametupatia tena kukutana hapa kupitia meza ya maombi, sehemu ambapo tunakwenda kumrudishia sifa na utukufu yeye ambaye amefanya mimi na wewe tumeamka kwa mara nyingine tena asubuhi ya leo, sehemu ambapo tunakutana kwa ajili ya kumwambia yale mengi ambayo yametujia mioyoni mwetu, yale mengi ambayo kuna wakati hatuwezi kuzungumza kwa maneno, tunaweza kuzungumza kwa machozi. Karibu sana rafiki mtazamaji na msikilizaji kupitia 0745183847, ndio nambari ya simu ambayo unaweza kuandika ujumbe wako mfupi wa maandishi, lakini unaweza kupigia simu hapa moja kwa moja kupitia meza ya maombi siku hii ya leo. Tumekuwa na mfululizo wa Jumatano nyingi, lakini nikwambie tu ya kwamba Jumatano ya leo huenda ikawa ni ya kwako. Jumatano ya leo huenda ikawa ni ya mibaraka katika maisha yako. Tukiendelea kugongelea misumari kwa lile somo ambalo mtumishi wa Mungu mwinjilisti Sixbert Rugwa amelisisitiza kwa siku ya leo, basi nikukaribisha rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji wewe ambaye unanifuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Hope Channel Tanzania. Andika hapo kile ambacho unatamani tuweze kuomba pamoja siku hii ya leo, na mtumishi wa Mungu yuko hapa atapata nafasi ya kuomba. Lakini sio tu kuomba, tazungumza, tashauri kwa sehemu ambapo panahitaji kufafanuzi zaidi, basi yuko hapa na atakuwa na nafasi ya kuzungumza zaidi. 0745183847 ndio nambari ya simu ya kuweza kuniandikia ujumbe pamoja na kupiga simu. Mimi naitwa Samuel Paul, niko na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Sixbert Rugwa. Mwinjilisti, tunashukuru kwa somo la asubuhi ya leo.
1: Asante. Asante. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu sote pamoja.
0: Ndio.
1: Maana neno Biblia hii ni Mungu anazungumza. Amekuwa tu mwaminifu kuzungumza kupitia maandiko. Lakini napaswa unaposoma uonekane kwamba ni Mungu anazungumza na wewe.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo asubuhi ya leo Mungu amezungumza na sisi.
0: Kwa yule ambaye ndio anaungana pamoja nasi angalau kidogo kwa kile ambacho umekisisitiza katika somo la siku ya leo.
1: Asante. Asubuhi nimesisitiza kwamba ombi moja linaloweza kusimamia maombi mengine yote. Daudi anasema neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwake siku zote za maisha yangu. Sasa tukaangalia kwa nini Daudi anatamani hilo neno moja akae nyumbani mwa Bwana. Tukasoma Zaburi 91 tukaona faida za kukaa nyumbani mwa Bwana. Unakuwa na ulinzi, unateguliwa mitego, tauni yaribuye inaondoka, unakuwa na tumaini. Mungu anakufunika na manyoya yake. Vita vinavyopigana kwao haviwezi kufika. Faida ya kukaa nyumbani mwa Bwana. Na tukaona kwamba Daudi anaposema nikae nyumbani mwako amaanishi kukaa kwenye nyumba ya ibada kama jengo. Daudi anachosema niwe na mahusiano yangu binafsi mimi na wewe Mungu. Kwa hiyo kumbe mwanadamu ukiwa na mahusiano na Mungu, vita vyako yeye ndiye anayekupigania.
0: Ndio.
1: Yeye ndiye anayekulinda. Ule mdo unaoanza kutaka kutoka na kuanza toka shetani. Wewe tu kitimiza wajibu wako kwa kuwa na mahusiano binafsi na Mungu. Yeye Mungu anamkemea shetani kwa wepesi sana. Hicho ndicho kwa ninafundisha kwamba mahusiano binafsi na Mungu. Na mahusiano binafsi na Mungu ni yapi? Ni yule mtu ambaye anafanya mambo ya Mungu pasipo kusukumwa. Yaani yeye kufunga asubiri mpaka kutangazwe kanisani. Yeye kuomba asubiri mpaka apate kwamba kesho ataulizwa uliomba jana. Yeye inakuwa ni mahusiano wa yeye binafsi na Mungu kwa sababu Mungu amefanya nini? Amesema. Yeye akiona neno ambalo Mungu amelisema analitenda kana kwamba ameimizwa kanisani, lakini kumbe ni Mungu kasema.
0: Asante sana mwinjilisti. Mimi naamini ya kwamba kwa msisitizo huo, basi tunapoenda kupita katika meza ya maombi, basi tunaamini kuna wengi ambao wamejiandaa kushiriki pamoja nasi. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
2: Halo, habari ya asubuhi. Samuelipo.
0: Salama kabisa mwinjilisti. Habari ya asubuhi.
2: Habari ya asubuhi ni njema. Tunamshukuru Mungu kwa somo lililoletwa na mwinjilisti Sixbert Rugwa.
0: Ndio.
2: Juu ya ngome ya Bwana. Na kwa sababu ni meza ya maombi, kuna Zaburi 46 inayosema kwamba Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utaonekana tele wakati wa mateso. Bwana wa majeshi yu pamoja nasi, Mungu wa Yakobo ni ngome yetu.
0: Ndio.
2: Kwa sababu ni meza ya maombi, kuna wagonjwa ambao tunawaweka mikononi mwa Bwana akaendelee kuwakuza na kuwatakasa. Kuna mzee Cheyo, mzee John Cheyo Momote, na Mungu amrejeshee afya na amtie nguvu katika kipindi hiki. Na Angelina Masato ambayo ni machachu, sasa Mungu akayatemee akiwa Nyawa, Angolo Lukaja, Pascali Joshua, huyu Ngolo yuko Bugando, na tunaendelea kumuomba kumwombea kwa Bwana. Yeye Mungu atajitukuza kwa sababu anajua kwamba sisi kimbilio ni kwake.
0: Ndio.
2: Ni mwinjilisti John Mashenene Machamba kutoka kanisa la Agano, pia tukiwaalika katika maombi siku ya leo. Yupo ambao watakuja katika Agano. Mungu awatangulie, na watakapofika Mungu awatie nguvu. Mawasiliano ni 0787634912 na 0755564446. Atakutana na kamati ya maombi na Mungu atawafungua. Na tukiombea makambi ambayo yako mbele yetu, Mungu awabariki sana, na Sikubadiserukwa amtangulie anapoenda kutembelea.
0: Amina. Amina. Amina. Amina.
2: Asante sana. Mungu awabariki.
0: Amina.
2: Asante sana.
0: Haya, kwenye line, hello.
3: Hello, za asubuhi.
0: Salama. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Abel Yalagagwa Bukimbwa Minji.
0: Karibu sana Abel Yalagagwa kutokea simu hiyo asubuhi ya leo kwenye meza ya maombi.
3: Nashukuru sana, somo la leo kwa kweli imenikumbusha mambo mengi sana.
0: Ndio.
1: Amina.
3: Unajua ukijikita katika kumtegemea Mungu anakuvisha vazi la utukufu wake. Nakumbuka siku moja nilipokwenda kufanya huduma ya mapepo, na yale mapepo yalikuwa yakipiga watu sana. Mimi wakaniita, sikujua kinachoendelea ni nini.
0: Ndio.
3: Nilipofika pale bana, yule mwenye mapepo akanidaka miguuni, nikamwambia, je, wewe shetani unapata watu ujasiri wa kumgusa Yesu? Maana mimi nimeshafisha vazi la Yesu. Hapo hapo akatambaratika. Kwa kweli amenigusa sana, mtumishi wa Mungu, kwa somo la leo.
1: Amen. Amen.
3: Ni kweli ukimtegemea Mungu, Bwana anaweza kufanya mambo makubwa zaidi ya uwezo wako.
0: Amina.
3: Kwa kweli nimebarikiwa sana bwana. Po.
0: Asante sana. Uwe na asubuhi njema, Abel.
3: Ya uwe na
0: asubuhi njema. Amina. Amen. Kwenye line,
4: hello.
0: Habari ya asubuhi. Habari ya asubuhi. Haya, naona amepotea huyu kwenye line, hello.
5: Hello.
0: Habari ya asubuhi.
5: Salama, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Sauti ya Philemon Wilford Godwick kutokea Nongwe.
0: Karibu sana Philemon.
5: Kwa kweli nashukuru sana, nimebarikiwa sana na neno la asubuhi ya leo la anza na Bwana. Limekuwa ni neno la pekee sana ambalo linatukumbusha namna maombi, na nimejifunza kutokana na kitabu kile cha Zaburi jinsi kilivyopangiliwa kwa mfumo wa maombi. Kwa kweli nimebarikiwa sana na neno la leo. Kweli mwinjilisti huyo, Mungu azidi kumbariki na azidi kufanya kazi ya Mungu, atalipwa kwa wakati wake.
0: Amina, amina, amina, amina.
1: Amina.
5: Pia mbarikiwa hapo studio kwa vipindi vizuri, Mungu azidi kuwatangulia.
0: Amina, amina.
5: Hakika kazi mnayoifanya si bure.
0: Amina.
1: Amen.
5: Kwa kweli.
0: Aya. Kwenye line, hello.
6: Hello.
0: Habari ya asubuhi.
6: Njema, dada studio.
0: Njema. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Hii sauti ya Luciano kutoka Njombe Mlevela.
0: Karibu sana kutoka Njombe asubuhi ya leo kwenye meza ya maombi.
6: Asante sana, shukuru kwa neno nzuri ambalo nimetoka na mtumishi hapo. Umetia nguvu sana.
0: Ndio.
6: Sababu ndio matukio yalivyo. Mungu ajitana anapofanya kazi anapitia kwa wanadamu. Na kisa kidogo hapa kwamba kumbe ulinzi wa Mungu tuko ndani yake tukimwabudu kweli kweli kutoka moyoni.
0: Ndio.
6: Mungu anapenda kazi sana.
1: Amen.
6: Ni kama mwezi wa tatu hivi kulituma gari moja kwenye parachichi kachoma. Basi akatoka mwanadamu akasema, hivi huyo mtu huwa anaenda kwa mganga wa kienyeji?
4: watu wanashangaa shangaa, mbona sasa practice imeungua na hii hajaungua? Basi shuka ile ukaenea kwamba sasa huyu mtu ni wa namna gani. Sasa nikawa najifunza kwamba ni kwa nini amesema hivyo ni mwanadamu, kumbe ni nguvu za Mungu zilienda ni enda kaya.
0: Amina.
4: Kwa mfumo huo nikajifunza kwamba kumbe Mungu tusimwabudu kwa kama leo tusimwabudu kwa sababu ya kwenda kwenye nyumba tu, ni kwenda kwenye nyumba ni kuhitimisha, lakini ombi litoke moyoni kwanza.
1: Amen. Amina.
0: Amina.
4: Hali mpote napo kuwako panakuwa na Mungu.
0: Amina.
4: Kwa nafikiri sana zaka kwenye bandari lake, kwenye banda lake, kwenye hema lake kwa kweli.
0: Amina.
4: Kwa kweli ni sisa kirefu salatini nifikia kwa Mungu kwamba Mungu yeye kanisa la Mungu aliye hai.
0: Amina.
4: Ambalo ni ya sabato kwa kweli ni kanisa la Mungu aliye hai halisi.
0: Amina.
4: Sila kubuniguni kwamba hii kanisa zikolikoji hata liweji, lakini ni kanisa la Mungu aliye hai.
0: Amina.
4: Mungu atubariki katika na nadhani kwamba kwenye meza Mungu basi katika familia yangu mniombee sana, hiyo ninajaribu zito la namna hii.
0: Amina.
4: Amina asante sana.
0: Kwenye line alo.
7: Hey, habari ya asubuhi.
0: Salama, habari ya asubuhi.
7: Nzuri tu, habari za hapo studio.
0: Njema, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
7: Unaongea na Elieza mtoto wa Asilaji, niko maeneo ya Mburahati.
0: Karibu sana Elieza.
7: Kwanza ninashukuru sana kwa somo la mtumishi Tarugwa. Mungu akumbuke kutajia.
0: Amina.
7: Na la pili tuendelee kuombea kazi ya Mungu hata mikutano popote inapoendelea ya injili. Hata mikutano ya makambi tuendelee kuombea mikutano ya makambi iliyoko mbele yetu hata kwa mtaa wetu wa Mabimo.
0: Ndio.
7: Ambayo inaanza Julai tarehe 18. Tuendelee kuiombea, Mungu aendelee kuibariki na watumishi wake aliowachagua kwa awamu hii kumtumikia kwa kupeleka neno lake. Akawapatia kitu ambacho kitatujenga katika maisha yetu.
0: Ndio.
7: Asante. Msalimie sana mwinjilisti Tarugwa.
0: Anakusikia hapa.
1: Huyo msikilizaji wetu wa miaka mingi alikuwa amepotea. Tulikuwa tujamsikia Asraji kwa muda mrefu sana.
0: Dio.
1: Mungu ambariki sana Asraji, amekuwa mdau anza na Bwana kwa miaka mingi.
0: Asante sana Asraji kwa simu yako hapa. Kwenye line kuna msikilizaji, hello.
8: Naita. Ronema.
0: Habari ya asubuhi.
8: Asubuhi.
0: Salama, habari ya kwako?
9: Hello?
0: Habari ya kwako?
9: Nzuri, habari.
0: Njema, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
9: Sauti ya Mama Neema kutoka Mtwara Lihimba.
0: Karibu sana Mama Neema kutokea Mtwara.
9: Asante, nashukuru kwa somo nzuri tulilopata asubuhi ya leo. Ninachoomba, naomba niombewe na mtumishi wa Mungu, nasumbuliwa na kiuno kinaniuma sana. Kwa hiyo naomba niweke mkononi mwa Mungu, natamani nifanye kazi ya Mungu kwa ufasaha, maana ninaumwa kiwezi nikafanya kazi yake, lakini ninaomba Mungu aniinue.
0: Amina, amina.
9: Amina.
0: Haya, nipokee simu nyingine. Halo.
10: Halo.
0: Habari ya asubuhi.
10: Nzuri, habari za asubuhi.
0: Njema, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
10: Unaongea na mwinjilisti wako Msese.
0: Karibu sana mwinjilisti.
10: Habari za hapo studio.
0: Ni njema kabisa.
10: Tumebarikiwa sana katika somo la asubuhi ya leo kupitia mwinjilisti. Tunabarikiwa sana katika masomo yake ya juma hili. Tunatamani tuweze kuombea mikutano ya makambi iliyoko mbele yetu.
0: Ndio.
10: Pamoja na kazi ya Mungu inayofanyika hapo Chanchali, Bwana apate kuibariki sana.
0: Amina, amina.
10: Amina, niwatakia asubuhi njema.
0: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
10: Amina.
0: Haya, nipitie baadhi ya jumbe hapa mwinjilisti.
1: Ndiyo.
0: Kabla hatujaja kuweka msisitizo kidogo kwenye yale maombi ambayo tutakuwa tukigusia kwa siku ya leo. Huyu anasema Bwana ni mwema. Mungu abariki sana mwinjilisti kwa neno la nguvu. Asubuhi ya leo tuombee familia zetu zaidi sana, ndoa changa, tuombee watu waliobatizwa katika mkutano wa Jominity Event, lakini tatu tuombee wagonjwa, Mungu akawaponye. Anaitwa Michael kutoka Njombe. Asante sana Michael, Michelle kutokea huko Njombe. Bwana ni mwema. Nimebarikiwa na somo la leo, naomba mniombee biashara yangu isogee mbele, nizidi kukua kiroho na kufanya kazi ya Mungu, na pia kuna vitu vyangu nimeazimisha watu hawataki kurudisha, naomba mniombee Mungu aingilie kati na aweze kunirudishia. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Habari umeamkaje? Niombeeni, napitia magumu. Kuna babu katelekezwa na watoto wake miezi minne, hawajui wanaishije, na uniombee familia yangu na nipate mume mwema. Haya, asante, nashukuru sana. Huyu ameomba ndoa, mwinjilisi.
1: Ameomba ndoa.
0: Mungu uwe nami pamoja na familia yangu. Liita kutokea Songea Mletele. Asante sana Liita kwa ujumbe wako. Huyu anasema amina amina. Asante sana kwa somo zuri mtumishi. Karibu Chome, kanisa la Nkungwini. Chagema Muhando huyo. Anakaribisha Chome.
1: Baada ya kusikia Jumapili nilikuwa mamba miamba. Sasa wamekusalimia sana. Mamba wamekusalimia, wamemsalimia Aniva. Wamewasalimia sana. Walifurahi sana nilipofika kule. Yaani watu walifurahi.
0: Wamenipa shuhuda mamba miamba.
1: Mamba miamba kule juu. Ilikuwepo kule Jumapili.
0: Anaitwa Doto Mahona wa Igunga. Maneno ya mwinjilisti yamenitia moyo, kwa kweli tuishi kwa kumtumaini Bwana. Katika meza ya maombi tumuombe kaka yangu pacha wake, leo yupo safarini kuelekea mkoani Mbeya. Mungu amuongoze katika safari. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Bwana Yesu asifiwe. Katika meza ya maombi naomba mniombee, nateseka sana na magonjwa ikiwemo bawasiri, sina raha hata kidogo. Natumaini dawa, natumia dawa lakini siponi. Mniombee, nimechoka kuteseka.
1: Leo anapona.
0: Joyce kutokea Dar es Salaam.
1: Leo anapona, na baada hapa nitataja namba ya simu atanipigia. Huu muda ambao niko Dar es Salaam, na hii wiki yote ni ya kutembelea watu. Huko mamba nilikuwa nimeenda kutembelea watu. Nimetoka kama kutembelea watu. Haimaanishi wa Dar es Salaam tumewasahau. Nikitoka hapa nitataja namba ya simu anipigia, lakini aamini kwamba Jumatano ya leo ni Jumatano ya uponyaji wake.
0: Ndio. Mtazamaji na msikilizaji, tuna marafiki ambao wanatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Hope Channel Tanzania, ambao naamini ya kwamba mmeendelea kutuandikia jumbe zenu. Lakini kabla ya hapo, mwinjilisti, tunakwenda kwenye maombi. Ndiyo. Na tumekuwa na maombi mengi kuhusiana na magonjwa, familia, magonjwa, familia, magonjwa, familia, uchumi, vitu kama hivyo vingi vimeendelea kushika nafasi. Kiroho hii ina maana yoyote?
1: Ina maana. Ina maana kwa sababu shetani anajua. Tumefundisha sana kupitia madhabahu hii kwamba tunapigana na mtu ambaye anafahamu ni kona ipi akikukamata. Anakutoa katika uwepo wa Mungu.
0: Ndio.
1: Hata leo nimezungumza kwamba nimekuwa nikiona simba anavyotaka kumkamata nyati. La kwanza ni kumtoa kwenye kundi la nyati yabaki peke yake. Kwa shetani anajua uchumi, magonjwa, ndoa, familia, watoto. Hivi ndivyo vitu anavyovitumia kuwatisha watu ili watoke kwenye sehemu salama ya Mungu. Ndio maana Daudi akasema jambo moja nilitaka kwa Bwana, nalo ndio nitakalolitafuta, nikae nyumbani mwake. Nitaka kumwambia mtu ambaye anahangaika na uchumi, katika hali ngumu ya uchumi, akitulia tu katika kumwamini Mungu, akatulia katika kuwa na mahusiano binafsi na Mungu, unashangaa ghafla uchumi unageuka, unakuwa mzuri. Unashangaa watoto wanageuka waliokuwa wamekatia tamaa wanafaa. Yaani hivyo ni vitu ambavyo shetani anatumia kutisha. Unajua shetani anajua. Kuna mtu anajua kwamba hawezi kumpeleka kulewa pombe ili anguke barabarani achekwe. Anajua kwamba yuko mtu atakwenda. Lakini anajua mimi hapa nitatikisa uchumi. Hapa nitatikisa utoto. Nitaleta magonjwa. Unaona? Ili huyu mtu akishakuwa hivi, alafu anamletea, anajua wewe kama unasali, mbona hivi vimekupata? Bora uachane na Mungu. Anamtoa katika sehemu salama, anampeleka. Kwa hiyo lina nguvu sana katika kuwafifisha hali ya kiroho. Bila kusahau madeni. Madeni nayo yanaathiri sana hali ya kiroho ya mtu.
0: Sawa. Kupitia ukurasa wa YouTube, wale marafiki ambao wameendelea kutufuatilia na kutuandikia jumbe zao, wameendelea kutumia mabando yao kwa ajili ya kuhakikisha wako pamoja nasi. Kesia Matters, naomba tuombe rafiki yangu Zabu anayepitia changamoto katika maisha yake kwa ujumla, aweze kukimbilia Mungu zaidi, kama somo la leo linavyosema. Asante sana. Kene Kisoma amesema, naomba mniombe, napitia changamoto ya kupata mchumba na kieni kipata sidumu naye kwenye mahusiano. Kenneth kutoka Mbagala, asante sana kwa ujumbe wako. Naomba kuombea familia yangu, biashara yangu badilike na kuniponya magonjwa. Mungu akazidi kunibariki. Asante. Leo kwenye meza ya maombi na Mungu afungue mtoto wangu Joshua, anaumwa. Asante sana, tunaamini ya kwamba Mungu atakwenda kumfungua. Naomba Mungu aniwezeshe nikae nyumbani mwake siku zote za maisha yangu. Amen. Barikiwa sana mtumishi. Huyu anaitwa Alois Msaki. Asante sana Alois kwa ujumbe wako. Kene Kisoma ameandika na barikiwa sana kipindi cha Anza na Bwana. Lakini Happy Gideon ameandika Bwana ni mwema. Leo nimekuja kutoa ushuhuda, mume wangu amekubali niende kazini. Amen. Mimi na watoto wetu amekubali waweze kwenda kazini
1: kanisani.
0: Sawa, namshukuru kwa wote walioniombea na wale wanaoomba, niwaambie Mungu mwema anasikia. Nadhani alikuwa amemaanisha kanisani.
1: Amen.
0: Ila ameandika
1: maana umbile nalifahamu tumekuwa tukiliombea kila mara. Jina la Bwana litukuzwe.
0: Amina. Wilson Nabe ameandika amina mtumishi, somo zuri sana, tunapaswa kukaa nyumbani mwa Bwana. Leo kwenye meza ya maombi naomba mniombee familia yangu na mimi mwenyewe. Asante sana Wilson kwa ujumbe wako. Robert Sabure, asante sana kwa ujumbe wako, Mungu na akubariki. Alex Ngongomi, toka Ngombe Njombe, hakika Anza na Bwana darasa. Asante sana kwa somo la asubuhi ya leo mwinjilisti.
1: Amen.
0: Joshua Magete ameandika na barikiwa na neno la nguvu na kutia moyo asubuhi ya leo. Lakini Christina Natori ameandika naomba uombee wanangu, huyu mdogo toka kujifungua anasumbuliwa na magonjwa ya kulala. Hamna sawa, haina shida, anasumbuliwa na hayo magonjwa, analala da mrefu sana.
1: Sasa inategemea na umri gani. Kama ni mwezi mmoja miwili ndiye anajenga mwili. Kama ni mwezi mmoja si wiki ndio mtoto anajenga mwili. Lakini pia kama anaona kitu ambacho tutaomba, kama anaona kitu ambacho akiendi sawa, nafikiri hospitalini wana utaratibu mtoto siwe akimaliza 40 aletwe. Kama sio 40 si wiki moja, lakini aletwe tena. Pia aenda waeleze madaktari kwamba hiki kitu labda sio cha
0: kawaida. Kinajirudia tena. Maloni Tieno ameandika kwamba kwenye meza ya maombi bado nakabidhi

0: za ya maombi asubuhi ya leo. Asante sana rafiki. Kuna wale marafiki ambao wanatutumia ujumbe wao kupitia nambari yangu ya simu ya 0745183847. Na mimi nitapitia hapo kwa ajili ya kusoma ulio ujumbe wako, nini ambacho umeniandikia, lakini nani ambaye unatamani kumuamsha asubuhi ya leo. Haya, nipitie ujumbe hapa. Huyu anasema naitwa Bitoni Mpogole kutoka Iliete. Mungu awabariki sana hapo studio kwa meza ya maombi.
1: Amin.
0: Naomba Mungu aniponye, mimi ni mgonjwa wa macho. Naomba mniombee. Mama Imani Johnson, pole sana Mama Imani, tunaamini kwamba Mungu ataweza kukutendea sasa na mapenzi yake. Bwana ni mwema, naomba kwenye meza ya maombi tunaiweka familia ya marehemu Jovin. Mungu atusaidie tuwe na uelewano na kuheshimu, atutoe kwenye malengo ya adui, tuwe na umoja kama baba yetu wa mbinguni. Asante sana rafiki. Huyu anasema nina madeni, naomba Mungu anipiganie nipate mafanikio ni uchukue ili kiuchumi ili nilipe madeni hayo na kufanya kazi ya Mungu kwa nguvu zangu zote. Anaitwa Simon, ameandika ujumbe huo. Haya, asante sana Simon kwa ujumbe wako, Mungu na kubariki sana. Mwinjilisti, tunazidi kusonga mbele.
1: Ndio.
0: Muda wetu nao unazidi kukimbia kweli kweli. Muda si mrefu tutakwenda kwenye meza ya maombi.
1: Ndio.
0: Kumekuwa na mambo kama nguvu za kishirikina, chawi, magonjwa ya kurushiwa na vitu kama hivyo. Tumeendelea kupata message pamoja na jumbe mbalimbali ambazo zinaelezea mazingira kadha wa kadha. Kikubwa zaidi ni kuhakikisha watu wanakuja kanisani. Kupitia hayo naweza kuzungumza nini na mtazamaji na msikilizaji?
1: Kwanza ni thibitisho kwamba uchawi upo, ushirikina upo. Kitu chochote ambacho Samu Biblia imekiandika ni kweli. Maana Mungu mwenyewe amesema yeye si mwanadamu hata aseme uongo. Kama amesema uchawi upo, upo.
0: Ndiyo.
1: Kama amesema ushirikina upo, upo. Kama amesema roho za mabatizo zipo, zipo. Kama amesema roho za maagano zipo, zipo. Kama amesema yani maagano yaliyofanywa na babu kizazi cha tano na cha nne kukuathiri wewe, yapo. Maana kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao.
0: Ndiyo.
1: Sasa kuna ukisoma Yohana sura ya 9, mtu alikuwa kipofu, wakauliza, je, kati ya huyu na wazazi wake nani ametenda dhambi? Manake kumbe kuna matatizo anayapitia kutokana na maisha ya babu zako.
0: Ndio.
1: Lakini Yesu akasema huyu akutenda dhambi wala wazazi wake hawakutenda dhambi, ila ni kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Ile tuliwe tangazo kwa msikilizaji kwamba kuna maisha unaweza ukayapitia kwa sababu tu ya kizazi cha tatu na cha nne. Na kupitia meza ya maombi ya anza na Bwana nimefundisha bali ya thamani ya mzaliwa wa kwanza.
0: Ndio.
1: Nikafundisha bali ya roho za mabatilizo, nikafundisha laana za kutamkiwa au za kutembea nazo ukutenda, lakini uenda uko wenu walitamkiwa laana. Haiwezi kufa isipovunjwa. Habari njema ni hii. Ufungua hivyo vyote namna ya kuvifungua na kuviondoa ni mahusiano binafsi ya mtu na Mungu. Wala sio mahudhurio ya kanisani, wala sio kusikiliza kwa kuandika, ni mahusiano yako wewe binafsi na Mungu. Ukisharuhusu Yesu akae ndani yako, ukaona mahusiano wewe binafsi na Mungu, hivi vitu vyote vinaondoka na wewe unakuwa huru. Maana Yesu anasema yeye alikuja kutuweka huru juu ya haya. Asingesema hivyo kama tusingekuwa wafungwa. Alikuja kutuweka huru, maana tulikuwa wafungwa wa hizo roho chawi, ushirikina, mambo ya ukoo, tulikuwa wafungwa. Lakini yeye alikuja kutuweka huru. Sasa ni wewe msikilizaji na mtazamaji kuruhusu huyo Yesu akuweke huru wewe mwenyewe akae ndani ya maisha yako.
0: Amina. Msikilizaji pamoja na mtazamaji, tunazidi kuzipiga hatua, tunazidi kusonga mbele. Kama ndio kwanza unaungana nasi, hii ni meza ya maombi kupitia Anza na Bwana. Ninaye mtumishi wa Mungu mwinjilisti 6 Bit Rugwa, lakini tunaendelea kukumbusha ya kwamba sabato mbalimbali za sikukuu za vibanda zinaendelea, lakini tumekuwa na mkusanyiko kupitia sikukuu hizi za vibanda na moja ya vitu ambavyo tuendelea kuviombea pia mtumishi wa Mungu ni hicho. Lakini kuna watu wengi ambao walibatizwa kupitia Njombe Net event, zile roho ambazo Bwana alijitwalia kwa wakati ule, basi tuendelee kumuomba Mungu aendelee kuwaweka kuwaimarisha kiroho zaidi, yale mafundisho, wale watu ambao wamepewa, basi kazi ya Mungu ikasonge mbele. Lakini kumekuwa na uanzi uanzishwaji wa kazi ya Mungu kwenye maeneo

0: mbalimbali. Wewe umekuwa ni shuhuda wa baadhi ya makanisa. Kumbuka siku moja nilikuwa niko Mabwepande tukakutana pale. Kazi ya Mungu ulikuwa ni moja wa injilisti ambao walikuwa ni wa mwanzo kabisa kuhakikisha ya kwamba eneo lile la msitu wa Pande basi kazi ya Mungu inasonga mbele. Kwa hiyo kuna wale marafiki ambao kazi ndo wanaanza, kuna yale maeneo ambayo kanisa bado halijakuwa sana, bado halijafika, lakini tunaamini ya kwamba kazi ya Mungu itasonga mbele.
1: Na hata ukitoka tu hii Njombe Net Event, mimi nilikuwa katika kisiwa kimoja huko ndani ya Ziwa Victoria.
0: Ndio.
1: Masaa manne kutoka Nchikavu kuingia huko kwa mtumbwi. Eneo linaitwa Kimoyomoyo.
0: Ndio.
1: Tangu kuanzishwa kwa misingi ya ulimwengu halijawahi kuwepo kanisa eneo hilo.
0: Ndio.
1: Watu waliokuwa wanakaa pale walikuwa nakwenda kwa mtumbwi katika kisiwa kingine kuabudu. Lakini askofu alinituma pale wa jimbo lile la kaskazini mwa magharibi mwa Tanzania, alinituma pale kwenda kumwakilisha watu zaidi ya 120 wakawa ni waanzilishi
0: wa eneo
1: lile eneo. Kanisa likaanza tuwaombe kwa sababu eneo la eneo lile ni la kujana kupwa.
0: Ndio.
1: Giza likiisha watu wanarudi Nchikavu. Giza likiisha wanarudi Nchikavu maana maisha yao ni ya kuvua dagaa. Kwa hiyo bado tunaanzisha kazi maeneo mapya. Mimi niwatie moyo tu washiriki wa injilisti. Kila mshiriki ni mwinjilisti.
0: Ndio.
1: Mtu anapokuja kanisani tujaribu kuwa karibu naye na kumuimarisha afikie hatua ambayo na sisi tupo. Mimi nimekuwa mlei wa miaka mingi. Ninajua changamoto iliyopo, ninajua maeneo mapya. Kama nimeweza kusimamisha makanisa 27, kuanza zero mpaka makanisa kutengwa 27, nimepata uzoefu wa kutosha. Kwa hiyo ni kazi kubwa, lakini Mungu akisimamia na sisi tukakubali kutumika, Mungu akatutuma. Wito wetu wa makamu mwakao nasema ni mtume nani? Nipo Bwana nitume. Kila mtu akaitika kutumika kwa mwenzake.
0: Ndio.
1: Mungu atasimama pamoja na sisi na kazi ya Mungu itasimama vizuri na itaenea vizuri.
0: Amina. Natamani kabla hatujaenda kwenye maombi nipokee simu kadhaa hapa, angalau simu mbili tatu, lakini nitakuwa na nafasi pia ya kusoma baadhi ya jumbe pia chache kabla hatuja kwenda ku barikiwa na ombi la asubuhi ya leo. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi.
2: Habari ya asubuhi ni nzuri. Habari ya hapo studio.
0: Njema. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
2: Hii ni sauti ya Yohana Masunga kutoka Mikochi, Ulanga.
0: Karibu sana Yohana kutoka Ulanga asubuhi ya leo kwenye meza ya maombi.
2: Asante, nimebarikiwa sana na somo la mtumishi.
0: Ndio.
1: Amina.
2: Ambalo linasema kwamba Bwana anatuweka katika vitanga vya mikono yake. Kumbe lolote litakalotokea hilo haliwezi likatugaligisha sisi, maana atakayepigana ni Mungu wetu wa mbinguni. Walio asubuhi ya leo nawaambia wote ambao wanamtegemea Mungu, hakuna kitu kitakachowafika na kuwagaligisha au kuwaletea hasara.
0: Amina.
2: Mungu wetu wa mbinguni amekuwa ngome na ngao ya kuweza kutukingania sehemu ambayo sisi hatuwezi.
0: Amina.
1: Amina.
2: Basi asubuhi ya leo watoto wangu Jafeti, Yohana, Isaka, Yohana, Samuel, Yohana wakiwa pale Chikuti, niwaambie Mungu ndiye kimbilio letu na nguvu na msaada unaonekana tele wakati wa mateso.
0: Amina, amina.
2: Mungu atubariki, Mungu awabariki pale studio.
0: Amina, amina, amina.
2: Barikiwe sana.
0: Amina. Haya, kwenye line, hello. Kwenye line, hello. Hello.
3: Hello, ndugu mtangazaji.
0: Naam, habari asubuhi.
3: Salama, habari za mwamko.
0: Njema. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
3: Unaongea na Joseph Simon Chaga kutoka Katoro, Geita.
0: Karibu sana Joseph kutoka Geita.
3: Nashukuru sana. Baada ya neno la nguvu asubuhi ya leo katika meza ya maombi. Naomba tuombe, kuna kazi ya Mungu inayoendelea maeneo mapya, sehemu moja ni Horongo Mbogwe.
0: Ndio.
3: Na kazi ambayo hakuna jengo la kuabudia. Sasa hapo Bwana tunaomba aendelee kufanya miujiza mikubwa ili jengo hilo tukaweze kujenga kwa haraka na hatimaye lipate kuishi.
0: Amina.
3: Lakini sambamba na hivyo, katika asubuhi ya leo tutaomba, kuna mdogo wangu ambaye ameamini karibuni. Anaitwa Jessica Simoni Chaga.
0: Ndio.
3: Ameamini, lakini pia ana changamoto ya kiafya. sambamba na hivyo tuomba asubuhi ya leo kwa ajili ya uchumi.
0: Ndio.
3: Pamoja na shughuli ambazo tunazifanya, Mungu aendelee kufanya miujiza na tunapobarikiwa tuweze kujitoa kwa ajili ya kuitegemeza kazi yake.
0: Naam.
3: Ndio hivyo asubuhi ya leo ninawasilisha maombi haya.
0: Asante sana. Amin. Mungu akubariki.
3: Amina.
0: Haya. Nipitie baadhi ya jumbe kadhaa hapa kutoka kwa marafiki ambao wameendelea kutuandikia. Nafahamu ya kwamba jumbe ni nyingi kweli kweli. Anaitwa Bwana ni mwema, nisome kama fichua toi kutoka Nyankwi Busunzu Kibondo. Naomba mtangazaji muombe mwanangu Jacqueline ni mgonjwa, Mungu akamtetea asubuhi ya leo. Asante sana. Bwana ni mwema, naomba muombe mama yangu anaumwa, yupo Kagera. Dada yangu, anti zangu wawili wapate watoto, ni miaka mingi wapo kwenye ndoa hawajapata. Haya, tunaamini maombi ya leo mtumishi wa Mungu atakwenda kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Eliudi Chadia anapatikana Hedaru Kilimanjaro, meza ya maombi. Tuombe wanakwaya wote wa Gethsemani Hedaru, kwani makambi yanakaribia. Mungu atuandae vizuri kwa ajili ya kwenda kumsifu. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Hakika nimebarikiwa na somo la leo. Katika neno la nguvu, naitwa Mili Mwalongo kutokea Dar es Salaam Banana. Haya, asante kutokea hapa Dar es Salaam. Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Elizabeth kutoka Manyara, naomba mniombeeni niweze kupata mwenza sahihi. Pia tuombe wazazi wangu wametengana na waweze kurudiana. Haya, asante rafiki kwa ujumbe wako. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Fikiri Athanas kutoka Doma Maharaka, kwenye meza maombi naomba tumuombee anasumbuliwa na mguu kuwashwa pamoja na mafua. Bwana aweze kumponya. Sina nguvu kabisa ya mambo yote ya kiroho, naomba nguvu tena, Bwana akanitendee. Haya, jiandika anaitwa nani wala anatokea wapi. Hicho tu ndicho ambacho amekiandika. Bwana ni mwema, nisome kama fichua. Asante sana fichua, ujumbe huu nimesha usoma. Sawa. Magi anasema nimebarikiwa na somo la leo, naomba Mungu aniponye niweze kubadilisha mwenendo wa maisha yangu. Asante sana rafiki. Nimeamka salama mimi na familia yangu, jina la Bwana litukuzwe juu siku zote. Pia namshukuru Mungu kwa yote anayozidi kunitendea siku zote za maisha yangu. Asante sana Sadiki Rafael kutoka Kisongwe Kibondo. Bwana Yesu asifiwe. Asante kwa neno la nguvu, naomba katika meza ya maombi niombee niweze kupona magonjwa ambayo yananisumbua. Mungu awabariki sana hapo studio. Haya, jumbe ni nyingi na ninafahamu ya kwamba wengi wameendelea kutuma jumbe, wengi wameendelea kupiga simu. Tuna wasikilizaji kupitia Rock FM Radio pale jijini Mbeya, naamini ya kwamba wanatusikiliza na mibaraka ya asubuhi ya leo wanatamani kuungana nasi. Mwinjilisti, tunakwenda kwenye maombi.
1: Ndio.
0: Mara kadhaa tumekuwa na kwamba mimi peke yangu siwezi kuomba, lakini wainjilisti mmekuwa na maombi ya watu wengi. Kumekuwa na masomo kadhaa hapa, nakumbuka uliwahi kufundisha somo la usiku wa manane peke yako. Ile ambayo mtu na muda na Mungu,
1: muda binafsi na
0: binafsi na Mungu peke yako. Yani achana na haya ambayo tunaomba wote
1: kanisani,
0: achana na kanisani, achana na ya sebleni, sijui ya wewe na mke, wewe na mmeo,
1: muda binafsi,
0: muda binafsi na Mungu wako.
1: Na hiki samu hiki kitu kama wasikizaji watadaka muda binafsi na Mungu, shetani anakwenda kutupoteza maarufu aliyojipa yeye mwenyewe. Maana na maarufu amejipa. Yaani yeye ametumia nguvu ya kutufanya tusiwe na muda binafsi na Mungu ili apate kutugaragaza. Yaani msikizaji akaamua tu kwamba mimi naamua kuwa na muda binafsi na Mungu. Kuna wakati tunatumia silaha kubwa kumpiga shetani, wakati kumbe ni kitu cha kusongeza tu. Yaani Mungu alishatengeneza system kwamba mwanadamu akitembea humu wala shetani hawezi kumbusu.
0: Mambo yanakuwa ni sasa kuna wengine mwinjilisti watakuwa na ile, mimi mbona nafanya hivyo, mbona naamini iko hivyo, lakini bado changamoto zinakuja. Yaani hizo vitu bado zipo,
1: bado zipo
0: changamoto,
1: bado zipo. Ni muendelezo, asikate tamaa. Yaani unapoamua kuanza maisha haya ya kuwa na mahusiano binafsi na Mungu, usikate tamaa, usifanye kwa mara moja, kwa sababu shetani ni kama simba ungurumaye, anakwenda anarudi anajaribu. Biblia imeandika huwa anaenda anarudi kuangalia pale alipokuwa amekaa akoje. Akikuta pako peupe analika wenzake saba. Ulikuwa unaamka kuomba, sasa hata kuamka uamki.
0: Uamki uombe
1: kabisa. Ulikuwa unakuja kwenda kanisani inapotea. Ulikuwa unakuja mikutano ya kiroho inapotea.
0: Naondoka yote. Sawa, mwinjilisti karibu kwa maombi ya asubuhi ya leo. Naamini kuna mengi ambayo umesikia, kuna wagonjwa, kuna wale ambao uchumi wao wanatamani Mungu aweze kusimama pamoja nao, lakini kuna kazi ya Mungu ambayo inaendelea katika maeneo mbalimbali. Kuna wale ambao wako kwenye maandalizi ya sikukuu za vibanda. Kuna kwaya zetu ndani ya kanisa ambazo zimeendelea kufanya kazi kubwa sana. Pamoja na maombi mengi ambayo watu wameandika, yale ambayo tumeyasoma na yale ambayo hatujayasoma, tunaamini asubuhi ya leo Mungu anakwenda kutenda sawa sawa na mapenzi yake.
1: Na huu mwezi wakati wa sikukuu za vibanda, Biblia inasema ni wakati wa maachilio. Yaani huu mwezi wa sikukuu za vibanda ni wakati wa maachilio kwamba baraka za Bwana, uponyaji wa Bwana, miujiza ya Mungu ni kipindi hiki ambacho inaachiliwa.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo msikizaji apokee kwamba huyu siku ya leo ni wakati wa Mungu kuachilia kila anachokitaji.
0: Amina.
1: Kwa hiyo leo tutaomba. Kati tunaenda kuomba, kuna ushuhuda. Unajua kuna mtu ambaye Jumatano ile niliyokuwa hapa, niliwaambia tushika panapouma, alafu mimi nitaomba. Uwezi kuamini kilichonipeleka Kahama ni kwenda kumuona alivyopona. Alisema yani, naomba uje uone yani mimi nilishika, lakini baada tu kusema amina nikashangaa nimepona, nimenyanyuka na kwenda kazini. Kwa hiyo mimi namtia moyo msikizaji popote alipo na kwenda kuomba. Kama wewe ni mgonjwa, shika pale panapouma. Lakini kama ni tatizo fulani, labda ni kufungwa na nguvu za giza, huo nalitamka kwa Bwana. Kuna nguvu katika kutamka. Tamka Mungu kwamba Mungu nifungue, Mungu niweke huru, Mungu niweke huru. Wakati sisi huku tunaomba, wewe unatamka. Kuna nguvu, tukisema amina, pokea kwamba tayari muujiza umetendeka.
0: Amina.
1: Tuombe. Baba mtakatifu, mfalme uketie mahali pa juu mbinguni, ninakushukuru na kulihimidi jina lako asubuhi ya leo kwa sababu umenipa kibali mimi pamoja na mtangazaji na msikizaji na mtazamaji, ili tuje mbele zako kuliko na tumaini na haki yetu. Ahadi zako zote Mungu wewe ni ndio. Umesema kila anayekuja kwako hautamtupa kamwe. Asubuhi ya leo ninawanyanyua wagonjwa wote waliopiga simu na wasiopiga simu, lakini nawanyanyua katika udhaifu wao kuja nao kwako, ili Mungu wewe usiye watupa kamwe wanaokuja kwako, upate kuwagusa katika magonjwa yao na kuwaponya, upate kuwatoa katika tabu ya ugonjwa, upate kutumia dawa wanazozimeza kuwa damu yako na mwili wako, ili wanapopona utukufu ukakurudie wewe. Asante Bwana Yesu kwa sababu umesema wewe ni Mungu uponyaye. Ponya asubuhi ya leo kila aliye mgonjwa anyanyuke katika kitanda chake. Yeyote ambaye ameshika kwenye ugonjwa kwa imani, Baba ninaomba muujizo uliomtendea dada Yunis kule Kahama, mtendee na mgonjwa mwingine leo na wagonjwa wote ambao wameshika sehemu za magonjwa kwa imani. Kupitia hiyo mikono, Bwana tangaza uponyaji. Waliofungwa na nguvu za giza, asubuhi ya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu, nguvu za giza zote ninaziamuru, achia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hauna mamlaka kwenye hiyo familia. Hauna mamlaka kwa yule mama wala baba wala kaka. Wewe ni wa kuanguka na ukaanguke kuanzia sasa. Baba tunaombea kazi yako inayoendelea ulimwenguni kote. Kila mahali ambapo Bwana limesimamishwa jina lako, kubali Mungu kusimamisha kanisa lako na injili yako ipate kuhubiriwa. Tuko katika mwezi wa maachilio, sikukuu za vibanda. Popote pale ambapo sikukuu hizi zinaendeshwa, mahala popote ambapo watumishi wako wanasimama, kwaya zinapoimba, masomo mbalimbali yanapoendeshwa, kama neno lako lilivyosema ya kwamba yote atakayohudhuria katika sikukuu hizi, mvua itanyesha kwake. Baba, kila mmoja ambaye amejihudhurisha katika sikukuu hizi, mvua zikanyeshe kwake. Mvua za baraka zikanyeshe kwake. Mvua za ushindi dhidi ya changamoto zikanyeshe kwake. Kila gumu ambalo lilijitokeza mwezi huu ni mwezi wa kufunguliwa kwake. Asubuhi ya leo Baba tunakushukuru kwa sababu ya ndugu zetu, marafiki zetu walioko katika mataifa mbalimbali. Tunamkumbuka dada Sara Mwamkonda kule Botswana. Sante kwa miujiza uliyomtendea. Tunakushukuru kwa sababu ya Shadi ya John. Tunakushukuru kwa sababu ya Martha Daniel. Tunakushukuru kwa sababu ya Shei kule Uingereza. Tunakushukuru kwa sababu ya wote ambao Bwana amekuwa akijifungamanisha katika madhabahu kutoka katika mataifa mbalimbali. Baba, kwa kuwa amekubali kusimama na wewe katika mataifa ya watu, wewe simama nao ukawategemeze. Sante kwa sababu ya ndugu zetu walioko kule Kongo. Baba, wanapokuwa naomba nchi ile ipate amani, wewe ni Mungu wa amani, ukalete amani. Asubuhi ya leo Bwana, tunajiachilia mikononi mwako. Kila mmoja kadiri anavyotamka ndivyo ninaomba apokee kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Anayetamka kupona akapone, anayetamka kupata ajira akapate, anayetamka kupata mchumba akapate, anayetamka kufunguliwa katika vifungo vya laana akafunguliwe. Vyovyote vile anayetamka kwa imani, nami kwa kuwa nimetamka kwa imani, Baba, unganisha maombi yao katutendee, maana tumeomba kwa jina la Yesu. Amina.
0: Amina. Ni kushukuru sana mtumishi wa Mungu kwa mawasiliano. Wale marafiki ambao watamani kuwasiliana na wewe, karibu.
1: Namba yangu ya simu ni 0719-92-49-66, 0719-92-49-66. Habari njema ni hii, nitakuwa na maombi hata kama usiponipata, lakini kuanzia leo nina maombi ya siku tatu ya kukuombea msikilizaji, ya mkesha. Siku tatu nitakesha nikikuombea msikilizaji na mtazamaji. Kwa hiyo hata ukituma message sija kujibu, lakini jua ninakuombea. Mungu akubariki sana.
0: Amina. Haijalishi umekata tamaa kiasi gani, haijalishi umeangushwa, haijalishi wewe unaonekana thamani yako imeshuka kabisa, lakini kupitia meza ya maombi huwa inatutia nguvu na kutuonesha ya kwamba bado inaendelea pamoja na changamoto zote. Mimi ni Samuel Paul, hii ni Anza na Bwana. Tafadhali endelea kusalia hapo ulipo, tutakwenda kubarikiwa na nyimbo kadhaa. Baada ya hapa, mchungaji David Azaeli Mbaga atakuwa hapa kizungumza nasi kama ilivyo desturi yetu katika kuendelea kutafakari maandiko matakatifu. Hii ni Anza na Bwana.

kipindi kizuri, kipindi ambacho kimejaa neema, kipindi ambacho tunakula neno la Mungu katika meza ya Mungu, akitupatia mkate wa uzima ili tuweze kusonga mbele. Lengo la kipindi hiki ni maombi, lakini pia kukupa uwezo wa kusimama kiroho. Unajua, kama mtu atakuwa tu unaombewa lakini hujapewa mbinu namna ya kufanya, itakuwa unafanywa kuwa mtumwa. Utakuwa unamtafuta huyu mtu siku zote akusaidie. Lakini kipindi hiki tunatumia muda mwingi kukupa elimu, na mwisho tunaomba pamoja ili mchungaji awepo asiwepo, unaweza ukasimama mwenyewe kiroho. Jinsi ambavyo tunashinda vita ya kiroho, tunashinda kwa kupitia damu ya Yesu, tunashinda kupitia neno la ushuhuda. Ndivyo kitabu cha Ufunuo kimetuambia. Tunapoongelea damu ya Yesu, hatuongelei kimiminika, tunaongelea uhai. Tunasema damu ya Yesu kwa sababu katika damu ndipo kuna uhai. Yesu alilipa deni kwa kutoa uhai wake mwenyewe ili sisi tuweze kuokolewa. Alitendewa kile ambacho sisi tungetendewa ili sisi tutendewe kile ambacho Yesu angetendewa. Ina maana ya kwamba amechukua nafasi yetu ili sisi tuchukue nafasi yake. Sisi ni watoto wa Mungu kwa kuwa ameturudisha katika nafasi tuliyoipoteza. Tunashinda kwa neno la ushuhuda kwa kuwa neno lina nguvu. Angalia kile ambacho unajisemea we mwenyewe. Angalia kile ambacho unawasemea watu wengine. Maneno yana uzito. Sayansi ya sasa imethibitisha hili. Zamani tulikuwa tukisoma maneno tunaona kama ni lugha ya mafumbo au ya mashairi. Lakini sayansi imethibitisha. Biblia inasema kila mmoja atatoa hesabu ya maneno yake aliyoyasema. Sayansi imekuja kuprove ya kwamba maneno unapoyatamka yana nguvu. Wameenda zaidi ya hapo, wanathibitisha kwamba mimea inaweza kusikia. Kuna frequency inazalishwa katika maneno, emotions. Wamegundua yote haya, lakini Biblia imeyasema haya miaka mingi iliyopita. Nikisoma vitabu vya Ellen White ambaye aliishia darasa la tatu, haya yote ambayo anayasema ameyaandika kwenye vitabu vyake, na wakati huo watu walikuwa wanamdharau kwa sababu ya elimu ndogo. Hawakujua kwamba huyu mtu anafunua maalum ya kimungu. Ameeleza yote haya. Maneno yana nguvu. Geuza maneno unayojisemea, kwa sababu kwa kuongea kwako unaweza kujiletea ushindi au kushindwa. Kuanzia leo, fanya tathmini. Unasema nini? Badilisha ndani ili utoe kitu kilicho sahihi. Sasa leo tuna somo zuri sana ambalo lina kichwa kinachosema kumtumaini Mungu kama silaha ya kiroho. Silaha ziko nyingi, kitabu cha Efeso kimeeleza, na pia kuna kitabu nimeandika silaha saba za kiroho, unaweza kuzipata kwa injilisti wa vitabu ambao wanauza kitabu kile, kipo kwa Kiswahili, tunaandaa kwa Kiingereza pia baadaye, utakisoma vizuri ni zile silaha, na kuna kingine namna kusikia sauti ya Mungu, kuna siri za maombi yaliyojibiwa, utakuta kwa injilisti wa vitabu, utaona jinsi ambavyo ni haya mambo tumeelezea. Silaha ziko za aina nyingi sana. Leo naongelea habari ya kumtumaini Mungu kama silaha ya kiroho. Kitabu cha Zaburi 118 fungu la 9 anasema, afadhali kukimbilia usalama Mwenyezi Mungu kuliko kuwatumainia viongozi wa dunia. Nilishangaa siku moja wakati nina kwenda katika ibada ya asubuhi ofisini. Mtu ambaye alikuwa amepangwa kutoa neno, alitoa neno ambalo ni somo hili ambalo nilikuwa naliandaa. Nilishangaa sana. Asilimia kubwa, karibia 60 ya maneno ambayo aliyatamka siku ile asubuhi yapo katika somo ambalo nilikuwa naliandaa. Kwa hiyo wakati anahubiri, mimi nilikuwa shocked kabisa, nashangaa. Mbona huyu mtu anaongea kitu ambacho na mimi ndo nakifanyia kazi wiki hii kwa ajili ya neno? Unajua siri ya sisi tunahubiri ni hii. Tunahubiri kile kitu ambacho Mungu anatuletea. Lakini ujue kwamba kinatupatia faida sisi kwanza, ndipo kije kwako. Neno linapokuja kuonya, linanionya mimi kwanza kabla lijaja kukuonya wewe. Hiyo ndiyo kanuni ya kiroho jinsi ilivyo. Kwa hiyo nikamsikiliza yule mtu anavyohubiri, nikapata vitu vipi ambavyo niliviweka. Hebu rafiki yangu unanisikiliza leo kupitia Hope Channel, kaa vizuri, usubirie Mungu akupatie neno kupitia kipindi cha siku ya leo. Tuombe. Baba Mungu, nakushukuru sana. Asante kwa siku ya leo. Asante kwa masaa haya ambayo umekubali tuweze kusikia sauti yako. Mtazamaji ambaye anatazama sasa, mguse kwa neema yako. Mpatie uwezo wa kuelewa. Lakini katikati ya somo, ambaye anahitaji uponyaji akapokee. Ambaye anahitaji faraja akapate. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Unaamka asubuhi. Nini kitu cha kwanza ambacho kinakuja akilini mwako? Ukiwa mkweli kabisa, utakubaliana na mimi,
unashika simu yako. Ndicho kitu cha kwanza. Na unapoishika simu yako, huenda unaangalia muda ya kwamba imekuwa ni saa ngapi, mambo kama hayo. Mwingine anafanya ibada. Ninajua kabisa ni wachache ambao asubuhi kabla ya kushika simu anaanza na ibada. Idadi kubwa wanaanza na simu. Kwa sababu simu zimewekwa zina kila kitu, ndio muda, ndio kila kitu kiko hapo. Lakini angalia tulivyo makini na maisha yetu ya leo kwenye kizazi hiki. Kama kuna kizazi kimejaa taarifa nyingi ni hiki. Jambo linatokea Marekani sasa hivi hapa. Tunalipata Afrika sasa hivi hapa. Wanaoishi Marekani zamani walikuwa wanatarajia sana kusikiza redio ili ajue nini kinaendelea nyumbani. Lakini leo una haja. Panafanyika kitu Kenya sasa hivi, Uganda, Rwanda, Tanzania, mtu aliyeko Marekani, Uingereza anakiona kwa wakati ule ule. Ni kizazi kilichojaa taarifa. Tuko makini kuangalia hali ya hewa ya leo. Tuko makini kuangalia kwamba hivi ninakopesheka, naweza kupewa mkopo au siwezi kupewa. Lakini unapoangalia mambo ya kwamba unaweza kukopesheka au huwezi, huna muda kuangalia joto lako la kiroho. Hivi hali yangu ya kiroho ikoje? Hasa tunapoongelea uamsho, tunaongelea uamsho kwa mtu binafsi. Uamsho sio hoja ya kanisa. Uamsho ni hoja ya mtu mmoja mmoja. Umekaa na kuangalia joto lako la kiroho, ukajichunguza wewe mwenyewe, ukasema hapana, hapa kuna maeneo natakiwa niyafanyie kazi katika maisha yangu. Una orodha ya applications za simu, za kompyuta, za vitu mbalimbali. Lakini mpaka mazoezi, kuna vitu vina track mazoezi. Mimi mwenyewe ninayeongea na wewe, nina application yangu ambayo ina track nimetembea hatua ngapi. Na mara nyingine inanitia moyo, wakati mwingine ananiambia leo umekaa sana. Ninazo hizi. Tunaangalia uwekezaji. Lakini je, tumeangalia vipimo vya kiroho na kuona tunasonga mbele kiroho namna gani? Haya ni mambo ambayo tunatakiwa kujiuliza kila wakati. Kizazi hiki kimejaa taarifa. Leo watu wanapimwa, ubora wa mtu unapimwa kwa vitu alivyo navyo. Kosa kubwa sana. Vitu alivyo navyo ndio tunaangalia kwamba huyu mtu ana uwezo kiasi gani. Huyu mtu yukoje? Lakini ukweli wa Mungu uko hivi, sio kila mtu mwenye vitu alipata kwa uhalali. Kwa kwangu mimi ukiniuliza, ubora wa kitu haupimwi kwa jinsi kilivyo, ila unapimwa kwa njia iliyotumika kupatikana. Hiyo ndio itaniambia kwamba kitu ni bora au sio bora. Lakini pia siku hizi kumekuwa na changamoto kwenye mitandao ya kijamii. Mtu anaangalia likes ngapi anazo. Unaona tunavyoweza kama tunachukuliwa kupelekwa mahala fulani hivi. Haya ndiyo mambo ambayo kwa kila kizazi walipata mitego kulingana na wakati wao. Kwa hiyo kila mmoja lazima aangalie huu mtego ambao unaupata kiroho sasa hivi hapa. Ninatokaje? Je, naweza kutambua kwamba ni mtego au siwezi kuutambua? Haya ni mambo muhimu ya kuangalia. Sikia nikwambie rafiki yangu unayetazama. Na katikati ya maajabu haya ya kiteknolojia, kitu cha kale na cha kibinadamu sana kimepotea. Uwezo wa kutumaini katika asiyeonekana, kisicho na kikomo, na kilicho nje ya udhibiti wetu kabisa. Mchungaji hapo unamaanisha nini? Twende kidogo na Mungu akusaidie hapo uweze kuelewa. Natoa mfano wa mimi hapa nipo studio naongea na wewe. Wewe unanitazama kwa njia ya televisheni. Hakuna waya unaoniunganisha mimi na wewe. Lakini hapo ulipo natumia kifaa chako. Inaweza kuwa televisheni, TV, runinga. Inaweza kuwa simu ya mkononi. Inaweza kuwa kompyuta. Kuna watu hapo wanafollow YouTube direct. Wanafuatilia hapa, wanachati hapa. Lakini hakuna waya unaotuunganisha. Je, una habari ya kwamba kuna kitu kisichoonekana ambacho kimeniunganisha mimi na wewe? Sasa hivi hapa niko studio, lakini niko chumbani kwako. Sasa hivi niko studio, lakini nipo hapo katika sitting room yako, niko sebuleni kwako. Kuna kitu kisichoonekana. Kwa tunaamini zaidi technology ya kwamba ina uwezo wa kuniunganisha bila waya na mtu. Tukaongea kwenye simu, tukachati, tukafanya hivi. Lakini tunashindwa kutegemea nguvu au kitu. Nakosa lugha nzuri hapa. Tunashindwa kumtegemea Mungu asionekana. Kwa sababu tu hatuwezi kumuona, tunakuwa na mashaka.
hebu hapa kila moja anze kujipatia changamoto yake hapa binafsi, kwamba kuna jambo lilikupata kwenye maisha na ni kweli umeambiwa mtegemee Mungu, lakini unashindwa kumtegemea Mungu kwa sababu humuoni. Kwa kuwa sisi ni viumbe ambao tuna mwili na damu, tuna tabia ya kuamini zaidi kile tunachokiona. Tumesahau pia sisi ni viumbe wa kiroho, ambapo tunatakiwa kujua kwamba hali yetu ya kiroho ina nguvu kubwa na matokeo makubwa kuliko hali yetu ya nje. Tungelijua hili, tungetengeneza hali yetu ya kiroho zaidi kuliko tunavyohangaika na hali yetu ya kimwili. Sijasema usishughulikie mwili wako, ila nimesema tungeweka jitihada, effort kubwa kwenye hali ya kiroho kuliko hali ya kimwili. Mchungaji, hapa unamaanisha nini? Tutaona vizuri hapo mbele uweze kuona uzito wa hiki ambacho nakisema. Biblia inatuambia kuhusu mfalme aliyekabiliwa na jaribu hili la kushindwa kutegemea kisichoonekana. Mfalme Daudi. Daudi hatuwezi kuacha kumsema kwa sababu ya kile ambacho Mungu alimwaahidi. Mungu alimwaahidi kwamba katika ukoo wake hatakosekana mtawala. Na kweli mpaka leo kuna mtawala anayetoka kwenye kiti cha Daudi. Ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ni wa ukoo wa Daudi. Pamoja na mema yote ya Daudi ambao Mungu anamtaja na urafiki wao waliokuwa nao, Daudi hakuwa mkamilifu. Alikuwa na makasoro mengi sana. Na kupitia makasoro yake ndio tunajifunza sisi. Tunaona ya kwamba hivi kumbe kuna hiki. Ninapongea na vijana mara nyingi, napenda kuambieni vijana ya kwamba kizazi hiki hatupaswi sana kutumia mithali inayosema kujifunza kupitia makosa. Ile mithali tungeitumia kidogo sana. Lakini zaidi sana natamani hiki kizazi kitumie mithali hii. Tujifunze kupitia makosa ya wengine. Aha, kwa hiyo mchungaji unamaanisha ya kwangu nisijifunze. Sina maana hiyo. Ukijua makosa ya wengine waliokosea, itakusaidia kuepuka makosa yako wewe mwenyewe. Kuna kitabu kimoja kinaitwa Why the Giants Fall. Kile kitabu ukisoma kinakuonyesha jinsi ambavyo watu walifanya mambo, wakakosea, wakaanguka. Hakuna kipya chini ya jua. Usijidai unajua vitu. Soma. Angalia wengine walipitia nini. Sasa mfalme Daudi kuna mambo alipitia ambayo leo tukijifunza sisi, tunarudi katika mstari. Hutajifunza kupitia makosa yako, utajifunza kupitia makosa ya wengine zaidi. Ili usirudie yale makosa, jifunze, soma wengine. Profesa Ruben Mgerwa ni kati ya walimu walionifundisha. Nakumbuka maneno yake alisema siku moja darasani. Akasema kama husomi wengine, hakuna atakaye kusoma wewe. Yaani uwezi kuwa na kitu wewe peke yako mpaka watu waseme, "Hey, asiye fulani amenisaidia." Na wewe soma wengine ili uongeze material. Unapokusanya taarifa, unatengeneza kitu chako, unatoka upya. Daudi alifanya makosa gani? Wewe ambaye unafuatilia kwa njia ya television, unaweza ukasoma nami slide hii. Majemadari wake walikuwa mashuhuri. Majeshi yake hayakushindwa kamwe. Kwa kila kipimo cha nguvu za kidunia, Daudi alikuwa hashindiki. Na kisha siku moja alifanya uamuzi ambao ungegharimu maisha ya watu 70,000 wasio na hatia. Daudi aliamua kuwahesabu wanajeshi wake. Tukisema kwamba jamaa alikuwa majeshi yake hayashindwi, ni kweli. Utaona huko mbele nitakavyokuelezea. Lakini mwanazuoni mmoja wa theolojia anasema Wafilisti wakipigana na Israeli wakati wa utawala wa mfalme Daudi, walikuwa wanauliza swali kabla hawajaingia kwenye vita, wanauliza watu, je, Daudi yupo? Wakiambiwa Daudi yupo, jamaa wanasema ole wenu Wafilisti. Yaani wanajua kabisa ya kwamba huyo jamaa kama akiwepo hapo, sisi hatuwezi kushinda hiyo vita kabisa. Wanamjua Daudi vizuri. Alikuwa ni mtu ambaye anaweza kutrain watu kupigana, lakini yeye mwenyewe alikuwa anapigana. Unajua Biblia imemtaja katika historia za Waebrania, wamemtaja Daudi kama mtu wa vita, man of valor. Alikuwa na uwezo mkubwa sana. Sikia. Sio kwa sababu kuhesabu wanajeshi kulikuwa na uovu asili. Sio kwa sababu alikuwa anapanga jambo lolote baya. Lakini kwa sababu katika kile kitendo cha kuhesabu, Daudi alifichua jambo ambalo lilikuwa linatoka linaota kimya kimya
kwamba usalama wake ulitegemea si katika ahadi ya Mungu, bali katika idadi ambayo angeweza kuihakiki. Kwa kosa lake ilikuwa ni nini? Kosa la Daudi ilikuwa ni kuhamisha utegemezi kutoka kwa Mungu na kuleta kwa vitu. Mungu akusaidie sana. Kuna vitu leo utajifunza vitu vingi sana katika makosa ambayo huenda kwenye maisha umeyafanya yakakuletea hasara. Unaona kosa la Daudi moja la kuhesabu jeshi likaleta hasara ya watu 70,000. Sio kitu cha mchezo. Lakini kosa ambalo huwa wahubiri wengi kweo mimi hatulisemi, au kama tunalisema huenda hatulisemi katika uhalisia wake, hatulisemi katika uzito wake, kwamba Daudi alikuwa anatangaza kwamba nguvu zake zilitokana si kwenye imani kwa Mungu, bali kwenye idadi ya jeshi. Rafiki yangu nisikilize. Daudi alikuwa anatangaza kwamba mustakabali wake ulihakikishwa si kwa agano, bali na wingi wa mashujaa walio chini ya amri yake. Kosa kubwa sana. Lakini siku alipofunuliwa macho ya kiroho, ambacho ndicho na mimi naomba leo Mungu akusaidie unayenitazama, Mungu akufunue macho ya kiroho uone zaidi ya hicho unachokifikiria. Siku alipofunuliwa macho ya kiroho katika Zaburi 118 fungu la 9, ndipo asema ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Kiswahili cha kisasa kikasema kuliko kutumainia viongozi wa dunia. Kuna kitu kilitokea, Daudi akafunguliwa macho, akashtuka, akasema hivi kumbe kuna kosa kubwa nimefanya hapa. Ahadi ya somo la leo si kwamba utafika amani kamilifu bila vikwazo, au kwamba kumtumaini Mungu inamaanisha unaacha kupanga au kukusanya rasilimali. Hapana. Badala yake utaelewa chanzo cha kweli cha nguvu. Utajifunza kutofautisha kati ya hekima na ibada ya sanamu. Na utagundua kwamba kumtumaini Mungu ndicho kitendo chenye matokeo zaidi, chenye nguvu zaidi, na cha kimapinduzi zaidi unachoweza kufanya katika kizazi chako. Kwa lugha nyingine, wafundishe mpaka watoto wako wajue kumtumaini Mungu kuliko kukutumaini wewe. Ifikie hatua kama huna pesa. Ninajua kwamba huwa wanasema kabisa kwamba katika saikolojia wanasema kwamba usipende kuambia mtoto kwamba huna pesa. Mimi ambaye nachanganya saikolojia na kiroho nasema waambie. Waambie watoto wako ya kwamba huna pesa. Waambie watoto wako ya kwamba sasa tumuombe Mungu ili tupate pesa. Waambie watoto wako Mungu anabariki kazi za mikono yetu. Watoto wako wakue wakijua kwamba pamoja na kwamba tuna biashara, tunafanya kazi, lakini baba yetu hapa nyumbani ana baba yake ambaye yuko mbinguni, ambaye pia ni baba yetu. Unawafundisha watoto kumtegemea Mungu wakiwa wadogo. Dunia inawatoa watoto wako leo, ukiangalia kwenye jamii kwa ujumla, inawatoa watu kutoka kumtegemea Mungu na kutegemea akili zao, kutegemea hekima zao, kutegemea ujuzi wao, kutegemea elimu zao, kutegemea pesa zao. Mpaka hata katika mafundisho ya ndoa nimeogopa sana nikiona ilikuwa ina trend wakati fulani, watu wanakuambia ya kwamba ili ndoa iweze kudumu tafuta pesa. Na hicho kime trend sana kwenye mitandao. Ni kushift, ni kutoa ukweli na kuweka elimu ya kidunia katika masuala ya kiroho. Mimi sikubaliani na hilo kabisa kabisa kabisa. Kuna watu wana pesa na ndoa zinavunjika. Bill Gates ndoa ilivunjika. Utaniambia ana shida gani? Kuna matajiri wakubwa sana ambao hawana amani katika ndoa zao. Mimi nasema hivi, ukitaka ndoa yako iweze kudumu vizuri kwa amani, sina maana hamtakuwa na changamoto, lakini ukweli uko hapa, tafuta hekima ya kimungu. Simple. Hekima ya kimungu itakuongoza namna ya kupenda. Hekima ya kimungu itakuongoza namna ya kuheshimu mume. Hekima ya kimungu itakufundisha kumlea mtoto. Hekima ya kimungu ina kila kitu. Pesa, unataka kuniambia pesa zinadumisha ndoa? Hicho kitu sikubali kabisa. Hakina ukweli wote. Nataka mhamishe sasa ndoa itoke kwenye kujitoa kwa watu wawili wanaounganika pamoja, iwe kutumikiana kwa ajili ya faida. Hakuna kitu kama hicho. Daudi alikosea, akageuka, akaanza kuangalia mambo yake. Akaanza kudhani ya kwamba vitu vinaweza kumsaidia. Daudi alitegemea nguvu iliyoshindwa kuokoa. Kosa lofanya. Alishindwa. Akashindwa kuelewa kwamba hizi nguvu ambazo anazitegemea yeye haziwezi kumuokoa. Sikia nikwambie. Jeshi lenye nguvu sana, mashuhuri sana,
na lionekanalo kama lisiloshindwa, kiasi kwamba kiongozi yeyote mwenye akili timamu angeamini analindwa nalo, halikumfaa Daudi saa ilipofika. Na kweli alikuwa nalo. Daudi alikuwa na mashujaa, sio wanajeshi tu wa kawaida. Alikuwa na mashujaa wenye nguvu, watu ambao wanaaminika, walikuwa wanamzunguka, ulinzi wake ulikuwa ni mkubwa. Na mimi nikuulize, wako wapi viongozi wakubwa wa dunia hii ambao walikuwa na ulinzi mkubwa kabisa? Wako wapi leo? Wako ambao wale walinzi wao waliwalinda mpaka mwisho kabisa, waliwalinda kwa nguvu zote dhidi ya maadui zote, lakini walishindwa kuwalinda dhidi ya magonjwa yaliyowaua viongozi hao. Pamoja na ubora wao wote, saa ilipofika kansa ilitafuna. Madaktari walitibu. Unaweza kusema lakini mchungaji, kuna dawa za kansa. Ndio, nakubali zipo. Watu wanapona kansa pia. Lakini una habari madaktari hawa watakwambia ukweli kwamba kuna aina ya kansa ambazo haziwezi kupona. Hatuna dawa yake. Hakuna namna. Ndipo utajua kwamba kuna wakutumainiwa kuliko mali. Kuna wakutumainiwa kuliko elimu. Kuna wakutumainiwa kuliko chochote ambaye ni Mungu wa mbinguni.

Na tumerejea tena rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, karibu sasa tupite kwenye meza ya magazeti kukujuza zile habari pamoja na taarifa mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo kwenye meza ya magazeti, ikiwa ni tarehe 24 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Gazeti la Nipashe, gazeti la Habari Leo pamoja na gazeti la Mwananchi ni magazeti ambayo tutakupitisha katika kurasa za mbele, lakini kurasa za nyuma za michezo na burudani kwa zile habari mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele siku hii ya leo. Karibu sana rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji, tuweze kuungana pamoja kukujuza sasa zile habari mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele kwenye meza ya magazeti. Na kikubwa zaidi kwenye meza ya magazeti siku hii ya leo, tukitazama magazeti mengi, habari kubwa ambayo ime

0: tunaelekea kwa uzuri mno pia siku ya leo.
1: Ndio.
0: Yes.
1: Nitaanza na gazeti la Mwananchi Tanzania. Mwananchi anivyo habari kubwa imeandika bajeti ya penya na kilio chake.
0: Okay.
1: Sawa. Wabunge waipitisha kwa kishindo licha ya kelele za kodi mpya ya pikipiki na sukari. Serikali yaahidi kasi ya ulipaji wa madeni, kubana matumizi, kusimamia uadilifu. Shilingi trilioni 62.3, kiasi cha fedha kilichopitishwa na bunge kwa ajili ya bajeti ya serikali ya mwaka 2026-27.
0: Sawa.
1: Nina mnukuu hapa Balozi Hamis Musa Omar, anasema serikali imekuwa ikichukua hatua mbalimbali za kudhibiti matumizi, lakini bado tunakili ipo fursa kubwa ya kuongezeka udhibiti zaidi na kuimarisha usimamizi wetu.
0: Sawa.
1: Ukurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo. Alivyotuhumiwa kumuua baba kumfukia chumbani.
0: Jamani.
1: Ukurasa wa sita kuna undani wa taarifa hiyo. Jipatie nakala yako.
0: Isi habari njema.
1: Eh bwana, dunia hii inaelekea mambo huko.
0: Mambo na kwa sio.
1: Ehe, kuna wakati ni ile mzee mbona haendi na umri unaenda?
0: Aondoke alafu vie vya kurithi. Sisi tulithi maisha endelee.
1: Ehe.
0: Tafuta chako kijana.
1: Sasa cha ajabu ni kwamba kijana na miaka 21
0: ndogo sana.
1: Baba na miaka 47. Manaki bado ni kijana mdogo na yeye pia. Miaka 47 unajua ni bado mdogo sana. Bado mdogo sana. Ni kwa baba. Ni miaka 47 bado ni kijana mdogo pia. Zanzibar yatia neno kauli za ubaguzi juu ya muungano, kurasa wa sita kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini usajili wa shule binafsi wa paa za serikali za shua shuka, ukurasa wa 18 kuna undani wa taarifa hiyo. Nini kimejiri? Jipatia nakala yako ya gazeti la Mwananchi.
0: Okay.
1: Barabara sita za kimkakati kupunguza msongamano, barabara zipi hizo? Ukurasa wa 17 kuna undani wa taarifa hiyo. Siri nyuma ya chuki na ubaguzi Afrika. Unafahamu tumeshuhudia kuna baadhi ya mataifa wamekuwa wakibagua watu. Ukifuatilia Afrika ya Kusini kuna video moja niliona. Unaona kabisa watu wanatolewa kwenye maeneo kwa sababu ya sio wazawa, sio wenyeji, wengine wanapigwa. Kwa hiyo nadhani hii ni habari ambayo imepewa kipaumbele kwenye ukurasa wa 12. Ndio.
0: Yes, na hata hivi karibuni niliona pia baadhi ya picha zikionyesha baadhi ya wananchi ambao wanatoka kwenye mataifa tofauti kama Zimbabwe wakiwa wanarejeshwa makwao. Sijua hasa changamoto ni nini, lakini naona taarifa nyingi ambazo watu wanazungumza pia ni kuhusiana na ile kwamba watu wa Afrika Kusini kama wanalamika kwamba fursa nyingi zimezinazinazinia
1: kwa wageni,
0: alafu wao wazao wanakosa fursa kama ajira na fursa za uwekezaji na vitu kama hivyo.
1: Gazeti la Mwananchi nimemaliza hivyo ni hivyo.
0: Sawa, mimi nipite katika gazeti la Majira yaliyopewa kipaumbele siku ya leo. Kumekucha, Ulega anza na barabara za PPP.
1: Sawa.
0: Sita za kimkakati kunufaika Moro, Dodoma, Chalinze hadi Segerea, Kitonga.
1: Segera.
0: Ni Segera jamani, kumradi uzee ndugu yangu. Segera, Kitonga, mjini kwenda airport usipime. Ni kurasa wa 4 katika gazeti hili la Majira limeandika kwa kina zaidi. Bajeti kuu ya serikali yapitishwa kwa kishindo. Na mpige picha mwandishi wa habari hapa ambaye kuna picha moja ya kainasa nta na jema tukio mengine ndio subiri aweke pozi afu ndio apige picha.
1: Ndio.
0: Naona kuna picha hapa ameipata vizuri kabisa ambayo inamwonyesha Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba akifurahia jambo na mbunge wa Mtama Nape Nnauye bungeni Dodoma siku ya jana ambaye pia alishaikuwa waziri. Sawa sawa. Dr. Mwamba ateta na kigogo wa WB. Lakini polisi yafichua tukio la mauaji jijini Dar.
1: Sawa.
0: Na tukio imekuwa ni mabaya sana. Waliochoma kituo waombewa msamaha, wananchi kukijenga, na mbunge aliyemtaja Yude serikalini afunguka tena. Kunani? Basi gazeti la Majira limeandika taarifa kwa kina zaidi. Timu ya madaktari wa China na huduma za afya bure Zanzibar.
1: Ndio.
0: Gazeti mdoko Zanzibar huko, basi tumieni fursa.
1: Vizuri
0: kwa ajili
1: kabisa
0: ya kupata fursa matibabu. Marekani yapunguza vikwazo Iran. Ni katika habari za kimataifa gazeti la Majira, habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo.
1: Gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania Niva, habari kubwa imeandika udhibiti kuongezwa matumizi serikalini.
0: Okay.
1: Trilioni 1.2 kulipa madeni ya wakandarasi, wazabuni, watoa huduma,

0: lakini wabunge wapitisha bajeti ya trilioni 62.3. Kurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo. Warusi kumiminika nchini, ndege tatu za jaa kutua Julai, ni matunda ya ziara ya Samia. Kurasa wa 15 kuna undani wa taarifa hiyo.
1: Okay.
0: Barabara sita za mkakati kujengwa kwa ubia, lakini mtoto Dar es Salaam amuua baba yake, amfukia chumbani.
1: Bye sana. Ehe. Bye.
0: Magonjwa yasiyoambukiza yatafuna wa Tanzania. Kurasa wa pili kuna undani wa taarifa hiyo.
1: Okay.
0: Lakini habari nyingine, puuzeni taharuki za muungano mtandaoni. Hii ni habari ndani ya gazeti hili la Habari Leo, utajipatia kile ambacho kimeandikwa. Bajeti 26-27, njia ya Tanzania kuelekea dira 2050. Kurasa wa saba kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti hili la Habari Leo, kujira habari Tanzania.
1: Gazeti la Nipashe, mwanga wa jamii. Profesa Musa Asad alipuka, adai kuna waziri mmoja kijana ni tajiri wa kutupwa. Anamiliki magari mengi ya kifahari na nyumba za gharama jijini Dar es Salaam. Sawa. Moja kati ya nukuu ya Profesa Musa hapa anasema, kama una mali ambazo hazina maelezo, by definition wewe ni mwizi. Kila mmoja akiteuliwa, toa vitu gani unavyo. Siku hizi kuna AI, kila kitu kinafahamika. Una magari mangapi, una nyumba ngapi? Tutafanya hivyo kwa mkeo, watoto wako, kaka zako, wadogo zako na ndugu zako wote, the whole family. Jamani. Hatari. Kweli kweli. Sawa bwana, ni gazeti la Nipashe katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku hii ya leo. Na mengineyo kumeandikwa, barabara sita za kufungua uchumi nchini kujengwa kwa PPP. Ukurasa wa nne umeeleza zaidi. Profesa Kitila sema mafanikio ya viwanda yatatokana na kilimo. Bana yeye.
0: Kilimo ni uti wa mgongo.
1: Uti wa mgongo.
0: Jembe alimtupi mkulima. Kulima mna maneno na nyinyi.
1: Ukitaka mali utapata shambani.
0: Shambani. Yeah. Sawa.
1: Maana bana.
0: Haina shida.
1: Sawa. Mpina aonesha matobo kwenye bajeti ya serikali. Ni yapi hayo? Amesema fedha nyingi zimeelekezwa kwenye matumizi yasiyokuwa na umuhimu. Kurasa ya tatu, baada ya bajeti kuu ya serikali kupitishwa kwa mwaka wa fedha 2026-2027, au maoni yake. Sinza mpya atakavyokuwa katika miaka 10 ijayo.
0: Sawa.
1: Fursa hii ndugu yangu.
0: Tu magorofa twingi.
1: Eh, fursa hiyo. Kimiliki kijengo chako kimoja kwa kuanzia.
0: Sio mbaya.
1: Sio mbaya. Unajenga hapo zile nyumba za kupangisha apartment na nini? Eh.
0: Mwae kuishi Sinza ila basi tuendelee tu kwanza.
1: Huduma za NCDs kuokoa zaidi ya watu 260. Kurasa wa tatu, gazeti la Nipashe limeandika kwa kina zaidi katika habari ambazo zimepewa kipaumbele.
0: Tupite sasa kwenye michezo.
1: Sawa.
0: Gazeti la Majira, Yanga Azam Zanzibar, Simba Mtibwa, Simba Mtibwa Sugar Morogoro leo. Ni mechi za ligi kuu, wananchi kulipa kisasi, mnyama hana pressure. Lakini juhudi za BMT za pongezo kuelekea AFCON 2027 ni habari ambazo zimepewa kipaumbele kwenye gazeti la Majira, michezo na burudani.
1: Kule uwanjani, gazeti la Habari Leo limeandika pumzi muhimu kwa Yanga na Simba ni leo. Na habari nyingine imeandika Argentina, Ufaransa, Norway hazikamatiki, Algeria yazinduka. Sawa sawa. Serengeti Girls yakosa ubingwa wa Sekafa, na riadha kupeleka sita madola kurasa 23, na Renard kubwaga manyanga Tunisia kurasa 22 katika habari za kimataifa, pamoja na mengineyo hapa nchini yaliyojiri katika habari za michezo.
0: Nadhani tumemaliza hivyo.
1: Sawa sawa.
0: Kwenye michezo na burudani. Rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji, tunaweka nukta katika ngwe hii ya meza ya magazeti. Tutakaporejea kupitia IWR Tanzania, utakuwa naye Nathaniel Gilbert katika huku na kule, lakini tukirudi hapa ni Morning Mix asubuhi ya leo, kukujuza leo kuna nini kipi ambacho tumekuandalia. Tafadhali endelea kusalia pamoja nasi. Hii ni Anza na Bwana.
1: Hakika.

0: Imetimia saa mbili kamili.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
3: Mkanikea atuelewi, kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atuelewi kwa dakika hiyo.

Habari za wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sana katika wasaa huku na kule, ikiwa ni wasaa kabisa mzuri wa kuweza kupatana taarifa mbalimbali za ujili hapa nyumbani Tanzania, lakini nje ya Tanzania. Lakini baadaye nitakujuza pia taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Mimi naitwa Nathaniel Gilbert, ndiyo utakuwa pamoja nami asubuhi hii ya leo, na kwa chache nikujuze yale machache kati ya mengi tuliyokuandalia. Bunge limepitisha bajeti kuu ya serikali mwaka 2026-2027 kwa kura za ndio 385 sawa na 97%. Waziri wa Afya Mheshimiwa Mohamed Nchengelwa amewaasa Watanzania kuendelea kulinda afya zao. Na mkuu wa mkoa wa Lindi Mheshimiwa Zainab Tilak amesema kuwa kanisa la Adventista wa Sabato linatumika katika kuleta na kukuza jamii. Kwa haya na mengine mengi, tafadhali usiondoke, tunarejea hivi punde.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Naam, tumerejea tena na sasa tuitazame kwa undani taarifa ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo. Taarifa zetu tunaanzia pale jijini Dodoma. Bunge limepitisha bajeti kuu ya serikali kwa mwaka 2026-2027 kwa kura za ndio 385 sawa na 97% sambamba na sheria ya fedha ya mwaka 2026, ambapo serikali imetoa ufafanuzi wa sababu za 25% ya fedha za tozo kwa ajili ya mfuko wa barabara kuelekezwa mfuko wa hazinani kwa ajili ya kulipa deni la taifa. Tunaungana naye Jennifer Mrema na anatujuza kwa undani habari hii.
1: Kura hizo yametangazwa na spika wa bunge Mheshimiwa Musa Zungu, ambapo ameeleza kuwa kati ya wabunge 393 waliopiga kura, wabunge 385 wamepiga kura ya ndio, wabunge 8 kura ya hapana, huku kukiwa hakuna kura ya kutokuamua.
2: Bajeti ya serikali imepitishwa kwa kura 385 sawa na 97.96.
1: Waziri wa fedha Dr. Hamisi Musa Omari akihitimisha hoja yake amesema zaidi ya 40% ya fedha zinazokopwa na serikali zitatumika katika miradi ya barabara, maji, nishati na reli. Hivyo 25% ya fedha za tozo kwa ajili ya mfuko barabara zinapelekwa hazina ili kuchangia kulipa deni la taifa.
3: Serikali vile vile inatarajia kuanza kutekeleza uamuzi ambao umepokelewa kwa hisia bora kabisa hapa bungeni, uamuzi wa kuanza kutekeleza kupeleka moja kwa moja fedha za mifuko yenye vyanzo maalum kwenye akaunti za mifuko hiyo ili kuimarisha usimamizi wa miradi ikiwemo kulipa madeni ya wakandarasi. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa deni la MSD tunaomba tutoe fafanuzi tu kwamba katika miaka mitatu iliyopita, mwaka 2023 hadi 2024 hadi 2025-2026, serikali imetoa kiasi cha shilingi bilioni 945.04 kwa bohari ya dawa ya MSD kwa ajili ya kugharamia ununuzi na usambazaji wa dawa.
1: Kwa upande wake, waziri wa mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema kuwa katika mpango wa maendeleo wa miaka mitano, kipimo cha mafanikio ya sekta za umma na binafsi ni namna zitakavyowasilisha ajira hasa kwa vijana.
4: Na Mheshimiwa Rais ameelekeza kuwa tume ya nje ya vikao ijigeuze kuwa chombo cha usimamizi, yani delivery bureau. Kwa sasa mwendo ni utekelezaji, na katika utekelezaji wa dira 2050 tume ya taifa ya mipango itapima, kama nilivyosema kwenye hotuba yangu, itapima mafanikio kwa kuzingatia viashiria vya upimaji vinavyozingatia matokeo ya utekelezaji wa program na miradi ya maendeleo katika kukuza na kuzalisha ajira, na hatutapima kwa kuangalia idadi ya shughuli au kazi ambazo zimetekelezwa. Kwa hoja hapa ni viashiria vya upimaji vinavyoangalia matokeo, na tumeweka kila sekta za kipaumbele zipo 12, viashiria vipo 206, kila sekta ina viashiria vyake, na tumia hivyo kupima. Kwa hivyo msitupime mafanikio kwa idadi ya shughuli, tunataka tuone mafanikio kwa kuangalia viashiria vya matokeo.
1: Bajeti kuu ya serikali iliyopitishwa na bunge ni zaidi ya shilingi trilioni 62.3, ambapo spika amesema bunge litaendelea kufuatilia utekelezaji wake ili kuhakikisha fedha hizo zinatumika kutekeleza mipango iliyoidhinishwa.
5: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, huko na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Jennifer Mrema kwa taarifa hiyo, na sasa tunafunga safari kurudi pale Dar es Salaam, ambapo waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengelwa amewaasa Watanzania kuendelea kulinda afya zao kwa kuzingatia ulaji bora wa vyakula ili kujiepusha na magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Amani Msoma anatupatia ripoti hii kwa undani.
6: Hayo ameyasema wakati akifungua mkutano wa tatu wa kimataifa wa mkakati wa kikanda wa Pen Plus wa kukabiliana na magonjwa makubwa yasiyoambukiza barani Afrika. Serikali imeboresha miundombinu ya afya kwa lengo la kusogeza huduma kwa wananchi.
7: Na sisi kama serikali tumekwishaanza kuchukua hatua mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba tunapeleka senta zetu za vipimo, tunapeleka zahanati, vituo vya afya, na kuzisogeza karibu kwa wananchi ili kuwafanya wananchi kwanza kuelewa, kuyatambua magonjwa haya. Lakini mimi mwenyewe nilianzisha program ya kupima afya program hii ambayo inajulikana kwa ijue namba yako inatuwezesha Watanzania kwenda kufahamu changamoto tulizonazo kuhusu magonjwa mbalimbali ya moyo, kuhusu changamoto tulizonazo kwenye changamoto za figo, changamoto mbalimbali zilizopo kwenye sickle cell na changamoto nyingine mbalimbali ambazo tunaweza kuzitambua iwapo tukipima mapema.
6: Kwa upande wake, mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika Profesa Mohamed Janabi amesema utafiti unaonesha 37% za vifo vyote hutokana na magonjwa yasiyoambukiza.
8: 37% ya vifo vinavyotokea sasa hivi kwenye bara letu vinasababishwa na magonjwa ambayo sio ya kuambukiza. Na kuweke hesabu rahisi tu kwamba kila watu 100 wanaokufa, 37 wanakufa kwa ajili ya matatizo ya la moyo, la kisukari au pili. Yanaleta sababu kubwa ya watu kufariki mapema, kwa kitaalamu tunaita premature death, yani unafariki kabla hujafikia birthday yako ya 70.
6: Aidha, mkutano huo umewakutanisha watafiti, madaktari na mawaziri wa afya kutoka katika nchi 47 za Afrika. Pia umewahusisha mama na babalishe ambao hutoa huduma ya chakula ambacho hutajwa kuwa moja ya chanzo cha magonjwa yasiyoambukizwa. Wamekuwa na haya ya kusema.
9: Tunataka hata watoto wanapopewa vyakula vya shule viwe vina virutubisho na vyakula bora. Na maana yangu ni nini? Tunapoanzia chini kabisa kama ulivyouliza, watu ambao ndo taifa la kesho. Tukianza kuwalinda wakiwa wadogo, ndo tutalinda taifa la kesho. Kwa hiyo tumefika mashuleni na tunaendelea kwenye jamii.
10: Kauli mbiu yetu sisi Mama Lisha inasema pika kishua ilinde afya yako, chumvi kidogo, mafuta kidogo na usifunike mifuko. Mara nyingi Mama Lisha wengi wamekuwa wakifunika mifuko ya nailoni kwenye chakula, wamekuwa wakiweka mafuta mengi kwenye chakula. Lakini cha msingi kabisa nasisitiza Mama Lisha, tupike vyakula, tuangalie chumvi, tuangalie afya za wateja wetu, tusiweke sukari nyingi kwenye chai ama uji, kwenye vitumbua, tuzingatie afya na tupike kwa ustaa. Tunapopika ubwabwa tusifunikie mifuko ya rangi, ni hatari sana. Tunaweza kuleta maambukizi, magonjwa yasiyoambukizwa, kwa sababu mtumiaji anaweza akatumia akapata kansa, akapata presha na kisukari na magonjwa mengine kama hayo.
6: Mkutano huo wa siku tatu unaofanyika katika ukumbi wa kimataifa wa Jane ICC Dar es Salaam utahitimishwa Alhamisi Juni 25 mwaka 2026. Nikiripotia huku na kule ya AWR, mimi ni Amani Msoma.
0: Asante sana Amani Msoma kwa taarifa hiyo. Mkoani Morogoro imewataka serikali ya mkoa wa Morogoro imewataka vijana nchini kuepuka matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii pamoja na kauli na vitendo vinavyochochea chuki na kuhatarisha umoja na mshikamano wa nchi inayopelekea kupunguza imani ya wananchi dhidi ya serikali. Walio Baigombe anatusimulia taarifa hii kwa undani.
11: Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe amesema haya mkoani Morogoro alipokuwa kwenye jukwaa la vijana wa vyuo vikuu mkoani hapa na mikoa ya jirani lililoandaliwa kwa lengo la kuwajengea vijana hao uwezo wa kufikia dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, ambapo amewataka vijana hao kuhakikisha wanaepuka vitendo hivyo.
12: Matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii yanaweza kusambaza taarifa zinazopotosha na kuhatarisha umoja wa taifa. Habari za uongo na propaganda zikisambaa kwa taarifa zisizo sahihi kunaweza kuleta taharuki, mgawanyo na kupunguza imani ya wananchi kwa taasisi za umma. Chuki za kisiasa na kijamii, kauli na vitendo vinavyochochea chuki vinaweza kudhoofisha mshikamano na kuvuruga amani ya taifa. Matumizi ya teknolojia kufanya utapeli, wizi wa taarifa na mashambulizi ya kimtandao ni tishio linaloongezeka kwa taifa. Hivyo vijana tulioko hapa leo tunatakiwa kulikemea jambo hili.
11: Aidha, amewaasa vijana hao kuepuka kabisa matumizi na biashara madawa kurevya, kwani kunaharibu nguvu kazi za vijana, ambapo pia amesema rushwa na mmomonyoko wa maadili vinazoofisha maendeleo endelevu ya taifa letu.
12: Matumizi na biashara ya dawa za kurevya huharibu afya, nguvu kazi za vijana na kuchochea uharibifu katika jamii. Rushwa na mmomonyoko wa maadili hivi vinaleta kudhoofisha utawala bora, haki na maendeleo endelevu ya taifa. Ndugu zangu, nipende kuhakikishia vijana kuwa serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inaendelea kuwajengea vijana mazingira bora, ikiwa kuimarisha elimu na mafunzo ya ujuzi.
13: Tulikuwa tunaandaliwa na wakina profesa hawa kwa ajili ya kuihami Tanzania kwa namna yoyote. Kwa hiyo yule bwana alipokuwa ananipeleka Cuba, alikuwa akili yake tunawaandaa hawa vijana kwa ajili ya kuihami Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna yoyote. That is the lesson we are imparting today. This is our country. Lazima tuilinde kwa gharama yoyote.
14: Naye mkuu wa mkoa wa Songwe na mwenyekiti wa taasisi ya uongozi inayoitwa Tanzania Leadership Foundation, Jabiri Makame, amesema taasisi hiyo inatoa mwelekeo wa vijana kuwa viongozi wenye maono kwa ajili ya taifa la kesho.
15: Vijana wazalendo, viongozi wenye maono, viongozi wa kimageuzi, wenye uwezo wa kutoa uongozi unaohitajika, kwanza kujiongoza wao wenyewe binafsi, lakini hali kadhalika kusaidia kutoa uongozi unaohitajika kwa taasisi za umma, lakini hali kadhalika kwa taasisi binafsi, pamoja na kutoa uongozi unaohitajika kwa jamii. Na kazi hiyo tunaifanya kupitia programu hizi, ikiwemo uongozi vijana uongozi forum, lakini hali kadhalika programu ya uongozi chat, pamoja na programu zingine ambazo tumekuwa tukizifanya na tutaendelea kuzifanya kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali kwenye sekta binafsi pamoja na sekta ya umma.
14: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Morogoro. Sasa tunaelekea mapumziko kidogo, na tukirejea hapa naendelea kujuza habari zaidi kutoka hapa AWR Tanzania.

Moyo unashangilia, nimeifanya sherehe aliponikumbatia. Kila siku ni sherehe, siachi kumwimbia. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mimi ni kiumbe kipya, ya zamani yamepita. Nia imefanywa upya moyoni, nimetakata. Napenda maisha mapya, naitika akiniita. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mtazamo wa maisha sasa umebadilika. Roho ameniuisha, kasi mpya nimeshika. Neno alilonilisha mwenyewe nimeridhika. Moyo umeburudika kuwa naye.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri, ina

0: Na tumerejea tena na sasa tuendelee na taarifa mbalimbali hapa nchini Tanzania. Pale mkoani Katavi, mamlaka ya mapato Tanzania TRA imeendelea kusisitiza changamoto ya wafanyabiashara mkoani humo kupitia ziara maalum ya meneja wa mkoa huo Benard Rimo pamoja na timu yake iliyotembelea wafanyabiashara kwa lengo la kupata maoni yao kuhusu huduma za kodi na kubaini changamoto zinazowakabili ili kupatia ufumbuzi wa pamoja. Anapita kutoka Katavi anatujuza kwa undani taarifa hii.
1: Wakati wa ziara hiyo, wafanyabiashara mbalimbali wamepata fursa ya kueleza kero na changamoto wanazokutana nazo katika shughuli zao za kila siku, huku maafisa wa TRA wakisikiliza na kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali ya kikodi, ikiwa ni sehemu ya juhudi za mamlaka hiyo za kuimarisha mahusiano na walipa kodi pamoja na kuboresha utoaji wa huduma.
2: Nilikuwa naomba tu labda serikali, kwa sababu wafanyabiashara wengi hawakwenda shule. Sasa kama hawakwenda shule, ingerekebisha ili wafanyabiashara waweze kukua kwenye hii amount walioweka, kwamba kukifikia bilioni 200 uweze kuweka mhasibu. Wengi ambao hajasoma anaogopa sana kwanza akisikia na ajili mhasibu.
3: Changamoto tunayokuwa tunaipata hasa sisi wafanyabiashara ni hizi receipts za EFD pale zinapokuwa zimepata shida, aidha imeharibika. Kuna muda tunaambiwa kwamba zina mwisho wake wa matumizi. Ila mimi nilikuwa napendekeza kama hiyo mashine, tungekuwa tunaletewa hizo mashine zisiwe na mwisho, kwa sababu ikifikia mwisho unaambiwa ununue mpya. Hiyo sisi inatuumiza.
4: Kwa nyuma tulikuwa tunalipa, yani unakaa mwaka mzima unaenda unakadiriwa unalipa hela ya mwaka mzima, unaona. Lakini baadaye ndio ukaja mfumo sasa huu wa kulipa kwa awamu ya miezi mitatu mitatu. Kwa hiyo hiyo kwa kweli ilileta urahisi mkubwa sana.
1: Akizungumza wakati wa ziara hiyo, meneja wa TRA mkoa wa Katavi Benard Rimo amesema ushirikiano kati ya TRA na walipa kodi una mchango mkubwa katika kukuza biashara na maendeleo ya taifa, huku akiwakumbusha walipa kodi ambao bado hawajalipa kodi ya awamu ya pili kuhakikisha wanatekeleza wajibu huo kwa wakati ili kuepuka adhabu zisizo za lazima.
5: Tuko tayari kuwasikiliza, kutatua changamoto zao, kuwapa huduma iliyo bora ili biashara zao zizidi kukua. Tukiwa tunaelekea kutimiza miaka 30 ya mamlaka mapato ya Tanzania, tumewashukuru sana kwa ushirikiano wao katika ulipaji kodi, na kwa wale wote ambao hawajalipa kodi ya awamu ya pili tunawakumbusha kuhakikisha kwamba wamelipa kodi hiyo kabla au mnamo tarehe 30 Juni 2026. Na hii itasaidia kuondolea adhabu ambazo si za lazima.
1: Hata hivyo, Rimo amebainisha kuwa shughuli hiyo ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 30 ya TRA. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana Peter.
0: Asante sana Ana Peter kutoka mkoani Katavi kwa taarifa hiyo. Zaidi ya wakulima milioni 1.3 katika mikoa ya Ruvuma, Mbeya, Songwe na Rukwa wanatarajiwa kunufaika na matumizi ya teknolojia ya kidigitali inayowezesha kubaini afya ya udongo pamoja na viwango sahihi vya mbolea kupitia simu za mkononi. Hatua hiyo inalenga kuongeza tija na kuongeza uzalishaji wa mazao nchini. Samuel Mpogole kutoka pale mkoani Mbeya anatujuza zaidi.
6: Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya mkulima yaliyofanyika katika wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya, mtaalamu wa kilimo kupitia mradi wa ustahimilivu na uendelezaji wa kilimo na afya udongo, Fredrick Mloe, amesema matumizi ya teknolojia ya kidigitali ni nyenzo muhimu katika kuongeza tija, kupunguza gharama za uzalishaji na kuboresha mavuno kwa wakulima.
7: Mla wakulima atakaofikia kupitia mradi huu ni milioni 1,300,000 katika maeneo hayo kwa teknolojia zetu tutakazo zitatengeneza. La kwanza ni majaribio katika mazao makuu ya mahindi, viazi na mpunga, na eneo la pili itawasimamia uchukuaji na uchakataji wa afya udongo katika mikoa hiyo.
6: Aidha, watafiti hao wamehimiza wakulima kutumia mbolea kwa kuzingatia mahitaji ya udongo pamoja na kutumia mbegu bora za kilimo na zilizoidhinishwa ili kuongeza uzalishaji na kukabiliana na changamoto zinazosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi.
8: Sisitiza wakulima watumie mbegu iliyo sahihi, lakini pia tunasisitiza matumizi ya mbegu changa, kwa maana kwamba mbegu hizo zikipandwa kwa wakati zinapacha kirahisi, na matumizi sahihi na mbegu sahihi. Lakini hapa tuna ushahidi kabisa kwa mkulima huu, huyu hapa, kwamba ana uhakika sasa wa kwenda mpaka gunia 46 kwa ekari moja kutoka gunia 30 za mwanzo.
9: Tunasisitiza mkulima pande mbegu ikiwa na umri wa siku 14, akichelewa sana iwe ni siku 21. Lakini jambo linalofuata hapo ni uwekaji wa mbolea. Baada kupandikiza miche siku ya 7 aweke mbolea ya kupandia. Kwa sababu siku hiyo ya 7 itakuwa ni kwamba mmea unakuwa na uwezo wa kufyonza mbolea iliyowekwa. Lakini tunasisitiza baada ya siku 14, manake siku ya 21, aweke mkuzio wa kwanza wa mbolea kuzia.
6: Kwa upande wao, baadhi ya wakulima wa mpunga kutoka kijiji cha Uturo, halmashauri ya wilaya Mbarali, wameupongeza mfumo huo kwa matumaini makubwa, wakisema utawasaidia kufanya kilimo chenye tija kutokana na upatikanaji wa taarifa sahihi kuhusu afya ya udongo na matumizi ya mbolea katika kilimo.
10: Tungependa kuishukuru serikali kwa kuona umuhimu wa kuwekeza katika sekta ya kilimo. Tumejifunza shamba darasa ambao limetumia mbolea za TSP ikichanganywa na mbolea ya MOPU pamoja na SCA, ni limeleta utofauti mkubwa sana na shamba darasa ambao alikufuata taratibu hizo.
11: Kilimo walichokifanya katika shamba darasa hili hapa, naamini wazi kwamba mavuno utapata ni mazuri na ni mengi ambayo gharama yatakizi.
12: Baada ya kupata elimu na kufanya vizuri kufuata taratibu zote, natarajia kupata hizo gunia 23.
6: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kutoka hapo Mbeya kwa taarifa hiyo nzuri. Wananchi wilayani Buhigwe mkoani Kigoma wamepongeza serikali kwa kufanya uwekezaji mkubwa wa mradi wa interconnector Buhigwe ambao umesaidia kuongeza mapinduzi makubwa katika sekta ya nishati ya umeme. Taarifa hii kwa undani tunaipata kutoka kwake Kadislaus Ezekiel pale mkoani Kigoma.
13: Mapinduzi ya uwekezaji wa nishati ya umeme ni baada ya serikali kufanya uwekezaji kwa kusambaza nguzo za zege zenye urefu wa mita 13 na mradi ukiwa na umbali wa kilomita 8 kutoka Buhigwe mpaka Bulimanyi, mradi ambao umetekelezwa na TANESCO Buhigwe kwa 100% pasipo kupewa mkandarasi yeyote. Mapinduzi haya ya uwekezaji wa nishati yanafungua milango ya uwepo wa viwanda vidogo vidogo, mpango unaolenga kuongeza fursa na kukuza uchumi kwa wananchi.
14: Tunaranda mbao, tunachana mbao kwa muda mfupi, ambapo kwa mwanzoni ni huduma ambayo kwa hapa Buhigu haikuwepo, ila baada ya kupata umeme tumezidi kusambaza huduma hata kwa wateja mbalimbali.
15: Vioksi vyetu vya hapo mjini wanajitahidi sana kupata maji ambayo yamepoa kwa kutumia friji, na majumbani kwetu akina mama wengine wanatumia majiko ya umeme. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan kutuletea umeme wenye nguvu kiasi hichi tulicho nacho sasa hivi.
16: Bila umeme hapa kwangu mimi, kwa tuseme nikijisemea mimi mwenyewe, bila umeme huu naweza nyumbani naweza nisifanyaje? Naweza kula bila kula, kwa sababu nategemea nikishatoka nyumbani na nikishakuja kufungua hapa tayari hizi 200,000, 1,000, 2,000 zikosekane za kwenda kufanyaje? Za kwenda kuhemea na mahitaji madogo madogo haya.
13: Upatikanaji wa umeme wa uhakika ni mafanikio ya uwekezaji wa gridi ya taifa mkoani Kigoma, ambapo kabla ya uwekezaji wananchi walikuwa na line moja ya kutoka wilaya ya Kasulu na kufanya kuwepo kwa athari kwa jamii kukosa umeme wa uhakika, hasa kukatika mara kwa mara.
17: Kwa sasa hivi mradi huu umekamilika kwa 100% na umeupa fursa wananchi waweze kufanya shughuli zao za kijamii, ikiwemo mashine ndogo ndogo za kusaga pamoja na matumizi ya kupikia kwa majiko ya umeme. Kwa hiyo ndugu wananchi, muupokee mradi huu, umeleta matokeo chanya katika wilaya yetu. Kwa sasa hivi umeme ni wa uhakika, sio wa kukatika katika tena, na umeme wenyewe una nguvu. Lile tatizo la low voltage limeshaondoka. Tunawakaribisha wawekezaji waje kuwekeza Buhigwe, sasa hivi tuna umeme wa kutosha. Nguzo hizi ni imara sana na zinadumu kuanzia miaka 50 mpaka 100, lakini pia zinakubali kuwa katika maeneo yoyote.
13: Kwa sasa mradi umeongeza wateja kwa 80%, msisitizo ikiwa kila kaya kuhakikisha inaona tija ya kutumia nishati ya umeme.
18: Mradi huu umeweza kuongeza wateja mpaka kufikia 80%, lakini pia mradi huu umeweza kuongeza matumizi mpaka kufikia maximum ya megawati 2.6. Hivyo napenda kuwasa wateja wa TANESCO na wananchi wa wilaya ya Buhigwe ambao bado hawajafanikiwa kufanya maombi ya umeme waweze kufanya maombi ya umeme kupitia mfumo wetu wa Niconnect. Mfumo huu ni rahisi, unaweza kufanya maombi ukiwa sehemu popote.
13: Moja ya mahitaji makubwa kwa wananchi ni usalama wa afya zao. Hivyo uwepo wa umeme wa uhakika ni hatua mahususi inayoongeza usalama ikiwa matumizi ya nishati safi ya kupikia itazingatiwa.
18: Kwa shilingi 357 ambayo ni unit moja ya umeme unaweza kupikia maharage. Lakini pia inatunza afya zetu kutokana na matumizi ya moshi, unaweza ukapata kifua. Kutumia nishati safi ya kupikia ya umeme haina moshi na ni salama kabisa kwa afya.
13: Kutoka Buhigwe mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Asante sana Kadislaus Ezekieli na taarifa yake ambayo inatufikisha tamati katika habari za kitaifa. Tunakwenda mapumziko mafupi, tukirejea nitakujuza habari za kanisa la Adventista wa Sabato. Nikusii tu endelea kusikiza AWR Tanzania.
19: Baada ya siku sita ni Sabato takatifu ya Bwana, Sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya Sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya Sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji. Kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya Sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.

0: mstari wa 22, Mungu anaongoza safari, watu waende kwa utaratibu, huna spidi kuliko spidi ya Roho Mtakatifu. Wangewapeleka watu kwa siku moja, lakini bado alitaka wakae chini ya Horebu. Musa mwenyewe alikaa mlimani siku ngapi? Siku 40 walikuwa wamekaa pale, bado alikaa tena zaidi ya miezi mitatu hawajatoka Horebu. Eti mnatuchelewesha kwa sababu ya utaratibu. Mungu amempatia mtakatifu wewe chini ya Berabu,
1: ili ujue ya kwamba huyu ni Mungu, hatawaliwi na sheria hata alizoziweka. Leo wanadamu wanamtukana Mungu, hata walioelimika wanasema hakuna Mungu tena. Wengi, lakini hata

Zia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabat Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabat. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au

0: Na tumerejea tena na sasa ni muda wa kuzifahamu taarifa mbalimbali ambazo zinahusu kanisa la Adventista wa Sabato. Tunaanzia pale mkoani Lindi. Mkuu wa mkoa wa Lindi Mheshimiwa Zainab Telek amesema kuwa kanisa la Adventista wa Sabato linatumikia katika kueleza na kukuza, kusaidia jamii inayozunguka na kusisitiza vijana kuilinda na kuitunza amani. Tunaungana na Maron Yaroko kutoka pale Lindi kwa undani wa taarifa hii.
1: Haya ni baadhi ya machache kati ya mengi aliyozungumza mkuu wa mkoa wa Lindi Mheshimiwa Zainab Telak katika hotuba yake katika changizo la ujenzi wa kanisa la Adventista wa Sabato na Chingwea.
2: Ndugu zangu waumini, kanisa hili litakapokamilika halitakuwa tu mahali pa ibada. Litakuwa kituo cha malezi ya maadili kwa vijana wetu.
3: Amina.
2: Sehemu ya kuwajenga watoto katika misingi ya utu na heshima. Mahali pa faraja kwa wazee na kitovu cha huduma mbalimbali za kijamii.
3: Amina.
2: Kama elimu, lishe, ushauri na saha, pamoja na kusaidia makundi yenye uhitaji maalum.
1: Zaidi ya milioni 37 zimepatikana katika changizo la ujenzi wa kanisa hilo. Mkuu wa majengo mzee Thomas Jengoma anaeleza.
4: Changizo la leo ambalo mgeni rasmi alikuwa mkuu wa mkoa, tumepata kiasi cha shilingi milioni 37, lakini bado kipo kiasi kingine kinaendelea kuja, kwa sababu kulingana na wageni waliokuwa wamealikwa, wapo ambao wanatutumia message na wanatuambia watachangia, na wapo wanatoa ahadi. Kwa tuna imani tutaendelea kupata kiasi kingi zaidi ya milioni 37. Kwa tunamshukuru sana Mungu kwa namna ambavyo ametutangulia kwa siku ya leo, na tumeweza kufanikisha jambo hili. Kwa kweli jina la Bwana liimidiwe.
1: Toka enzi za wamishonari mpaka sasa miaka 48, kanisa hilo limekuwa likifanya utume wake likiwa na jengo ambalo halikuwahi kubadilishwa. Mzee mkongwe wa kanisa hilo Rashid Milanzi anaeleza.
5: Nimeingia katika kanisa hili mwaka 78. Kutoka 78 kanisa lilikuwa na watu wachache sana, lakini mpaka leo tunashukuru watu ni wengi na wanajitahidi kujitoa kwa ajili ya kulijengea kanisa jipya. Yote hayo kufuatana na uongozi wa viongozi wa wachungaji na wazee wa kanisa.
1: Naye mchungaji wa kanisa la Adventista wa Sabato na Chingwea alitoa shukrani za dhati kwa Mungu, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wachungaji, waumini na vyombo vya habari kwa kuitikia wito kwa ajili ya changizo la ujenzi wa kanisa hilo.
6: Tukio hili lilikuwa la pekee sana, kwa sababu tunamshukuru Mungu kwamba alileta viongozi wetu wa kiserikali ambao walishirikiana pamoja nasi. Na mmoja viongozi waliofika ni mkuu wetu wa mkoa pamoja na ofisi yake, mkuu wetu wa wilaya pamoja na ofisi yake. Kwa kweli tumebarikiwa sana. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Lakini pia tumshukuru sana Mungu kwa ajili ya jimbo letu, mwenyekiti wetu wa jimbo, Pastor Msafiri Mtenzi. Tulikuwa naye siku ya leo na ndiye alikuwa mwenyeji wa ugeni huu ambao umetufikia, pamoja na mkurugenzi wa idara ya uchapaji Pastor John Nanguka.
1: Nikiripoti kutoka Lindi, Aroko Malon, huko na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Aroko Malon kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Lindi. Na sasa tuelekee pale mkoani Morogoro. Watu 19 akiwemo bibi mwenye umri wa miaka 82 wamemkiri Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao na kuamua kubatizwa batizo wa maji mengi kwenye hitimisho la sikukuu la vibanda mtaa wa Misufini, manispaa ya Morogoro. Walioba Igombe anatujuza simulizi hii kwa uzuri kabisa.
7: Mara baada ya zoezi la takatifu la ubatizo, mchungaji wa mtaa huo wa Misufini, Dr. Protas Makimu, amewataka viongozi wa makanisa wanayotoka washiriki hao kuhakikisha wanawalea ili waendelee kukua kiimani zaidi, ili washiriki hao wapya wasiweze kurudi nyuma kiroho.
8: Tumebatiza watu 19. Sasa napenda nitoe wito kwa ajili ya makanisa mbalimbali kwamba kumekuwa na mazoea ya watu wanapokuwa wanabatizwa malezi yanakuwa hafifu. Hivyo naomba hawa waliobatizwa siku ya leo, kila kanisa liweze kuangalia ni namna gani ambavyo wataweza kuwalea watu wao, ili watu wadumu kanisani. Tusiwe tunabatiza tu alafu tukishabatiza mambo yote yanaishia hapa kisimani. Hivyo naomba wazee wote, wazee pamoja na mashemasi, wakuu wa huduma na maafisa wote, muweze kushirikiana ili kwamba hawa ambao wamebatizwa leo wadumu, na kwa neema ya Yesu Kristo waendelee kuwa ni sehemu kwa ajili ya kuwaleta wanafunzi wengine.
7: Upande wake mchungaji Gana Simgaza, ambaye ndiye aliyoendesha ibada hiyo ya ubatizo, amesema kuwa ni wajibu wa kanisa kuwalea washiriki hao wapya.
3: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba siku ya leo imekuwa njema na ya kwamba Bwana amejipatia watu wake kwa njia ya ubatizo. Na watu 18 si kitu kidogo, imekuwa ni jambo kubwa sana. Sasa kazi yetu kama kanisa ni kuona namna ambavyo tutawalea na kuwatunza hawa waliobatizwa siku ya leo, kwa maana ya kuwafundisha mafundisho makuu kwa kina ili waweze kuziishi imani za kanisa, lakini na kuwatunza na kuwaingiza katika kazi na vikundi mbalimbali vya uimbaji, idara ya vijana, Amo, Dorcas, waingizwe kazini, lakini pia kwenye kazi ya kupeleka injili.
7: Aiza mchungaji Simgaza ametoa wito kwa washiriki wote kuwalea wabatizwa hao, ikiwa ni pamoja na kuwafundisha kuyashika yote ambayo Mungu ameagiza kuyafanya, huku wabatizwa hao wameeleza kile kilichowafanya waamue kubatizwa.
3: Wito wangu ni huo kwamba kazi iliyobaki ni kwenda kuwalea na kuwafundisha kuyashika yote ambayo Bwana ametuagiza kuyafanya hivyo. Na kwa kufanya hivyo tutakuwa na kanisa imara, tutakuja kuwa na viongozi wazuri hapo baadaye. Hii inasaidia watu wasitoke. Tunabatiza wengi, wengine wadogo, wengine wazee, lakini baada ya muda mfupi wanakuwa hawapo tena kanisani, wanakuwa wamepotea, wengine wamerudi nyuma. Sasa ili kuondoa hilo ni kuwaingiza hao watu kazini na kuwafundisha kwa vitendo, waone namna ambavyo tunaishi, na ndipo sasa watakuwa wamejifunza vizuri. Vinginevyo tunaweza tukajikuta tunabatiza wengi lakini mwisho wa siku hawapo kanisani.
9: Kilichonifanya nibatizwe kwa kuwa nimeamini na namuamini Yesu, na naahidi nitakuwa na msimamo katika dini yangu, nitatoa zaka na sadaka.
10: Nimeamua kumpokea

0: kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninaahidi kwamba nitakuwa mtu mwema katika kanisa la Waadventista wa Sabato na nitaitunza hii imani.
1: Na naahidi kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Mungu na nitatembea naye siku zote. Na na uhakika ya kwamba nitaenda mbinguni. Ni nikasa mbinguni ni mimi mwenyewe uzembe wangu.
2: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
3: Asante sana Warioba Igombe kutoka hapo Morogoro. Na sasa tunasafiri mpaka mkoani Mbeya ambapo wazazi na walezi wametakiwa kuwanunulia mabegi ya kanisani watoto wao ili waendeleze kukua katika mafundisho na kumpendeza Mungu. Baraka George, tujuze kwa undani.
4: Mchungaji Toto amewataka wazazi kununulia watoto mabegi hayo ambayo ni muhimu katika malezi pamoja na ustawi wa kiroho kwa watoto hao wadogo.
5: Hii ni watoto tusiwasahau. Maana tukiwasahau, tukiwapoteza itatugharimu. Kwa hiyo mtoto unapokuwa pale nyumbani, kama tulivyoimba kwamba mzazi, mama, nipe begi langu, hakikisha una begi lako kwa ajili ya kwenda wapi? Kanisani. Ningetamani ili begi lisiwe tu la mtoto. Ningetamani kila mzazi, ili mtoto aone kwamba kitu hiki tunakijali na kukipenda, mzazi na wewe uwe nao.
4: Kwa upande wake, mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake na watoto Conference Nyanda za Juu Kusini, Bi Agnes Mwakalinga, ameeleza umuhimu wa tukio hilo.
6: Begi hili linatakiwa kuwa na Biblia, lesoni, kitabu cha nyimbo, daftari, kalamu pamoja na rangi, bila kusahau uwakili kwa mtoto. Kwa hiyo hivyo litakuwa na bahasha ya zaka na sadaka kwa mtoto.
4: Baadhi ya watoto walioshiriki uzinduzi wa begi langu la kanisani nao walikuwa na haya ya kusema.
7: Leo katika maeneo haya kulikuwa na uzinduzi wa begi langu, ambalo hili ni begi maalumu ambalo wazazi wametunulia sisi watoto wao, ili tusiwe watazamaji tu katika ibada, ila tuwe washiriki. Na najisikia vizuri ninapoona watu wenzangu pamoja na mimi tukiwa tumevalia haya mabegi, kwa sababu tunakuwa washiriki katika ibada zinazoendelea kanisani.
8: Tumejifunza vitu vingi kuhusu begi, kwa sababu begi linatusaidia kutunza kumbukumbu mbalimbali na kuweka vitu katika mabegi yetu, mfano daftari linatusaidia kutunza kumbukumbu.
9: Na washauri wazazi wanunue hili begi la kanisani, ni nzuri sana kwa sababu linatusaidia sisi watoto kuwa mawakili na kutunza vitu vyetu vya kanisani.
4: Wakizungumza na chombo hiki, baadhi ya wazazi na walezi wamekiri kupokea wito huo na kuahidi kununua vifaa hivyo ambavyo vinakwenda kuwasaidia watoto wao katika kuwalea na kuwakuza kiroho.
10: Kama wazazi tutakuwa na motisha nzuri kwa ajili ya kuwanunulia watoto mabegi, tutakuwa tumefanya vema sana. Kama mzazi, mtoto jinsi tunavyomuandaa, namna anavyokuwa katika malezi ya aina mbalimbali, mashuleni pamoja na kanisani, tunaona umuhimu ambao tumepewa kwamba tuweze kuwanunulia watoto mabegi ya kanisani kama vile tunavyowanunulia vifaa vingine vya shuleni.
11: Katika begi hili utaweza kumuhifadhia mtoto vitu vyake na havitapotea, vitakuwa salama. Mtoto atajisikia amani na furaha atakapokuwa kielekea kanisani. Sisi kama wamama wa wachungaji, wito wetu tuwasaidie wamama wachungaji, wamama wenzetu wanapokuwa huko mitaani, kuweza kuwanunulia watoto wao mabegi haya kwa ajili ya kuelekea kanisani.
4: Kiripoti kutoka Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania, mimi ni Baraka George, huku na kule ya AWR Tanzania.
3: Asante sana Baraka George kwa taarifa hiyo nzuri kutoka hapo mkoani Mbeya. Na sasa tunahitimisha taarifa ya Waadventista Sabato kwa kutazama taarifa kutoka pale nchini Kongo, ambapo idara ya vijana katika mtaa wa Rwese, Kivu ya Kaskazini, imeendesha semina ya vijana wa Sabato ya tarehe 20 Juni 2026 katika mazingira yake. Tunaungana na Jason Mbamba kutoka Kivu kwa taarifa hii kwa undani.
12: Semina hiyo imeendeshwa kwenye mlima Kilonge. Hapo wamekusanyika karibu vijana 100. Lengo ni kujifunza kupitia mazingira, kufanya mazoezi yale waliofunzwa katika Pathfind. Ameeleza mbele ya vyombo vya habari Bwana Mutambuko Bifle Charitable.
13: Wale vijana ili wapate kujifunza katika mazingira ambayo Mungu ametupatia, nilipate kujifunza kuhusu Mungu na upaji wake. Nilizika na programu kwa sababu tumepitiza hile nyakati mzuri na imepitikana katika mazingira mazuri. Bila shaka hatukupata hata mvua, hatukupata hata jua kali ambayo imetukesa. Mazingira ilikuwa vizuri kabisa.
12: Program imekuwa ya kupendeza, hata somo mbalimbali wamefunzwa vijana toka bonde la Lukanga.
13: Wamesoma mambo mengi pia tu mazingira, wamejifunza namna gani kijana anapaswa chagua mchumba. Wamejifunza pia mambo ya teknolojia kwa sababu tunaishi nyakati ya kiteknolojia. Sasa wamewaambia avantage ya teknolojia na disadvantage ya teknolojia. Ndio sana wengine sijui kama kwa nini hawakujibu kwa mwito, kwa sababu tulikuwa tunatangazia wote ili kwamba wote wafike. Sasa na sisi tulisikitika tunapoona ya kwamba wengi hawakujibu kwa mwito. Tunadhani ya kwamba walikuwa katika shughuli zingine.
12: Vijana wenyewe wamefurahishwa na programu hiyo na wanadhani kwamba itaandaliwa mengineo katika siku zijazo.
14: Kwa hiyo washifunza leo nimeona mazuri sana kwa sababu yamefunza mengi kwanza kuhusu mazingira.

Tunaomba radhi kwa taarifa hiyo kutokuwa na usikivu mzuri, lakini itakapokuwa sawa tutakujuza tena. Habari ya Jason Mbamba inatukamilishia habari za kanisa, na baada ya mapumziko ni habari za kimataifa. Endelea kusikiliza AWR Tanzania.

0: mstari wa 21 na mstari wa 22. Mungu anaongoza safari. Watu waende kwa utaratibu. Huna speed kuliko speed ya Roho Mtakatifu. Wange wapeleka watu kwa siku moja, lakini bado alitaka wakae chini ya Horebu. Musa mwenyewe alikaa mlimani siku ngapi? Siku 40 walikuwa wamekaa pale. Bado alikaa tena zaidi ya miezi mitatu hawajatoka Horebu. Eti mnatuchelewesha kwa sababu ya utaratibu. Mungu amempatia mtakatifu. Wewe chini ya Berabu.
1: Shiriki furaha Bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0150452883000. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Us 602519. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza tumaini.
2: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
3: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
4: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
5: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mix by Yas ya 602519. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom yani Mpesa ni 0745323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0154 52 88 300. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
2: Changia sasa, badilisha maisha milele.
6: Na tumerejea tena na sasa tuende kuzitazama taarifa za kimataifa ambapo tunaungana naye Rebecca Dennis. Rebecca, kulikoni leo katika habari za kimataifa?
7: Asante sana. Na katika habari za kimataifa siku hii ya leo tunaanzia huko Urusi. Watu watano wameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa kufuatia shambulio la kombora la Ukraine katika mji wa Urusi wa Voronezh. Shambulio hilo lilisababisha moto ambao baadaye ulizimwa. Hayo yamesemwa na gavana wa mkoa huo Alexandra Gusev, aliyesisitiza kuwa eneo la viwanda upande wa kushoto wa mto Voronezh ndio ulishuhudia uharibifu mkubwa zaidi. Jeshi la Ukraine limesema limekilenga kiwanda cha kutengeneza vifaa cha kielektroniki katika eneo hilo kinachozalisha vifaa vitakavyotumiwa kutengeneza makombora. Hayo

0: yanajiri wakati viongozi wa mataifa kadhaa ya Ulaya watakutana mjini Berlin kujadili mzozo wa Ukraine na kuandaa mkutano ujao wa jumuiya ya kujihami ya NATO. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz anapanga kuwakaribisha viongozi wa Ufaransa, Uingereza, Italia na Poland, akisisitiza kuwa kujiuzuru kwa waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer hakujabadilisha mipango hiyo. Huko Marekani, vikwazo dhidi ya Iran vimeondolewa kwa muda wa siku 60 kuanzia siku ya Jumatatu baada ya kufanyika kwa mazungumzo ya kudumisha makubaliano mapya ya amani huko Uswisi. Hatua hii imechukuliwa baada ya Washington kusema kuwa Iran iko tayari kuwaruhusu tena wakaguzi wa shirika la kimataifa la udhibiti matumizi ya nishati ya atomic IAEA kuitembelea nchi hiyo. Kumeripotiwa pia hali ya utulivu katika mapigano nchini Lebanon chini ya makubaliano hayo yanayolenga kukomesha uhasama katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Rais wa Lebanon Joseph Aoun amefanya mazungumzo na makamu wa rais wa Marekani JD Vance kuhusu suala la Israel kusitisha mapigano nchini humo. Rais Aoun amesema Lebanon inakaribisha juhudi za kimataifa ili kusaidia kukomesha vita kati ya Israel na Hezbollah, lakini akakataa uingiliaji wowote wa kigeni katika masuala ya ndani ya nchi hiyo. Huko Ubelgiji, Brussels na nchi za EU zimekanusha kuwa kuwahudumia maafisa wa Taliban ni kutambua utawala wa Kabul, lakini wakosoaji wanasema ni kinyume na maadili. Umoja wa Ulaya unatarajiwa kuwapokea mjini Brussels maafisa watano wa Taliban waliopatiwa visa ya siku moja na Ubelgiji kwa ajili ya kushiriki mazungumzo kuhusu kurejeshwa kwa raia wa Afghanistan waliokataliwa maombi yao ya hifadhi barani Ulaya. Tume ya Ulaya imesema mazungumzo hayo yanalenga kushughulikia swala la uhamiaji usio halali, ingawa haijatambua rasmi serikali ya Taliban. Hata hivyo, mashirika ya kutetea haki za binadamu yamekosoa hatua hiyo, yakisema inapingana na msimamo wa Umoja wa Ulaya dhidi ya ukiukwaji wa haki za wanawake na wasichana nchini Afghanistan. Umoja wa Mataifa pia imeonya kuwa Afghanistan bado inakabiliwa na mgogoro mkubwa wa kibinadamu. Tumalizie habari za kimataifa tukiangalia huko Italia, ambapo wizara ya afya nchini humo imetangaza tahadhari nyekundu ya wimbi la joto katika miji 15 ikiwemo Milan na Roma, na kusema itafikia 16 siku ya Jumatano. Mamlaka zimesema idadi hiyo itaongezeka na kufikia miji 16 kuanzia siku ya Jumatano. Tahadhari nyekundu ni kiwango cha juu zaidi cha onyo, na wananchi wanashauriwa kula vyakula vipesi, kubaki majumbani wakati wa joto kali la mchana na kujimwagia maji baridi ili kupunguza athari za joto. Huko nchini Ufaransa, takriban watu 20 wamefariki dunia kwa kuzama maji tangu mwishoni mwa wiki walipokuwa wakiogelea katika maeneo yasiyo na uokoaji. Mamlaka zinasema wengi walikuwa wakijaribu kujinusuru na wimbi kali la joto lililoikumba sehemu kubwa ya Ulaya. Huduma ya utabiri wa hali ya hewa ya Ufaransa imesema maeneo mengi ya nchi yanatarajiwa kushuhudia viwango vya joto vinavyokaribia nyuzi 40 za Celsius. Mamlaka zinatoa wito kwa wananchi kuwa waangalifu na kuogelea katika maeneo yanayosimamiwa na waokoaji pekee. Na hizo ndizo habari zilizotufikia siku ya leo kutoka mataifa mbalimbali. Mimi ni Rebecca Dennis.
1: Asante sana Rebecca Dennis na ripoti yake hiyo ya kimataifa. Ndio natufikisha mwisho wa huku na kule siku ya leo, na nikujuze tu miongoni mwa habari tulizokuwa nazo. Bunge limepitisha bajeti kuu ya serikali ya mwaka 2026-2027 kwa kura za ndio 385 sawa na 97%. Waziri wa afya Mheshimiwa Mchengerwa amewaasa Watanzania kuendelea kulinda afya zao. Na katika habari za kanisa Adventista wa Sabato, mkuu wa mkoa wa Lindi Mheshimiwa Zainab Telak amesema kuwa kanisa Adventista wa Sabato inatumika katika kulea na kukuza jamii. Kwa niaba yote walioshiriki, mimi Nathaniel Gilbert ni kusii tuendelee kusikiliza AWR kwa vipindi vingine vinavyofuata.

0: Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu, ikiwa ni siku ambayo tunakuwa pamoja katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Na leo popote pale ulipo, tunaendelea kukaribisha katika kipindi kizuri ambacho kinakupa nafasi ya kuweza kusikia vitu mbalimbali kuhusiana na mahusiano. Na leo utakuwa nami Kibaga Mwaipaja, lakini nikiwa na wenzangu
1: Habima Chilumshana, ukipenda unaniita dada mkubwa, lakini mzungumzaji wa leo ni Neema Shikaeli Kisanga. Kama ambavyo umekwisha kuelezwa kwamba yeye leo anajikita kwenye swala zima la mahusiano, na tunakwenda kuangalia mambo 12 kuhusu ndoa, na sasa tunaelekea katika lile la 5 kuhusiana na mwanamke unavyotakiwa kumstahi mumeo. Karibu sana Neema.
2: Kumstahi.
1: Sijui na sisi kutakuwa na zamu yetu ya kustahiwa au ni wao tu?
2: Lazima iwepo ndio. Maana ni watu wawili hawa.
1: Ngoja tumsikie.
3: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
3: Mungu wetu ni mwema, leo tumekutana tena. Karibuni wote tujifunze pamoja masomo haya, lakini pia kila mmoja kile Mungu alichokusudia akipate, basi kiwe msaada kwenye maisha yake. Katika mambo 12 kuhusu ndoa, leo tunajikita kwenye jambo la 5. Yote haya yanataka tujijenge ili tuwe na ndoa zenye amani. Ndoa itakapokuwa na amani, Mungu wetu atatangazwa vyema, jina lake halitatukanwa kwa sababu yeye ndio muasisi wa ndoa. Na kabla kuendelea, nisome kifungu cha Waefeso 5:33. Kinasema, lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake. Huyu anayeambiwa ni mwanaume. Ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe. Wala mke asikose kumstahi mumewe. Mungu wetu anafahamu anachokifanya, na Mungu hakuwahi kukosea. Kwanza ametanguliza mume ampende mke wake. Maanake kumbe akilega hapo, mwanamke anaanza kuvurugwa. Hapa ataanza kuchanganyikiwa, hatakuwa sawa, atakosa kumstahi mume wake. Lakini kama mume akimpenda vizuri mke wake, mke atamstahi mume wake. Kuna kitu hapa nizungumze kabla sijaendelea. Ndoa nyingi tunaishi kwenye ndoa tukihesabu miaka ya ndoa. Yaani tumefikisha miaka 10, 15, 25 na 50. Yaani tumeishi hivyo tukiwa tunahesabu miaka ya ndoa, lakini hatujaishi ule undani wa ndoa ule ambao unatakiwa. Kwa nini? Ni kwa sababu hatujapendana, ila tunatumiana. Yaani mimi, kwa sababu dada Habi najua naridhika na kipi kutoka kwake, basi kwa sababu nakitumia hicho, huyu nitaenda naye tu mbele. Umeona? Lakini hii isiwe hivyo. Ndoa inataka kupendana, alafu kila mmoja kumhudumia mwenzie inavyotakiwa, ili tuwe na undani ule wa ndoa, unaita depth, sijui kwa Kiswahili ni nini.
1: Kina.
3: Yes, da Kibago umepatia. Tuwe na kile kina cha ndoa, maana kule sasa ndo ndoa.
1: Ukisema kina cha ndoa unatuchanganya. Yaani kina cha huo upendo au hilo kusudi la ndoa, yani ile
2: bodo.
3: Yaani kina cha lile kusudi la ndoa, kule ndo tunatakiwa
1: kwenye kile kilindi, yani kule kwenyewe kuliko kusudi.
3: Sasa kule kama mjagundua, shetani ndo amekutoa kule. Sisi tuko hapa juu juu tu. Dada mchumi, dada anajua kupiga kupambana kutafuta hela huyu.
1: Basi napata mume.
3: Namuoa huyu. Sasa tumeacha ule uhalisia wa ndoa, tumeenda kwingine. Sasa ndio maana maisha yanakuja kuwa tofauti. Mwanamke, mke ambacho alikuwa akikitarajia hakukiona. Sasa anaanza kuto kumstahi mume wake. Iko hivi. Zipo changamoto huwa zinajitokeza ndani ya ndoa pasipo kutarajia. Na wakati mwingine kwa sababu ya matarajio yetu, basi tumevikosa. Sasa vile tunavyovikosa, tunapata upweke ule wa ndani. Ule upweke unatufanya tunatoka kwenye utu wa nje, tunaharibu jinsi tulivyo kule ndani. Iko hivi. Ugonjwa unaweza kaingia ghafla ndani ya ndoa. Ndoa ikiwa changa tu au ajali, tatizo lolote lile limetokea. Wakati mwingine sio tu ugonjwa, kuna udhaifu fulani hivi umetokea. Mfano itokee kuna mtoto amechelewa, labda mlitegemea kupata mtoto baada ya mwaka mmoja, hamkupata yule mtoto, tayari
0: matarajio
3: hayajafikiwa. Sasa nini kinatokea? Mmoja anajiona kuna mahali hapajatosha. Anaanza kufanya, kama mume alikuwa anampenda kindakindaki yule mke wake, anaanza kupunguza kwa sababu alichokitarajia
0: hajakipata.
3: Na amesahau mtoto anatoka kwake. Haya. Kingine kuna kufeli kibiashara, kiuchumi, kuna makwazo ndani ya ndoa yanatokea. Hivi vitu wanandoa wanapaswa kukaa na kuvizungumza wao wenyewe. Yaani kuridhika, kwa sababu ndoa ni mke na mume. Hapo wakiweza kukubaliana kwamba maisha yetu ni mimi na wewe, mimi mke na wewe ni mume, vyo vyote vile vinavyokuja kuongezeka mbele vinatakiwa vitukute sisi, sawa? Sio vinavyoongezeka mbele vimkute mmoja wapo, hapana. Kwao vitukute sisi, maana mali ni za kwetu, maisha ni ya kwetu, ndoa ni ya kwetu. Sasa wengi hapa tunapata changamoto za ndoa kwa sababu tayari mmoja anakuwa ametoka nje, hajapata alichokuwa amekitarajia. Sasa mara nyingine, kwa nini tumesema kumstahi? Kumstahi ni kumheshimu, kumpa ile heshima anayotakiwa kuipata mbele ya wengi. Unajua sio lazima mbele ya wengi, wanawake hata mbele ya mtoto anaweza kumdhalilisha mume wake. Kwa sababu tu ya hasira kile alichokikosa huko ndani. Umeona? Lakini wakati mwingine mbele ya dada wa kazi
0: hapo sasa. Unajua kwa kweli hii staha ndio tuko tunataka tuifahamu. Kwa hiyo kumbe kumstahi ni kuweza kuata na subira.
3: Subira
0: kama amekufuaza, amekosea, amefanya kitu cha aibu, basi unamstahi.
3: Ndio. Dada Abi.
0: Alafu ukishamstahi baadaye unafanyaje?
3: Okay. Timotheo wa kwanza 3:11 imesema vivyo hivyo wake zao na wawe wastahimilivu. Kwamba Mungu alijua haya mambo yapo, yatatokea.
0: Ndio.
3: Si baada ya dhambi. Yatatokea. Tena si wasingiziaji. Unajua pale penye kutokumstahi unaongea maneno mengi, uongo unaongea, unakuepo pale pale na vingine unaongeza chumvi. Huko ndo kusingizia.
0: Okay.
3: Kwa sababu wakati mwingine unamwambia mama yako mambo ya mume wako.
0: Ndio tunashitaki.
3: Unielewa? Umeona? Umeona? Lakini mbele amesema watu wa kiasi. Alafu waaminifu katika mambo yote.
0: Okay. Nina swali kidogo Neema.
3: Ndio.
0: Najaribu kufikiria kwenye kustahi hapo.
3: Ndio.
0: Ni kweli mwanamke anapaswa kumstahi mume wake.
3: Ndio.
0: Iwe mazingira ambayo yanaruhusu au hayaruhusu, kwa sababu ukisema tu kwenye kwa watu, kwa mfano kwa dada wa kazi au watoto, unajua hata mkiwa wenyewe unaweza kujibu moja kwa moja cha cha, alafu kata changamoto hapo, hata mkiwa wawili akustahi.
3: Ni kweli kabisa.
0: Ila sasa najaribu kujiuliza, huyu mwanamke mpaka anaanza kuacha kumstahi, je, ikiwa kwamba mwanaume ndio sababu ya huyu mwanamke kwa hivyo, kwa maana kwamba anachokifanya mwanaume ndio payback ya mwanamke, hiyo inakaaje?
3: Dada Kibaga, ukimpenda mume wako hata afanye kosa gani, hilo sio kosa. Sio kosa. Yaani hilo ni, hiyo ni changamoto iliyoko ndani ya upendo. Sio kosa. Na hatupaswi kusema mume wangu kakosea. Kwa sababu kama mume wako kakosea na wewe umekosea. Iko hivi.
0: Kwani kosa ni nini?
3: Unajua maana ya kuchukuliana? Mkiweko watu wawili alafu mkaambiwa nyinyi ni kitu kimoja. Kila anachokitenda mwenzako ni wewe umetenda. Umeona? Kwa hiyo hakunaga anayekosea kwenye ndoa.
0: Aibu, kwa maana hata payback hiyo nayo.
2: Wewe kaenda kufanya uzinzi huko, afu na mimi nimezini kazini mwenyewe huko, atazadilika huko.
0: Wewe
3: mume wako akienda kuzini na wewe umezini.
2: Yashindwa kabisa.
0: Lakini tumuelewe Neema katika muktadha, tumuelewe katika muktadha huu. Yaani maana yake anachoenda kukibeba kule wewe unakipata pia.
3: Lakini sikiliza. Mimi azinia na mwanamke amekuwa mwili mmoja naye. Si Biblia imesema?
0: Ndio.
3: Sawa? Mume wako kabla hajaenda, wewe ulikuwa naye.
0: Ndio.
3: Dada Abi, uko ndani ya mume wako.
0: Sawa.
3: Kwa hiyo wewe na yeye mmeenda.
0: Ndio.
3: Umenielewa?
0: Uh-huh.
3: Si mwili mmoja mli hapa kanisani?
2: Sawa.
3: Uh-huh. Wewe na mume wako mmeenda kuzini.
2: Ile tunaita ni kiroho ndo hivyo. Lakini kimwili kila mtu ana nafsi yake.
3: Na naomba nikuambie hakuna tendo linatendeka kwenye mwili kama halijafanyika rohoni.
2: Jamani sasa ngoja tusi yuko sahihi.
3: Hayo ni matendo ambayo baada
2: na tusitoke nje.
3: Tusitoke nje hapo.
2: Sasa kwenye kurudi hapa kwenye stara kumstahi.
3: Ndio.
2: Kama hilo ndo najazilizia hilo. Katika muktadha huo wewe umejitahidi umemstahi lakini mbele ya hao jamii watoto ukavumilia kwa sababu umetusomea fungu hapo pia uvumilivu. Maana niliuliza kwamba uko kustahi mpaka wakati gani? Kwamba unastahi hapo afu baada ya hapo ndio ukasema kwamba
3: uvumilivu.
2: Sasa jambo lenyewe wewe umemstahi lakini ndio lishazalilika na wote wameona kama ni watoto wameona. Hapo hiyo imekaaje? Yaani kwa mfano kama akafanya uzinzi feedback ya mtoto kaja hapo nyumbani wamejua. Sasa hapo stara ina apply vipi?
0: Kudanganya kwamba sio kwake wakati ni kwake.
2: Stara. Yaani nimetolea mfano wa hilo tu lakini kuna jingine anaweza kalifanya bomb kabisa.
3: Ndio.
2: Ambalo wewe unasema unamstiri mbele ya watoto lakini watoto wenyewe tayari washalijua stara hapo inakuaje?
3: Dada Abi. Hata kama watoto wamejua, watu wa nje wamejua, mtaa mzima umejua.
2: Ndio.
3: Amani ya mume wako anapaswa ipate kwako. Yaani ngoja nikwambie kwa sababu gani? Hata wewe ukimwakia, unajiwakia mwenyewe. Mimi naomba niwaambie ni samahani na wasikilizaji wote wanisamehe. Ndoa ni takatifu na ndoa iko kiroho. Ndoa sio kimwili. Huku kwingine huku tukizungumzia mambo ya kimwili tunakosa.
2: Neema ingekuwa hivi kwa kweli dunia ilikuwa inakuwa mbingu ndogo.
3: Ndio iliyokuwa natakiwa kuwa hivyo dada Abi. Hivyo ndivyo ilivyokuwa inatakiwa.
2: Tumekuelewa vizuri. Sasa kwa upande wa mwanamke
3: nikumbushe nini?
2: Yani sasa si mwanamke haya yote anayakubali amefanya stara kama hivi hata dunia nzima ijue lakini yeye anatakiwa amsimamie mambo yaende vizuri kwa sababu ni kitu kimoja.
3: Ndiyo.
2: Haya uwe upande wa pili au tunaongea vitu ambavyo yani ni nadharia yani havipo yani katika jamii haviwezi kuapplyika. Haviwezi kufanyika kwa sababu la sivyo ingekuwa mbingu ndogo. Sasa mbona mambo hayaendi hivyo ambavyo inavyokuwa?
3: Narudi kwenye ile kanuni ya umenichekesha lakini narudi kwenye kanuni ya Waefeso 5:33. Kila mwanaume ambaye ana mke ampende mke wake. Yaani ukimpenda mke wako unajitoa. Tulijifunza Dakibaga siku ile. Lazima umpe muda wako. Lazima ujitoe kwa ajili yake. Ujue kwamba yeye ndiye wewe unapaswa kumtendea vyote ambavyo anapaswa kutendewa. Lakini utakapokosea hapo, amna wanawake wengi mpaka wanafikia kutokustahi ni kwa sababu walikosa kile ambacho wamekitarajia. Kwa hiyo ni hapa anayeambiwa zaidi ni mwanaume. Yaani mwanaume unapokosea ni kweli mwanamke lazima akwambie.
0: Sasa Neema unakuja kwenye maelekezo ambayo nilikuwa najaribu kutaka kujua kwamba mpaka mwanamke anashindwa kustahimili au kumstahi. Tayari yeye mwanaume alikuwa ndio sababu. Sasa utamlaumuje huyu mwanamke wakati kumbe kuna vitu vingi ambavyo vimepelekea mpaka huyu mwanamke sasa kwanza kushindwa kumstahi mume wake.
3: Sasa
0: utasemaje changamoto ni mwanamke?
3: Changamoto iko hivi. Mara zote natamani sana kuzungumza hili neno kabla sijaweka mshale kwa yoyote. Wapendwa wanandoa. Kwenye jambo lolote linalotokea ndani ya ndoa, ndio maana nimetanguliza zile changamoto, kuna magonjwa, kuna nini, kuna maambukizi, kuna vitu vingi. Kwanza wanandoa tunapaswa tukae mezani, tukae chini. Sisi wenyewe. Umeona? Yaani mimi na mume wangu, changamoto ambayo Dakibaga unaizungumza ni kwa sababu mimi na mume wangu hatujaweza kukaa peke yetu. Kwanza tukakubali kwamba limeshatokea. Tukishakubali, dada Kibaga, kuna watu wanaishi na changamoto mundani ni miaka 50 lakini hakuna jirani anajua. Sikiliza, kwa sababu gani? Walishakubali wao wenyewe. Mkishakubali, hata mtoto anayezaliwa mwingine ajui kwamba kuna mtoto alizaliwaga huko, hajui. Na tena inawezekana hata asije kujua baadaye anakuja kuambia huyu ni kakaako. Kwa nini? Kwa sababu mlisha alikubali nyewe wenyewe. Alafu huko ndiko kwenye ustahimilivu. Lakini kingine ndo uvumilivu unaotajwa na Mungu. Yani wapendwa, kiwango cha uvumilivu tunachotakiwa kuwa nacho ndio hicho kinachotakiwa kuwepo wakati Yesu anarudi, kwa sababu ni kikubwa kwa kiwango ambacho sisi tunashindwa kukipimia. Yani umetendewa hilo la kutendewa hilo ambalo wewe unalifikiria sasa hivi, hapo ndipo kwenye kipimo cha upendo wako kwa mume wako. Na ndo kuna kipimo cha upendo wa mume kwa mke.
4: Wewe neema kiboko. Kwa sababu Biblia yenyewe Paulo anashauri kwamba yote lakini katika uzinzi. Hapo hata ndoa inaweza ikavunjika.
3: Nisikilize. Mnaifahamu toba?
4: Ndio.
3: Si ndio? Afu mnafahamu kumpenda jirani kama nafsi yako. Unajua hicho kitu? Ukimpenda jirani yako kama nafsi yako, hatokuwa mzinzi. Hutomuita mzinzi. Wala nakwambia hivi, makosa hakunaga kwa yule. Yaani ukimpenda mwenzio,
2: wewe neema. Kama ya mwanamke iko kwa nani?
3: Kwa mumewe.
2: Sasa kwa nini asiwe na nani na changamoto akifanya hiyo kitu?
3: Rudia.
4: Yaani kwa nini asipate maumivu?
3: Yes. Maumivu yapo, lakini ndio maana yupo mwenzangu wa kupoza. Yaani lazima
4: wakati anakuumiza yeye hana hata kukupoza. Yaani wewe utapambana na hali yako. Yaani kila kitu kinamuelemea mwanamke. Yeye ndiye ahakikisha mazingira pale nyumbani, kwa sababu mwanamke ndiye anayebomoa mikono nani nyumba yake kwa mikono yake. Basi yeye ndiye apambanie, yeye ndiye ajibebishe kwa mumewe, yeye ndiye a struggle, yeye ndiye afanye nini? Wajibu wa mwanaume uko wapi wakati tunaona kabisa ili nyumba iweze kusimama?
2: Mwanaume ana nafasi kubwa.
4: Mwanaume ndio ana nafasi kubwa kwa sababu yeye ndiye mtunzaji wa familia. Akiacha kuitunza ile familia, manake hii nyumba haipo. Na ndio maana bado unaambiwa mwanamke ndiye anaibomoa kwa mikono yake.
3: Na ndio maana Mungu ametutangulizia kwa wanaume kwanza watangulie kuwapenda wake zao. Kwa sababu gani? Wakijisacrifice. Unajua upendo wa mwanaume sio kama wa kwetu. Wanajitoa.
4: Na ndio maana changamoto iliyopo leo, wanaume wameacha kujitoa.
3: Wameacha kujitoa.
4: Taha inatoka wapi?
3: Sasa na mimi ndo maana nashindwa kuenda mbele kwa sababu gani? Kwa sababu hapa changamoto sio mwanamke na wala makosa sio ya mwanamke. Kosa ni mwanaume ameondoka kwenye nafasi yake.
4: Na mwanamke anatakiwa mstahi.
3: Umeelewa? Ukibaki kwenye nafasi yako, mke wako lazima akustahi.
2: Ndio iko hivyo.
3: Unaona? Kwa hiyo sacrifice yourself kwa ajili ya mke wako na familia yako. Ili hata wewe unajua, kumbuka hata madhaifu mengi yanatokea kwa wanaume. Umeona ghafla tu stroke imetokea hapo ndani. Anayehangaika na kupata aibu zote ni nani? Umeona? Lakini yawezekana hii stroke isingetokea kama ungemsikiliza mke wako, kuna mambo aliyaongeaga huko. Umeona? Inawezekana ni majibu ya machozi aliyokuwa analia huko nyuma. Umeona? Kwa kuna vitu vingine, mume, rudi. Mrudie mke wako kila wakati. Tamani kujua uchungu wake, tamani kujua maumivu yake, tamani kujua raha zake. Ili sasa mponyane wenyewe. Huku nje tusije tukasikia mchungaji anaenda kuambiwa kitu gani. Sijui jirani, sijui mfanyakazi mwenzia anaambia, madhaifu ya huko ndani. Kama mkiweza kuyatatua huko ndani, hata mwanaume utakuwa ndani ya staha. Mke wako atakustahi. Kwa sababu gani? Haya. Umehangaika, umepata maambukizi. Kwani ugonjwa unaenda kwa mwingine? Lazima useme, mke wangu nimekutwa na jambo hili. Sasa baada ya kusema, ugonjwa unahama, unabaki kwako. Sasa hapo aliyeibika ni nani? Alafu aliyeingiza laana ndani ni nani? Ni mwanaume. Kwa hiyo niwaambieni siri, mke anamstahi mume baada ya mume kukaa kwenye nafasi yake.
4: Hapo sasa tunaanza kuelewana, msikilizaji. Kama utakuwa na swali, changamoto, unahitaji kuchangia kwa hiki ambacho tumekizungumza hapa, nambari ni 0712695992. Kwa namba hii unaruhusiwa kupiga. Maelezo yameeleweka. Mada ilikuwa inasema mambo 12 kuhusu ndoa, na tuko la tano ambalo linasema mwanamke mstahi mumeo. Kwa hiyo kumbe swala la kustaha mwanamke linampasa sana alifanye kwa mumewe. Na mwanaume ili uweze kustahiwa, ili uweze kupata hiyo staha yenyewe, cheza kwenye yale mambo yako ya msingi. Uliumbwa kwanza wewe ndiye tegemezi, wewe ndiye muhimili. Fanya yale yote yanayostahili ili staha iwepo. Ukifeli hapa, hapo ndipo tunapo kila mmoja anashindwa kucheza kwenye nafasi yake. Sasa tusikilize kutoka kwenu, mna maoni gani kwa hiki ambacho tumekizungumza? Bila shaka
2: ni kweli, na tuseme tu kwamba kwa sababu msikilizaji anajua
0: kuna vitu gani ambavyo anavipitia kwa sababu pengine ya kukosa staha au kwa sababu tu mwanaume naye ameshindwa kucheza kwenye nafasi yake. Ni vizuri kaja na kitu ambacho kitasaidia mtu fulani kuweza kumponya. Unajua bwana, mimi nasemaga ni kama natetea wanawake, lakini bwana mwisho wa siku mwanamke anakuwa ameshaanzishiwa.
4: Unajua mwanamke bwana huwa anakuaga nyanga, yani akipendwa ai yani haoni kwingine wala afikirii kwingine. Yeye akili yake yani hapo ndipo kwenye mtego. Lakini sasa wanaume wamejisahau, sijui wameoa wanawake ambao hawakuwapenda
3: ama hawajaishi nao kwa akili.
4: Basi tunasikilize.
3: Mbona ni viumbe dhaifu?
4: Kwenye line. Hello?
5: Hello.
4: Habari ya kwako?
5: Salama ishendeo mama mage, mtu wa kwanza nimekata line. Habari za kikunyi?
4: Ni nzuri mama mage. Niambie unasemaje?
5: Mama mage wa Karatu.
4: Ndio, tuambie.
5: Kwanza nashukuru kwa elimu nzuri, na hiyo elimu imenisaidia sana. Na mimi nasema kwamba mwanaume ana sehemu kubwa katika familia na pia ana sauti. Halo?
4: Unakupata?
5: Ndio, ana sauti kubwa. Na sisi wa Iraki wanasema, wazee wetu wa zamani wanasema, hata kama hana kazi akae mlangoni amefunika shuka lake, ana fimbo lake, amekaa hapo nje, na mtu wa jirani hawezi kukudharau.
4: Sawa kabisa.
5: Hawezi kukudharau. Kwa hiyo mwanaume ana sehemu kubwa, na sisi ni mwili mmoja. Hata hapo mwalimu amesema kwamba utapata ugonjwa, lazima mshirikishe mwenzako. Na sauti nzuri inatoka kwa mwanamke, na pia mimi pia nahitaji sauti nzuri kutoka kwake. Na ukienda pia mimi nataka nipate kwake, kwa sababu Biblia imesema mpende mke wako. Je, ile upendo uko wapi? Wanaume siku hizi hamna upendo. Wanawake sisi tunahangaika na maisha. Nini na nini? Na huyo mwalimu namwambia endelea kutoa semina, na baadhi yao wengine sasa hivi wanasikiliza radio. Wapate hiyo elimu, labda tukapata upendo. Sisi kina mama kijijini hatuna upendo, wanaume wamepotea kwenye kahawa.
4: Jamani. Yaani. Haya.
3: Sio.
5: Moja ni acha laini na wengine waichange, lakini pia nijue kwamba wanawake tujali wanaume. Mwanaume huwa ana sauti, kwa hata mtoto hawezi kukudharau, kwa sababu hata baba ana sauti. Akimwona baba yuko hapo hakudharau. Mimi sioni labda ana sehemu kubwa sana, hata kama hajielewi ana kazi. Mtu wa jirani, yule mwanaume jirani hawezi kukudharau, kwa sababu unaona kuna mwanaume hapo kwako.
4: Kweli.
5: Ndio.
4: Haya, asante sana mama Mage.
5: Haya,
4: tukunjem. Haya. Asante sana. Yeah. Tumemsikia. Ngoja tumsikie na mwingine pia. Hello.
6: Hello.
4: Habari ya kwako? Unaongea na nani, uko wapi?
6: Mimi habari zangu ni nzuri kabisa. Na rangu naitwa Rafaeli au Mtabangi.
4: Ongeza sauti.
6: Na rangu naitwa Rafaeli kutoka Tanga.
4: Rafaeli wa Tanga, karibu.
6: Asante sana, ni kweli mada nimeisikia, mada ni nzuri sana.
4: Ndio.
6: Na huyo dada yangu hapa, kwa kweli anachokiongea ni jambo ambalo linatokeaga sana kwenye familia na kwenye ndoa. Sasa ukija kwenye mada, kwanza lazima tujue ndoa ni kitu gani. Ndoa ni mahusiano au makubaliano kati ya watu wawili, mwanamke na mwanaume, waishi pamoja kama mwili mmoja. Sasa ukija kuangalia taratibu za kwenye ndoa, mwanamke siku zote yuko chini ya mwanaume.
4: Ndio.
6: Na hata siku moja sikio alizidi kichwa.
4: Ni kweli.
6: Hata kama mwanaume mwanamke awe na kipato kikubwa, bado ataendelea kuwa chini ya mwanaume.
4: Ndio.
6: Lakini sasa tunaangalia siku hizi ndoa nyingi, wanawake wamekuwa wakiinuka sana, wakitaka watawale familia, akitaka mume awe chini mwanamke awe. Unakuta changamoto inatokea hapo, kwa sababu nafasi aliyopewa mwanamke sio hiyo. Na wanaume tunajua siku zote, yani sisi wetu mara nyingi tunapokaa na watu tunajua wanawake ni watu ambao wako chini yetu. Sasa kama mwanamke anataka yeye awe juu, basi hapo ndo anaibue mwenyewe. Sasa Biblia inasema mwanamke hujenga nyumba yake mwenyewe, bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Kwa hiyo ni kuona kwamba mwanamke anamtii mumewe, jinsi inapaswa na jinsi inapotakiwa. Hata kama mwanaume awe hana pesa kiasi kikubwa sana au awe na kipato kidogo, lakini bado ataendelea kuwa mwanaume. Hakikisha mwanaume naye anatimiza wajibu wake kwenye ndoa, kwenye familia. Unakuta wanaume wengi wengi unakuta tunaishi kwa kwenye ndoa, lakini unakuta labda tunapopata kipato hatukitumii vizuri, tunakuwa bana starehe nyingi hapa na pale.
4: Starehe hizo vipi? Kwamba mahitaji nyumbani hayaji, kwa maana ya kwamba wewe huko una starehe kwa namna gani?
6: Yaani ukishapata kipato mwanaume unakuwa wewe rafiki yako ni nje. Familia,
4: matumizi yanaenda nje na wala sio ndani ya familia.
6: Sawa. Sasa unakuta kuna mtaji ambao anatakiwa kwa familia atimize mwanamke, na wewe mwanaume unafanya kazi.
4: Hapo sasa.
6: Sasa inakuja zii. Yule mwanamke, unajua wanawake wengi ni mnauma sana nacho kwa sababu ni wanaume. Kati hizo kumuona anaenda shule akiwa na daftari mawili, mtaka anatakia madaftari 6-7. Mtu kumwona mtoto ana njaa ameshinda kumi mpaka jioni hakula, wewe mama utaenda utakopa, utahangaika kama kwenye maduka hapa na pale, kisha unapata unga, unapata mboga au sukari, unaleta nyumbani watoto wanakula. Lakini wakina baba na nyinyi mashinda kazini, na wengine tunakukuta ukuta 11 mtu kashamka anaaga familia hapa, mtu mwanamke ushi kaondoka. Haya, huku unaacha watoto, umemwacha mzigo mwanamke. Sasa tunakuta wanaume tunashindwa kujua uwajibu wetu. Mwanamume uwajibu ni kukaa na kupanga jinsi ya kuweza kutunza familia wewe na mwanamke. Yaani usiseme kwamba kwa sababu mwanamke si yupo hata nikiondoka, mwanamke yupo, bado unahitaji wewe kuona kwamba familia yako inapata mahitaji mazuri ya kutosha.
4: Ndio.
6: Hakikisha kwamba hata wewe mwanamke naye anahakikisha kwamba huyu baba tabia alionayo si tabia inayonipendezesha. Muite, zungumza naye. Yaani usiwe na ile hali ya kusema mwanaume gani, mwanaume uko vile vile, unaanza kutoa kashifa chafu. Unakuta ndoa zinavunjika, watu wanachukua maamuzi kinyume na sheria, wanakatana mapanga, wanauana kwa sababu ya kukaa chini na kujenga utaratibu wa kuweza kuishi ndoa. Kwa hiyo moja anapisha na wengine kidogo achangie.
4: Tunakushukuru sana kwa mchango wako. Wasalimie Tanga.
3: Najua amesema kitu kikubwa sana alafu ana mawazo mengi sana. Ngoja niwaambie ili kwenye jambo la uchumi nilivyozungumza, nimeongea in general. Lakini unakuta ghafla mwanaume kafukuzwa kazi. Lakini atakayeleta kipato nyumbani atakuwa ni mwanamke. Hapo unaanza kuzungumza na mama yako mzazi. Hana kitu huyu. Amekuwa kama sijui kitu gani, maneno kibao. Unaanza kuzungumza na wafanyakazi wenzio, unaanza kumdhalilisha, wakati mwingine unamjibu vibaya mbele ya watoto. Wakati mwingine hata kanisani.
4: Kwenye hilo, yani nadhani tuje tufanye mada kabisa kwa sababu tuna maswali mengi kuhusiana na na jambo hilo. Na kwa sababu leo tunazungumzia kumstahi. Tunatakiwa kustahi katika mambo yote, lakini hiyo staha ndio hiyo inaenda mpaka wapi? Kwa mfano hilo ulilosema tutaliulizia maswali. Ngoja tumsikilize tena mwingine hapa kwenye line. Hello.
7: Habari za AWR Tanzania.
4: Ni nzuri, habari ya kwako?
7: Njema. Kelvin Brighton nipo Muzi hapa.
4: Karibu Kelvin.
7: Asante sana. Nilitamani mada mtu fulani aisikie, lakini nimempigia simu yake ipatikani. Sio mbaya.
4: Pole.
7: Elana, hii elimu kama wenye masikio wanaisikia, basi huenda ikapenya na ikaenda kuokoa.
3: Amina.
7: Mimi niseme tu kwamba uumbaji wa Mungu hauwezi kubadilika, lazima utakuwa vile vile. Amen. Na kama mwanamke yote anayeheshimu ndoa yake, anayemheshimu mwenzake au wanaoheshimiana, tuseme kuna baraka kubwa sana, na hiyo ndoa inakuwa na baraka sana. Yaani mwanamke unapomheshimu mumeo, kuna baraka Mungu anaongeza. Mwanaume asipokuwa na kitu, usiangalie kitu, angalia umoja wenu, ni sehemu ya mwili wako. Huwezi kudhihaki mwili wako mwenyewe, unaona? Sababu Mungu alishawaunganisha. Tuchukulie tu hata wanyama, simba bana, unajua kuna vitu vingine tujifunze, japo sisi ni binadamu, wale ni wanyama, hawana utashi. Lakini unakuta simba dume limetoka huko halijabeba chochote, lakini wana anapokelewa vizuri, ana wanamlaki, wanamheshimu, hana chochote, lakini kuwepo tu pale ni fahari. Yani mwanamke kuwa na mumeo ndani ya ndoa ni fahari kubwa sana, yani unaona bana. Hayo ndio kuita mwanaume suruali, mwanaume una chochote, wewe una nini? Sisi namvumilia tu, ana chochote lakini namvumilia tu, wewe mwanacho yume. Wewe hauna kitu unamvumilia mwenzio. Ukishangumia ndani ombea nani? Yaani wewe ndio muda ambao sasa inaonekana yeye kweli mko mwili mmoja au mwili miwili.
3: Kwa kweli.
7: Mimi nishukuru kwa elimu hii, nafikiri itasaidia sana. Kauli mbeto ninaendelea kuwasikiliza hapa nikiwa nakunywa chai bwana.
4: Barikiwa KB.
3: Unajua kuwa tu na mume ni neema. Kama wanawake wangekuwa wanafahamu kuwa tu na mume ni neema. Yaani jitahidi kwa namna yote kumlinda mume wako. Kumlinda ni kwa maombi. Sisemi uende ukaweke ulinzi wa mbwa. Ni ukamlinda kwa maombi, sawa?
4: Ndiyo.
3: Na vitu vingine vyote vitakuja mbele. Kwa hiyo hii staha dhahabi tunaoizungumza ni jambo la kina sana.
4: Mm-hmm.
3: Yaani unaweza kuta neno moja tu liliwahi kuzungumzwa hilo likaharibu kabisa maisha ya mwanaume.
4: Ndiyo.
3: Kwa sababu tu kinywa cha mke wake kilishindwa kumstahi.
4: Simu ya mwisho nadhani ili tuje tuelekee katika jumbe. Hello.
8: Dada Kibaga Mwaipaja.
4: Naam, habari ya kwako?
8: Yema dada, mmeamka salama studio hapo.
4: Salama kabisa. Tunaongea na nani ukiwa wapi?
8: Naongea na Robert Nestor Malila, niko kumhasha Kibondo.
4: Haya, karibu mado, umesikia Nestor?
8: Mimi tu nitoe pongezi kwa kipindi kinachoendelea AWR Tanzania.
4: Ndiyo.
8: Kwa kweli kama elimu itazidi kutolewa kwa kina mama na kwa kina baba, sisi kina baba sana sana tutakunywa maji.
4: Fasoza fafanua. Nyumba chungu.
8: Naenda kufafanua. Siko na dada mkubwa hapo. Dada mkubwa nimekuwa nikimsikiliza, nadhani hiyo ya pili ya tatu namsikiliza. Kuna kitu ambacho mimi, kwa nini nasema tu wanaume tutakunywa maji?
4: Ndio.
8: Unaweza ukaenda sehemu ukaja na kandizi kwenye baisikeli au mkononi, chochote kivurushi. Alafu namkuta mama yupo nyumbani anakuangalia tu kwa macho. Hata kukupokea hakupokei. unafungua kamzigo kako unaingiza ndani ya nyumba, yani hana
4: habari
8: na wewe. Sasa wewe mwanamume unabaki na tafasiri mchaka. Hii ni dharau au ni nini? Sasa wakati mwingine unakuta mwanamke ndio amtume mtoto mdogo tu, nenda kachukue kale kamzigo pale kwa baba.
4: Kale kamzigo.
8: Hiyo picha haileti, yani hiyo picha haileti afya. Na bahati nzuri wanaume mmeumbiwa akili ya pekee sana, ni tofauti na sisi wanaume. Akili ya mwanaume amebaki, yani anataka kulelewa leo kama vile mtoto, vitu vidogo vidogo tu.
4: Mwanamke wewe?
3: Mwanaume.
4: Okay.
8: Katika maisha ya ndoa. Sasa kama elimu itazidi kutolewa kwa kweli, narudi kwenye ile sentensi ya kwangu kwamba sasa wanaume tutakunywa maji.
4: Hapo sawa.
8: Basi nawashukuru jamani studio AWR, mbarikiwe sana kwa jitihada hizo zote.
4: Asante kwa story. Wasalimie Kigoma. Haya. Sasa tumewasikia hawa kwa upande wa hawa waliopiga simu, maana na jumbe zipo za kutosha kweli kweli. Sasa kustahi tumeona namna ambavyo staha inaweza kuwasaidia wakanywa maji. Kwamba
2: amekusikisau pia.
4: Tunakwenda, yani hapa tunagusa kote kote.
2: Wakati ukitafuta fursa, natengeneza fursa.
4: Yani kama kuna mwanamke ambaye ametusikia hapa, hapa hatuko kwa ajili ya kumtetea mwanamke. Tupo hapa kwa ajili ya kumweleza mwanamke anapaswa amstahi nani?
2: Mume
4: wake. Hivyo yale yanayostahili kumstahi. Maana unajua mstahi. Maana unajua kuna mengine anaweza akakwambia naloenda kinyume na Mwenyezi Mungu. Na mstahi mume wangu amesema yeye sio malaika wala sio Mungu. Kwa hiyo tutumie hekima. Kwa mfano kama hili lilotolewa mfano jamani. Amekuja na mzigo.
2: Imagine.
4: Kama mama yuko busy anafua kule, kweli anaweza akawa na excuse, lakini basi kama umekaa
2: anapita
4: sijui tayari kashaweka akilini, kwani huwa anakujaga na chochote au hana lolote?
2: Sasa umeuona
4: hizo dharau tuache jamani.
2: Afu tutakosa mambo mengi,
4: tutakosa vitu vingi. Lakini sasa kuna lile jambo ambalo wengi wamelizungumzia, hata KB naona ameligusia kwamba anapokosa kitu tunasema mwanaume suruali. Hivi hapa mwanamke jamani aeleweshwe, kwa sababu kuna watu wana vifundo ndani ya mioyo. Hivi mwanaume anakosa siku zote?
3: Hapana.
4: Anakosa dini ili aweze kustahiwa.
3: Sasa iko hivi. Narudi hapo hapo kwenye huo mfano hata tusiende mbali.
2: Wataka kujua mwisho wa kukosa ni lini.
4: Maraki unajua atapimwa imani huyu mwanamke. Yeye anamwambia baba, kesho tunahitaji chakula hapa nyumbani.
2: Na la kuongeza.
4: Amekuja hana hela, si ndio?
2: Na la kuongeza dada mkubwa.
4: Sawa utaongeza. Utaongeza. Hana, si ndio? Mwanamke wa watu kajiongeza huko kama afanyi kazi labda hata kama labda anachuuza samaki au matunda, kajibabatiza huko, kaleta nyumbani, wamekula. Wiki ya kwanza, wiki ya pili, baba hana, anakwenda, hana chochote. Lakini yeye kutoka kwenye mizunguko yake, anatoka, anafanya shughuli zake, kama ni safari zake, lakini ya nyumbani kula, hapana, hakuna. Na kama ikipatikana, basi inapatikana katika kiwango kidogo, kwa sababu tunajua gharama ya maisha imefanya nini? Imepanda, lakini anaacha pale shilingi 5,000. Lakini matumizi, manunuzi pale, yamekwenda paka shilingi 10,000. Hiyo 5,000 nyingine inatoka wapi? Kwa hiyo huyu mama aweze kumstahi kwa muda gani? Kwa mwaka mzima, miaka miwili, mitatu, au mwezi, siku moja, siku mbili?
2: Na nilichotaka kuongeza hapo kabla Neema hajaenda. Mwanaume kukosa kupo na tunajua kwa sababu ni binadamu. Na unataka kustahiwa ndio, kwa sababu hata ulipokuwa nacho mlikuwa mnatumia wote. Unapokosa mwanamke pia anapaswa kuelewa kwamba unakosa. Lakini ambacho kinaweza kaleta changamoto kwamba sasa mwanamke kwa nini anaanza hata kuleta hizo dharau? Mwanaume unaweza kuwa na njia 1,000 za kutafuta kuingiza kitu. Sio kweli kwamba wewe huna channel yoyote. Unajua? Tunafikiri kwamba kila kitu unaweza kufanikisha peke yako.
4: Tunajua huwa na wao ni wavivu, si wanatofautiana.
2: Wanatofautiana lakini wewe ambaye kama ni mvivu sasa hiyo ni kesi nyingine. Lakini kwa mwanaume ambaye kabisa anatambua ana wajibu gani, hauwezi kukaa ukatulia hata kama hauna.
4: Sasa utatuliaje kama wewe sio mvivu? Aya tuendele.
2: Sasa kama unatulia na maana ni changamoto yako ambayo umeibeba na umeamua kwenda nayo. Hiyo ni shida yako na unapaswa kuonywa. Na kama hujaelewa kuonywa, ndio hayo matendo ambayo yanatokea kwa huyo mwanamke. Ila kama hutaki pia kudharauliwa, tengeneza mazingira ya kupata kitu. Unajua unaweza usipate kwenye kiwango kile ambacho ulikuwa unapata hapo awali. Lakini unaweza kutafuta fursa ya kupata kiwango ambacho kitastahimili kwenye hiyo changamoto ambayo mnaipitia kwa wakati huo. Kwa hiyo sishauri kwamba mwanaume kama hana hiyo changamoto ameipata, hana kipato, atafute fursa nyingine, na fursa zipo kwa namna tofauti tofauti. Hilo nalo ni la msingi. Kwa hiyo usidharauliwe pia. Tengeneza mazingira kupata kitu, hata kama sio kikubwa kama ulichokuwa unapata awali, ila uwe na kitu cha kuleta ili dharau isipatikane. Obviously utapata tu dharau kama uleti chochote.
4: Sasa nadhani umeelewa tulichokuwa tunakichangia hapa kuhusiana na kustahi. Yaani hii staha huyu mwanamke atadumu nayo kwa muda gani? Kwa sababu ni kiukweli mwezi mmoja
2: unaweza kuvumilia.
4: Mwanaume alikuwa na kazi, kapoteza kazi. Katika yuko katika kutafuta kazi, anavumilia. Lakini kumbuka hiki ni kiumbe, ni binadamu, anahitaji kula, yuko pale mtoto wa watu. Inakuwaje kwamba je, alitegemea kazi ya ajira tu? Sasa ajira dei waka yeye hawezi ili kipatikane chochote kitu. Mbona wengine hawana ajira na maisha yanaenda? Tuambie.
3: Wapendwa, naomba Roho Mtakatifu anisaidie.
4: Amina.
3: Kanuni nisirudi kwenye nisiseme kanuni kwanza. Apataye mke apata kitu chema. Naye ajipatia kibali kwa Bwana. Kanuni ya kupata ndani ya ndoa haitokani na kazi unaoifanya.
4: Okay.
3: Unaweza kufanya kazi kubwa lakini kipato kidogo.
4: Yes.
3: Unaweza kufanya kazi ndogo kipato kikubwa. Na unaweza kufanya zote na usipate chochote. Kanuni ya kupata kipato au kupata mafanikio ndani ya ndoa ni mke. Kibali chako mwanaume kipo kwa mke wako. Yaani mambo yote, milango yote itafunguka kupitia mke wako. Jukumu la mke hapa ni nini? Kumuombea, kumvumilia, kumtia, kumpa support, kumtuliza. Hivyo vyote tunaapaga kwenye ndoa kuliko kwenye viapo vya ndoa.
4: Ndio.
3: Kanuni ya kuendelea kupata kipato. Ngoja. Kanuni ya kupata kipato ni kibali cha mke. Yaani mume anaweza, mmemsikia mama nani, mama Magi amesema hata akikaa hapo mlangoni hapo heshima inaendelea kuwepo. Yaani manake kuna neema itakuja kupitia popo alipo. Sasa
4: labda kwa mama Neema, kama mimi mwanandoa namuelewa katika muktadha huu,
2: mama Magi.
4: Kwamba anapokuepo pale heshima inakuepo, yani sio sawa na mtu anapokuwa anakuwa hayupo
3: kabisa.
4: Lakini akiwa na maana kwamba ndio hiyo ambayo sasa tukaleta swali kwamba siku zote awe amekaa tu hapo mlangoni kweli?
3: Hapana. Sikiliza. Sasa si amepata kibali, maana yake ana uwezo wa kupata pale anapotoka. Sawa. Na kitendo kutoka sio lazima kufanyaje kuondoka. Unaweza kukaa hapo nje tu wakakuona. Imani ya kupatikana kitu ipo.
4: Ndio.
3: Lakini kanuni pekee ya kuendelea kupata kipato ni shukrani. Hata mimi na wewe Dabi tusiposhukuru ipasavyo kwa Mungu, maombi yetu hayajibiwi. Sisi ni waombaji, lakini kushukuru kuna tufanya tunapata zaidi. Narudi kwenye mfano wa kaka aliyotuambia amekuja na kifurushi cha ndizi. Inawezekana huyu kaka alikuwa anakuja na kilo 25 za ngano, anakuja na mavitu makubwa makubwa. Lakini kwa sababu ya mke kuto kuonyesha shukrani, akaona aje na vindizi. Natoa tu kama mfano. Amekuja akiona tabia ni ile ile. Umeona? Appreciation, yani kule kuonyesha kwamba mume wangu kajitahidi. Mume wangu amenikumbuka. Unajua kukumbukwa tu ndo kinachotakiwa. Alete asilete, as long as amenikumbuka, mimi nina furaha. Umeona? Kwa hiyo ameweza kuleta vile mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Akaona huyu mwanamke hapana. Akaacha kuleta kabisa hicho kifurushi cha nani vikonyo vya ndizi. Unajua nini kinatokea? Hatokaa alete tena. Hiyo atakayo kuachia utajuana nayo. Hiyo aache asiache utajua mwenyewe.
4: Ili umisi vile vilivyokuwa vinaletwa.
3: Kwa sababu gani? Hukuonyesha shukrani hata kwa hicho kidogo ambacho unakipata. Tunapoambiwa tuwe wavumilivu. Kuvumilia sio tu kuvumilia hizo, ndo huo uvumilivu unaitwa. Kwamba sasa mume wangu 5000 kwenye uchumi wa sasa hivi hautoshi, haitoshi. Tufanyaje? Pale mkishauriana, mtakubaliana, hapa tutwange mahindi ya kande.
4: Hayapo.
3: Kwenye 5000 hata ukinunua 500 unapata mengi.
4: Okay, sawa.
3: Umeona? Lakini nyuma hapo kuna majani ya kunde.
4: Ndio.
3: Umeelewa? Kande nyeupe na majani ya kunde, na 5000 na chenji inabaki. Tunanunua vikonyo vya ndizi vya 2000. Umeelewa? Tumekula nutrition na siku imepita. Kama wanandoa wakikubali kukaa pamoja, 5000 ni hela nyingi. So sisemeye 5000 na maanisha hivi, kwenye kukosa kunawezekana. Kuna msemo wa Kiingereza unasema little is much if God is in it, si ndio? Hicho kidogo ni kikubwa kama Mungu akiwa ndani yake. Sasa Mungu anakuaje ndani yake? Nyie wanandoa lazima muwe pamoja ndipo Yesu awe katikati yenu.
4: Haya, tunaendelea kukuelewa.
3: Mume wako aende akose maisha ya
4: kwa hiyo katika kuvumilia tunawaambia hivi, hakuna kikomo.
3: Hakuna kikomo.
4: Wewe vumilia, yani mwaka wa kwanza hana.
2: Yani hana afuka kaa.
4: Na kama anayo, kama anayo basi hata haitoshelezi, lakini anayo. Hivyo
3: hapana, hapana. Ndio maana nimerudi kusema mawasiliano ndani ya ndoa. Umeona? Sasa kama
4: kwenye mawasiliano tumekuelewa, kwa sababu mawasiliano yatakuwa yako pale pale, uchumi jinsi ulivyo uko pale pale.
2: Najaribu kumuelewa.
3: Haiwezekani Yesu akiwa katikati yenu mkabaki mlivyo, haiwezekani.
2: Neema hawezi kukuambia kwamba mvumilie miaka miwili dada mkubwa. Kwa hiyo jibu lake ndio hilo ambalo amelitoa. Sasa wewe ambaye unamvumilia huyo ambaye hana na unaona situation zake kwamba anatengeneza mazingira ya kupata au hatengenezi, una akili timamu. Kama unaweza kumshauri kumuitia hata watu, kwa sababu unajua kuna wengine mpaka waamshwe, yani mpaka wasukumwe, yani mpaka winch. Lakini nakuja kumbe napaswa kufanya kitu. Sasa huyo mwanamke awe na akili za kufikiri kumsaidia huyo mtu ambaye hajiongezi. Neema mimi naona
4: kuna wanawake wana misalaba. Basi kwa kuwa tuko hapa kwa ajili ya kuponya ndoa, sio kuangamiza, basi naamini kwamba kuna kijana ambaye atajua kumbe ili nipate staha inabidi nicheze katika engo hili. Ukifanya hivyo basi Mungu atakuwa amekusaidia ili kumpunguzia wanasema madhia huyu mwanamke ya kuweza kuwa na nini na uvumilivu kupita kiasi.
2: Tunakuwa kwenye ujumbe tafadhali.
4: Ndoa imekuwa ndoano, si ndoa tena. Ndoa za zamani zinadumu. Za sasa tunakutana kimtandao. Tuachane kimtandao, ndo iko hivyo. Haziwezi kustahi. Ni chere minja wa Masia Mamba Marangu Moshi. Ndio maoni yake. Huyu anaitwa Wande kutokea Singida. Naombeni namba ya Madam Neema Shikaeli.
2: Kamaliza.
4: Utahitaja namba. Endelea kusikiliza hapo. Haya bwana, na uacha huo ujumbe niangalie mwingine. Huyu anasema jamani ndugu zangu, ni kazi kazini. Mimi anasema ni
2: kazi kazini, sawa?
4: Hapana. Ni kazini mimi awe amezini mume wangu.
2: Okay,
4: naomba tutafakari, watu wengi wataharibika kwa hilo somo, ni jei. Haya.
2: Umemuelewa?
4: Huyu nadhani hajaelewa katika ule umoja, lakini mimi nimemuelewa swali lake. Yaani pale tulipozungumzia kwamba akizini na wewe umezini. Liweke vizuri, la sivyo
2: litachanganya.
3: Kwa sababu
4: anauliza na tendo la ndoa nalo ni staha.
2: Sasa kuzini ni nini? Tendo la ndoa ni nini?
4: Huyo ni mwingine.
2: Okay.
4: Kwamba hapo utakwenda umemstahi mumeo, kwa sababu simwambia umstahi. Je, unapofanya hilo tendo la ndoa nayo ni staha? Haya, utajumuisha katika maelezo, maana muda nao umekimbia. Nimeamua kuondoka kwenye ndoa. Shida, biashara imeyumba na mwanaume ameridhia nitoke kwenye ndoa.
2: Kabisa?
3: Inaona malumbano yamekuwa mengi.
4: Habari za hapo studio. Zuri. Mimi naitwa Geoffrey, nipo Tanga Handeni. Kwa hili mwanamke anaweza kuwa ananyanyasika kwa mwanaume. Ukisema akubali kila kitu, anafanya mme sehemu nyingine, anakosea. Ndio hivyo, lakini mwanaume kwamba sio kila kitu. Vitu vingine mwanaume pia anafanya nini? Anakosea. Ngoja niishie hapa, maana sasa naona jumbe ni nyingi. Naitwa Herman Michael nikiwa Kachwamba Chato. Ndoa jamani ni fumbo kama yalivyo maisha. Kwa hiyo yatupasa tuishi kwa kumtegemea Mungu, pia kila mtu aishi anavyojua.
2: Hasa hiyo ndoa.
4: Ngoja niishie hapo kwanza, alafu Neema tumpe nafasi.
3: Tukiishi kama tunavyojua, tutamkosea Mungu, maana Mungu wetu ni Mungu wa kanuni,
4: utaratibu.
3: Lakini pia kanuni, lazima tufuate kanuni. Na ikiwa umejiwekea kuoa, yani umedhamiria kuoa na una amani na kuwa na ndoa, inabidi ufuate kanuni za kimungu, kwa sababu ndoa ni takatifu. Kuhusiana na swali lile, Dabi, naomba unikumbushe, umesema akizini
2: kwamba ndo mmezini, maana kwamba wewe unaona anapoondoka.
3: Jibu ni hili hapa. Iko hivi, mkiapa pale wakati wa ndoa, mchungaji baada ya kumaliza anasema sasa si wawili tena, bali ni mwili mmoja, sawa? Wanandoa bali ni mwili mmoja, sawa? Wanandoa mkifanya tendo la ndoa, sawa? Nyie ni

0: Kwamba tendo la ndoa ni staha.
1: Tendo la ndoa linafanyika ndani. Sikilizeni niwaambieni. Watu wawili wakiwa wako uchi wanafanya tendo la ngono uko barabarani, wanaitwa wazinzi, wanafumaniwa, wanaitwa wamefumaniwa, wako uchi wanafanya hiyo kitu. Lakini hawa wakiwa uchi, wakiwa ndani, chumba kimefungiwa cha siri kitakatifu, hapa ni mahali patakatifu. Kwa hiyo wewe utakapotoa mambo ya ndani ya chumba kupeleka nje, sebleni na hata nje na kwa majirani na mitaani, hapo umeondoa staha. Lakini lile ni tendo la ndani. Ukishalita tendo la ndoa, hilo ni la chumba cha ndani. Wengine hawapaswi kulijua kabisa.
0: Asante sana Neema Shikaeli Kisanga kwa maelezo hayo mazuri. Naamini hata muuliza swali ambaye alikuwa ametatanika kidogo, basi kwa maelezo hayo lilikuwa likimaanisha hivyo. Na pengine una lolote la kumwacha nalo msikilizaji kwa ufupi sana kabla tujaje?
2: Ataje na namba yake.
0: Naam.
1: Mwanamke na mwanaume, kila mmoja ambaye amekusudia kuwa mke na mume, ninaomba tufahamu kanuni za ndoa. Kijana ambaye bado hajaingia au binti ambaye bado hajaingia, kwanza mfahamu Mungu kisha ndo ingie kwenye ndoa, kwa sababu ndoa ni takatifu. Haihitaji kuingia kwenye utakatifu kwenda kutenda matendo ya giza.
0: Asante Neema. Nambari?
1: Namba yangu ni 0757424366. Ukituma ujumbe itakuwa ni vizuri zaidi. Nikiona kuna umuhimu wa kupiga nitakupigia.
0: Haya, basi kufikia hapo mpendwa msikilizaji, ninaamini ya kwamba umebarikiwa na kipindi hiki siku hii ya leo. Kumbuka ulikuwa nami Kibaga Mwaipaja nikiwa na mwenzangu
2: Habi Machilumshana, dada mkubwa na mtaalamu wetu hapa kuhusiana na mambo haya ndoa, ni Neema Shikaeli Kisanga.

Ifuatayo ni habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania na inasoma kwa Konami Aniva Mwangola. Wizara ya Nishati imesisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi na wadau wa maendeleo katika kufanikisha lengo la taifa la kufikia 80% ya matumizi ya nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034. Wito huo umetolewa na mjiolojia mkuu wa Wizara ya Nishati Bwana Ngereje Mgenjwa kwa niaba ya mkurugenzi wa nishati safi ya kupikia wakati akifungua maonesho kongamano la nishati safi ya kupikia kwa mwaka 2026 katika ukumbi wa EACLC jijini Dar es Salaam. Wakala wa usajili wa biashara na leseni BRELA imezidi kujipambanua kama nguzo muhimu ya na madhubuti katika kuchochea ukuaji wa uchumi wa taifa kupitia mikakati yake endelevu inayolenga kurasimisha shughuli za kiuchumi na kuhakikisha kuwa hakuna Mtanzania anayeachwa nyuma katika upatikanaji wa huduma za sajili za usajili wa leseni. Hayo yamebainishwa na afisa mtendaji mkuu wa BRELA Bwana Godfrey Nyaisa wakati akifungua kikao kazi cha wafanyakazi wa wakala hiyo kilichofanyika mkoani Morogoro tarehe 20 Juni mwaka 2026. Na katika habari za kimataifa leo hii, idadi ya watoto na vijana ambao upatikanaji wao wa elimu umevurugwa kutokana na migogoro na athari za mabadiliko ya hali ya hewa imeongezeka na kufikia watu milioni 258. Takribani watoto milioni 100 kati ya hao wamelazimika kuacha kabisa shule. Hii ni kulingana na ripoti iliyotolewa Jumanne na mfuko wa Umoja wa Mataifa unaosimamia masuala ya elimu katika maeneo yenye migogoro. Na huu ndio mwisho habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania. Kwa habari nyingine kwa ufupi, tafadhali ungana nasi takapotimia saa 7 kamili mchana leo. Asante, tunakutakia wakati mwema.

masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au 0756 13

kwa namna nyingine tunaweza kusema time management. Ningependa kwanza kutoa maana ya upangiliaji wa muda. Sema hiki ni kitendo cha kugawanya au kugawa muda wako ulionao, namna utakavyotumia kwenye shughuli zako zote mbalimbali kwa ufanisi mkubwa. Hii ina maana ya kwamba unapokuwa na muda, muda wako unapaswa utenge kwa namna ambavyo utatimiza majukumu yako. Ndugu msikilizaji, ufanisi na umahiri wa matumizi ya muda kiujumla unaonekana kuwa rahisi kwa baadhi ya watu ukilinganisha na watu wengine. Lakini kila moja anaweza kujenga au kutengeneza namna bora ya kutumia muda wake vizuri. Ndugu msikilizaji, bila namna bora ya upangiliaji wa matumizi ya muda, inaweza kukupelekea au kukusababishia miongoni mwa mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, inaweza kufanya uzalishaji wa kazi zako uwe ni hafifu. Kwa lugha nyingine tunasema kwamba usipopangilia vizuri muda wako, unaweza ukafanya kazi zisizo na ubora, kutokana na kwamba kuna wakati unaweza ukachelewa kutumia vizuri muda wako, halafu ikafika wakati ambapo kazi yako inapaswa iwasilishwe, halafu wewe una kazi nyingi na ndefu ambazo bado hazijakamilishwa. Kwa kutokana na kutotumia vizuri muda wako, unajikuta kazi ambayo unaifanya kwa wakati huo inakuwa na ubora hafifu. Lakini shida nyingine ambayo unaweza kuipata kutokana na kutotumia muda wako vizuri ni kushindwa kufikia au kuendana na shughuli ambazo zinakuwa na ukomo wa muda. Kwa lugha nyingine tunaweza kusema kwamba kuna wakati huwa tunakumbana na shughuli ambazo zinakuwa na deadline, kwamba umepewa kazi fulani afu unaambiwa baada ya siku mbili au siku tatu hiyo kazi unapaswa wasilishe. Au kama uko katika mradi fulani, umepewa mradi ambao unatakiwa utekeleze, lakini umepewa muda kwamba huu mradi utapaswa utekelezwe baada ya miezi sita, minne au mitano na kadhalika. Sasa unapokuwa umepewa kazi za namna kama hiyo ambazo umepewa ukomo wa muda, kama hujapangilia vizuri muda wako, inaweza kukupelekea ukashindwa kutimiza kazi za namna kama hiyo. Lakini athari nyingine ama jambo jingine ambalo linaweza kukupata kama hautapangilia vizuri muda wako vizuri, inaweza kukuongezea msongo wa mawazo. Hii ina maana ya kwamba msongo wa mawazo kwa kiwango kingine huwa unasababishwa na matumizi mabaya ya muda. Kama nilivyoweza kueleza athari iliyopita hapo nyuma ya kwamba inaweza kukufanya ukashindwa kufikia ama kuendana na shughuli zenye ukomo wa muda, au tunasema kazi zenye deadline. Sasa unapokuwa umeshindwa kutimiza shughuli ambayo ina ukomo wa muda au inakuwa na deadline, moja kwa moja inakupelekea unakuwa na msongo wa mawazo, unakuwa na wasiwasi. Je, utafukuzwa katika hiyo shughuli? Utatemwa katika hiyo kazi? Kwa mwisho wa siku inakupelekea unakuwa na msongo wa mawazo. Lakini jambo jingine, unaposhindwa kupangilia vizuri muda wako, inaweza kukuharibia uzani wa utendaji wako wa kazi. Kwamba kuna baadhi ya kazi ukishapewa zinahitaji uzitengee muda maalum. Na ukishatengea muda, hiyo kazi yako itakamilika kutokana na muda ambao unao. Sasa pale ambapo unakuwa umeshindwa kupangilia vizuri muda wako, inakupelekea unashindwa kutengeneza uzani katika utendaji wa kazi yako. Utakuta kuna kazi nyingine umeitengea muda mwingi zaidi, afu kazi imekamilika haraka na muda umebaki, na kazi nyingine umeipangia muda mdogo na
umeshamaliza muda ambao umeipangilia, lakini kazi bado inahitaji muda. Na athari nyingine ambayo unaweza kukutana nayo ni kuharibia sifa ya taaluma yako. Hii ina maana gani? Kwamba wewe ukiwa kama ni mfanyakazi au mwajiriwa na waajiri wako au wafanyakazi wenzako wanakupatia kazi ambayo unapaswa itekeleze baada ya muda fulani. Ukishakuwa umejenga mazoea ya kutopangilia muda wako vizuri, bila shaka utakuwa unakumbwa na adha ya kutokamilisha kazi zako kwa wakati stahiki. Sasa unaposhindwa kukamilisha kazi zako kwa wakati stahiki, na wewe ni mwajiriwa, hata kama labda ni mwajiri unashindwa kutimiza majukumu yako kwa wakati stahiki, inakuharibia sifa yako na unakuwa na sifa mbovu. Na yoyote inatokana na wewe mwenyewe kushindwa kupangilia vizuri muda wako. Ndugu msikilizaji, ningependa tufahamu kwa nini kuna umuhimu wa kupangilia vema muda. Kwa nini tunakuasa upangilie vema muda wako? Jambo la kwanza ni kwamba tunahitaji uimarishe au uboreshe utendaji wako. Hii ina maana ipi? Unapopanga muda wako kwa ajili ya shughuli au kazi tofauti, inakusaidia kutambua ni muda kiasi gani utautumia katika kutekeleza jambo fulani. Hivyo kufanya upunguze masuala ya kuahirisha majukumu yako pasipo na sababu maalum. Na wakati mwingine ukiwa katika kutekeleza majukumu yako, unakuwa hauna vipingamizi ama vikwazo ama vitu ambavyo vitakufanya ushindwe kutekeleza jambo lako kwa ubora unaostahili, kwa sababu tayari umeshaupangilia muda katika ratiba zako. Hakuna shughuli nyingine ambayo utaifanya wakati huo. Shughuli ambayo utaifanya ndio hiyo ambayo unaifanya na umeipangilia muda wake. Kwa kutokana kwamba upo katika jukumu ambalo umeshalipangilia muda, kwa hiyo hakuna mwingiliano wa majukumu mengine. Hivyo hii sasa inakupa nafasi ya kutekeleza jambo lako ama kazi yako kwa ufanisi mkubwa, na inaimarisha utendaji kazi wako. Na jambo nyingine au jambo jingine, kwa nini tunakuasa upangilie muda wako vizuri? Ni kuzalisha kazi bora. Unapokuwa unafanya kazi bila bugza ya ukomo wa muda, na hata kama umepewa kazi ambayo ina ukomo wa muda, lakini kabla haujaitekeleza hiyo kazi umeamua kufanya tathmini, kuratibu muda ulionao, kuratibu majukumu yako ambayo unayo kwa ufanisi, kwa namna ambayo haiendi kuathiri utendaji kazi wa kazi nyingine, inakusaidia, unakwenda kuzalisha kazi iliyo na ubora na sio bora kazi. Lakini jambo jingine, kupangilia muda wako vizuri inakusaidia kukamilisha kazi kwa muda stahiki au kwa muda uliopangwa. Kupangilia muda kuna kufanya utendaji wako wa kazi kwa kuzingatia muda uliopo, na hivyo inasaidia ukamilishe kazi kwa muda ambao unatakiwa. Hii ina maana gani? Kwamba haijalishi kazi yako ambayo umepewa au jukumu lako au lengo lako ambao unalo kwa wakati huo linahitaji utekelezaji wa kiwango gani ama wa namna gani. Lakini pale ambapo unakuwa umeshajipangilia muda, kwamba muda huu nitafanya jukumu hili na muda huu nitafanya jukumu hili, kwa hiyo ule muda utakapokamilika, kazi ambayo umepanga itakamilika kwa stahiki, itakamilika kwa muda ambao ni stahiki na ni bora. Lakini kitu kingine, tunakuasa kupangilia vizuri
muda wako ili kuweza kupunguza msongo wa mawazo. Ni rahisi sana kujikuta huko kwenye wimbi la wasiwasi pale unapokuwa na orodha kubwa ya kutenda kazi ama ya kufanya jambo fulani, na muda ambao unao unaona ni kama mdogo. Na hata kama muda ukiwa nao mwingi, lakini fikiria kwamba una kazi zaidi ya moja au mbili. Sasa unapokuwa unafanya kazi yako bila kupangilia muda wako, utajikuta una wasiwasi. Ili nitalimalizaje? Ili nitalifanyaje? Ili nitalifanyaje? Lakini pale unapopangilia muda wako, unakuwa hauna wasiwasi namna utakavyotekeleza jambo lako, kwa sababu tayari unafahamu kutoka saa hii hapa hadi saa hii hapa nitatekeleza hili jambo. Na kama majukumu yako umeyapangilia muda kwa mujibu labda wa wiki au miezi au mwaka, basi unafahamu kwamba wiki hii hadi wiki hii hapa nitafanya kazi hii. Labda kama wewe ni mkulima unafanya kazi za kilimo, ushapangilia muda wako kwamba mwezi wa pili ni mwezi wa kuandaa shamba, au mwezi wa kwanza ni mwezi wa kuandaa shamba, lakini mwezi wa tatu ni mwezi wa kupanda, mwezi wa nne wa kupalia, na mwezi wa tano ni mwezi wa mavuno. Basi akili yako na mwili wako kiujumla unakuwa hauna wasiwasi au kupata msongo wa mawazo kutokana na majukumu ambayo yako mbele yako, kwa sababu tayari umeshapangilia kwamba mwezi wa kwanza utakuwa ni mwezi kwa ajili ya kuandaa shamba. Kwa hiyo ukifika ule mwezi unakwenda kuandaa shamba lako. Kwa hauna wasiwasi tena wa kushindwa kukamilisha maandalizi ya shamba lako. Lakini mwezi unaofuata ni mwezi wa kwenda kupanda. Basi kutokana kwamba ulishakuwa na utaratibu wa kupangilia vizuri muda wako na unatekeleza vizuri majukumu yako, unakwenda kupanda mazao yako. Na baada ya hapo unafahamu kwamba baada ya kupanda kuna muda ambao nimeotenga kwa ajili ya kupalilia na kuhudumia mimea ili ukue kwa kiwango kizuri. Unatekeleza. Kwa mwisho wa siku unajikuta hauwezi ukapata msongo wa mawazo kutokana na majukumu ambao unayo. Lakini jambo jingine, unaaswa kupangilia muda wako kwa sababu inakusaidia kuboresha ama kukuongezea fursa za kazi. Hii ina maana ipi? Kwamba matumizi bora ya muda yanaweza kukufanya ukawa mtu wa kuthaminika. Kwa mfano, wewe ni mfanyakazi. Mwajili wako akitoa kazi, unatekeleza kazi yako kwa muda ambao umepangwa au muda stahiki. Na hata mnapokuwa katika majukumu mmepeana na wafanyakazi wenzio, kazi ikitolewa unafanya kazi kwa wakati na kwa ubora. Kwa hii inasaidia sasa kukuongezea sifa ama fursa. Mwajili wako anapoona ya kwamba unatunza muda, unafanya kazi kwa ufanisi, unapata hata fursa nyingine ya kupata kazi nyingine. Lakini pale inapofahamika ama inaonekana ya kwamba utendaji kazi wako ni wa kusuasua, hauzingatii muda, wewe ni mvivu, inakupunguzia fursa. Lakini tambua ya kwamba kusuasua kwako kumesababishwa na wewe kutopangilia vizuri muda wako. Ila kama ungekuwa umepangilia vizuri muda wako, kungekuwa hakuna haja ya kusuasua, kwa sababu kila muda ambao unao ungekuwa tayari umepewa majukumu ambayo yanastahili. Jambo jingine, kwa nini tunakuasa kupangilia vizuri muda wako? Ni kwa sababu unapopangilia vizuri muda wako inakuongezea uwezo wa kujiamini. Kwamba unapotumia muda wako vizuri na kufanikiwa kutimiza majukumu ya kazi ambayo yalikuwa na ukomo wa muda au tunasema deadline, inakufanya ujihisi kutua mzigo na mwenye kujiamini zaidi kiutendaji. Kwamba kuna wakati tukiwa katika utekelezaji wa majukumu yetu, kama umefanya kazi, labda ulipewa kazi kwamba baada ya miezi miwili huu mradi ambao tumekupatia
tunahitaji ukamilike, utupe ripoti, na hatutaki tu ripoti, tunahitaji ripoti ambayo imekamilika katika maandalizi, lakini pia kazi yenyewe ambayo imefanyika kwenye huo mradi imekamilika. Katika kipindi kile chote cha ukamilishaji wa mradi wako ama kazi yako, utajikuta kwamba ni mtu mwenye wasiwasi. Kuna wakati mwingine, kuna wakati unafikiria kama, je, nisipokamilisha hii kazi nitapata nini? Lakini ile unapomaliza kazi yako, umeikamilisha kazi yako kwa muda ambao umestahiki, unahisi kuna mzigo umeutua. Unasema sasa hapa nimemaliza. Unapoona kwamba ulipewa kazi ukamaliza kwa wakati ambao unastahiki, inakuongezea muda au inakuongezea uwezo wa kujiamini kwamba hata wakati mwingine ukipewa kazi ya namna ile ile ama ukapewa kazi ya namna nyingine, unajikuta una hiyo nguvu, unao uwezo wa kiutendaji. Hauna wasiwasi kwamba nitafeli katika hii kazi, kwa sababu tayari ulishathibitisha kuwa una uwezo kama huo kwenye majukumu mengine yaliyopita. Lakini pia inakufanya wewe mfanisi zaidi. Ina maana gani? Kwamba unapofanikiwa kutumia muda wako vizuri na ukatenda majukumu yako ya utendaji vizuri, inakupa nguvu ya kuwa mfanisi, kwa sababu muda ulionao unakuwa umepangiliwa vizuri na unakufanya uelekeze nguvu na wakati wako kwenye jambo fulani ambalo mwisho wa siku utekelezaji wake unakuwa ni mkubwa na wenye ufanisi zaidi. Kwa unapokuwa unafanya majukumu yako au unapanga mambo yako kwa kuzingatia muda, kwa kupangilia muda, mwisho wa siku inakujengea nafasi ama inakupa nguvu ya wewe kuwa mfanisi zaidi katika utendaji wako. Hii inafanya hivyo kwa sababu ulipopangilia vizuri muda wako, wakati wa utekelezaji wa majukumu yako unakuwa hauna wasiwasi au hakuna vitu ambavyo vinakuwa vinakusukuma kwamba muda hautoshi. Hapana, akili yako inakuwa imetulia, mwili wako unakuwa umetulia, mazingira yako yanakuwa yametulia. Kwa hiyo akili yako inafanya kazi kwa ufanisi mkubwa, na wakati mwingine unaweza kuja na jambo ambalo linakuwa ni bora na kila mtu analiona kuwa bora. Na hii haii kwako tu, hata wavumbuzi mbalimbali wa huko nyuma, watu kama ushawahi kuwasikia, kwa wale ambao washapita masuala ya sayansi huko, watu kama kina Isaac Newton wanaelezwa kwamba miongoni mwa sifa yake huyu bwana mdogo ambaye alifanya kazi kubwa sana katika mapinduzi ya kifizikia, inaelezwa kuwa ni mtu ambaye kuna wakati alikuwa anapenda kukaa ndani anajifungia peke yake akijaribu kufanya mambo mbalimbali katika utulivu mkubwa, katika ufanisi mkubwa, ili asipoteze lengo lake la kiutendaji. Ni kwa sababu hahitaji bugza. Kwa wewe mwenyewe unapokuwa umepangilia muda wako vizuri, inakufanya usiwe na bugza yoyote juu ya utendaji wa kazi yako, na kazi yako pia inakuwa na ufanisi mkubwa. Ndio maana leo hata kesho utakapokwenda kwenye fizikia, kwenye sayansi, hawezi kuona, hawezi kupita na ukakosa kumsikia mtu kama Isaac Newton, kutokana kwamba wakati wa uvumbuzi wake alitulia na alitumia muda wake vizuri na nguvu zake alizielekeza vizuri kweli kweli. Kwa hata wewe mwenyewe, ndugu msikilizaji, ukipangilia vizuri muda wako katika utendaji wako, inaweza kukupatia nguvu na nafasi ya kuwa mfanisi zaidi. Ndugu msikilizaji, baada ya kufahamu maana ya upangiliaji wa muda, lakini athari ambazo mtu anaweza kazipata kama asipopangilia muda wake vizuri ama kutumia muda wake vizuri, na umuhimu au kwa nini tunaswa tupangilie vizuri muda wetu, ningependa pia tuendelee na kipengele kingine. Tunasema mbinu za upangiliaji bora wa muda au hatua bora za matumizi ya muda. Kwamba tushafahamu nini maana ya kupangilia muda, lakini pia tumeshafahamu madhara yanayoweza kupatikana kama mtu asipopangilia vizuri muda wake. Sasa lakini pia tushafahamu kwa nini kuna huo umuhimu
wa kupangilia muda vizuri. Sasa tunakwenda kufahamu mbinu za upangiliaji wa muda. Na sio mbinu tu, bali tunakwenda kuchukua mbinu ambazo ni bora za kupangilia muda wako. Mbinu ya kwanza au hatua ya kwanza, tunasema kwamba panga namna utakavyotumia muda wako kwanza kabla ya kuanza utekelezaji wa jambo lolote. Hii ina maana gani? Kwamba kuna wakati mtu anakuwa anaishi kimazoea, anaishi bila kufikiria kwamba kuna muda. Kwamba akilala, akiamka asubuhi anajua kesho nitakwenda shambani. Akifika shambani anakuta na kazi zaidi ya mbili. Anaanza kujiuliza, nianze na ipi? Nifuate ipi? Nifuate ipi? Mwisho wa siku anajikuta yuko katika ukakasi wa jambo lipi aanze kutekeleza. Na jambo hili ataitekeleza kwa muda gani na hili ataitekeleza kwa muda gani? Kwa hiyo katika ule ukakasi wa kufikiria namna ambavyo atatekeleza jambo lake, inakuwa ni shida pia. Inapunguza hata ufanisi wa utendaji kazi. Lakini unapokuwa na kawaida ya kupanga namna utakavyotumia muda wako kabla ya kuanza kutumia, kabla ya kutekeleza jambo lako, kwa mfano, unafahamu kwamba wewe shughuli zako ni shughuli za shamba. Na kesho asubuhi labda unakwenda shamba, labda liko eneo fulani, labda tuseme Matombo. Sasa baada kufahamu kwamba una shamba ambalo liko Matombo, kabla ya kufika huko Matombo, tayari unapaswa uorozeshe kazi ambazo unakuta hiyo siku utakwenda kuzifanya. Kama utakwenda kusafisha shamba, utakwenda pia kuandaa mashimo kwa ajili ya kupanda, basi ziorozeshe kazi zote ambazo unahisi utaifanya siku inayofuata. Ehe. Baada kuorozesha hivyo vitu, kitakachofuata nipangilie muda. Kwamba hii kazi nitaifanya kwa muda huu. Ikifika huu muda kama sijakamilisha, basi nitahamia kufanya kazi hii. Hii sasa inakupa nguvu. Utapunguza ukakasi siku ya kesho utakapofika shambani. Ehe. Na kama una shughuli zako siku ya kutekeleza hilo jambo ama hiyo kazi, unakuwa huna ukakasi. Tayari akili yako imeshajiandaa. Mwili wako pia umeshajiandaa. Kwamba leo nakwenda shamba, nitakwenda kufanya moja, mbili. Muda huu hadi huu hapa nitafanya hivi. Na hiyo nimeizungumzia kwa ile kwamba unapanga ratiba ya kesho. Lakini vile vile katika upangiliaji wa kazi au majukumu ya msimu. Ehe. Tuna maana ya kwamba kabla msimu haujaanza, unapaswa upangilie vizuri muda wako. Na msimu, labda kama wewe ni mkulima, kabla ya kuanza msimu wa kilimo haujafika, bali na kupangilia muda wako, pia unapaswa upangilie malengo yako. Au malengo yako ambayo utakao umeyapangilia ndio utakao yapatia muda. Kwamba katika msimu wa kilimo lengo langu ni kufanya 1, 2, 3. Na hili jambo nitalitangulia, nitafanya hili, nitafuata hili, nitafuata hili. Hili nitalifanya labda kwa mwezi mmoja, miezi miwili na kadhalika. Vile vile kwa mfanyabiashara, kwamba unafahamu kwamba labda huu ni msimu wa sikukuu au ni msimu ambao kuna fursa za biashara, labda kwa mfano wale wanaofanya biashara za vifaa vya wanafunzi. Saizi zinaweza kuwa ni nyakati labda za wanafunzi kufungua mashule na kadhalika. Sasa unapokwenda kupangilia kazi zako, tayari unafahamu kwamba huu ni msimu wa sikukuu au ni msimu wa shule kufungua. Kwa majukumu yangu katika huu msimu, nitafanya biashara hii, hii na hii. Au msimu wa sikukuu utakapofika, nitahakikisha nimefanya biashara ya kwanza, ya pili na ya tatu. Hii inakupunguzia mzigo wa kuanza kufikiria msimu ukishafika. Sasa ukiwa ni mtu wa kupangilia majukumu yako, msimu ukiwa ndio umeingia inakupa shida. Wakati mwingine unaweza kukuta majukumu yako ambayo unayapangilia yanahitaji uwezeshaji fulani wa kipesa, na wakati huo umepungukiwa pesa, kwa mwisho wa siku unashindwa kutekeleza jambo lako. Lakini kama
ulishapanga namna ambavyo utatekeleza hilo jambo lako katika huo msimu. Wakati wa kupangilia mambo muda wako tayari ulikuwa na taarifa vitu gani ambavyo unahisi vitahitajika kwenye utekelezaji wa hilo jukumu lako ama kazi yako. Kwa moja utakuwa umeshajiandaa. Umeuandaa muda wa kutekeleza hilo jambo, lakini pia umeandaa rasilimali au vitendea kazi vya wakati huo. Hiyo ni mbinu ya kwanza. Lakini mbinu ya pili tunasema ni weka vipaumbele kwenye utekelezaji wa kazi zako. Tuna maana ya kwamba sisi kama binadamu hatuna kazi moja. Tuna kazi nyingi. Tuna majukumu mengi. Sasa kuna wakati mtu anaweza kawa anapata ukakasi. Nianze na jukumu lipi? Nifuate na lipi? Sasa hii mbinu ama hii hatua inakupa fursa ya wewe ndugu msikilizaji wa hiki kipindi chetu pendwa ya kuweka vipaumbele vya majukumu yako. Hii ina maana ya kuwa unapaswa ufanye tathmini kabla ya kuanza utekelezaji wa majukumu yako. Zingatia umuhimu ama uhitaji wa kila kazi kwa wakati stahiki ili kupunguza mkanganyiko katika utekelezaji. Kwamba unapoweka kipaumbele cha kazi ama jukumu, unapaswa uzingatie hilo jambo ambalo unaliwekea kipaumbele lina umuhimu gani wakati huo ama lina utaji gani wakati huo. Maana isije ikawa kuna jambo ambalo lina umuhimu wakati huo, unaacha kulifanya hilo, unafanya jambo ambalo umuhimu wake ni hapo baadaye ama uhitaji wake ni hapo baadaye. Kwa hiyo unapoweka vipaumbele namna utakavyofanya kazi zako inakupunguzia mkanganyiko wa namna ya utekelezaji wa majukumu yako, lakini pia inakupunguzia vikwazo mbalimbali ambavyo unaweza kukutana navyo wakati wa kuchagua nianze na lipi nifuate na lipi. Na mbinu ya tatu ama hatua ya tatu ya namna bora ya kupangilia muda wako, tunasema ondoa vipingamizi au vikwazo vinavyoathiri utumiaji wa muda wako bila ya ulazima. Hii ina maana ya kwamba kuna wakati wa utekelezaji wa majukumu yetu tunakumbwa ama tunaathiriwa na majukumu ambayo hayana ulazima lakini yanatumia muda wetu. Kwa mfano, tafiti mbalimbali zinaonyesha kwamba mitandao ya kijamii imekuwa ni miongoni mwa vikwazo au vipingamizi vya kutumia muda vizuri. Hatuna maana ya kwamba usitumie mitandao ya kijamii, kwa mfano Instagram, Facebook na kadhalika. Hapana, kwa sababu kuna wakati kuna mtu ambaye labda utekelezaji wa kazi zake kimaslahi unategemea hiyo mitandao ya kijamii. Lakini kuna yule ambaye katika utekelezaji wa majukumu yake au kazi zake hautegemea hiyo mitandao ya kijamii, ila hiyo mitandao ya kijamii anaitumia kama sehemu ya kuingiliana na watu mbalimbali, watu waliokuwa mbalimbali, kujuliana hali. Sasa wakati wa utekelezaji wa jukumu lako, labda kwa mfano umepewa kazi za kiofisi, unapokuwa unatekeleza kazi zako za kiofisi ni vema ukafunga hata simu yako kama ni data ukazima, na kama unaona unashindwa kukaa jirani na simu kuiangalia tu simu message inaingia unashindwa kuiangalia, basi unaweza ukaweka mbali ukatekeleza kwamba kazi yako hiyo kwa ufanisi. Baada ya kutekeleza kazi yako

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Mpendwa msikilizaji wa Red Adventist ulimwenguni AWR, ambao moja kwa moja unatupata kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25. Kumbuka pia tunakuwa pamoja kupitia Morningstar FM na kwa mtandao wetu wa www.org. Unaendelea kwa pamoja nami mtangazaji wako Kewison kwa siku hii ya leo kama msimamizi wa matangazo. Bila shaka msikilizaji, hii leo utaweza kubarikiwa na wimbo mzuri kutoka kwa kwaya vijana, ni vijana kati hapa kutoka kule Arusha, wanakuambia msifadhaike.

0: Nishukuru sana waimbaji wa kutoka kwaya ya Arusha ya vijana, ambapo naamini ya kwamba imekuwa ni baraka pekee kwetu kwa siku hii ya leo. Nikukaribisha sasa katika kipindi cha kwanza ambacho ni kipindi cha Ijali Afya Yako. Hii leo nikusiweze kumtegea sikio Dr. Ruth Iyembe anakuambia chakula cha matunda.
1: Unawezekana ukaniambia kwamba sasa mbona mimi sina eneo pale nyumbani? Leo napenda nikupe ushauri, ndugu msikilizaji. Kama unatamani kuwa na bustani yako mwenyewe, ni jambo zuri.

tuzungumzie juu ya kula matunda. Karibu kila mmoja anafurahia matunda. Japo kuna baadhi ya watu husema kwamba matunda ni kwa ajili ya watoto. Lakini siku hii ya leo napenda kukujulisha ndugu msikilizaji ya kwamba matunda sio kwa ajili ya watoto tu. Kila mmoja wetu anapaswa ayatumie, kwa sababu katika yale makundi ya vyakula tuliyoyataja, matunda ni sehemu ya mlo wa mwanadamu. Basi hebu tuangalie, matunda yako mengi, sitayataja yote. Yako mengi ambayo tunayafahamu na mengine yako ya mwituni ambayo hatuna mazoea nayo, maana yako kule mwituni na sisi hatuna tabia ya kwenda mwituni. Basi kwa habari ya matunda, ushauri uliopo ni kwamba tunatakiwa kula matunda yalivyo halisi. Tuyale katika uhalisi wake kila siku, maana tumeona matunda ni sehemu ya chakula ambayo inatukinga dhidi ya maradhi na hata kutupatia baadhi ya madini ya muhimu katika miili yetu. Kuna ile tabia watu wengi kutumia juisi. Juisi sio mbaya, lakini katika matumizi ya juisi hakikisha ya kwamba juisi unayotumia isichujwe. Unajua matunda yana nyuzi nyuzi zake mbalimbali ambazo ziko ndani, na nyuzi nyuzi zile zilizopo katika matunda zinamsaidia mtu anapokula matunda hayo na nyuzi nyuzi kuweza kusaga kile chakula. Nyuzi nyuzi hizo zinazoitwa fiber ni za muhimu sana katika habari ya kusaga chakula ndani ya mfumo wa chakula katika tumbo. Kwa hiyo basi, wewe unayependa kutumia juisi, epuka kutumia juisi ambazo zimechujwa sana, hatimaye zile nyuzi nyuzi za muhimu zimeondolewa. Na pia epuka matumizi ya juisi ambazo zimeongezewa sana sana sukari, maana sukari nyingi si kwa ajili ya afya nzuri. Basi zingatia kwamba matunda katika uhalisi wake ni mazuri sana. Jenga tabia hiyo ya kuhakikisha kwamba unapata matunda kila siku, aina mbalimbali za matunda, ili ziweze kusaidia katika afya yako. Kila siku hakikisha pia unatumia na mboga za majani kwa namna mbalimbali. Ziko mboga za mwituni na mboga ambazo zinalimwa nyumbani na katika bustani. Kwa hivyo jitahidi ya kwamba wewe ambaye una eneo zuri pale nyumbani kwako la kutosha, basi lima mboga mboga uweze kujipatia karibu na nyumbani kwako. Unawezekana ukaniambia ya kwamba sasa mbona mimi sina eneo pale nyumbani. Leo napenda nikupe ushauri ndugu msikilizaji. Kama unatamani kuwa na bustani yako mwenyewe ni jambo zuri. Lakini kama huna eneo, labda unakaa katika nyumba ya kupanga, basi mboga pia zinaweza zikaoteshwa hata katika makopo, hata katika vipande vya ndoo labda zilizobomoka, hata katika matairi. Unaweza ukachukua tairi la gari, ukalikata nusu, ukachanganya udongo vizuri na mbolea, ukaotesha mboga mboga zako, ukavuna hapo karibu na wewe. Jitahidi kuhakikisha kwamba unapata mboga mboga kwa ajili ya afya yako. Epuka kabisa maneno kutoka kwa watu mbalimbali. Wapo watu wengine husema kwamba wao si mbuzi, mbuzi ndio wanaokula majani. Lakini mboga zimeoteshwa kwa ajili yetu, ili tuweze kuwa na afya nzuri na tuweze kujikinga dhidi ya maradhi mbalimbali katika dunia hii. Unajua maradhi ni mengi. Kama hutumii mboga mboga, basi uko hatarini ya kushambuliwa na maradhi mengi sana. Tuangalie katika jamii ya mikunde. Ndugu msikilizaji, ninakuomba kwamba katika jamii ya mikunde, pamoja na vyakula vitokanavyo na wanyama, jaribu sana kufurahia kundi hili la jamii ya mikunde. Jamii ya mikunde ni aina ya mbegu mbalimbali kutoka katika mimea ifuatayo. Kuna maharage. Maharage jamii nyingi za Watanzania tunazitumia na ni mazuri, na watoto hufurahia sana maharage. Nimejaribu kuona watoto hata wakwangu mimi mwenyewe wakiwa wadogo, kila siku walikuwa nauliza maharage, je, wanayapenda sana. Kwa hiyo tufurahie, furahia ndugu msikilizaji kula maharage, furahia kula kunde, furahia kula dengu, mbaazi, choroko, soya,
Soya imeonekana ya kwamba ni moja wapo ya jamii ya mikunde ya muhimu sana kwa ajili ya afya zetu. Tutakapoendelea tutakuja kuizungumzia kwa urefu ili uweze kupata namna ambavyo unaweza ukajipatia maziwa yako ya soya katika mbegu za soya. Unaweza pia ukajipatia maziwa ya mtindi, yani yale maziwa ya mwanzo ya fresh, na pia unaweza kupata maziwa ya mtindi. Lakini si hivyo tu, soya ni chakula ambacho kinaweza kikatutengenezea vitu vingi. Unaweza kupata unga kwa ajili ya chai, unaweza kupata unga kwa ajili ya kuweka katika mboga au katika uji wa mtoto. Unaweza ukapata na aina nyingine kama mayai ya soya, ambayo ukiona kwamba yamepikwa unaweza kufikiri ni mayai, lakini kumbe ni soya. Soya limeonekana kwa zao zuri kwa ajili ya kuboresha afya yako, ndugu msikilizaji. Basi endelea kupendezwa na vyakula hivi vya jamii ya mikunde zaidi. Endelea kupendezwa navyo zaidi na uvifurahie wakati ukitumia kwa tahadhari vyakula vya wanyama. Ni kweli wanyama wanatupatia nyama zao, lakini pia tunapata mayai kutoka kwa kuku, tunapata na maziwa kutoka kwa ng'ombe, lakini tuvitumie kwa tahadhari, tuhakikishe kwamba ni salama kwa ajili ya afya zetu. Lakini ndugu msikilizaji, endelea kupendelea zaidi, kupendezwa zaidi na vyakula vya mimea ili kwamba afya yako iendelee kuwa nzuri. Basi katika kipengele cha chakula, hayo mambo makubwa ambayo nimekwisha kuyataja ni ya muhimu. Na katika habari ya zile nafaka, hakikisha pia zimeiva vizuri. Unajua nafaka hizi

0: Vile vile kwa matumizi ya nafaka ambazo hazikukobolewa zitakusaidia wewe usinenepe haraka, kwa sababu kile ambacho nafaka yoyote ambayo imekobolewa husababisha sukari kupanda kuwa nyingi katika mwili, lakini kwa kutumia nafaka zisizokobolewa itakusaidia wewe kuepukana na unene, unene ambao husababisha ukaweza kupata maradhi mbalimbali na hutakuwa na afya tena bora. Ndugu msikilizaji, ninakuombea kwamba haya ambayo tumeyazungumza juu ya chakula basi uyazingatie, kwa sababu ninatamani ya kwamba uweze kuijali afya yako kama kipindi chetu kilivyo. Uijali, zingatia, elewa na tenda. Na kisha baada ya kutenda waelimishe na wengine wanaokuzunguka, kuanzia watoto wako pamoja na jamii inayokuzunguka, ili sote kwa pamoja kama majirani, kama Watanzania, tuweze kuwa na afya nzuri na taifa letu liweze kujengwa. Mboga za majani ni za muhimu sana katika miili yetu. Ndugu msikilizaji, maelezo ya kwamba mboga ni kwa ajili ya mbuzi, ninapenda nikuambia kwamba Mwenyezi Mungu aliyetuumba anajua kilicho bora sana kwa ajili ya maisha yetu. Nitakusomea fungu katika Biblia takatifu ambalo linaonyesha umuhimu wa mboga kadri Mungu alivyoona miili yetu inatakiwa kulishwa kwa mboga pia. Katika kitabu cha Waebrania sura ya 6 na mstari wa 7 ninasoma fungu linaloonyesha kwamba mboga ni za muhimu, sio kwa ajili ya mbuzi tu. Ninaanza kusoma. Maana nchi inayoinywa mvua, inayoinyeshea mara kwa mara na kuzaa mboga zenye manufaa kwa hao ambao kwa ajili yao yalimwa, hushiriki baraka zitokazo kwa Mungu. Unaona ndugu msikilizaji, ya kwamba nchi inaponyeshewa mvua, inakunywa maji ya mvua mara kwa mara, baadaye hiyo ardhi au nchi inazaa mboga, na hizi mboga ni zenye manufaa kwa ajili ya hao ambao imelimwa. Na nchi hiyo inavyotoa hizo mboga na kuwapatia watu waweze kula kwa manufaa, basi nchi hiyo na yenyewe inashiriki baraka zinazotoka kwa Mungu. Kwa mboga Mungu ametupatia tuweze kula ili tuweze kuwa na afya nzuri.
1: Naamini kwamba kupitia kipindi hiki umeweza kujifunza jambo, na bila shaka utaweza kukitumia chakula hiki cha matunda kwa ajili ya afya yako. Nikualiki katika kipindi cha pili ambacho ni kipindi cha siri za ushindi. Na hii leo nikusi uweze kumtegea sikio ndugu Guheni Mbwana akija kwako na mada inayosema ishi kulingana na pato lako. Kuna wengi wanaishi kutokana na kile ambacho sio pato lake. Basi kupitia mada hii ya leo naamini kwamba mimi pamoja nao tutaishi kulingana na pato letu. Tafadhali enda pamoja nasi.

msikilizaji, somo la ishi kulingana na pato lako ni moja ya masomo muhimu katika maisha ya mwanadamu. Ishi kulingana na pato lako ni somo ambalo nimeliweka katika sehemu kuu sita. Sehemu ya kwanza ikiwa jitambue, na ina visehemu vidogo vidogo A na B. A ikiwa mtambue muumba wako, na B ikiwa tambua uwezo na talanta. Sehemu ya pili ni fanya kazi. Hii sehemu ya fanya kazi nayo ina sehemu mbili kuu, ikiwa na sehemu ya kwanza kazi ni nini, alafu sehemu ya B faida ya kufanya kazi. Sehemu ya tatu ni fuata sheria za afya, nayo ina sehemu zake mbili, ya kwanza ikiwa ni kanuni nane za afya, ya pili ikiwa ni hasara za kupuuzia kanuni hizi. Sehemu ya nne ni nzuri sana, inasema budget. Na hii sehemu ya nne ina sehemu kuu nne, ya kwanza ikiwa maana ya budget, ya pili ikiwa mambo muhimu katika budget, na ya tatu ikiwa bajeti na balaa la umaskini, na ya nne ambayo ni muhimu katika sehemu hii ya nne ni pesa. Sehemu kuu ya tano ina mahusiano. Hii sehemu ina sehemu tatu: A ikiwa Mungu wako mwanadamu mwenzako, alafu B ikiwa kuna faida gani, alafu mahusiano.

Kano haya sehemu ya tatu, ni nani wa kusaidia, ndiyo sehemu ya tatu katika hii mahusiano. Alafu sehemu ya mwisho kabisa ni hitimisho katika maisha. Sasa basi tuanze na ile sehemu ya kwanza inayosema jitambue. Ndugu msikilizaji, kujifahamu kuwa wewe ni nani, tena una uwezo gani, ni jambo ambalo watu walio wengi hawapendi kulifanya. Kwa baadhi ni kwa sababu hawaoni umuhimu wowote katika jambo hili. Kwa wengine huongea tu, na wengine hawajui kutekeleza hili. Hivyo basi, naomba tuanze hapa. Jitambue na umtambue Mungu wako. Sasa katika kumtambua Mungu wako, kumbuka kwamba tulio wengi leo tunatambua kuwa mwanadamu aliumbwa na Mungu. Wanadamu hawakuzuka tu, ni kazi ya muumbaji mkuu ambaye aliumba mtu kwa mfano wake, kama ilivyo katika gombo takatifu la kitabu kile cha Mwanzo, aya ile ya kwanza na fungu la 27. Nikana maana kwamba sura ile ya kwanza na aya ya 27. Mungu alipomuumba mtu, alimpatia kanuni za kuishi ili aweze kufanikiwa na kufurahia maisha yake. Mungu akampa mwanadamu nguvu, uwezo, talanta na muda. Katika vitu ambavyo Mungu alivitoa kwa usawa bila upendeleo wowote ni muda. Kila mtu anayeishi, kila siku amepewa masaa 24. Kuna siri kubwa katika hili. Muda ni mtaji kwa kila mtu. Tofauti zinazojitokeza hapa ni kufuatana na kila mtu au kila mmoja wetu atakavyotumia masaa haya. Kwa ufupi, wanadamu wako katika magawanyiko ya makundi makuu mawili. Kundi la kwanza ni la wale wanaojali muda na kuthamini, na la pili ni la wale wasiojali muda na kutokuthamini. Mtu anayejaliwa hekima, mtu aliyejaliwa hekima nyingi kuliko wote duniani alisema hivi: kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa. Yaliyopandwa. Mhubiri sura ile ya tatu fungu la kwanza mpaka nane, unakuta dondoo hizi zimewekwa vizuri na huyu mtu wa hekima. Kwa sababu tuna masaa 24, tunalazimika kujifunza jinsi ya kusimamia wakati. Kwa lugha ya kigeni wanasema time management. Ukitaka kufanikiwa hili katika time management, gawanye masaa 24 katika sehemu tatu kuu. Sehemu ya kwanza, masaa 8 ya kufanya kazi, kusoma. Hiyo inachukua sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ya masaa 24, haya masaa yawe masaa yako ya uhusiano. Halafu na sehemu ya tatu, masaa 4 ya sehemu ya tatu yawe ni masaa ya kulala. Maelezo katika sehemu hizi kwa kina tutayapata mbele ya somo letu. Maisha ya mwanadamu ni miaka 70. Ndivyo alivyoandika Nabii Daudi katika Zaburi. Na kwa kutambua hilo, mtaalamu mmoja aliaweka hivi katika maneno yetu ya leo. Anasema, ukiwa na miaka 20, hupendezi. Ukabarikiwa ukafikisha miaka 30 na huna nguvu. Ukabahatika kufika miaka 40 na huja tajirika. Ufikapo miaka 50 na huna hekima, basi huyu mtaalamu akasema, basi chora sifuri kubwa katika maisha yako. Hili lina maana gani? Tafadhali, panga mipango ya maisha yako kwa vipindi vya miaka 10-10. Ni heri kuweka malengo kuliko kuishi bila malengo. Sasa tuingie katika sehemu ya tambua uwezo na talanta ulizonazo.
Kila mtu anao uwezo na talanta alizojaliwa na Mwenyezi Mungu. Hakuna ambaye hana kabisa. Kama ungejikuta hutambui talanta yako, waulize wengine, nao watakuonyesha. Watakuonyesha una talanta ipi. Au tafuta wewe mwenyewe kwa kujaribu kila talanta, na ile utakayoifanya vizuri kuliko zingine, basi hiyo itakuwa ndiyo yako. Na usije ukajishangaa kukuta kuwa kumbe una zaidi ya talanta moja. Talanta ongeza nguvu, halafu uongeze muda, ni sawasawa na kupata mali. Yani hii ni mahesabu rahisi. Sikiliza tena hapa. Mali zote ni mali ya Mungu, lakini wanaotekeleza hesabu hii ndiyo wanaofanikiwa maishani. Usipotekeleza hili, kinyume chake ni nini? Talanta ukachukua muda wa kunungunika na kulalamika, ukachukua tena muda huo kupoteza tu bila kufanya chochote, inakuletea umaskini. Mungu mara zote anakuuliza una nini mkononi, na wewe ndiye mwenye jibu.

0: Asante sana, na hiyo ndio tamati ya kipindi cha siri za ushindi kwa siku hii ya leo. Lakini kama una changamoto yoyote, maswali au jambo unakutatiza kutokana na vipindi hivi kwa siku hii ya leo, nafasi unayo ya kuweza kuniandikia.
1: Radio Adventist Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org.
2: Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo: simu za kiganjani namba 0767 506882 au 0784297297. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255.
1: Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Mimi ni Kewison, na hii ni AWR moja kwa moja kutoka hapa mkoani Morogoro nchini Tanzania, ambao moja kwa moja inakubariki kwa njia matangazo yake. Msikilizaji, nikumbusha tu ya kwamba kesho tutakuwa na kipindi cha Biblia kujibu, na mimi hapa tutaweza kupata majibu ya maswali yetu ambayo tunakuwa tumeyauliza. Na hivyo basi ninapokuaga nikusia kwamba utegesikio wimbo unaokwenda kwa jina la Ninasafiri, ambao umeimbwa na waimbaji wa Arusha Kati, na hawa ni vijana kutoka kule Arusha. Naamini ya kwamba utakuwa ni baraka pekee kwako tukifunga matangazo yetu kama idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista Mungu.

0: wasifiwe. Mpenzi msikilizaji ambaye umeendelea kutufuatilia kila siku, tunakukaribisha tena kwa wakati mwingine kwenye kipindi chetu kizuri ambacho tumekuwa tukisikiliza kila asubuhi na kila wakati, neno la leo. Wakati huu ninakualika ambaye umeendelea kutusikiliza, hebu endelea kuambatana nasi katika kipindi hiki kizuri. Nikualike na ninakushukuru kwa kuwa umeendelea kutuma ujumbe lakini pia kupiga simu. Basi tunawashukuru sana na kuwapongeza kwa namna ambavyo mmeonyesha kutia moyo, lakini namna ambavyo mmeonyesha tuko pamoja katika kufuatilia ukweli halisi. Ninakualika wakati huu tufumbe macho tuombe tunapokwenda kuanza kipindi chetu cha leo. Tunakushukuru Baba Mungu kwa kuwa wewe ni mwema. Mpenzi msikilizaji ameendelea kutufuatilia na anaendelea kusikiliza. Basi tufundishe kupitia Roho wako Mtakatifu kwa jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante sana mwenyekiti ndugu Daniel Gombe kwa maneno ya ukaribisho na kwa kutukaribisha katika kipindi hiki. Ndugu msikilizaji, nitumie nafasi hii tena kukaribisha kwa namna pekee katika mwendelezo ya mkutano yetu au masomo yetu yanayoenda kwa kichwa kinachosema ukweli halisi. Ukweli halisi ndilo hitaji letu katika dunia hii, ni hitaji la wakazi wa dunia hii, dunia ambayo imejaa na uongo mwingi ambao umekuwa ukizungumzwa mara kwa mara na ukaonekana kana kwamba ni ukweli. Katika jioni, katika masaa haya, mpendwa msikilizaji, ninakukaribisha kwa namna pekee ufuatane nami katika somo letu lingine katika siku ya leo linalosema ukweli halisi. Kwa nini leo Wakristo wengi wanaitunza siku ya Jumapili? Ukweli halisi, kwa nini leo Wakristo wengi wanaadhimisha siku ya Jumapili au siku ya kwanza ya juma? Maana jana au katika somo lililopita tuliangalia habari ya siku ya saba kama siku ya sabato ambayo Mungu alibarikia kaitakasa na kaitenga rasmi kwa ajili ya matumizi matakatifu au kwa ajili ya kustarehe na kufanya ibada, na tukaangalia bayana. Sasa kama tuliangalia ya kwamba siku ya saba ambayo ni sabato, ambayo ni Jumamosi, ndiyo siku ambayo Bwana

0: na kumuabudu, kwamba sabato itakuwepo hata katika mbingu, katika nchi mpya wanadamu wataenda kumuabudu Bwana katika siku ya sabato. Kama ni hivyo, tukaona sabato ni ishara ya uumbaji, sabato ni ishara ya ukombozi, sabato ni ishara ya kati ya Mungu na watu wake, ya kwamba Mungu ndiye awatakasaye. Sabato ni ishara kati ya watu wa Mungu na Mungu, ya kwamba hawa ni watu waaminifu kwa Mungu waliopigwa muhuri na Roho Mtakatifu kama waliokombolewa wakisubiria marejeo ya Yesu atakapokuja. Kama ni hivyo, kwa nini sasa leo Wakristo wengi wanaiadhimisha siku ya kwanza ya juma au Jumapili kama siku ya ibada? Je, kuna andiko lolote na kuna sababu yoyote ambayo inawafanya waweze kufanya hivyo? Ndugu msikilizaji, ninakukaribisha kwa namna ya pekee sana uweze kufuatana nami katika somo la leo. Ndugu msomaji, kwa ajili ya kujenga msingi wa somo hili, ninaomba usome nami katika kitabu cha Isaya 58 na lile fungu la 13.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema,
1: kama ukigeuza mguu wako usialifu sabato.
0: Kama ukigeuza mguu wako usialifu sabato.
1: Usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu.
0: Usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu.
1: Ukiita sabato siku ya furaha.
0: Ukiita sabato siku ya furaha.
1: Na siku takatifu ya Bwana.
0: Na siku takatifu ya Bwana.
1: Yenye heshima.
0: Yenye heshima.
1: Ukiitukuza.
0: Ukiitukuza.
1: Kwa kutozifanya njia zako mwenyewe.
0: Ndio, kwa kutokuzifanya njia zako mwenyewe.
1: Wala kuyatafuta ya kupendezayo.
0: Wala kuyatafuta ya kupendezayo.
1: Wala kusema maneno yako mwenyewe.
0: Wala kusema maneno yako mwenyewe. Katika fungu hili la Isaya 58:13, Bwana anatuambia ya kwamba sabato inapaswa kutunzwa na watu wake. Sabato inapaswa kutunzwa na wanadamu. Katika siku ya sabato, mwanadamu apaswi kunena yaliyo yake mwenyewe. Mwanadamu apaswi kutenda makazi. Mwanadamu anapaswa kuiadhimisha akiita siku takatifu. Lakini pia katika Ezekieli 20:20, Bwana ana neno na mwanadamu ya kwamba sabato ni ishara kati ya wanadamu na Mungu. Ebu soma nami, ndugu msomaji.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema,
1: zitakaseni sabato zangu.
0: Zitakaseni sabato zangu.
1: Zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi.
0: Ishara kati ya ninyi na mimi.
1: Mpate kujua ya kuwa mimi.
0: Ndimi
1: Bwana.
0: Ndimi Bwana
1: Mungu wenu.
0: Mungu wenu. Ili tuweze kujua ya kwamba Bwana ndiye Bwana Mungu wetu, ametu patia sabato. Na anasema zitakaseni. Neno kutakasa ni kutenga, kwamba zitengwe rasmi, sabato zitengwe rasmi kwa ajili ya matumizi matakatifu ya ibada. Yani siku ya sabato itengwe rasmi kwa ajili ya matumizi matakatifu ya ibada. Maana sabato ni ishara kati ya Mungu na wanadamu, ishara ya kwamba sisi ni watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Soma tena sasa katika Marko 2 na lile fungu la 27.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Akawaambia.
0: Akawaambia.

0: utumwa wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Soma tena Luka 4:16. Tuone Yesu mwenyewe anasema nini.
1: Luka 4:16 maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Akaenda Nazareti.
0: Akaenda Nazareti.
1: Hapo alipolelewa.
0: Hapo alipo

0: desturi ya Yesu ilikuwa ni kwamba on every Sabbath, katika kila sabato aliingia katika sinagogi, kwa sababu sinagogi ilikuwa ni nyumba ya ibada. Na siku ya sabato ilipofika, aliingia katika sinagogi aende kufanya ibada katika siku ya utakatifu wa Bwana. Oh, aleluya.
1: Amen.
0: Kama maandiko yanasema hivyo, na kama maandiko yanasema hata Yesu mwenyewe hakuitengua sabato, kwa nini leo sasa Wakristo wengi wanaiadhimisha siku ya kwanza ya juma au Jumapili kama siku ya ibada? Hilo limetoka wapi? Je, kuna ishara yoyote katika maandiko matakatifu au katika Agano Jipya inayoonyesha kwamba siku ya Jumapili au siku ya kwanza ya juma lazima itunzwe? Hebu tuchunguze maandiko baada ya Yesu kuwa amefufuka. Hebu soma Marko 16 fungu la kwanza hadi la pili. Tuangalie Yesu alipokufa, je, kuna indication yoyote? Hebu soma nami.
1: Maandiko matakatifu yanasema
0: hata sabato ilipokwisha kupita
1: Mariamu na Magdalena
0: na Mariamu mama yake Yakobo
1: na Salome
0: walinunua marukato
1: wapate kwenda kumpaka.
0: Ndio,
1: hata alfajiri na mapema
0: siku ya kwanza ya juma
1: wakaenda kaburini jua lilipoanza kuchomoza.
0: Sasa tunaangalia katika kitabu cha Marko 16 fungu la kwanza na la pili ya kwamba baada ya sabato kuisha, ambayo sabato tumeona ni siku ya Jumamosi, kesho yake alfajiri maandiko yanaiita siku inayofuata baada ya sabato kama siku ya kwanza ya juma. Na katika siku hii ya kwanza ya juma, hawa wanawake Mariam pamoja na Mariam mama yake Yakobo pamoja na Mariam Magdalena na Salome walienda kaburini wauone mwili wa Yesu, na walikuwa na manukato tayari wa upake, lakini habari njema ni kwamba wakakuta ayumo kaburini. Soma Mathayo 28 fungu la kwanza. Wakakuta ayumo kaburini. Maandiko
1: ya Mathayo 28:1 mstari wa kwanza.

0: Magdalena.
1: Mariam Magdalena.
0: Na Mariam yule wa pili.
1: Na Mariam yule wa pili.
0: Walikwenda kulitazama kaburi.
1: Walikwenda kulitazama kaburi. Siku ya kwanza ya juma baada ya sabato. Walikwenda kulitazama kaburi. Wakakuta nini? Rudi tena kule Marko 16 fungu la 9.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Naye alipofufuka alfajiri.
1: Naye alipofufuka alfajiri.
0: Siku ya kwanza ya juma.
1: Siku ya kwanza ya juma.
0: Alimtokea kwanza Mariam.
1: Alimtokea kwanza Mariam
0: Magdalena.
1: Mariam Magdalena.
0: Ambaye kwamba.

0: hizi inaitwa Jumapili. Sasa mtu mwingine anaweza akasema, unajua kama Yesu alifufuka siku ya kwanza ya juma, hiyo Jumapili labda kuna andiko linasema tuiazimishe siku ya Bwana ya ufufuo. Ninataka tufuatane na ufuatane nami ndugu msikilizaji, tuweze tuangalie kama andiko linaruhusu au kuna andiko lolote linalosema ya kwamba siku ya Bwana, siku ambayo Yesu alifufuka iweze kuadhimishwa. Ndugu msomaji, soma nami katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume 20. Matendo ya Mitume 20 lile fungu la 7 na la 8, maandiko yanasemaje?
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Hata siku ya kwanza ya juma.
0: Hata siku ya kwanza ya juma.
1: Tulipokuwa tumekutana.
0: Tulipokuwa tumekutana.
1: Ili kumega mkate.
0: Ili kumega mkate.
1: Paulo akawahutubia.
0: Paulo akawahutubia.
1: Akianza kusafiri siku ya pili yake.
0: Akitaka kusafiri siku ya pili yake.
1: Naye akafuliza maneno yake hata siku ya kwa usiku wa manane.
0: Hata kaubiri paka usiku wa manane.
1: Palikuwa na taa nyingi katika orofa.
0: Palikuwa na taa nyingi gorofani.
1: Ile ilipokuwa tumekusanyika.
0: Ishia tu hapo. Hapa mitume ambao walikuwa wakifuatana na Paulo baada ya sabato. Paulo alikuwa anataka kusafiri, lakini usiku ule, kwa sababu Paulo anataka kusafiri, maana sabato inaisha jioni, jua linapozama katika maandiko matakatifu, siku ya kwanza inaanza. Kwa hiyo siku ya kwanza inaanza baada ya jua kuzama. Kwa hiyo siku hiyo, siku ya sabato, mara baada ya Paulo kumaliza ibada siku ya sabato, usiku ule anahitaji kusafiri, wakapata wakati usiku wa kuendelea kulihubiri neno. Maandiko yanaindicate tu hapo, na sababu kubwa ni kwamba Paulo alikuwa ana safari nyingine siku ya kesho yake, yani siku sasa ya Jumapili mchana, alikuwa ana safari nyingine badala ya kuahirisha kuhubiri neno siku ya Jumamosi usiku wake ulipoanza. Maana yake siku ya kwanza ya juma ilipoanza usiku wake, akahubiri, akafuruliza mahubiri. Je, hiyo ndio kusema kwamba kitendo hiki kilialalisha siku ya kwanza ya juma iadhimishwe? Soma nami Wakorintho wa kwanza 16 lile fungu la kwanza na la pili.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Kwa habari ya ile changizo kwa ajili ya watakatifu.
0: Kwa habari ya ile changizo kwa ajili ya watakatifu.
1: Kama vile nilivyowaamuru makanisa.
0: Kama vile nilivyowaamuru makanisa.
1: Ya Galatia.
0: Ya Galatia.
1: Nanyi fanyeni hivyo.
0: Nanyi fanyeni hivyo.
1: Mstari wa pili.

0: kwake,
1: kwa kadiri ya kufanikisha kwake,
0: kwa kadiri ya kufanikisha kwake,
1: ili kwamba michango isifanyike hapo nitakapokuja.
0: Paulo anaeleza tena fungu lingine linalozungumzia habari ya siku ya kwanza, ni ili ambalo tumelisoma Wakorintho wa kwanza 16:1-2. Paulo anaeleza kwa habari ya changizo, kwa habari ya sadaka, watu wajiandae siku ya kwanza ya juma. Sasa kujiandaa siku ya kwanza ya juma akudenote au akuwasilishi, akumaanishi ya kwamba hii kujiandaa huko ni kuadhimisha siku ya kwanza ya juma, lakini ni mwanzo mwa wiki. Wafanye maandalizi ili inapofika muda wa ibada katika kusanyiko siku ya saba waweze kuwa wamefanya hivyo. Sasa mafungu haya yote yanaeleza, yanataja siku ya kwanza ya juma, na tunaona kwa muhtasari ya kwamba Biblia inaeleza siku ya kwanza ya juma moja kama siku ambayo Yesu alifufuka siku ya Jumapili. Hilo tunakubaliana nalo wote na hakuna anayebisha. Lakini Biblia inataja pia siku ya kwanza ya juma mara moja katika Matendo ya Mitume ile 20 tuliyosoma, ya kwamba Paulo pamoja na msafara wake walipotaka kusafiri kesho yake baada ya sabato, ile jioni ilipofika baada ya jua kuzama, siku ya kwanza ikaanza jioni, Paulo aliendelea kuhubiri na wakaumega na mkate. Kwa sababu gani? Kwa sababu alitaka kusafiri. Lakini tunaona pia siku ya kwanza ya juma Paulo anaitaja kama siku ya kuandaa pesa kwa ajili ya changizo. Haijatajwa kama siku ya kuadhimishwa, kama siku ambapo alienda sinagogi ili wafanye ibada. Na maandiko hayajaeleza ya kwamba kwa vile ilikuwa ni siku Yesu alifufuka, iadhimishwe kama kumbukumbu la kukumbuka kufufuka kwa Yesu. Badala yake Biblia inaeleza ya kwamba kumbukumbu au ishara ya kumbukumbu ya kufufuka kwa Yesu au ya ufufuo wa Yesu ni nini? Katika kitabu cha Warumi 6 lile fungu la 3-4.
1: Maandiko matakatifu yanasema. Hamfahamu ya kuwa sisi sote tulibatizwa katika Kristo Yesu? Tulipobatizwa katika mauti yake.
0: Basi.
1: Tulizikwa pamoja naye. Kwa njia ya ubatizo. Katika mauti yake. Kusudi kama Kristo alivyofufuka
0: katika wafu
1: kwa njia ya utukufu wa Baba,
0: hivyo ndio na sisi tuenende katika upya wa uzima. Katika fungu hili tunaona ya kwamba ubatizo una ni ishara ya kukumbuka mauti ya Kristo, ni ishara ya kushiriki mauti ya Kristo. Kama vile Kristo alivyofuka, alivyokufa, akazikwa ndani ya kaburi, ndivyo hivyo wale wote wanaomwamini wanashiriki kifo chake au mauti yake kwa njia ya kuzamishwa ndani ya maji. Wanapozamishwa wanashiriki mauti ya Kristo, wanazikwa utu wao wa kale. Wanapotolewa ndani ya maji ni ishara ya kufufuka, wanafufuka katika utu wa uzima kama vile Kristo alivyofufuka kutoka mauti. Soma tena katika kitabu cha Wakolosai 2 na lile fungu la 12.
1: Maandiko

0: ubatizo.
1: Na katika huo katika huo mkafufuliwa pamoja
0: naye. Na katika huo ubatizo mkafufuliwa pamoja naye.
1: Kwa kuziamini nguvu za Mungu.
0: Kwa kuziamini nguvu za Mungu
1: aliyemfufua katika
0: aliyemfufua

0: Bwana wetu Yesu Kristo.
1: Amina.
0: Na maandiko hayajaeleza ya kwamba ile siku aliyofufuka iadhimishwe. Lakini je, kwa nini basi kama ni hivyo, kwa nini Wakristo wengi bado wanaiadhimisha siku ya kwanza ya juma, wanaiadhimisha Jumapili kama siku ya ibada? Je, Biblia ina jambo lolote la kutuambia? Ndio, ina

0: na mamlaka katika kipindi cha mwisho ambayo itajaribu kubadili sheria za Mungu na majira. Soma katika Danieli 7:25.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu.
0: Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu.
1: Naye atawadhoofisha watakatifu wake.
0: Naye atawadhoofisha watakatifu wake walio juu.
1: Naye ataazimu kubadili majira na sheria.
0: Naye ataazimu kubadili majira na sheria.
1: Nao watatiwa mikononi mwake.
0: Nao watatiwa mikononi mwake.
1: Kwa wakati
0: na nyakati mbili
1: na nusu
0: wakati. Katika kitabu cha Danieli, kitabu ambacho ni kitabu cha unabii, katika Danieli 7 tunaona habari ya unabii na kalenda ya matukio, Bwana akionyesha tawara mbalimbali kwa kutumia mifano ya wanyama. Lakini anapofika katika mnyama wa nne mwenye pembe, mnyama wa ajabu, anaona mnyama ana pembe 10, na baadaye zile pembe 3 zinatoweka, anatokea pembe nyingine ndogo. Pembe hiyo ikawa na mamlaka, pembe hiyo ikawa na kanwa kama kufuru, pembe hiyo ikaazimu kubadili majira na sheria. Majira na sheria, kubadili sheria ya Mungu ya sabato na kubadili majira, habari ya siku ya ibada ya saba ibadilishwe, badala ya saba iwepo siku ya kwanza ya juma. Sasa haya yaliyotabiriwa baadaye yakaja kutendeka. Na ninataka tu tuangalie katika historia, ndugu msikilizaji. Danieli alitabiri ya kwamba itatokea mamlaka ya kidini ambayo itaongea maneno ya makufuru kinyume chake aliye juu. Alitabiri ya kwamba hii mamlaka itajaribu kubadili majira na sheria. Na tunamshukuru Mungu ya kwamba mamlaka hii inazungumza kwa wazi kabisa ya kwamba yenyewe ndiyo iliyobadilisha utakatifu wa siku ya saba, kutoka siku ya saba kwenda siku ya Jumapili, au kutoka siku ya sabato kwenda siku ya kwanza ya juma. Ndugu msikilizaji, kitendo hiki akikuwa cha ghafla, kilikuwa ni cha taratibu, lakini kwa uhakika historia inatueleza ya kwamba mwezi wa 3 tarehe 7 mwaka 321 kulikuwepo na kiongozi wa dola la Rumi aliyeitwa mfalme Konstantini Mkuu, ambaye alibadilika kutoka dini yake ya kipagani ya Kirumi akaingia katika dini ya Kikristo. Na mwaka huo akatangaza ya kwamba siku ya jua, Sunday, the day of the sun, ilikuwa inapaswa iadhimishwe kama siku kuu badala ya siku ile ya Jumapili. Ninaomba ninukuu kutoka katika jarida linalosema Codex Justinianus, hii ambayo imetoka katika au inaelezea the history of the Christian Church, ukurasa namba kilichochapishwa mwaka 1902, gombo la 3, ukurasa namba 380. Inasema hivi: on March 7th the year 321, Roman Emperor Constantine the Great, who had converted to Christianity, decreed this Sunday, this day of the sun, that it was to be considered the seventh day and principal day of the week as day of rest. Ni mwisho wa kunukuu. Ninaomba kutafasiri. Anaeleza ya kwamba mnamo mwezi wa 3 tarehe 7 mwaka 321, mfalme wa dola la Rumi Konstantini Mkuu, ambaye alikuwa ameongoka akawa Mkristo, aliagiza kwa mamlaka yake ya kisheria ya kwamba siku ya Jumapili, siku ya jua, ilikuwa iwe au iazimishwe kama siku ya saba, kama siku ya sabato, na iwe siku kuu ya kupumzika. Kwa hiyo hapo ndipo mwanzo ulipoanza. Sasa kumbe aliyebadilisha sabato au aliyeleta uadhimishaji wa siku ya Jumapili sio Mungu, ni mwanadamu, mfalme Konstantini Mkuu. Sasa maandiko yanaeleza ya kwamba kama kuna maagizo ya kibinadamu yanayopingana na maagizo ya Mungu, inabidi maagizo ya Mungu ya prevail, maagizo ya Mungu ndiyo mwanadamu ayatii. Kama mwanadamu, Mungu amesema usiibe, na mwanadamu ambaye ni kiongozi, haijalishi ni kiongozi wa level gani, akasema iba, mwanadamu anapaswa amtii Mungu kuliko mwanadamu. Kwa sababu kama ukimtii Mungu unatenda bure. Hebu soma nami Matendo 5:29.
1: Matendo 5:29 maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Petro na mitume wakajibu.
0: Wakisema,
1: imetupasa kumtii Mungu kuliko mwanadamu.
0: Ndugu msikilizaji, ngoja nikueleze katika mchana wa leo kwa neno la Bwana, katika masaa haya kwa neno la Bwana, ya kwamba kama amri ya Bwana inasema ikumbuke siku ya Sabato uitakase, na kuna mwanadamu mwingine hakasema ikumbuke siku ya kwanza uitakase, imetupasa kumtii Mungu kuliko mwanadamu. Kwa sababu ukimtii mwanadamu, ukifata maagizo ya wazee na mapokeo ya wanadamu, Mungu anasemaje? Yesu anasemaje? Kwa wale wote wanayofuata mapokeo ya wazee au maagizo ya wanadamu na kuacha amri ya Mungu, Yesu anawahitaji. Soma nami katika Marko 7:7-8.
1: Marko 7:7-8. Maandiko matakatifu yanasema. Nao waniabudu bure. Wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Mstari wa 8. Ninyi mnaiacha amri ya Mungu. Na kuyashika mapokeo ya wanadamu.
0: Ndugu msikiliza,

0: kuamuru alikuwa ni mfalme Konstantini mkuu mwaka 321 tarehe 7 March, kama ambavyo tumeangalia katika kitabu cha History of the Christianity kilichochapishwa mwaka 192 gombo la 3 na uro kurasa namba 380. Ndugu msikilizaji, Bwana alisema ikumbuke siku ya sabato uitakase. Konstantini mkuu akasema kwamba tuikumbuke siku ya kwanza ya juma, Jumapili. Je, ni nani anapaswa kutiiwa? Ni maagizo ya nani yanapaswa kufuatwa? Yesu anasema ninyi mnaacha amri ya Bwana na kuheshimu maagizo ya wanadamu, anasema mnaniabudu bure. Lakini Paulo, Petro na mitume wakawajibu baraza la Sanhedrin katika Matendo 5:29, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Ndugu msikilizaji, ukweli wote na ukweli halisi kuhusiana na uadhimishaji wa siku ya kwanza ya juma ni huo. Bwana anasema ni vyema tukafanya tafakuri na ni vyema tukafanya maamuzi ya kumtii Mungu kuliko wanadamu.
1: Amen.
0: Sasa ni nini kinachotokea kama mwanadamu akiujua ukweli wote, ya kwamba ukweli wa Mungu ni huu na ukweli wa mwanadamu ni huu, na akaendelea kuheshimu ukweli wa mwanadamu ambao unapingana na ukweli wa Mungu? Ni nini kinatokea? Soma nami Warumi 6:16.
1: Maandiko matakatifu yanasema hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu
0: ambaye mnamtii
1: kuwa watumwa wake katika kumtii. Mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii.
0: Kwamba
1: ni utumishi wa dhambi.
0: Uletao mauti.
1: Au kwamba ni utumishi wa utii.
0: Uletao haki. Ndugu msikilizaji, kama kuna agizo la Mungu liko hapa na kuna agizo la mwanadamu linalopingana na agizo la Mungu, maandiko yanatuelekeza inimetupasa kumheshimu Mungu, kumtii Mungu kuliko wanadamu. Lakini hata hivyo, yule unayemtii umekuwa mtumwa wake. Je, unataka kuwa mtumwa wa kibinadamu? Binadamu ambaye nyuma yake kuna shetani aliyemwambia aweke maelekezo yaliyo kinyume na Mungu, au je unataka kuwa mtumishi wa Mungu au mtumwa wa Mungu? Ndugu msikilizaji, wale wote wanaoazimisha siku ya kwanza ya juma hawamheshimu Mungu, lakini wanamheshimu mwanadamu. Ukiangalia nukuu nyingi ambazo tumeziangalia, tunaona ya kwamba mfalme Konstantini pia alikuwa na wajibu wa kuunganisha upagani na Ukristo. Aliunganisha dini ya kimira ya Kirumi pamoja na dini ya neno la Mungu, na akasema kwamba badala ya kuadhimisha siku ya saba ya Kiyahudi ambayo yeye alifikiria ni ya Kiyahudi, kumbe ni ya Mungu, tuadhimishe siku mpya, siku ambayo ilikuwa inaheshimiwa na dini ya kipagani ya Kirumi, dini ambayo ilikuwa inaabudu miungu mingine ikiwemo na Mungu jua. Kwa hiyo akalazimisha iadhimishwe siku ya kwanza. Na sheria ya kwanza ambayo ilitungwa na mfalme Konstantini ilitungwa mwaka 321. Na ninaomba kunukuu haya maneno ninayoyasema, sio ya kwangu. Ninaomba ninukuu kutoka katika kitabu cha History of the Christian Church, historia ya kanisa la Kikristo, kilichoandikwa na mtu anaitwa Scaf Filippo katika gombo la 3 ukurasa namba 105, anasema, "On the venerable day of the sun, let the magistrates and the people residing in the cities rest, and let the workshops be closed in the country. However, persons engaged in agriculture may freely and lawfully continue their pursuits." Mwisho wa kunukuu. Anasema kwamba katika siku ya jua, ebu mahakimu na watu wanaoishi katika majiji wapumzike, lakini kwenye makarakana pia yafungwe. Na anasema kule vijijini, hata hivyo, watu wanaojihusisha na kilimo wanaweza wakaendelea kwa uhuru kufanya majukumu yao. mwisho wa kunuku. Kwa hiyo mwaka huu 321 hii ikawa ni decree, ikawa ni amri ya kifarume katika dola la Kirumi na ikaanza kutekelezwa. Kwa hiyo siku ya Jumapili watu wakaoa na acha kufanya kazi wanapumzika, na siku ya saba watu wakaanza kuiona ya kawaida, na baadaye ikalazimishwa ya kwamba siku ya Jumapili ndio siku ambayo watu wanapaswa kupumzika, na ya saba ikaonekana ya kawaida. Mabadiliko haya hayakufanywa na mamlaka ya neno la Mungu, lakini yalifanywa na huyu ambaye alikuwa ni mfalme wa dola la Kirumi aliyejiingiza

0: utulivu kanisani, badala ya kuleta amani akaleta uharibifu wa kiroho, na hivyo akaingiza mambo ya kipagani. Moja wapo ya mambo ya kipagani ni swala, ili akaileta siku ya kipagani iliyokuwa inatumika kama siku ya kuadhimishwa katika miungu katika dini ya kipagani ya Kirumi, ikaingizwa kama siku ndani ya Ukristo. Na taratibu lakini kwa uhakika toka mwaka 321 baadaye ikaonekana kwamba ni ya kawaida. Hata hivyo, kitabu hicho hicho cha History of Christian Church, lile gombo la tatu kurasa namba 105, inaendelea, nasoma sasa kurasa namba 106, anaendelea kusema kwamba the later emperors declared the profanation of Sunday to be sacrilege and prohibited also the collecting of taxes and private debts and even theatrical and circus performance on Sunday and the high festivals. Katika tafasiri anasema kwamba hata hivyo, baada ya Konstantini mkuu, wale wafalme waliofuata wakatangaza pia utakatifu wa Jumapili, na wakakataza hata watu wa kodi katika serikali ya Kirumi kukusanya kodi na madeni binafsi. Siku hiyo ikaonekana kwamba ni siku takatifu, hakuna chochote cha kufanya, hata michezo na nini ikakataliwa. Kwa hiyo taratibu ikabadilishwa. Kwa hiyo habari ya kuiadhimisha siku ya kwanza ya juma haipo kwenye maandiko matakatifu, sio agizo la Mungu, ni wanadamu walianza kufanya hivyo taratibu. Lakini kwa uhakika mfalme Konstantini akiwa ndiye mwanzishaji wa kwanza wa jambo hili. Sasa ndugu msikilizaji, kilichoanzishwa na mwanadamu ambacho kinapingana na Mungu akipaswa kufuatwa, la Mungu lapaswa kufuatwa. Hebu tuangalie inatokea nini kama mtu akishika sheria zote za Mungu: haibi, hazini, hashuhudii uongo, anaheshimu wazazi, lakini akavunja moja. Maandiko matakatifu yanasemaje? Soma nami katika kitabu cha Yakobo 2 na lile fungu la 10.
1: Yakobo 2 fungu la 10, maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema,
1: maana mtu awaye yote atakayeishika sheria yote,
0: mtu awaye yote atakayeishika sheria yote,
1: ila akajikwaa katika neno moja,
0: akajikwaa katika neno moja,
1: amekosa juu ya yote,
0: amekosa juu ya yote. Ndugu msikilizaji, kama unayashika yote lakini bado umejikwaa katika amri ya 4 ambayo Bwana anasema ya kwamba tuikumbuke siku ya saba, siku ya sabato takatifu, badala ya agizo la Bwana ukatunza agizo la mwanadamu, maandiko yanasema amekosa juu ya yote. Soma nami endelea paka fungu la, maandiko yanasema amekosa juu ya yote. Soma nami endelea paka fungu la 11.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.

0: Isaya 48 maandiko yanasemaje?
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Majani yanyauka.
0: Majani yanyauka.
1: Ua la nyauka.
0: Ua la nyauka.
1: Bali maneno neno la Mungu wetu litasimama milele.
0: Bali neno la Mungu wetu litasimama milele. Kwa vile Mungu ni wa milele, neno lake ni la milele. Kama hakuna fungu lililosema ya kwamba badala ya kuitunza sabato ya saba itunzwe siku ya Jumapili, kama kuna neno hilo, basi neno la Mungu alijaruhusu jambo hilo, maana neno la Mungu alijigeuzi lolote. Na uzuri tumeiangalia historia. Sasa kuna maandiko yanatoa ore kwa mtu ambaye anabadilisha kitu ambacho Mungu amekisema. Kama maandiko yamesema hivi, yeye anakibadilisha. Yanasemaje? Hebu soma katika Ufunuo 22 lile fungu la 18 na 19.
1: Maandiko matakatifu yanasema, namshuhudia kila mtu ayasikiae maneno ya unabii wa kitabu hiki.
0: Namshuhudia kila mtu ayasikiae maneno ya unabii wa kitabu hiki.
1: Mtu yeyote akiyaongeza. Mungu atamwongezea hayo mapigo. Yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Fungu la 19. Na mtu yeyote akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki. Mungu atamuondolea sehemu yake. Katika ule mti wa uzima. Na katika ule mji mtakatifu. Ambao bahari zake zimekwisha kuandikwa katika kitabu hiki.
0: Habari zake zimekwisha kuandikwa. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, Bwana anaeleza ya kwamba kuongeza na kupunguza yaliyo andikwa katika neno la Mungu sio vizuri. Kilichofanywa na Constantine the Great, mfalme wa Kirumi, katika mwaka 321 ilikuwa ni kosa, akipaswi kuendelezwa. Inapaswa kumtii Mungu kuliko Constantine mkuu aliyebadilisha utakatifu wa sabato kwenda Jumapili. Aliyebadilisha na kuanzisha sabato na kuanzisha Jumapili bandia, sabato bandia Jumapili, hapaswi kufuatwa huyo. Ndugu msikilizaji, sasa kama umeelewa, unapaswa kufanya nini? Au mtu yeyote anayejua ukweli alisi juu ya jambo fulani, ni nini anachopaswa kufanya? Soma Yohana 9 fungu la 41.
1: Yohana 9 fungu la 41, maandiko ya matakatifu yanasema.
0: Yohana 9:41.
1: Yesu akawaambia,
0: Yesu akawaambia kama mngekuwa vipofu,
1: msingekuwa na dhambi. Lakini sasa mwasema, Twaona bas. Dhambi yenu inakaa.
0: Ya kwamba kama mtu ni kipofu na ajui kwamba ni nini kinatokea, ajui chochote, ajui ukweli, anakosa. Lakini kama tumeujua ukweli na tusipofuata ukweli, maandiko yanasema dhambi imekaa. Sasa kuna ukweli ambao hauwezi kupingwa. Kanisa ambalo lilirithi mamlaka ya dola ya Rumi baadaye limeeleza ya kwamba pamoja na kwamba mfalme Konstantini wa dola la Rumi, ambalo lilikuwa dola muda huo la kiserikali, baadaye dola lile lilikabidhi mamlaka yake kwa kanisa, anasema, kanisa linasema wao wanahusika na uendelezwaji wa kitendo cha mfalme Konstantini cha kubadilisha siku ya saba kwenda siku ya kwanza ya juma. Na ninaomba nisome katika kitabu kilichoandikwa na John Paulo wa pili, kilichokuwa kinaitwa Dies Domini, ukulasa 59. Ninasoma kwa Kiingereza alafu baadaye nitatafsiri. Anasema, more than a replacement for the Sabbath, therefore Sunday is its fulfillment, and in a certain sense its extension and a full expression in the ordered unfolding of the history of salvation, which reaches its culmination in Christ. Anasema zaidi ya kubadilisha

0: kuwa sabato au kubadilisha sabato. Kwa hiyo Jumapili ni ukamilifu na upanuzi katika maelezo ya pamoja au maelezo ya ujumla, ili kwamba Jumapili iweze kuonyesha kwamba ndiyo siku ambayo ni utimilizo wa wokovu, akiwa na maana kwa sababu Bwana alifufuka katika siku hiyo, mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo anaeleza, anaendelea kusema kwamba it is the duty of Christian therefore to remember that although the practices of the Jewish Sabbath are gone, surpassed as they are by the fulfillment which Sunday brings, the underlying reasons for keeping the Lord's Day all inscribed solemnly in the 10 commandments remain valid, though they need to be reinterpreted in the light of the theology and the spiritual of Sunday. Kwa hiyo anasema inapaswa ieleweke hivi ya kwamba ni wajibu kwa Wakristo kukumbuka ya kwamba pamoja na kwamba utunzaji wa Jumapili wa Sabato ya Kiyahudi umeondolewa na kanisa na haupo tena, kwa sababu umetimilizwa kwa ujio wa siku ya Bwana inayoitwa siku ya ufufuo wa Bwana, siku ya Jumapili. Anasema sababu zile ambazo Bwana anazisema za kutunza Sabato lazima ziendelee kushikiliwa, vile vitendo viendelee kushikiliwa ambavyo vimeandikwa katika amri kumi za Mungu. Anaelezea hivyo, japo vinapaswa kuelezwa upya kitheolojia na kiroho. Kwa hiyo huyu John Paul, in fact ni aliyekuwa kiongozi wa kanisa, John Paul wa pili, anaeleza ya kwamba Sabato ile takatifu, Sabato ya Jumamosi, imeondolewa kwa sababu Yesu alifufuka siku ya kwanza ya juma, Jumapili. Kwa hiyo Jumapili imeleta utakatifu au imekamilisha wokovu, lazima ikumbukwe. Lakini pamoja na hivyo hakatai ya kwamba amri ile ya nne inawataka Wakristo waitunze. Badala ya kutunza sasa siku ya saba, anaeleza watunze siku ya Jumapili. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, hakuna andiko lolote lililo amisha utakatifu wa siku ya saba kutoka siku ya saba kwenda siku ya Jumapili, lakini ni maagizo ya wanadamu na yameendelea kuelezwa. Sasa kama tunaujua ukweli kama hivi tulivyojua, tunapaswa tutende. Inatakiwa tumheshimu Mungu kuliko mwanadamu. Soma nami katika Yakobo 4:17.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Basi yeye ajuaye kutenda mema.
0: Yeye ajuaye kutenda mema.
1: Wala hayatendi.
0: Wala hayatendi.
1: Kwake huyo ni dhambi.
0: Kwake huyo ni dhambi. Kama ukweli unajulikana ya kwamba siku ambayo Bwana aliagiza siku ya saba ni siku ya Sabato ni ya saba, siku ya Jumamosi, na kwamba siku ya Jumapili imeletwa na wanadamu, na ukweli umejulikana, na ndugu msikilizaji, unapaswa ukafanye maamuzi sahihi. Badala ya kuendelea kuadhimisha siku ya kwanza ya juma, ufanye maamuzi sahihi ya kuadhimisha siku ya saba ya Sabato ya Bwana, kwa sababu anayojua ukweli na si utende, kwake huyo ni dhambi. Ndugu msomaji,
1: ndio
0: hebu soma nami tena katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume 5:29, tuone jinsi ambavyo mitume wanashauri kama kuna jambo la Mungu na kuna jambo la mwanadamu, kuna amri ya Mungu na kuna amri ya mwanadamu inayopingana na amri ya Mungu, ni nini kinapaswa kufanyika. Soma nami ndugu msomaji.

0: kuliko kumheshimu mwanadamu aliyebadilisha na kuanzisha siku ya kwanza ya juma. Mtu mwingine anasema hata hivyo tunaokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, kwa hiyo hatupaswi kutunza amri. Hapana, ile tuliliangalia vizuri. Kuokolewa kwa neema kuna maanisha nini? Soma nami Waebrania 5:9.
1: Waebrania 5:9, maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Naye alipokwisha kukamilishwa,
0: yani Yesu Kristo,
1: akawa sababu ya wokovu wa milele
0: kwa watu wote
1: wanaomtii.
0: Kwa hiyo tunaokolewa kwa neema tunapomwamini Yesu, anatusaidia tumtii. Sio kwamba tunamwamini Yesu alafu tusimtii. Utii ni sehemu, ni matokeo ya kuokolewa. Ndugu msikilizaji, ukweli wote juu ya siku ya kwanza ya juma sio ya kwamba ni siku iliyo katika maandiko matakatifu. Hakuna mamlaka yoyote, hakuna maelekezo ya kibiblia ya kuadhimisha siku ya kwanza ya juma, lakini ilianzishwa na wanadamu kama ambavyo tumeangalia somo hili. Ni vyema ukamtii Mungu kuliko mwanadamu. Ninakukaribisha sasa ya kwamba ukampatie Yesu maisha, na umeujua kweli huu, fanya maamuzi na Bwana akubariki. Basi tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ukweli umewekwa wazi. Tunamweka ndugu msikilizaji mikononi mwako.

Na mpendwa msikilizaji, ni matumaini yangu hujambo na upo nasi tena kupitia hapa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, ninakukaribisha tuweze kuwa sote tena katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema. Wakati ni huu tena.

0: Nambari yetu ya simu ambayo tutaitumia katika siku ya leo tena ni 0712 695 9920. Tarudia tena 0712 695 9920. Na kwa sasa basi, moja kwa moja ninakukaribisha tuweze kuungana sote katika kile kipengele cha Jiko Salama. Jiko Salama, ambapo tutaweza kusikiliza mambo mbalimbali ambayo yanajenga afya zetu kupitia chakula ambacho tunakitumia. Na leo tena katika Jiko Salama tuko naye dada Neema Shikaeli Kisanga. Huyu ni mtaalamu wa lishe na hapa anakwenda kutuelezea kuhusiana na kokwa la parachichi. Katika siku ya jana ulijifunza kuhusiana na majani ya parachichi na matumizi ya parachichi kwa ujumla. Sasa leo tutajikita zaidi katika kokwa la parachichi, lina umuhimu gani kwako. Msikilize mtaalamu wa lishe Neema Shikaeli Kisanga akija kwako tena na hilo kokwa la parachichi. Mimi ni Fali Tanda, anza nami katika hii safari tena ya salamu za mlo mwema.
1: Salama, Mungu wetu ni mwema, tumekutana tena siku ya leo, tunamshukuru. Na ili nikukumbushe, katika kipindi chetu kilichopita tulizungumza kwa habari ya tunda la parachichi, na nikakwambia parachichi lina sehemu zake tofauti. Kwa kawaida tugawanye parachichi kwenye sehemu kuu tatu, kwamba kuna ganda la nje, alafu kuna ile nyama yenyewe ambayo inapaswa kuliwa ya parachichi, alafu kuna mbegu ya parachichi. Japokuwa mbegu nayo huwa ina gamba au inafunikwa na gamba gumu ambayo ni kama kifuniko tu kwa ajili ya kutunza ile mbegu. Sasa tukazungumza kwa habari ya majani pia ya parachichi. Huu mti wote una uwezo wa kula kama chakula na ukawa na msaada mkubwa kwenye afya yako. Unajua mpendo wa msikilizaji, kama huwa unanisikiliza vizuri, mimi huwa nakuelekeza jinsi chakula uweza kukusaidia wewe kuendelea kutengeneza afya bora, na sina malengo mengine tofauti. Na mimi siwezi kukufundisha wewe mambo ya dawa kupitia chakula. Mimi nakuelekeza wewe utumie chakula kwa ajili ya afya yako. So nikikwambia kuhusu habari ya majani ya parachichi, ninakueleza chakula. Sikuelezi mambo ya madawa ambayo mimi siyajui. Nakuelezea umuhimu wa kile chakula ukikipika au ukikichemsha au ukitumia kama chai. Kwa hiyo nilizungumza kwa habari ya majani pamoja na faida zake, lakini pia ninatamani leo tuliendee tunda lenyewe. Kwa sababu tulianza na mti, tukazungumza tu majani kwa habari ya tunda lenyewe. Ili tunda la parachichi kama nilivyotoka kukuambia limegawanyika sehemu kuu tatu. Sasa leo tuangazie zaidi ile sehemu ya mbegu. Leo tuzungumzie mbegu ya parachichi. Unajua tunda la parachichi lina virutubishi vilivyokamilika vya kutosha. Ndio maana mtu anaweza akala tunda la parachichi akawa amekula lishe bora, yani asijisikie kuongeza chakula kingine. Lakini kwa sababu ya tunatofautiana uwezo wa kufanya kazi kwenye miili yetu, basi unakuta mwingine lazima aongeze aina nyingine ya chakula, lakini unakuta mwingine lazima aongeze aina zingine za chakula tofauti tofauti. Lakini kama tungekuwa ni wale watu wa kula tunda kutoka kwenye mti, naomba niwaambieni parachichi lingemtosha mtu kula kwa siku. Kwa hiyo kwa sababu lina virutubishi vya kutosha, lakini pia lina uwezo wa kukaa muda mrefu tumboni mtu asipate njaa kwa kipindi kirefu. Basi niende moja kwa moja ni kuambie, kwanza tuone virutubishi ambavyo vinapatikana kwenye mbegu ya parachichi. Ile mbegu ya parachichi unavyoiona na tunda zima la parachichi unavyoliona, 70% ya virutubishi kwenye tunda la parachichi zinapatikana kwenye mbegu. Mbegu ya parachichi ambako mimi na wewe tunamenya ile mbegu tunatupa. Sasa parachichi lina virutubishi. Tuseme katika 100% ya virutubishi, basi parachichi lenyewe ile kile unachokula wewe kina 30%, ikiwa ukijumlisha pamoja na gamba lake. Kwa sababu wengine wanatumia pia na ile gamba, analianika, analitumia mafuta yake, au analianika linakauka, anachukua mafuta yake, anaweza akapaka, anaweza akatumia kwa kitu kingine, lakini pia anaweza akatumia ile mbegu kwa juice, ile ganda kwa juice, na inawezekana kwa sababu hakuna shida. Sasa kwa mbegu ya parachichi nimekuambia ina virutubishi hivyo ambavyo vimejaa ndani ya parachichi yenyewe ni 70%. Sasa angalia jinsi ambavyo mbegu ina virutubishi vingi kiasi gani. Sasa tuangazie virutubishi vinavyopatikana kwenye ile mbegu ya parachichi. Alafu nitakwambia namna ya kuliandaa na kuweza kulitumia ili uweze kupata hivi virutubishi. Sawa? Sasa kuna vitamins zipo kwenye mbegu ya parachichi. Kuna vitamin K yenyewe iko kwa 26%. Nikikwambia 26% namaanisha kitu kinaitwa RDA, recommended daily allowance. Yaani kile kiwango cha vitamin K kinachotakiwa kwa siku. Sasa ukila mbegu ya parachichi tayari unakuwa umepata kwa 26%. Kwamba ulikuwa unahitajika labda vitamin K kwa 50%, natoa mfano. Basi tayari 26% unakuwa umezipata kutoka kwenye parachichi. Kuna folate 20%. Kuna vitamin C ambayo ni kinga ya mwili kwa 17%. Kuna madini ya potassium. Madini ya potassium kwa 14%. Virutubishi pekee ambavyo vinasaidia kuimarisha mifupa, moja wapo ni potassium. 14% unaipata kutoka kwenye mbegu. Kuna virutubishi vitamin B5 14%. Vitamin B6 13%. Vitamin E 10%. Mwona, unajua ndio maana parachichi pia linatumika kwa ajili ya kunuruisha ngozi. Nitakuelekeza mbele ya safari kwa sababu vyote tunavyovipata kutoka jikoni ndio vinatusaidia. Yaani jinsi ambavyo unakula chakula kwenye mwili, hivyo hivyo unaweza kuilisha ngozi yako na ikawa na afya bora. Sasa virutubisho vingine ni kama magnesium, manganese, shaba, chuma, zinki, phosphorus, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, tofauti kwa sababu zote zinategemeana na kile kiwango ambacho unahitajika kukipata kwa siku. Sasa angalia jinsi ambavyo unaweza ukapata vitamin A kwenye mbegu ya parachichi. Ile mbegu tu ukiichukua ukaikwangua, unavyoanza kuikwangua inaanza kuonyesha ile carroty, ile rangi ya carroty, rangi ya kama orange fulani hivi mkoleo. Tayari unajua kuna kiwango kizuri cha vitamin A. Kwa hiyo bado mbegu ina uwezo wa kusaidia kupata kiwango kizuri cha uoni. Kushapata vitamin A unapata uoni mzuri. Lakini vitamin A kwenye mwili inasaidiwa na calcium na vitamin D kuweza kufyonzwa vizuri. Ina maana ukipata vitamin A kwa kiwango hiki cha kutoa kwenye mbegu, hata ukipata vitamin D kwa kiwango kidogo, bado unaweza ukatembea na afya bora. Sasa kama nilivyokuambia, kwa kiwango kizuri unapata virutubishi kutoka kwenye mbegu. Sasa hapa mmeniona kwa asilimia kubwa nimetaja vitamins, nimetaja na madini. Vitamini na madini. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba hivi virutubishi ni kinga ya mwili. Kwenye hii mbegu ujaona nimekutajia unapata carbohydrate, unapata umeona? Lakini kiwango kizuri sana cha kinga ya mwili unakipata kutoka kwenye mbegu ya parachichi. Watu wengi wanatupa, mtu ana mgonjwa ndani anauguza, lakini anatupa mbegu ya parachichi. Huyo mgonjwa hata kama kuna dawa anatumia, my friend, ni msaada mkubwa sana kwenye afya yake pasipo kujua. Ana uwezo wa kuendelea na majukumu yake pamoja na ugonjwa anaokuwa nao. Ni vitu vizuri ambavyo ni sehemu ya kufanya mwili ukawa na afya bora kwa muda mfupi. Lakini hapo hapo, kwa sababu ni kinga ya mwili, una uwezo wa kumfanya mtoto mdogo akawa na afya bora. Unaweza ukachukua, nitakupa maelekezo vizuri namna ya kutumia hii mbegu ya parachichi. Lakini nizungumze faida kabla sijaenda kutumia na pia matayarisho yake, nikwambie kitu fulani. Unajua kuna hivi virutubishi ambavyo ni vitamin na madini, mara nyingi huwa tunavipuuza tukifikiri kwamba kwenye mwili havina umuhimu na havihitajiki sana. Lakini wengi huwa tunaamini kwamba protini na wanga ndio vinahitajika kwa wingi sana. Na ndio maana hata ukiona sahani zetu zimeweka kwa kiwango kikubwa. Lakini ukiangalia sasa, kama nilivyokufundisha kwenye vipindi vilivyopita, parachichi unaliweka, ndilo unaanza kulila mdomoni kabla ya kula vyakula vingine. Sasa kwa nini nasema hivyo? Ili tayari tuanze kupata vile virutubishi muhimu. Ukiangalia mbegu ya parachichi, ina zinki kwa kiwango kizuri sana. Lakini sisi hatutumii ile zinki. Tumekatisha kutumia ile zinki. Kwa hiyo kutumia mbegu ya parachichi una uwezo wa kupata madini ya zinki. Kumbuka nimewahi kuelezea zaidi ya vipindi vinne umuhimu wa kupata madini ya zinki na ya chuma mwilini. Sasa mpendwa, kama unaweza ukatumia mbegu ya parachichi ikakupatia kiwango kizuri cha madini ya chuma na madini ya zinki, huna haja ya kwenda kuhangaika na kama mwanaume ukaenda kuhangaika na vitu ambavyo hata wewe mwenyewe hujawahi kuvitumia. Supu ya pweza, sijui vumbi la Kongo. Ukipata kiwango kizuri cha madini ya zinki na ya chuma mwilini, yakaweza kufyonzwa vizuri kwenye mwili wako, mbele ya safari una uwezo wa kuwa na afya bora na wala usipate changamoto, kwa kuwa tuna uwezo wa kutumia lishe bora ikawa msaada kwenye miili yetu. Mara nyingi tumepuuza vitu ambavyo ni muhimu sana, tukaweka mbele vitu ambavyo ani hatuvijui. Lakini kingine, tunapenda kutumia supplements. Sawa, mimi binafsi ninakusihi mbegu ya parachichi, tunda la parachichi, sio tu tunda la parachichi na mbegu ya parachichi, matunda kwa ujumla, mboga mboga kwa ujumla, mpendwa, ni zaidi ya supplements. Kama utatumia vizuri kwa kiwango kizuri kila siku kwenye mlo wako, hutotumia supplements kama ambavyo tunaletewa. Kwa sababu zile supplements, fikiri, zimehifadhiwa, zimewekwa kwenye vyombo maalum, zinasubiri zisafirishwe uje wewe utumie kwa ajili ya kuongeza madini fulani mwilini. Uwiano wa madini yaliyoko mwilini Mungu aliyoweka, mimi na wewe rafiki yangu, hatuwezi kujua tunarudishaje ili vikae sawa. Ila tulichoelekezwa na Mungu ni kwamba tule lishe bora, tupate virutubishi. Lishe bora Mungu aliyotuelekeza ni chakula chenye mbegu, mboga zinazotoa mbegu. Hiyo ndio lishe yetu bora. Sasa kitu gani unakipata kutoka kiwandani ambacho kina mbegu ukasema kwamba mimi nakula mbegu kutoka kiwandani? So tuwe makini sana. Hivi vyote napenda tuwe tunatayarisha in a natural way, njia ambayo ni ya asili. Usiandae mbegu ya parachichi alafu ukaenda ukafanya preservation alafu ukaenda kuuza ukasema nawauzia watu mbegu ya parachichi. Hapana. Hii mbegu yenyewe tu ina uwezo wa kujihifadhi hapo ndani kwako, ukakaa nayo hata kwa kipindi cha miezi zaidi ya 6. Isiharibike wala kupata shida yoyote, lakini ukao unaitumia ikakusaidia kwa ajili ya afya yako. Mimi nakushauri mpendwa, penda kuandaa chakula chako kwa njia asili. Usipende kununua ukasema naenda kununua, mimi siandai nanunua. Mbegu niandae kitu gani? Sina muda. Ngoja nikanunue ambazo zimetayarishwa. Mimi nakushauri tumia vyakula asili, upate virutubishi ambavyo ni asili vikiwa fresh upate ndani ya mwili wako. Hicho ndo kitu muhimu nimependa nizungumze kuhusiana na hivi virutubishi. Kingine kikubwa kuliko, jitahidi sana parachichi lako kuwa ni la asili. Hilo ndo naweza nikakwambia. Hii ambavyo nakutajia. Lakini ikiwa sio halisi, haliwezi kupatia virutubishi ambavyo tunavikutajia. Mungu wetu alituwekea chakula halisi. Kile ambacho niliwaambia siku moja, seasonal fruits, kuna matunda yanapatikana kwa seasons. Ambako, yani ilishawekwa kwamba kipindi hicho ndo kipindi cha kupata parachichi. Usivamie ili mradi tu umevamia chakula kiko sokoni basi ukaenda kutumia. Jitahidi sana parachichi halisi likupatie virutubishi sahihi. Na Mungu atusaidie sana kwenye hili. Na unaweza ukatayarisha ukaona mbona kama hii mbegu haifanyi kama mimi ninavyokuelekeza, labda ina kulazimu ubadilishe aina ya mbegu, yani manake hilo tunda, nunua tunda lingine utumie mbegu yake. Mbegu ya parachichi utaiona yenyewe ni ngumu, alafu ina kama mawingu mawingu, haijanyooka, haina vipele vidogo, ina vipele vikubwa, yani ina maramani makubwa, ni mbegu ligumu, alafu ina rangi ya karoti. Ukiisaga ile rangi inakolea zaidi, hapo ndipo unaweza ukapata vizuri kutoka kwenye mbegu yetu ya parachichi. Basi mpendwa msikilizaji, na kushukuru kunisikiliza katika kipindi hiki cha kwanza, na kuahidi kipindi kinachoendelea nitakuelekeza kwamba parachichi

0: Asante sana ni Mashikeli Kisanga kwa madini hayo kuhusiana na kokwa la parachichi. Hakika lina kazi kubwa sana ndani ya mwili wetu. Na kwa sasa basi moja kwa moja tunakwenda kuweza kupokea simu yako mpendwa msikilizaji kwa ajili ya kuweza kuwatakia ndugu, jamaa na marafiki salamu za mlo mwema. Nambari yetu ya simu ni kukumbushe mpendwa msikilizaji ni 0712 695 9992. 0712 695 9992. Na sasa inakwenda kupokea simu yako kwa ajili ya kuweza kuwasalimia ndugu, jamaa na marafiki. Halo, kwenye line. Naam, leo umepata fursa ya kutufungulia jamvi katika kipindi cha salamu za mlo mwema. Niambie wewe ni nani mwenzangu, unapiga simu kutoka wapi?
1: Kwa majina niite Sadiki Msoma, toka Simbo wilaya Igunga, mkoa Tabora hapa Kakangu.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha salamu za mlo mwema. Twende kazi.
1: Asante sana kakangu. Chap chap nipite kama kawaida. Namba 1 Sadiki Rafaeli anapatikana pande za Kigoma, nawaambia hapa ni kwake. Namba 2 Tenga Kijiji Mwanantengo, nawaambia amani kwake. Namba 3 Mayala Mashiri Manyaka Chunyambea, nawaambia amani kwake. Namba 4 Doto Maona pamoja na kulu wake, nawaambia amani kwake. Pamoja sana tukangu.
0: Asante sana muweze kubarikiwa kwa kushiriki nasi kwenye kipindi cha salamu za mlo mwema. Tunasonga mbele tena mpendwa msikilizaji, huu ni muda wako tena kwa ajili ya kuweza kupiga simu. Halo, kwenye line, karibu.
1: Habari yako.
0: Njema. Nani mwenzangu faida msikilizaji, unapiga simu kutoka wapi?
1: Ali mote hizi kande za Bombani Mweza, niambia hapo za siku akaimaji hapo.
0: Hapa tujambo kabisa, mji Kasuru Bahari Morogoro, karibu.
1: Asante sana. Eba ya nianze na nyumba, amesinyumba udereva wa makini barabara, naambia kwa pamoja sana. Eba ya nini moja kwa kaka Freddy Moshi ndani ya barisi kule, naambia pamoja sana. Eba ya kuna mzee wa walete ikia soro, huwa na kumikia, tamtamu, naambia pamoja sana. Eba ya kuna uusu mwingine, Raymond Mlevela, uli msemaji kwa wa kuna kikampu, naambia pamoja sana. Eba ya za mwisho, kuna Kevin Burton, naambia kwa pamoja sana. Bila kusahau Lenga Chapati, naambia kwa pamoja sana. Kaka!
0: Naam.
1: Pamoja tu Lenga.
0: Asante sana. Tunasonga mbele tena na kipindi chetu cha salamu za mlo mwema, mpendwa msikilizaji, kupitia nambari ya simu ya 0712 695 9992, na itakapo timu saa 6 na dakika 40 tutaanza kusoma ujumbe wako ambao umekwisha kututumia. Kwenye line hapa kuna msikilizaji tayari, tuweze kumsikiliza huyo msikilizaji, alafu tutaweza kurejea tena kwenye kipindi chetu hiki. Halo, kwenye line, karibu. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Baba kutoka Watetezi Camp Kanda Igunga. Hii sauti ni ya mtakatifu fundi Simsi hapo Gambe, walio wengi wanapenda kuniita Gambe Style. Baba nipo mama kona Igunga Tabora hapo.
0: Habari ya Tabora hapo, ni Unyamwezini tunaita Tabora.
2: Bana Unyamwezini ni kwema kabisa, tunamshukuru Mungu, tuko wazima wa afya kabisa, ni jambo la heri kabisa.
0: Naam, karibu tena kwa ajili ya kuweza kusalimia ndugu, jamaa na marafiki, watu watano.
2: Ibara tuko pamoja. Ibara moja kama moja. Leo mbwana ngoja nianze na Degracia Siokale. Huyu jamaa anapatikana kabila Mondo Kishapa, hivyo anambia. Twende sana, mimi tuko pamoja, mchana mwema kwake. Lakini nambari ya pili, ibara ngoja achukue sana Kahae. Huyu ni kungo mshambuliaji Snam Kempu. Huyu jamaa anapatikana Ameru, Arusha pale, hivyo anambia. Tuko pamoja, mchana mwema kwake. Lakini nambari ya tatu, Ibana ngoja chukue mkurugenzi wa kitengo cha usajili wa Manonga Salam Club, mwite nda kama jirasa au baba ake na enjo. Huu jamaa wanapatikana ndani ya jibiso paibi, na mwambia kiongozi tuko sawa, twende sawa na mimi, chana mwema kwake. Lakini nambari ya nne, Ibana ngoja chukue Hamisi Kindungo. Huu jamaa wanapatikana ndani sawa, mwambia amani kwake. Tano na mwisho, Ibana sita mtao jamaa kuitwa Isa Masunga. Huu jamaa wanapiga mwingi akiwa hapa mwama kwa, mwambia pamoja sana. Kaka tuko pamoja, kazi njema.
0: Asante sana kwa kushirikiana nasi.
2: Amina,
0: tena
2: amina, tuko pamoja sana.
0: Asante.

0: Na mpendo wa msikilizaji, tunasongesha tena gurudumu hili la salamu za mlo mwema kwa muda huu tena. Na kwa sasa umepata fursa kuweza kupiga simu, kuweza kuwasalimia ndugu jamaa na marafiki. Halo kwenye line.
1: Kwa bariyako.
0: Njema tena kwa mara nyingine ni kukaribishe, karibu sana.
1: Asante sana bwana, niite Arimote. Pande za Bombani Mweza, nianze na huyu Frank Amos, baba Aneli. Huyu ni mkurugenzi wa na kempu, naambia tuko pamoja sana mkurugenzi. Efanya niite kwa nyumba yake nyingine. Ni huyu ndugu yangu. Sare kaya, naambia pamoja sana. Bwana, kuna mzee Kingai, naambia pamoja sana. Kuna timu wana mtoto, naambia pamoja sana. Bila kumtausi mwingine, Ezekiel Mula, anapatikana kwa Iringa, naambia pamoja sana. Kaka!
0: Nam.
1: Asante sana,
0: tupo pamoja. Nashukuru sana, tunasonga mbele pendwa msikilizaji. Kipindi chetu hiki cha leo cha salamu za mlo mwema. Halo kwenye line.
2: Fano Ilikanda 2026, ukijitahidi tunakuita. Habari ya Aidan Lala, Morogoro, Tanzania.
0: Ni njema kabisa, nabida mimi nijitahidi ili mniite. Ukijitahidi tutakuita sisi wenyewe.
2: kabisa, jitahidi ndugu yangu.
0: Karibu.
2: Asante. Huyu ndiye Richard Mdachi, reporter wa Hatuna Kitu Kempu. Wale wazao wa pamba na micheni mingi shingoni. Niko maeneo ya Kiegea Mpapa, Dodoma hapa. Nafasi ya kwanza nianza na mkurugenzi wa Hatuna Kitu Kempu Frank, sababu babake na Neli yupo maeneo pale Kigamboni, namwambia mchana mwema kwake, tuko pamoja. Na mbali ya pili, kuna msemaji wa Hatuna Kitu Kempu Raymond Renato simu ya Uvea, maeneo pale Nyabula Iringa, mchana mwema kwake. Nafasi ya tatu, kuna Bernardo Glory, huyu ni kamanda wa Hatuna Kitu Kempu, yupo maeneo Nyakabanga Buchosa Sengena pale Mwanza, tuko pamoja sana, mwema kwake. Nambari ya nne, kuna Ali Mote, Tewenea Bombani Mweza pale Tanga, tuko pamoja sana, mwema kwake. Tano na mwisho, kuna Fredi Mushi, wenea pale Mbalizi Mbeya, mchana mwema kwake. 2026, ukijitahidi tunaikuita. Nikutakie mchana mwema hapo studio.
0: Asante sana, ukijitahidi tutakuita. Tunakushukuru sana kwa kauli mbiu yenu hiyo, ukijitahidi tutakuita. Tunasonga mbele tena mpendwa msikilizaji. Asante sana katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema. Na hapa bado ninapokea simu yako mpaka pale itakapotimu saa 6:40. Kwenye line hapa naona tayari kuna msikilizaji. Halo kwenye line, karibu.
3: Halo, ni aje hapo studio?
0: Ni jema kabisa. Nani mwenzangu anapiga simu, kutoka wapi?
3: Hii ni sauti ya mwanachama Mwanonga Salamu Klabu, Jitali Shija Sendeli. Kakangu natonga sinika pandele ya kisi ni matabali ya mwezini.
0: Nam, habari ya unyamwezini Toronto hiyo.
3: Sisi wazima kabisa, ngoja nitoke na watu wangu wa nguvu. Namba moja, chile mtu mkuu wa kempu la Manonga, nda kama Jilasa Ali maarufu babake na Enjo, akiwa chile guma na mambia tuko pamoja. Namba mbili, kuna katibu mkuu wa kempu la Manonga, Tija Mayunga, akiwa ilamelo kishef na mambia mchana mema kwake. Namba tatu, kuna Jimbai Budeba, akiwa chibi saigunga na mambia tuko pamoja. Namba nne, kuna Paulo Njile, akiwa mambalagizi kunga na mambia tuko pamoja sana. Mwisho ni malizia na Tuwapesa Kumomela, akiwa kambo kukene nzege na mambia mchamelo kwake. Kakangwe.
0: Nam.
3: Katika ujima tunasema hivi, 2026, Manonga Kent, ujenge leo, Facebook Live. Kakangu na pamoja.
0: Asante sana Manonga, ijenge leo kesho tuweze kufurahi. Tunasonga mbele mpendwa. Asante sana. Na kama unakuwa nasi mpendwa msikilizaji, hewani ni kipindi cha salamu za mlo mwema, ndio kipo hewani kwa hivi sasa. Kwa hiyo tunakupatia fursa kwa ajili ya kuweza kupiga simu, kuweza kuwasalimia ndugu jamaa na marafiki. Halo kwenye line, karibu.
4: Halo, habari ya wakati?
0: Ni njema kabisa, karibu kwenye kipindi cha salamu za mlo mwema.
4: Asante sana. Kiungo mshambuliaji wa Tsunami Tempo Salamu Club, si mwingine ni Stanley Kahaya, kutokea kijiji cha Akeri, kitongoji cha Maringa, wilaya ya Arumeru, mkoani Arusha. Mmoja kama mmoja, nianze na huyu Raymond Miovela, akiwa Nyabula Iringa, naambia pamoja sana. Mbili kama mbili, kuna huyu Fred Moshi, Mbalizi Junction Mbeya, naambia pamoja sana. Tatu kama tatu, kuna huyu Da Sobutuunga, huyu yuko Mwashiku, Igunga, Tabora, naambia pamoja sana. Nne kama nne, kuna huyu anaitwa Iliama Heraga kwe aka Mlevi wa Salamu, akiwa Mlimba, mkoani Morogoro, naambia pamoja sana. tano kama tano kuna huyu kesi ya moto. Kesi ya moto ezio wa budget. Huyu na yuko Mlimba mkoani Morogoro. Naomba pamoja sana. Stanley Kaaya na kia laini.
0: Asante sana Stanley, Stanley kwa salamu nzuri kabisa. Tunasonga mbele mpendwa msikilizaji. Tunakushukuru sana Stanley.
5: Kie kuongeza chakula kingine.
0: Na sasa
5: lakini
0: basi
5: kwa sababu ya
0: kuweza kuwa nasi tena kwa ajili ya kuweza kuungana nasi katika kipindi hiki cha salamu hizo za mlo mwema mpendwa msikilizaji, wakati ni wako tena huu tuweze kuwa sambamba kabisa sote. Piga simu kupitia nambari ya simu ya 0712695992 tuweze kujumuika sote kwenye kipindi cha salamu za mlo mwema. Halo kwenye line. Ni jema kabisa, karibu tena kwenye kipindi cha salamu za mlo mwema.
6: Asante sana. Yule yule Sadiki Msoma toka Simbo hapo Ilai Kunza mkoa wa Tabora kwa namba moja Kevin Brighton pande za pale Dar es Salaam. Naambia amani kwa namba 2 Juma Rubinza ukaambeleni unga, naambia amani kwa namba 3 Susa Kisandu ukaambeleni pale pale, naambia amani kwa namba 4 Machenula Juma Mwamadebe Ilai Kunga. Mwisho kabisa namalizia na Maduru Sangija Butu Ikunga pale, naambia amani kwa pamoja sana. Kesho nani tuko pamoja, tuko pamoja.
0: Asante sana, asante sana, asante sana kwa kushiriki, barikiwe. Namna hiyo mpendwa msikilizaji, ndivyo tunavyoendelea na gurudumu hili la salamu za mlo mwema. Ndipo hivyo tunapoendelea sasa.
7: Halo, halo, halo, halo, abaza mjengoni kaka.
0: Ni njema kabisa, nani mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
7: Ah, asante, asante, asante, asante. Unaongea na mwanachama wa Pendo Salam Club. Niite Jidamadi Makeremo, ukipenda niite Edward Mchapakazi, ni mtaalamu wa kupanda mbuga bila kutumia kamba. Nipo Unyamwezini hapa kaka.
0: Unyamwezini, mimi naita Toronto hiyo Unyamwezini.
7: Toronto.
0: Yeah, karibu.
7: Ah, shukrani sana. Ngoja nishuke na huyu wa kuitwa Dasa bwana. Pale Mwangongo kata ya Mwashiku, mwambie tuko sambamba sana. Nambari ya pili, ngoja nimkute huyu wa kuitwa Sebu Gambe, yupo mama kona. Mwambie bwana kuna siku nilitembelea bwana, hapo naye abayoruwa. Nambari ya tatu, ngoja nimkute huyu wa kuitwa Nyanda Mashiri. Nyanda Mashiri yuko Magungu kama da. Mwambie tuko pamoja sana. Nambari ya tano, ngoja nimkute huyu wa kuitwa Canada Richard akiwa pale Marunini. Mwambie tupo sambamba sana. Kakangwe.
0: Naam, naam, niko hapa na kusikiliza.
7: Nakutakia kazi njema, Edward Mchapakazi. Ukipenda nite Kidamadu Makelemo, nipo hapa Itunduru. Na sun out.
0: Asante sana, asante sana Makelemo. Tunasonga mbele tena mpendwa msikilizaji na salamu zetu za mlo mwema. Halo kwenye line, karibu.
8: Ibara kwa mara nyingine tena nimerudi, tumalizane kabisa kwa siku ya leo. Ibara kutoka Watetezi Ken Kanda Igunga, sauti ni ya mtakatifu fundi simti hapo Gambe, walio wengi wanapenda kunita Gambe. Saa Ibara niko Mwamakona Igunga Tabora hapa unye mwezini kaka hapa.
0: Karibu, karibu, tuendelee. Karibu tena kwa mara nyingine, mara ya pili.
8: Moja kama moja ni kwa Isaya Saulo ndani ya Makomba Center, tuko pamoja mchana mwema kwake. Lakini wa pili, Ibara ngoja achukue Shija Kazilo mtenda mazuri, huyu jamaa anapiga mwingi akiwa hapo jibisi, waambie pamoja. Lakini nambari ya tatu, Ibara ngoja achukue Esther Dogani. Esther Dogani msemaji wa Tetezi Camp Kanda Igunga hapa hivi, anapatikana Mwashipanga Nyande, kuambia amani kwake. Lakini nambari ya nne, Ibara ngoja achukue Frank Sababu Amos au babake na Neli, huyu jamaa anapatikana Dar es Salaam, waambie kiongozi tuko sawa, twende sana mimi na mwema kwake. Tano na mwisho, Ibara ngoja chukue jamaa kuitwa Juma Mashishi, huyu jamaa anapatikana Tobora Kishapu pale, niwaambia pamoja sana kaka, tuko pamoja, kazi njema.
0: Asante sana, asante sana. Halo kwenye line, karibu.
9: Njema sana, habari ya hapo mji Kasoro Bahari hapo
0: Morogoro, mji Kasoro Bahari, hatujambo kabisa. Karibu kwenye kipindi cha salamu za mlo mwema.
9: Shukrani sana. Hii ni sauti ya Machenura Juma, anapatikana pande za Selegei, wilaya Igunga, Tabora pa baba. Mimi naanza na huyu anaitwa Sadiki Msoma Asimbo madukani, namwambia brother umekosea, mimi niko hapa Selegei. Hizi zangu za pili kuna Mayara Mashiri Biti Manyanga Chunya Mbeya, namwambia brother mimi tuko pamoja. Hizi zangu za tatu nitaenda kwa Mayara, nitaenda kwa Fred Moshi Jackson Nyambalizi Mbeya, namwambia brother mimi tuko pamoja. Hizi zangu za nne kuna Isaya Sauro Makombe Center, namwambia brother mimi tuko pamoja. Mwisho namalizia kwa Ernesti Nyato, anapatikana Mkororo wa Mfindi pale karibu na kiwanda cha makaratasi, namwambia brother mimi tuko pamoja. Omar Kasanda.
0: Naam naam.
9: Tunasema uzalendo kwanza, mambo mengine baadaye, tuko pamoja kaka.
0: Asante sana, asante sana. Tunasonga mbele mpendwa msikilizaji, uzalendo ndio unatakiwa, ndio habari yenyewe ya uzalendo. Namna hiyo unaungana nasi tena kupitia AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, na hiki ni kipindi cha salamu za mlo mwema. Kwenye line karibu.
10: 26 Manonga from Club tujenge leo ili kesho tufurahie. Habari yako Fano Likanda?
0: Mimi si jambo kabisa, habari yako nawe pia?
10: Bwana mimi ni tema kabisa, sisi hapa tujambo, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli.
0: Karibu tena kwa mara ya pili, nafikiri itakuwa.
10: Bwana hii ni mara yangu ya kwanza kabisa, naitwa Mwananzengo Jenga kijiji Baba Sofia maeneo Mwatala ndiko nakopatikana hapa mkuu.
0: Ndio.
10: Bwana kwanza kabisa mimi nianze na kaka yangu wa kuitwa Mita Masuka Nyenge maeneo Ujungu Ilamba pale, naambia niko mbele yako. Lakini hizi za pili, Sadiki Msoma maeneo ya Simbo pale, naambia mkuu umesomeka mpaka hapa Mwasala. Bwana hizi za tatu Mr. Maganga Nchemba baba yake na Harima mapande fulani ya Ipala Nzega pale, naambia mkuu niko mbele yako. Bwana hizi za nne kuna Daasa Wotonga, Daasa Wotonga Mwashiku pale, naambia mkuu bwana niko mbele yako. Bwana za tano za mwisho Mama Maxi mapande fulani ya Songwe pale, naambia niko mbele yako. 26 Manonga Salam Club tujengeleo ili kesho tufurahie pamoja sana mkuu.
0: Asante sana, asante sana Manonga Salam Club kwa kutuwakilisha vyema katika AW Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Tunasonga mbele mpendwa msikilizaji, nimebakiza nafasi mbili sasa nipokee simu yako kabla ya kuenda kuweza kusoma ujumbe ambao umeweza kutuandikia kwa ajili ya kuweza kuwasalimia ndugu jamaa na marafiki.
11: Manuel Kanda, habari ya mjengo?
0: Ni njema kabisa, karibu tena kwenye kipindi cha salamu za mlo mwema.
11: Asante kwa jina, naitwa Daso Butunga. Daso Butunga, nafanya poa kutoka Mwangogo, kata ya Mwashiku Igunga. Namba moja, Kanda ni Ujega kijiji Mwananzengo, akiwa kule Mwasala. Ya pili, achukua jamaa moja naitwa Tale Kahaya, akiwa kule Ameru Nyarusha kule. Ya tatu achukue Mayala Mashiri hiyo Chunya ya Mbeya. Ya nne achukue huyu Gambe, Gambe Star akiwa Mama Kona. Ya tano achukue Kitamambi Makelemo akiwa pale Itunduru. Manuel Kanda?
0: Naam naam.
11: Asante kaka na shukuru. Wabeja baba.
0: Wabeja, wabeja sana. Zigi zigi. Tunasonga mbele tena, asante sana kutokea hapo Igunga. Na sasa tumebakiza nafasi moja kabla ya kuenda kusoma ujumbe ambao umeweza kutumia mpendwa msikilizaji. Kwa hiyo sasa changamkia fursa hiyo, sijui ni nani ambaye atatufungia jamvi katika siku ya leo, na changamkia fursa hiyo, mchaka mchaka.
12: Fano Elitanda, niko hapa habari ya Morogoro Kasolo meli na meli nitaleta mimi.
0: Ni njema kabisa, ni njema kabisa. Karibu tena katika tema kwenye kipindi cha salamu, na leo umepata fursa ya kutufungia jamvi kwa kupokea simu kwa ajili ya kuweza kusalimia ndugu jamaa na marafiki. Karibu.
12: Unajua siku zote shujaa huwa hauawi, na shujaa kiuawa mchezo huwa unakwisha. Fano Elitanda.
0: Kwa hiyo sawa, karibu sana.
12: Sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania. Tukempo wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Langu jina mimi niite Flenki sababu Amosi babake na Neli. Na dunda dunda niko kati ya jiji la Dar es Salaam. Niko posta mpya chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. hapa ndipo mkate wangu wa kila siku ninapoupatia. Leo nafasi ya kwanza kabisa nitaianzia Kiegea Mpwapwa Dodoma. Yuko kijana wa kwetu huyo anaitwa Richard Mdachi. Yeye ni reporter mkuu Hatuna Kitu Kempu. Mimi huwa napenda kumfananisha AKA mapafu ya mbwa. Heshima nyingi sana kwako Richard Mdachi. Nafasi yangu ya pili leo nitaiacha maeneo fulani ya Isimani Iringa. Yuko mkuu wa kitengo cha nidhamu ndani ya jeshi la wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Mwite Samueli za kuvala alimaarufu Ankosamu. Kwa heshima zote mimi huwa napenda kumuita babake na lei. Huu ni mzee wa M-Pesa, heshima nyingi sana kwako. Bwana, nafasi yangu ya tatu leo nitaiacha Nyabula Iringa. Yuko msemaji kiwango cha juu Hatuna Kitu Camp. Mwite Raymond mwana Myovela. Bwana mkuu, saruti nyingi sana kwako. Nafasi yangu ya nne leo nitaiacha maeneo fulani ya Shinyanga mjini. Nazungumzia maeneo ya Ndembezi Mazinge. Yuko dadangu wa familia. Mwite Soji Charles Kazungu. Huu ni mamake na Kazungu. Najua pembeni yuko na mwanae Anet. Wanafikiriza vyema 99.5. Heshima nyingi sana kwenu. Tano na mwisho, namalizia maeneo fulani ya Kome Nyakabanga Buchosa Sengerema. Yuko kamanda wa Hatuna Kitu Kempu. Kamanda asiye singishika, kamanda asiye yumba. Kamanda Bernardo Gololi, heshima nyingi sana kwako mkuu. Wasalimie wote Kome Nyakabanga. Yes, Manuel Itara.
0: Naam, naam.
12: 2026 Hatuna Kitu Kempu. Sisi ukijitahidi bado tutakuita. Hata wewe hujachelewa sana. Jitahidi.
0: Mtaniita.
12: Karibu sana Kigamboni mkuu.
0: Asante sana, asante sana. Asante sana Frank Sababu. Kutoka jijini Dar es Salaam. Na Frank Sababu ndio anatufungia ile ungo ya kuweza kupokea simu katika siku ya leo. Tena kesho nayo ni siku Isaya Saulo. Hello?
13: Paneli kanda walete.
0: Sawa, walete wote Isaya Saulo. Nilikuwa nishafunga jamvi, lakini sasa nikoje nikupatie upendeleo. Karibu sasa Isaya Saulo.
13: Asante bwana, naomba upendeleo bwana. Walete
0: wote tena.
13: Tam Salam Club. Bendera chuma, mlingoti chuma, kamba yetu ni mnyororo. Wewe faneli tanda. Mimi ndio yule comrade. Comrade mkuu wa hili chama kubwa, chama tishio, chama tawala. Kama ambalo kilitenga hapo, kila mmoja anabaki anatafuta. Ni Tam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Saulo. Niko Makombe ya Seta hapa nimetulia. Hii ni Uyui mkoani Tabora. Habari za AWR Tanzania.
0: AWR njema kabisa, hatu jambo.
13: Asante. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa nimnyenyue afande mambo ndo maeneo ya Masase pale Mtwara. Namwambia mkuu wa Minia, tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Salamu zangu hizi za pili nizipeleke maeneo ya Tunduru pale mjini. Yupo wile Simba, namwambia mkuu Aminia, tuko pamoja. Lakini hizi za tatu, kuna Selemani Salum Kajerenjere maeneo ya Mtwara pale, namwambia mkuu Aminia, tuko pamoja. Lakini salamu zangu hizi za nne, kuna Kea Mwangi, huyu ni ndugu yangu kabisa, maeneo ya Kola B pale Morogoro, namwambia.
0: Asante sana, asante sana Isaya Saulo. Naona simu yake imekatika hapo. Tunasonga mbele tena, mpendwa msikilizaji, ni kushukuru sana, na anayetufungia hapo ni Isaya Saulo katika siku ya leo, tena kwenye upande wa kuweza kupokea simu yako mpendwa msikilizaji. Kama unaungana nasi hewani, ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na sasa ninakwenda kuweza kusoma ujumbe ambao umekwisha kunitumia mpendwa msikilizaji, ili kuweza kuwasalimia watu watano, ndugu jamaa na marafiki. Lakini kabla sijasoma ujumbe huo, tunakwenda mapumziko mafupi, na tunapokwenda kwa mapumziko mafupi, tujikumbushe mapito ya zamani, yale mambo ya kale. Waswahili wanasema ya kwamba vya kale ni dhahabu. Na sasa tunakwenda kusikiliza kwaya hii ya Kinondoni katika rekodi zake za mwaka 1980, na wimbo huu Mungu msaada wetu. Hakika Mungu ni msaada wetu toka zamani. Huyo hapa ni Kinondoni State Choir. Wasikilize.

Asante sana, asante sana. Wasore asema vya kali ni dhahabu. Hao ni Kinondoni katika santuri yao ya pili, au katika album yao ya pili ya mwaka 1980. Bwana ni msaada. Nikaona leo ni vyema tuweze kujikumbusha yale mapito ya zamani. Naam, kama unakaa nasi mpendwa wa msikilizaji, hewani ni kipindi cha Salamu za Mlo Mwema. Salamu za Mlo Mwema inaweza kupatia fursa ya kuweza kupiga simu, kuweza kuwasalimia watu watano. Na sasa tunamalizia kwa kusoma ujumbe wako ambao umeweza kunitumia kupitia nambari ya simu ya 0712695992, 0712695992. Sasa nakwenda moja kwa moja kukimbia mchaka mchaka kuweza kusoma ujumbe ambao umeweza kututumia katika siku ya leo tena. Na ninakamata ujumbe wake, huyu anaitwa Simioni Diamond kutoka Kilosa Makwembe. Huyu salamu ziende kwa Isaya Janzoni, Azande Staneli, Innocent Gadi, Hassan Musa, Emmanuel Samueli. Ujumbe anasema kwamba kama tatizo ni nyota, bonyeza leri. Sante sana. Na wapili huyu si mwingine huyu, yeye anaitwa Zabroni Ndize. Huyu anapatikana kijiji cha Makubaye, huyu Kibondo. Anasema kwamba tembea na hawapa watano wafuatao. Wa kwanza ni Gadson Semeni. Anasema kwamba tembea na hawapa watano wafuatao. Wa kwanza ni Gadson Semeni, Jaffin Semeni, Federico

kijana mwema au mlo mwema kwa mama Hadia, mjumbe Doto, bibi kijana Arafa Kibalango, Rehema Dizelu, Furaha Msiligi, Bakari Mamba, Dirisudi Furniture, Mogela Lukwele, Hamza Kizauko, na tunakushukuru sana kwa salamu hizo. Asante sana mzawa wa matelefoni au baba Samiri wa Lulindi huyu Masasi. Bila shaka Masasi ya mjambo na Masasi tunawakaribisha sana muweze kuchangamka. Tayari baba matelefoni kashawafungulia matelefoni. Tunasonga mbele tena na salamu hizi za mlo mwema mchana huu wa leo tena.

Nina kamata tena ujumbe huyu anaitwa Fichua Toi huyu kutoka Nyankwi Busunzu Kibondo. Naomba fuatao apate mlo mwema Abasi Toi, Rutu Audivasi, Tumaini Toi, Fulugesi Boazi, Steven huyu Karibwami. Ujumbe hata uwe na pasi, hata uwe na pesa huwezi kununua pumzi ya uhai. Ndio ujumbe ambaye anatupatia huo. Asante sana.

Na kamata tena ujumbe wa Lazaro Mashauri, huyo bugi wa Irenza, Buchosa, Mwanza, Tanzania. Na upata vizuri sana kupitia masafa ya 102.1 jiji la Sato na Sangala, Mwanza. Mlo mwema kwa mama yangu mzazi Malesiana Lazaro akiwa Buchosa, Edward Mashauri akiwa Buchosa, Christina Sweya akiwa Buchosa. Ujumbe wema.

Namna hiyo ndivyo tunavyosonga mbele na kuweza kupeleka mbele gurudumu la salam salam. Hapa nakutana tena na hawa kutoka Upendo Salam Club. Mangungu. Hapa nasema kwamba wasalimie hao pafuatao, hiyo ni kutoka Upendo Salam Club. Daso Butunga, Mchenya Kashinje, Christopher Kabelele, Jidayomba Ndoma, Kashinje Humbi, bila kumsahau mwenyekiti wa Upendo Salam Club Mahala Kachome. Ujumbe, upendo bila salamu huo sio upendo. Wenu asante sana Nyanda Mashili wa Mangungu kama da Igunga moja hiyo. Asante sana Nyanda Mashili, wabeja sana.

Kwa majina naitwa Jiri ya Mahela kutoka Mlimba, zangu salamu kwa Isaya Saulo, Masuke Nyenge, aka huyu akitoka Singida huyu, Jidayomba Ndoma,

maskini jeuli dogo saledi, na wanasema kwamba na wasalamu wote ambao wanasikiliza kutoka hapa AWR Tanzania, bila kuwasahau, bila kumsahau mwana Matulanya huyu. Ujumbe, sala na kazi, tuzingatie sala pamoja na kazi.

Ngusa Masaga kutoka Jilidi, Mlumwema kwa Sumbi Saida, Luhende Nkinda, Mika Masunga, Shija Sibu, ujumbe karibu kwenye karibu sana kwenye salamu hizi za Mlumwema. Asante sana. Asante sana uweze kubarikiwa Ngusa Masanga kutoka Jilidi hapo. Asante sana.

moja kwa moja anayetuhitimishia salamu zetu za mlo mwema ni kutoka pale Masasi. Masasi mpo. Evanda wa Mwitika huyu Masasi, mchana mwema kwa shamba la kuku Ahmed Makua, wanangu Jessica, Kelvin, Enoch na Joyce wa Mwitika. Asante sana kutoka hapo Masasi, Evanda Mwitika, tunakushukuru sana. Na kesho pia ni siku tuweze kuungana tena katika siku ya kesho, pendwa msikilizaji, na nikutakie tena safari njema ya kukutana katika siku ya kesho. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda. Asante sana kwa kutenga muda wako kwa nasi tena kwenye kipindi hiki cha salamu za mlo mwema, kuanzia kile kipindi cha jiko salama, tunajenga miili yetu kwa kufahamu afya zetu na kile ambacho tunakula, lakini pia kupitia kupokea simu yako mpendwa msikilizaji. Na sasa tumeweza kutamatisha kwa kusoma ujumbe wako mfupi ukiwatakia watu watano salamu hizo za mlo mwema. Mimi ni Fanuel Tanda, uwe na baraka za Bwana. Na kwa sasa basi tunaweza kurudisha matangazo yetu kutoka pale jijini Dar es Salaam, barabara ya Mwai Kibaki. Endelea kuwa nasi na endelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali kutoka hapa AW Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, pendwa msikilizaji.

Habari kwa ufupi. Naibu katibu mkuu Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Said Shaib Musa, amefanya mazungumzo na balozi wa Italia nchini Tanzania, Mheshimiwa Giuseppe Coppola, katika ofisi ndogo za wizara jijini Dar es Salaam, Juni 23, 2026. Mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF umeendelea kuwa chachu ya mabadiliko kwa kaya maskini, hususan wanawake, kwa kuwezesha kujikwamua kiuchumi na kuanzisha maisha ya kujitegemea. Na katika habari za kimataifa, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha kwa kauli moja azimio linaloidhinisha kuchukuliwa kwa hatua zinazohakikisha kwamba wanaoratibu na kutenda udhalifu dhidi ya walinda amani wanakabiliwa na mkono wa sheria. Kwa habari kamili, usikose kuungana nasi pale itakapohitimu 9 aliasili. Jina langu ni Esther Nkoko.

Angazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzuri.

0: Angazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi
1: Ijumaa. Jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya tarehe 23 ya mwezi Juni mwaka 2026. Siku ya kimataifa ya watumishi wa umma duniani, pia leo ni siku ya wajane duniani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, ambapo hii leo tunazungumza na mbunge kutoka Tanzania ambaye ana ulemavu wa kusikia au kiziwi. Kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Flora Nducha. Karibu Flora.
3: Asante Faisal. Janga la tabia nchi linakaribia kwa kasi zaidi kuliko ilivyodhaniwa, ameonya leo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, huku akitoa wito hatua saba za haraka kupunguza uzalishaji wa gesi chafuzi na kuachana na matumizi ya mafuta kisukuku. Akizungumza mjini London kwenye mkutano wa hatua dhidi ya tabia nchi, ametaja hatua hizo kuwa ni pamoja na serikali zichukue hatua madhubuti za tabia nchi, dunia iongeze matumizi ya nishati safi, ilinde jamii zilizo hatarini, ihakikishe ufadhili wa haki kwa nchi zinazoendelea, isimamie kwa uwajibikaji matumizi ya teknolojia ya akili mnemba na kupambana na upotoshaji wa taarifa kuhusu tabia nchi. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limekaribisha makubaliano mapya kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Rwanda ya kusaidia wakimbizi kurejea nyumbani kwa hiari, usalama na heshima. Katika mkutano uliofanyika Addis Ababa, Ethiopia, serikali hizi mbili zimeahidi kuimarisha ushirikiano kwa msaada wa UNHCR. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa wakimbizi Barham Sali amesema hatua hizi za vitendo zitasaidia kubadilisha ahadi za kisiasa kwa maboresho yanayoonekana kwa wakimbizi na wanaorejea makwao. Lazima tuendelee kuwasikiliza wakimbizi, matamanio yao, wasiwasi wao na maamuzi yao lazima endelee kuwa kiini cha juhudi hizi. Na zaidi ya wagonjwa 1000 wa Ebola wamethibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, huku watu 254 wakifariki dunia kwa mujibu wa shirika la afya la Umoja wa Mataifa duniani WHO, likiongeza kuwa wagonjwa 100 wamepona, jambo linaloonyesha kuwa huduma ya afya ya haraka inaweza kuokoa maisha. Mwisho wa muhtasari wa habari.
2: Asante sana Flora Nducha kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye ni wasaa wajifunze Kiswahili na tutakuwa na mtaalamu wetu Oni Sigala kutoka Tanzania. Salia papo hapo tafadhali.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
2: Na sasa umewadia wasaa wa mada kwa kina. Msikilizaji wangu, umewahi kujiuliza mbunge kiziwi anawezaje kuwasiliana na wananchi wake ambao wengine hawana ulemavu na hawajui lugha ya alama? Na ilikuwaje mpaka akashika wadhifa huo? Ungana naye Lea Moshi aliyeketi chini na mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Nasria Nasser Ali kufahamu hayo. Na hapa anaanza kwa kueleza safari yake ya uongozi wa nafasi za umma. Anayezungumza kwa sauti ni mkalimani wake wa lugha ya alama, Tusajigwe Ernest.
5: Naweza kusema kwamba nimetokea kwenye shirikisho la vyama 12 la watu wenye ulemavu. Na mimi ni mwenyekiti wa idara ya wanawake na watoto wenye ulemavu Shivyawata. Mpaka sasa bado nina hiyo kofia. Na kuhusu kuanza kwangu siasa mpaka kufika hapa na kuwa mbunge kamili, nilianza kujishughulisha na masuala ya kijamii. Nikaanza kuwa mjumbe wa serikali ya mtaa, kaongoza pale Kigamboni karibu miaka 3-4. Ndani ya miaka hiyo 4, baada ya hapo nikaamua kujitosa kwenda kugombea udiwani viti maalum. Lakini kwa bahati mbaya sana kura hazikutosha. Ila nikasema siwezi kukata tamaa, nitaendelea kutafuta nafasi kwa sababu mimi pia ni mwanachama wa chama tawala, kwa maana Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo namshukuru Mungu, ndoto yangu imetimia na hivi sasa ni mbunge kamili. Lakini pia niwatie tu moyo watu wenye ulemavu wenzangu, tunapoona fursa tujichomeke, tujichanganye ili tuweze kujifunza na kuweza kuziendea fursa. Na sio rahisi, ni muhimu kuwa na utayari wa kujifunza na kuweza kutumia watu. Ukikutana na watu jifunze, waeleze watu nia yako, waweze kukushika mkono, waweze kukupa elimu, waweze kukuongoza vizuri. Kwa naweza kusema mimi ni mapenzi tu ya Mungu kuweza kufika hapa. Lakini kama ningebaki nyuma, kiukweli nisingeweza kufika hapa. Nilikuwa najishirikisha kwenye maeneo tofauti tofauti ndani ya siasa nipo, ndani ya shirikisho langu la watu wenye ulemavu nipo, na sikuchoka wala sikukata tamaa. Kwa hiyo kwa hivi sasa namshukuru Mungu kuweza kufika hapa.
6: Sasa umetuambia ulishiriki na ukawa mjumbe kwenye ngazi ya serikali ya mtaa. Hebu tuambie uongozi huko kwenye ngazi ya chini kwa wananchi ulikuwaje kwa kifupi, kwa sababu wewe watu wanakuja kuzungumza na wewe. Je, wanawezaje kuzungumza na wewe? Hawasemi tu kwamba mimi bwana sitaki kwenda kumpelekea shida, kwamba mtu mwenyewe kwanza mlemavu hatutaelewana.
5: Kweli nilikuwa nakutana na aina fulani ya unyanyasaji kidogo kama mtu mwenye ulemavu, kwa sababu walikuwa naamini kiziwi hawezi kuwa kiongozi, atazungumza kitu gani, ana uelewa gani. Kwa hiyo lakini mimi pamoja na hayo yote na huo mtazamo ambao watu walikuwa nao kuhusu mimi, bado nikasema nitagombea na nitachukua fomu na nitaongoza. Lakini kwa bahati nzuri, baada ya wao kuniamini na kunipa nafasi, baadhi ya wananchi wao wenyewe ni mashuhuda wazuri. Nimekuwa nikiwahudumia vizuri na tumekuwa tukielewana, tunatumia mbinu tu za kibinadamu kuweza kuwasiliana, japokuwa sio kwa lugha ya alama ya msingi, lakini tulikuwa tunajaribu kuwasiliana kwa namna ile tu ya kibinadamu, ambapo mkikwama kuwasiliana mnatengeneza mbinu badala ya kuwasiliana. Lakini nashukuru Mungu niliweza kuwahudumia vizuri wananchi wangu kwa miaka 4 mfululizo, na bado mpaka leo wananihitaji, wakiniona huko wanasema mheshimiwa tunakuhitaji.
6: Wanakutazama vijana kwa sababu bado ni kijana mdogo. Upo hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York Marekani, wafanyaje ili na wao waweze kufika kama wewe?
5: Nafikiri kwanza waweze kujijengea hali ya kujiamini, lakini pia unatakiwa ufahamu haki zako, na kwenye haki zako inabainisha wazi kwamba una haki ya kugombea, una haki ya kuchaguliwa, una haki ya kuchagua. Kwa hiyo unatakiwa ukishafahamu hivyo, nenda kajumuike, chukua nia, nenda kachukue fomu. Ukibaki nyumbani ukitazama tu hivi vya pembeni, hauwezi kufika. Kwamba mimi hata nikitamani kuwa rais inawezekana, hata nikitamani kuwa waziri inawezekana. Ukishajijengea hiyo hali, hakuna jambo litakushinda kwenye kuiendea nafasi yako. Kwa hiyo mimi kama ningebaki tu kwa kusema siwezi, kwa kweli nisingefika hapa. Si unaona mimi ni kiziwi, sauti yangu haiko vizuri. Tuna ule ulemavu wa kushindwa kucontrol sauti yetu pia wakati mwingine. Lakini sikujali.
6: Na unawaambia nini wananchi ambao wanawaona walemavu kwamba hata kama ana vigezo vyote lakini wanaona huyu ni mlemavu? Wanaweza sikuchagua kwa sababu labda huyu ni mlemavu kama ulivyoeleza.
5: Kwanza waondoe ile dhana au imani potofu kusema kwamba huyu ni mtu mwenye ulemavu hawezi. Hapana, mtu mwenye ulemavu anaweza kila kitu kama ambavyo alivyo mtu mwingine. Mimi ni mbunge sasa na nimepewa hiyo nafasi, lakini na uwezo kufanya kazi yangu vizuri, nina uwezo mkubwa, ninaweza kuwasilisha hoja zangu pale. Kwa hiyo waondoe imani potofu kwamba watu wenye ulemavu hawana uwezo.
6: Na kuna kingine chochote ambacho sijakuuliza ambacho ungependa kuambia ulimwengu sasa hivi unasikilizwa?
5: Kwanza nishukuru sana kwa hii nafasi, lakini pia niwaombe sana wazazi wenye watoto wenye ulemavu, msiwafiche watoto wenu. Wapelekeni shule, wapate elimu, waweze kujisimamia wenyewe huko baadaye. Tuache kuficha watoto huko majumbani, tuache kusema kwamba ni gharama, tunapoteza muda. Si kweli. Kama mimi namshukuru Mungu sana mama yangu mzazi, alinipambania kwa hali na mali kuhakikisha kwamba napata elimu ambayo inaendana na mimi. Kwa hiyo niwasihi na wazazi wengine washirikiane kuweza kupeleka watoto wao shule, tusiwafiche, tuwapeleke shule.
2: Shukrani sana Lea Moshi kwa mahojiano hayo, na kila laheri mbunge na Sria katika uongozi wako. Sasa umewadia wasaa kujifunza lugha ya Kiswahili. Hii leo mtaalamu wetu ni Oni Sigala, mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA. Anafafanua maana ya neno tanwini.
7: Tanwini ni sauti ya N inayowekwa mwishoni mwa baadhi ya maneno yenye asili ya lugha ya Kiarabu. Hale inaitwa tanwin kama hujaweka I, kwa maana ya neno kwa mfano shukran bila ai mshoni, au abadan na wakati mwingine aslam. Unapokosa hiyo herufi ya mwisho na ukatumia n, basi hapo wataalamu wa lugha wenyewe wanasema neno hili limeishia na tanwin.
2: Shukran sana Oni Sigala kwa ufafanuzi huo. Basi nami kufikia hapo sina la ziada, tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Kumbuka haya yote uliyoyasikia unaweza kuyatazama kwenye mtandao, kwenye YouTube na X, rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org mkwaju SW. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Faisal Kirwa. Kwa heri kutoka hapa Umoja wa Mataifa, New York.

Moyo unashangilia, nimeifanya sherehe aliponikumbatia. Kila siku ni sherehe, siachi kumwimbia. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mimi ni kiumbe kipya, ya zamani yamepita. Nia imefanywa upya moyoni, nimetakata. Napenda maisha mapya, naitika akiniita. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mtazamo wa maisha sasa umebadilika. Roho ameniuisha, kasi mpya nimeshika. Neno alilonilisha mwenyewe nimeridhika. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Nakwenda mbele daima, nyuma kamwe sitorudi. Kanipatia neema, nimesimama jadidi. Yeye chanzo cha hekima, kumfuata sina budi. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Asante sana. Moyo umeburudika kuwa na Bwana wetu pale mlimani.

Baada ya siku sita, ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.

0: Mungu anaongoza safari. Watu waende kwa utaratibu. Huna spidi kuliko spidi ya Roho Mtakatifu. Wangewapeleka watu kwa siku moja, lakini bado alitaka wakae chini ya Horebu. Musa mwenyewe alikaa mlimani siku ngapi? Siku 40 walikuwa wamekaa pale. Bado alikaa tena zaidi ya miezi mitatu hawajatoka Horebu. Eti mnatuchelewesha kwa sababu ya utaratibu. Mungu amepatia mtakatifu wewe chini ya Berabu,
1: ili ujue ya kwamba huyu ni Mungu, hatawaliwi na sheria hata alizoziweka. Leo wanadamu wanamtukana Mungu, hata walioelimika wanasema hakuna Mungu tena. Wengi, lakini hata asilia inamtii Mungu wake. Unaweza ukachagua. Nataka niwepo nipande.
2: Paulo anasema kabisa, anasema hao ni ndugu zangu. Anasema wana juhudi nyingi katika Mungu, anasema lakini si katika maarifa. Maana wanatafuta kuisimamisha haki yao wenyewe, isipokuwa ile haki ya Mungu hiyo hawaitaki.

0: kulishwa.
1: Unasikiliza
2: Radio
3: Sauti ya Matumaini.
4: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
5: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
6: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuongezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
7: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
8: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine kwa Kristo.
9: Walisema wahenga, kizuri kula na nduguyo. Tunatambua mchango wako, tunakujali na kukuthamini. Na ndiyo maana Radio ya Adventista nchini Tanzania, maarufu kama Adventist World Radio Tanzania, inakualika msikilizaji wetu, taasisi na watu binafsi, kushiriki kampeni kabambe ya kuongeza usikivu kwa manunuzi ya mitambo ya kupokelea na kurusha matangazo. Yaani, mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona. Hitaji ni shilingi milioni 120. Unaweza kutoa sadaka yako kupitia CRDB Bank 0150 42 88 30 00. Jina ni Morning Star Radio. Lipa namba ya Mix by Yas, zamani Tigo Pesa, ni 6025 197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels, au kwa namba ya Vodacom 0745 32 35 25. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza upendo kila kona. Shiriki furaha bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0150 42 88 30 00. Jina ni Morning Star FM Radio, au lipa namba ya Tigo Pesa, yani Mix by Us 6025 197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels, kwa namba ya Vodacom 0745 32 35 25. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na Sauti ya Matumaini, sambaza tumaini.
10: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
11: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19 Enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
0: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
2: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 0154-524-88-300. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
12: Changia sasa. Badilisha maisha milele.

Na mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, ni matumaini yangu unaendelea kubarikiwa na nyimbo kutokea hapa studio. Ningependa kuomba radhi kwa changamoto iliyojitokeza leo, hatutoweza kujiunga na Rock FM kutokea huko Mbeya kwa kipindi kizuri cha Mulika. Lakini endelea kubarikiwa na nyimbo kutokea hapa studio. Nitakapohitimu saa 9 kamili tutaweza kusikia taarifa ya habari, na itakapofika saa 9 na dakika 15 tutajiunga na studio zetu za AWR zilizopo Mtwara kwa ajili ya kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Jina langu ni Esther Nkoko, naendelea kubarikiwa na nyimbo kutokea hapa studio.

Imetimia saa 9 kamili na hii ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji ni Manase Rusaka na kwanza ni muhtasari wake. Serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imesema inatambua changamoto ya uvamizi wa wafugaji katika maeneo ya wakulima katika ushoroba wa Mto Lukuledi, Jimbo la Ndanda, hususan wakati wa ukame ambapo migogoro ya matumizi ya ardhi huongezeka zaidi. Mfuko wa maendeleo wa jamii TASAF umeendelea kuwa chachu ya mabadiliko kwa kaya maskini, hususan wanawake, kwa kuwawezesha kujikwamua kiuchumi na kuanza maisha ya kujitegemea. Na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio linaloidhinisha kuchukuliwa kwa hatua zinazohakikisha kwamba wanaratibu na kutenda uhalifu dhidi ya walinda amani wanakabiliwa na mkono wa sheria. Habari kamili. Dodoma. Serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imesema inatambua changamoto ya uvamizi wa wafugaji katika maeneo ya wakulima katika ushoroba wa Mto Lukuledi, Jimbo la Ndanda, hususan wakati wa ukame ambapo migogoro ya matumizi ya ardhi huongezeka. Akijibu swali bungeni leo, naibu waziri wa nchi ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Daktari Jaffar Saif amesema serikali kwa kushirikiana na mamlaka za serikali za mitaa pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama imekuwa ikichukua hatua mbalimbali za udhibiti hali hiyo ili kuhakikisha amani na utulivu vinadumishwa kati ya wakulima na wafugaji. Serikali imetoa wito kwa wafugaji kote nchini kuhakikisha wanazingatia mipango ya matumizi bora ya ardhi pamoja na kutumia kikamilifu maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya malisho, kwa kuyaendeleza kupitia kuondoa vichaka na kupanda malisho yanayoendana na ekolojia maeneo husika. Kwa mujibu wa serikali, utekelezaji wa mikakati hiyo utasaidia kuhakikisha upatikanaji wa malisho ya kutosha ya mwaka mzima, kupunguza migogoro ya mara kwa mara kati ya wakulima na wafugaji, na hatimaye kuimarisha amani na maendeleo endelevu katika maeneo ya vijiji mbalimbali. Dar es Salaam. Tume ya Ushindani Tanzania imeendelea kuimarisha kampeni ya utoaji wa elimu kwa umma kuhusiana na madhara ya biashara ya bidhaa, ikisisitiza kuwa utengenezaji, usambazaji na uuzaji wa bidhaa hizo ni kosa la jinai linaloadhibiwa kwa mujibu wa sheria za nchi. Akizungumza katika eneo la Kariakoo jijini Dar es Salaam kwa kitengo cha mawasiliano na uhusiano kwa umma, Bi Roberta Feluz amesema bidhaa bandia zina athari kubwa kwa uchumi, afya pamoja na usalama wa wananchi, huku zikidhoofisha ushindani wa haki katika biashara. Amebainisha kuwa nafasi ya Tanzania kama lango muhimu la biashara na usafirishaji katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati inaifanya nchi kuwa miongoni mwa maeneo yanayoweza kutumiwa na wahalifu kusafirisha bidhaa bandia, hali inayohitaji ushirikiano wa karibu kati ya serikali, sekta binafsi na wananchi katika kupambana na tatizo hilo. Amesisitiza kuwa mafanikio ya vita dhidi ya bidhaa bandia sokoni yanategemea ushirikiano wa wadau wote, ikiwemo serikali, wafanyabiashara, wazalishaji na wananchi, ili kulinda uchumi wa taifa, afya za wanatumiaji pamoja na mazingira ya biashara yenye ushindani wa haki. Morogoro. Wakala wa usajili wa biashara na leseni BRELA amezidi kujipambanua kama muhimili na nguzo madhubuti katika kuchochea ukuaji wa uchumi wa taifa kupitia mikakati yake endelevu inayolenga kurahisisha shughuli za kiuchumi na kuhakikisha hakuna Mtanzania anayeachwa nyuma katika upatikanaji wa huduma za usajili na leseni. Hayo yamebainishwa na ofisa mtendaji mkuu wa BRELA Godfrey Nyaisa alipokuwa akifungua kikao kazi cha wafanyakazi wa wakala hiyo kilichofanyika mkoani Morogoro, ambapo ametumia nafasi hiyo kuelezea kwamba mafanikio ya wakala huo katika kuendeleza kuwahudumia Watanzania kunategemea ushirikiano. Kwa upande wake, kaimu meneja wa sehemu ya mipango, utafiti na ubunifu wa BRELA, Alinda Lema,
ameibanisha mafanikio hayo yamepatikana kupitia usimamizi thabiti wa mpango mkakati wa miaka mitano mwaka 2021-2026. Mkakati huo wa ukaguzi umeenda sambamba na utoaji endelevu wa elimu kwa umma kuanzia Julai 2025 hadi Juni 2026, ambapo BRELA ilitumia mbinu mbalimbali za kisasa kuwafikia wananchi. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. New York. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa limepitisha kwa kauli moja azimio linaloidhinisha kuchukuliwa kwa hatua zinazohakikisha kwamba wanaoratibu na kutenda uhalifu dhidi ya walinda amani wanakabiliwa na mkono wa sheria. Takwimu za Umoja Mataifa zinaeleza kuwa tangu mwaka 1948 karibu walinda amani 1,100 kutoka nchi zote ulimwenguni wamepoteza maisha yao wakiwa kazini na maelfu ya wengine wamejeruhiwa vibaya, huku kiwango cha mashtaka kwa mauaji ya vitendo vingine vya uhalifu dhidi ya walinda amani yakisailia kuwa chini. Azimio hilo lililopendekezwa na Pakistani na Denmark limeungwa mkono na nchi zaidi ya 150 na linalenga kurekebisha kasoro zilizopo ili kuhakikisha wajibikaji unapatikana. Pamoja na hayo, baraza limempa mamlaka katibu mkuu wa Umoja Mataifa Anton Guterres kuhakikisha kwamba ikiwa kutatokea mashambulizi mengine baadaye, ushahidi unakusanywa na uchunguzi kufanyika ili kufanya mashtaka rasmi kwa vitendo vyote vya vurugu. Pretoria. Polisi nchini Afrika Kusini wameanza uchunguzi kuhusiana na mauaji ya raia mmoja wa kigeni, huku mamia ya raia wa Malawi wakikusanyika kuomba kurejeshwa nchini kwao kwa hofu ya mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni. Serikali ya Malawi imesema inachunguza taarifa kuwa raia wake mwenye umri wa miaka 29 ameuawa baada ya kushambuliwa kufuatia maandamano. Polisi wa Afrika Kusini wamesema mwili wake ulipatikana ukiwa na majeraha kichwani pamoja na mdomoni. Wakati huo huo, mvutano dhidi ya wahamiaji wasio na vibali unaendelea nchini Afrika Kusini, hali iliyowalazimu maelfu ya wageni kuondoka kabla ya uchaguzi wa serikali za mitaa mwezi Novemba. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imesema inatambua changamoto ya uvamizi wa wafugaji katika maeneo ya wakulima katika ushoroba wa Mto Lukuledi, Jimbo la Ndanda, hususan wakati wa ukame ambapo migogoro ya matumizi ya ardhi huongezeka. Mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF umeendelea kuwa chachu ya mabadiliko kwa kaya maskini, hususan wanawake, kwa kuwawezesha kujikwamua kiuchumi na kuanza maisha ya kujitegemea. Na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha azimio linaloidhinisha kuchukuliwa kwa hatua zinazohakikisha kwamba wanaoratibu na kutenda uhalifu dhidi ya walinda amani wanakabiliwa na mkono wa sheria. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi saa 2 kamili usiku. Asante na alasiri njema.

Tayari ni dakika 16 zimepita baada saa 9 kamili kwa mujibu wa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, hii ni AWR Tanzania katika matangazo jioni ya leo na alasili ya leo. Na sasa ninakupeleka moja kwa moja katika studio zetu zilizoko kule mjini Mtwara katika kipindi cha Wanda wa Mswahili katika matangazo ya moja kwa moja alasili ya leo. Mimi ni Manase Rusaka na sasa wenzangu kutoka katika studio zilizoko pale Mtwara basi wanachukua nafasi katika kipindi cha Uwanda wa Mswahili.

Kama Music Ministry ndio ambao tumefungua nao kipindi na wasaa mzuri wa uwanda wa Mswahili kwa wewe Mswahili mwenzetu ambaye unaisikiliza AWR Tanzania hivi sasa. Sweetest Song I Know kutoka kwa Ama ndio ambao wimbo umetoka kuweza kusikia, na ndivyo ambavyo tumefungua pazia letu, na kapu zuri hili la uwanda wa Mswahili liko tayari kabisa kuweza kukuletea yale ambayo tumeyakusanya siku hii ya leo, tukianza na zile chemsha bongo, lakini pia tutakwenda kwenye chaguo lako wewe Mswahili mwenzetu, na ndivyo ambavyo tutazidi kubarikiwa katika wasaa mzuri wa uwanda wa Mswahili. Mimi ni Prince Emmanuel, niko na Rocco Maloni hapa na tuko tayari kuweza kukuhudumia na wewe kutudumia kwa kutega sikio lako. Ni siku nyingine tena, Jumatano nzuri ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia kuweza kukutana hapa. Naamini ya kwamba umekuwa na wakati mzuri tangu mchana, lakini pia asubuhi na hata alasiri hii, tutazidi kubarikiwa zaidi kwa pamoja, na hivyo karibu tusonge pamoja. Kumbuka Jumatano huwa tuna pata ule muziki wa acapella. Kwa wewe ambaye ni mdau mzuri, utatambua tu ya kwamba Jumatano muziki ambao utausikia hapa ukisindikiza uwanda wa Mswahili ni muziki wa acapella, na hata katika chaguo lako wewe Mswahili, ninaamini pia utafanya hivyo kwa kuchagua zile nyimbo ambazo ni za acapella. Na hivyo ninatamani sana ujumbe mfupi ule wa chaguo uweze kucheza kutokana na kile ambacho nimetangulia kwanza nacho. Simona mimi mwenyewe nimeanza na Sweetest Song I Know kutoka kwa Amer, na wewe basi takupatia huo wasaa hapo baadaye, lakini kwa sasa tutakwenda katika chemsha bongo ndio ambayo tutaanza nayo, na leo na maswali matatu, alafu nikuibie hivi haraka haraka. Unajua siku Maloni akiwa hajatangulia, basi mimi nawahi kukueleza tu, kukurahisishia ili ujipange vizuri. Leo kidogo maswala ya afya afya hivi, chemsha bongo yetu itajikita katika maswala ya afya afya, sitakuwa vizuri hapo. Kwa hiyo basi kaa tayari. Kwa upande wa maswala ya afya, ndivyo ambapo chemsha bongo itajikita hapo, na maswali kama matatu tu hivi. Naona niafupishe, alikuwa matano lakini ngoja niafupishe, niafanye kama matatu hivi, alafu tuone jinsi ambavyo tutakavyotembea. 0711287828 ndio namba ambayo ukinitumia ujumbe mfupi utakuwa umefika, na ukinipigia simu, lakini huo ujumbe mfupi ni pale kwenye wakati wa chaguo, lakini kwa sasa hivi katika chemsha bongo hii ninatamani zaidi wewe unipigie simu moja kwa moja. 0711287828 namba yangu iko hewani kupokea simu yako rafiki.

Okay, naona tayari hapa. Usikimbie rafiki yangu. Maswali mepesi kabisa leo. Na nimetangulia kukuelekeza kabisa. Bwana maswali leo atajikita sehemu hii. Nikutana na mwalimu anakuelekeza kabisa. Kwamba nitatoa maeneo haya. Maswali yangu.

0: Chemshe bongo zetu wasi hapa kwa maswali hapa. Kwenye line kuna huyu hapa. Hello?
1: Hello?
0: Habari? Habari yako?
1: Hello, habari ya uzima.
0: Salama, naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Hello, habari ya uzima.
0: Njema, naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi? Aha, okay, sawa, nimeshajua. Sasa rafiki, kwa faida yako, wewe ambao umepiga simu, lakini pia wewe ambao unataraji kupiga simu kwenye kipindi, tafadhali naomba unapopiga simu basi hakikisha ya kwamba unanisikiliza kupitia simu yako. Usinisikilize kupitia redio hiyo ambayo iko pembeni yako hapo. Yaani kama umepiga simu basi achana na swala la redio, ikiwezekana zima kabisa hiyo redio ili tusikilizane kwenye simu yako ya mkononi. Naamini ya kwamba tutaenda vizuri hivyo. 0711287828 ili usije ukashindwa kuweza kujibu chemsha bongo yetu ya leo. Basi wewe fuatilia tu hivi kwamba ukipiga simu weka simu weka radio yako pembeni, tusikilizane kwenye hiyo simu yako, naamini mambo yataenda vizuri. Lakini ukinisikiliza kwenye radio hiyo, kwamba hatutasikilizana, yaani utakuwa mimi nakwambia hello, unatulia kwanza unasubiri na unajua kuna uchelewaji kidogo kama utanisikiliza kwenye nani. Kwa hiyo hatutaweza kusikilizana vizuri.

0: Halo, kwenye line. Halo, rafiki.
1: Halo.
0: Habari?
1: Salama.
0: Naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na
0: Oh, wow. Haya.

moto. 0711287828 ndio namba ambayo ukinipigia simu mimi nitakuwa hapa kwa ajili ya kuweza kupokea hiyo simu yako kwa haraka kabisa.

0: Halo, kuenya lain. Halo. Halo, Rafiki. Halo.
1: Halo.
0: Habari?
1: Salama.
0: Naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi? Kutoka Songea. Gilbert, mbona kama haujiamini hivi, yani unaongea kwa mashaka?
1: Najiamini, najiamini.
0: Okay, uko tayari kabisa kuweza kujibu chemsha bongo ya leo?
1: Ndio, niko.
0: Oh. Gilbert naye tena ametoweka ghafla hivi.

0: Unasikiliza AWR Tanzania 92.7 FM Lindi, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania kutoka Dar es Salaam, sauti ya matumaini.
1: Tusije tutakadanganyika, tufanye kazi zetu za uchumi, tulime mashamba, tulime zabibu, tupande mbegu, tusome shule, tuwe na maisha mazuri, lakini neno hili lisiondoke, Yesu anakuja tena. Nimelisema hilo maana kuna watu watatoka hapa na kuenda kuacha shule na kuenda kuvunja nyumba, waende milimani kumsubiri Yesu anayekuja. Nataka mjiandae mkichapa kazi, mkiendesha magari yenu, lakini ukiovertake unasema Yesu anakuja tena. Usije ukatembea kwa mguu ukasema ili Yesu anikute sawasawa nitembee kwa miguu. Kaa, jenga nyumba yako nzuri, tena fedha halali, sio haramu, sio fedha ya kuiba shirika, sio fedha ya kuiba serikali, sio fedha ya dhuruma, fedha ya kufanya kazi kwa siku sita. Halafu jenga nyumba yako na watoto, kaa na mke wako kwa furaha, lakini mkiwa mnaongea na mama umwambie Yesu anakuja tena.
2: Unasikiliza sauti ya matumaini.
3: Jambo jingine,
4: siku hizi watu wanaacha kuoa watu walikalao, anamchukua bibi mzee kabisa ambaye anaweza kuwa bibi yake wa kumzaa mama yake, anamfanya kuwa mwenzi. Au binti mdogo kabisa ambaye anaweza kuwa mjukuu wake, unamuona anamuita huyu ndio bebi wangu. Wewe, kuna mambo ambayo hayataenda vizuri kiuhalisia. Kisaikolojia nitawaambia kesho tofauti za wanaume na wanawake kisaikolojia. Huyu ambaye bado ni mdogo, kuna vitu bado anaona kama fantasy. Anaona kama bado kuna ulimwengu fulani anauona wa dhania ambao wewe umeshauona. Kwa hiyo kuna vivurugu vurugu na kutokuelewana fulani vinavyopelekeana na umri vitakavyoweza kuletea shida huko baadaye. Ole wa nchi na bahari kwa wale ambao ulikuwa na mwenzi, amelala usingizi wa mauti, una enda kutafuta mwenzi, unachukua binti yako wa kuzaa. Ninakupa pole. Tegemea changamoto na ujipange kwazo.
2: Unasikiliza Radio, sauti ya matumaini.

0: kuna karama iliyowekezwa ambayo hata wachungaji tungeimba, na wazee wa kanisa tungeimba, na mashemasi wangeimba, na watoto wangeimba. Malaika wako juu wanaimba usiku na
1: kila siku. Wewe ukija kanisani ni baridi, ni hivi tu,
0: lakini ukikaa kwenye vijiwe ni moja wa wango na mabaki. Jambo
2: lingine linalonifurahisha na kunivutia katika kanisa hili ni namna mnavyowaandaa na kuwalea watoto na vijana ili wakue katika maadili mema na kumcha Mwenyezi Mungu. Na ni waimbaji wazuri mno, wanaimba vizuri mno.
3: AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Uwanda wa Mswahili.
4: Okay, ni kombe radhi, naona kuna changamoto hapa kwa kifaa ninachotumia hapa kuweza kupokea simu. Basi moja kwa moja tukimbie basi kuingia katika chaguo lako, chaguo la wewe Mswahili mwenzangu, kwa kunitumia ujumbe mfupi wa maneno, kiniambia ni wimbo gani ambao unatamani uweze kuusikia wasaa huu hivi sasa. Unitumie huo ujumbe mfupi, lakini kumbuka leo ni Jumatano kama ambavyo nilitangulia kusema, hivyo tunasikiliza nyimbo za akapela. Kwa hiyo kwenye upande wa chaguo nalo pia itapendeza zaidi tukiwa tunachagua zile nyimbo za akapela. Namba yangu ni 0711287828. Hapo sasa, kwa wakati huu ninapozungumza wewe, naomba unitumie ujumbe mfupi. Nitumie ujumbe mfupi ukiniambia ni wimbo gani ambao unatamani kuweza kuusikia, na wimbo huo huo umeimbwa na nani, pia uniambie kwamba mwimbaji ni nani, alafu wimbo huo pia uwe ni wa akapela.

Haya, nina ujumbe hapa kutoka kwa Nyanda Shiduhu kutokea jiji la Mwanza, Ngabajiga. Sema naomba wimbo wa kwae, hili ni kundi bwana, japo yeye ameandika kwae, lakini ni kundi la Sondadilu unaosema mazishi ya shetani.

Haya, nina ujumbe mwingine hapa ili ni tukienda kubarikiwa tunabarikiwa kweli kweli. Ujumbe mwingine kutoka kwa Esther Urio, anasema yuko Kilimanjaro, anaomba wimbo ya Yatima kutoka kwa O Step to Christ. Okay? Ray kutoka Same Ndungu anasema, mtangazaji, naomba wimbo wa Sonda ya Dilu wowote. Asante sana, nibarikiwe na wasikilizaji wote. Ujumbe, jamani, tujiandae, Yesu anakuja. Ndio anavyotuambia Ray huyu kutoka Same Ndungu.

habari, habari ya kusikitisha, habari ya mtoto yatima. Mtoto ambaye alikuwa anaishi na baba yake pamoja na mama. Lakini baada ya mwaka mmoja ilitokea kwamba mamake alifariki ghafla. Baada ya mama kufariki, aliendelea kuishi na baba. Alipokuwa anaendelea kuishi na baba, mtoto alikuwa anamsumbua baba yake kwa kumuliza mama yuko wapi. Baba alipata shida sana, kwa sababu mara baada ya kuwa anamwambia mama yako amefariki, mtoto alikuwa haelewi kifo ni nini. Kwa hiyo aliendelea kumuliza mama atarudi lini, nahitaji nimuone. Kila alimwambia subiri, siku moja utamuona. Siku moja mtoto alifanya maajabu. Ilikuwa asubuhi kama saa 4, ambapo baba alikuwa amekaa kwenye kochi yake anasoma gazeti. Mtoto aliingia ndani wakati alikuwa ameloa na jacho na pia na hema. Anamwambia baba, nimeandika barua, nimemwandikia mama, nataka niende posta leo hii, nataka kabla haijatimia saa 11 awe ameipokea na nisubiri kituoni. Baba alimwangalia mtoto na baadaye akaweza kumwambia aende nje akacheze na wenzake. Lakini mtoto akalia, akalia sana, na kwa sababu alishikwa na huzuni, baba aliweza kumhurumia mtoto wake. Na yeye pia kwa kweli alikuwa amejaa na huzuni, alimwambia hii hapa hela ya kutosha kabisa bahasha na posta. Kwa hiyo alipopokea mtoto alifurahi, na baba alimuuliza hapo juu utaandika nini. Mtoto kwa furaha alisema, kwa mangu mpendwa, kwa mangu mpendwa, leo hii mimi ni mgeni wako.

Nategemea kwamba siku ile saa 11 ikiwa inatimia atakuwa kituoni na mamake yuko pale tayari kumlaki. Lakini cha ajabu, alipokuwa anatoka alianza kukimbia, akakimbia hadi akafika kwenye barabara kubwa ambayo alipofika hakutaka kuangalia gari zinakwendaje. Moja kwa moja aliingia, hakutaka kusubiri time ruhusu avuke barabara. Pale pale baada ya kuingia barabarani, gari ambayo ilikuwa kwenye spidi ikamgonga na kumpasua kichwa. Mtoto hakuweza kutambulika ni nani kwa sababu alikuwa amepasuka kichwa na sura yake ilikuwa imeharibika kabisa. Lakini watu waliokuja kuona ile ajali na wao pia hawakuweza kutambua huyu mtoto ni nani. Lakini pembeni kabisa, pembeni ya ile barabara, palikuwa ile bahasha iliyokuwa imeandikwa kwa mangu mpendwa, kwa mangu mpendwa, mimi leo hii ni mgeni wako. Watu baada ya kufungua waliweza kumtambua na ujumbe ulienda kwa baba yake. Baada ya baba kupewa taarifa, akashikwa na huzuni kwa kuona kwamba ni mwaka tu amepoteza mke wake, na sasa kwa siku hii amepoteza mtoto wake. Akashikwa na huzuni, akachukua kamba na kujifunga. Na siku ile baba naye pia alipoteza maisha. Ndugu zangu wapendwa, kuna watoto wengi mtaani ambao wanazagaa, wanatembea tembea, hawana cha kufanya, hawana matumaini kwa sababu hawana mtu wa kuwasaidia. Wengi wao hawana baba, wengine hawana mama, wengine wamefukuzwa katika majumba ya wazazi wao. Tuna mawazo gani juu ya watoto kama hao? Hebu tuwafikirie. Na pia tuna watoto ambao hawajui baba yao ni nani, ambaye ni Mungu, hawamtambui Yesu. Tunapaswa kueleweshwa waweze kuelewa Yesu ni nani, waweze kuelewa ni nani mkombozi wao. Kwa hiyo tukifanya hivyo, tunaweza kuvuna wengi ambao watakao kuja kwa Mwokozi.

Ezekiel ndiye ambaye alichagua wimbo wa Kakonka wa Yesu kutoka kwa BZB kutoka Temeke, moja makundi makongwe kweli kweli, kundi la BZB. Kumbuka kundi hili ndilo ambalo lilotengeneza pia wale waliokuwa wanafahamika kama BZB Senior, BZB Junior. Hawa ni BZB Senior ambao tunawasikiliza kwa sasa, lakini kwa aina yao hii ya uimbaji na ikawafanya pia vijana katika kanisa lile la Temeke nao pia wakavutiwa na kutengeneza sasa kundi la BZB Junior. Wimbo wa Kakonka uliosikiliza hapo, Ezekiel ndiye ambaye alichagua, lakini kwa sasa unasikiliza wimbo unaosema Roho Yangu kutoka kwa Royal Advent, ikiwa ni chaguo la rafiki. Hajaniambia iko wapi, lakini amesema yuko Manyara. Sawa. Kutoka Manyara, nimeona ujumbe wako na ndio maana nimeona tuweze kubarikiwa na wimbo huu unaoitwa Roho Yangu. Hawa ni Royal Advent, moja pia ya makundi makongwe ya muziki wa injili, hasa muziki wa akapela. Hawa walikuwa wanapatikana pale mjini Morogoro, Kasoro Bahari.

0: majozi hakuna.
1: Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata na miaka 30 anaita mtoto. Kila kona niambia, mliona design hiyo mkamfukuze, umlipie chumba mwezi mmoja. Mwezi wa pili atayatengeneza maisha. Usiwarundike rundike hapo, unatengeneza uzazi ambao ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, acha kuwa umeshangaa shangaa. Watu mabinti wamedorora, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu, He created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote. Umba, umba, pata maisha bora, jenga nyumba yako, oa mke wako, olewa na mme wako, toa zaka na sadaka.

yeyote uimara wake ni msingi. Unapoweka msingi wa matope, alafu unayapandisha, unakuja kuweka kenchi, mzigo mzito, ule msingi hautaimili. Watu wa Mungu, mwanzo wa ndoa yako ulikuwaje? Je, Yesu ndiye aliyekuwa jiwe kuu la msingi la pembeni? Watu wengi hapa wanajikwaa, na waonea huruma. Vijana wengi wanakuja mbele kwenda kufungishwa ndoa, na mchungaji kwa uaminifu anasema vijana hawa wamemheshimu Mungu, wamekuja hapa mbele, kumbe hamna kitu chochote. Wanafikiri wanaenda na baraka, kumbe wanaenda na laana. Mwanzo wa ndoa ni kitu cha kujali.

Mwanakwaya naye anasema hii kwaya kama sio mimi msingeimba chochote, kama sio mimi wimbo ule niliutunga mimi. Shemasi naye anasema hili kanisa kama sio mimi hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekuambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.

Nisamehe moyo unashangilia, nimeifanya sherehe aliponikumbatia, kila siku ni sherehe siachi kumwimbia, moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mimi ni kiumbe kipya, ya zamani yamepita, nia imefanywa upya moyoni nimetakata, napenda maisha mapya naitika akiniita, moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mtazamo wa maisha sasa umebadilika, roho ameniuisha, kasi mpya nimeshika, neno alilonilisha mwenyewe nimeridhika, moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Na kwenda mbele daima, nyuma kamwe sitorudi, kanipatia neema nimesimama jadidi, yeye chanzo cha hekima kumfuata sina budi, moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Asante sana, moyo umeburudika kuwa na Bwana wetu pale mlimani.

Naomba ni usome ujumbe wa rafiki yangu hapa, anaitwa Ali Ramadhani kutoka Tanga mjini. Anasema naomba wimbo wa mazishi ya shetani, mtangazaji mbona haupigi wimbo huo? Lakini rafiki yangu, ni kwambie tu ya kwamba wimbo mazishi ya shetani uloimbo na Sonda ya Dilu, ambao kama ambavyo umeomba wimbo huu nilisha ucheza, nadhani ulichelewa kidogo wakati tunaanza kipindi, na hasa tulipokuwa tukianza wasaa huu wa chaguo la Mswahili hapo. Kwa hiyo kwa niaba basi pole, lakini endelea kusonga, naamini ya kwamba unaendelea kubarikiwa hapo na nyimbo hizi. Na wengine wengi ambao pia mmekuwa mkiuliza mbona wimbo fulani hauchezi, basi inawezekana tayari nishacheza, basi wewe ndio umefika wakati huu ambapo tunaendelea kubarikiwa. Kwa hiyo tuzidi kusonga mbele.

0: Almighty.
1: Wimbo ambao umetoka kusikiliza unaitwa Na Amani na waimbaji wanaitwa The Way. Sijua kwa wapi The Way.
0: Ndo ya mto wa Babeli.
1: Sasa ndio sasa na wimbo unasema kando ya mto.

ambao meshiriki kuweza kunitumia ujumbe mfupi. Asanteni sana, na ninatamatisha namna hivyo wasaa mzuri wa Uwanda wa Mswahili. Ninajua ujumbe ni mwingi bado, ukiendelea kutuma rafiki, lakini basi nimebarikiwa na ujumbe wako wewe rafiki ambao umeweza kuutuma. Asante sana sana sana, hata kama sikuweza kusoma, lakini naamini ya kwamba kwa wale ambao walichagua, basi hizo ambazo umeweza kuzisikia zimekuwa baraka kwako. Nimebarikiwa sana na wimbo wa tutaweza.

watu wote. Hivi punde tutajiunga na wenzetu hatua za ushindi kwa ajili ya kukuongoza katika hatua hizi zenye ushindi. Tukutane siku ya kesho kuanzia saa 9 alasiri. Asante na kwaheri.

Tanzania. Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuwa pamoja nasi, na wimbo huo wa Mungu Ibariki Tanzania unatufikisha katika hatima ya kipindi cha Uwanda wa Mswahili siku hii ya leo, tukiwa tayari kujiunga na Hope Channel.

Tanzania kwa ajili ya kipindi cha hatua za ushindi. Siku hii ya leo ni siku ya maombi. Utakuwa naye Manase Rusaka katika kipindi cha siku hii ya leo, na ni matumaini yangu kwamba utazidi kubarikiwa na kupendezwa na siku ya maombi. Lakini usisahau kutuma maombi yako, usisahau kushiriki katika kipindi cha siku hii ya leo, na usisahau kumwombea jirani, rafiki, ndugu, jamaa na wote tuweze kufika katika malengo, lakini zaidi ya yote tuweze kuwa na siku njema na Mungu hujibu kwa wakati. Mimi ni Rebecca Dennis, tujiunge naye Manase Rusaka pamoja na Esther Nkoko katika kipindi cha hatua za ushindi.

0: Uhali gani mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, na wewe ambaye unatufuatilia kupitia AWR Tanzania, ni matumaini yangu unaendelea kubarikiwa na vipindi vizuri kutokea huko AWR Tanzania. Na wewe pia unayetufuatilia kupitia YouTube channel yetu ya Hope Channel Tanzania, ni matumaini yangu pia unaendelea kubarikiwa. Nipende kuwakaribisha katika kipindi kizuri, kipindi cha hatua za ushindi, kipindi ambacho tunapata fursa ya kujifunza mambo mbalimbali yanayotujenga kiafya, kiakili, kimwili pamoja na kiroho. Na kama ilivyo ada, leo ni Jumatano, siku ya maombi, tunapata fursa ya kuweza kujifunza mambo mbalimbali yanayotuimarisha kiroho. Na kama ilivyo siku zingine, siku hii ya leo takuwa na mada nzuri ambayo inaongelea kuhusu umuhimu wa siku kuu za vibanda. Tumekuwa tukisherekea hizi siku kuu miaka nenda rudi, miaka inaenda tunasherekea, lakini je, ushawahi kujiuliza umuhimu wa kusherekea hizi siku kuu za vibanda ni upi katika maisha yako, kimwili, kiafya, kiakili na kiroho? Basi siku hii leo tutapata fursa ya kujadili hapa studio mawili matatu kuhusiana na umuhimu wa siku kuu za vibanda, ambazo wakati huu nina uhakika kuna makanisa mengine yamekuwa yakisherekea hizi siku kuu za vibanda. Na katika siku hii leo hapa studio sitakuwa peke yangu, nitakuwa naye Manase Rusaka, tutakuwa tukiweza kupata wasaa mzuri wa kuweza kuongelea himara. Pia nawe mtazamaji unaweza kushiriki kupitia namba 0745383747, uweze kutuambia umejiandaje kushiriki katika siku kuu hizi za vibanda. Karibu uweze kubarikiwa pamoja nasi. Hali gani Manase?
1: Namshukuru Mungu kwamba leo Jumatano tunapopata nafasi ya kutafakari kuwa Mungu, hasa tukiangalia umuhimu wa kusherehekea na kushiriki katika siku kuu za vibanda.
0: Ndio.
1: Kama ulivyosema hapo awali kwamba miaka nenda miaka rudi tumekuwa tukienda mwaka baada ya mwaka. Lakini wakati mwingine kuna mtu mmoja labda pengine ndo kwanza amejiunga na kanisa la Adventist wa Sabato, anaweza kuwa hajafahamu bado kwamba kwa nini tunasherehekea. Wiki iliyopita tulikuwa na mchungaji Mhololo, mchungaji wa mtaa wa Mikocheni hapa, alitueleza kwamba sikukuu za vibanda bwana ni agizo kutoka kwa Mungu. Na linamaanisha kwamba sisi tuache shughuli zetu zote kwa wiki nzima ili tuweze kumtafakari na kumjifunza.
0: Ni kweli kabisa, kama ulivyosema ni agizo kutoka kwa Mungu. Tukisoma katika Mambo ya Walawi 23:42 mpaka 43, inasema mtakaa katika vibanda siku saba ili vizazi vyenu vipate kujua ya kuwa niliwafanya wana wa Israel kukaa katika vibanda hapo nilipowaleta kutoka nchi ya Misri.
1: Na huo ndio umuhimu wenyewe. Kumbe sasa tunaelekezwa kuacha kazi kwa juma zima. Yaani mimi kwa maelezo kama hayo naona kama siku kuu za vibanda ile ni sawa na sabato, yani kwa mwaka ni sawa na ile siku ya saba. Kwa maana na ndio ilikuwa hasa lengo, kwamba ifike mahali watu wakae wamtafakari Mungu. Na utashangaa Esther kwamba sasa wakati huu siku kuu za vibanda, hasa kwenye msimu kama huu, huwa tunahimizwa sana na wachungaji na viongozi wetu wa kiroho kuomba ruhusa kazini au kwenye kupanga zile likizo zetu. Basi kwa sababu ratiba ya makambi inatoka mapema, ni vizuri kuwa tunaangalia zile likizo zetu. Kama umepanga kuchukua likizo, basi unaangalia zile tarehe za makambi, angalau na upate muda wa kuweza kumtafakari Mungu kwa juma zima.
0: Ni kweli kabisa. Uzuri ni kwamba hizi ratiba za makambi au sikukuu za vibanda huwa zinatoka mapema kiasi kwamba hata kwa wale kama ni mfanyabiashara, ni mfanyakazi, unapata fursa ya kuweza kujipanga vizuri. Lakini kuna watu wengine wanakuwa hawalichukulii kwa uzito kwamba hizi sikukuu za vibanda ni lazima uache shughuli zako uende ukasherekee kwa siku saba uweze kukutana na Mungu wako. Ni kwa namna nyingine ndio sema kwamba sasa ndio unakuwa unaingia katika mwaka mwingine. Kwa maana yake makambi yaliyopita ni kama ulianza mwaka mwingine, sasa hapa tuna tunafanya makambi ya mwaka huu kuanza mwaka mwingine. Na kuna wimbo unasema kwamba makambi ni kituo cha kujaza mafuta.
1: Sikutegemea kama huo wimbo unaofahamu. Kwa sababu ni wimbo wa siku nyingi sana.
0: Ni kituo cha kujaza mafuta, na tunaposema ni mafuta ya imani, kwamba ni kama dereva unakuwa unatembea umbali mrefu, kuna muda sasa unakuwa unaishiwa mafuta, ambapo ni kama nguvu, mafuta yanapa nguvu gari. Sasa unaenda kituoni kujaza mafuta ili upate nguvu tena. Sasa katika majaribu haya ya duniani, na shetani sasa hivi anajaribu sana kupambana ili kuwavuta watu upande wake, anapambana sana. Kwa hiyo muda wa makambi ni muda wa kukaa, kutafakari maisha yetu, kujisogeza karibu na Mungu. Na kuna wengine wanaanza kusema labda nikiacha shughuli zangu kwa wiki moja zinaweza kufa.
1: Hiyo ndio changamoto ambayo tulionayo. Unajua, inapofika hapo Esther, lazima ujue kwamba mtu anakuwa tu na changamoto na mahusiano yake yeye na Mungu. Kwa sababu hata hivyo hizi shughuli tunazozifanya, unajua ni kwa neema yake.
0: Ni kweli.
1: Hebu ushawahi kufikiria kwamba unaweza kufikiria kwamba ukiacha biashara yako kwa wiki labda utapata hasara kubwa? Ushawahi kufikiria labda ikitokea umeumwa
0: na ukaumwa hata kwa mwezi?
1: Au mtoto wako ameumwa, au mke wako au mume wako. Kwa hiyo mimi nadhani ni kutokuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Yaani kama unamwamini Mungu na una mahusiano naye mazuri, huwezi kuona kwamba biashara ni bora kuliko kutenga siku ya kukaa na Mungu wako.
0: Na nipende kumkumbusha kama kuna mtu ambaye anahisi ana mtazamo kama huo, kwamba kuacha shughuli zake kwa wiki moja kwenda kukambika. Tumkumbushe kwamba katika Zaburi 24 mstari wa kwanza anasema vitu vyote ni vijazavyo
1: dunia
0: na vyote vikavyo
1: ni mali ya Bwana. Kwa hiyo hata kama ni biashara
0: ni mali ya Bwana.
1: Kama ni fedha,
0: mali ya Bwana.
1: Hata wewe mwenyewe
0: ni mali ya Bwana,
1: au mimi mwenyewe ni mali ya Bwana. Kwa hiyo ndio maana najaribu kuona kwamba tunapaswa kutengeneza mahusiano ya karibu kabisa na Mungu wetu ili tuweze. Unajua, ukiwa na mahusiano mazuri na Mungu, manake unamfanya Mungu kuwa wa kwanza katika kila jambo.
0: Ndio.
1: Na mimi nimeona wengi wakishuhudia, wale walio kubali kabisa kwamba mimi kitu chochote kitakachoingilia kati yangu mimi na Mungu, mimi namchagua Mungu kwanza. Wamefanikiwa sana kwenye maisha.
0: Ni kweli.
1: Yaani kama ni kazi, kwamba sasa kama kazi inaingia hapo katikati ili nitenganishe na Mungu. Watu wengi wameacha kazi.
0: Kweli.
1: Kuna ushuhuda mmoja nilisikia kutoka kwa mtu mmoja, na ananiambia kwamba ilimlazimu kuacha kazi, tena kazi nzuri, kwa sababu tu ile kazi ilikuwa inamlazimisha aifanye mpaka siku ya Sabato. Kwa hiyo akasema sasa kama ni hivyo, basi bora kazi iende, mimi nibaki na Mungu. Na uzuri ni kwamba Mungu hawezi kukuacha kama unafikia.
0: Na ni kweli, Mungu hakuacha.
1: Kwa hiyo Biblia inapotueleza ni kitu gani ambacho kinaweza kikakutenga? Ni njaa? Ni milima? Lakini ukweli ni kwamba Biblia inamaliza kwa kusema kwamba hakuna kitu ambacho kinaweza kikatutenga na upendo wa Mungu. Kwa hivyo inapofika wakati kama huu, mtazamaji na msikilizaji, ni vema kujua kwamba kama tulivyosema hapo mwanzo kwamba sisi wenyewe vitu tulivyo navyo, watoto tulionao, waume tulionao na wake tulionao, vyote ni mali ya Bwana. Kwa hiyo napofika mahali kwenye jambo linalomhusu Mungu, ni vema kuendelea kumtegemea na kumtazama kama yeye ndiye mwasisi wa vitu tulivyo navyo na kumfanya kuwa wa kwanza. Kwa hiyo katika kipindi kama hiki, msimu kama huu, tumtie moyo tu mtazamaji na msikilizaji kwamba hautalala njaa.
0: Hakika.
1: Kama utaacha siku wiki moja kwa ajili ya kumlingana Bwana. Hautalala njaa. Wala watoto wako hawatalala njaa. Mimi naamini. Sema kitu kinacho tupa tu hofu ni wasiwasi wetu na kukosa imani na Mungu.
0: Na kweli na kutokujua mambo ya mbele. Tungekuwa tunaonyeshwa mambo ya mbele labda kama ingekuwa ni tofauti kidogo, lakini hatujui mbele yetu ikoje. Ndio maana nahisi kuna mashaka na wasiwasi. Lakini tukijikabidhi kwa Mungu, kwamba Mungu anakuwa wa kwanza, mambo mengine baadaye. Naamini tutaweza kutenga muda na kwenda kuhudhuria makambi na kusherekea kikamilifu. Na ukitoka hapo, naamini tutakuwa tumejazwa mafuta ya kiroho.
1: Ni kweli. Na Esther, kitu kingine labda ambacho sasa ni cha kuweza kutia moyo. Biblia inasema hivi kwamba unless otherwise. Tumesahau kule Mungu alikotutoa. Unajua wakati mwingine sisi tunaona tu mambo yanakwenda, tunaona yanakwenda sawa. Lakini wakati mwingine kuna mahali ambapo Mungu anakuwa ametupitisha ambapo tulikuwa hatutegemei kabisa.
0: Ni kweli.
1: Sasa ili kuweza kuendelea kuwa na uhakika wa huko unakokwenda sasa. Lazima pia tuwe tunafika mahali tunatafakari mahali ambapo Mungu ametupitisha katika siku za nyuma. Yaani mimi hapa unavyoniona nikikuhadithia barabara ambayo Mungu amenipitisha mpaka kunifikisha hapa.
0: Ndio.
1: Hiyo ingetosha kunifanya mimi nimtazame Mungu peke yake, hata kama kitu kitakuja hapo katikati nisikione. Kwa sababu ninajua kwamba Mungu amenitoa wapi. Na hilo huenda ndio tatizo kubwa sana, kwamba pengine kule tunakotoka tunakuwa wepesi wa kusahau. Ndio maana unaona wakati mwingine tukipitia changamoto fulani kwenye maisha tunaomba, tukishavuka hapo tunasahau hata kama tuliomba.
0: Na ni kweli hiyo ni changamoto. Na tukitaka kujua kwamba ni changamoto, sio kwa sasa tu, hata wana wa Israel kipindi hicho, miaka hiyo ya nyuma, Mungu aliwatoa Misri. Kufika kule jangwani, Musa ameenda mlimani, wakaanza kuabudu sanamu,
1: wakatengeneza mungu wao,
0: kamungu kao. Wakasahau yule Mungu aliyewatoa katika mikono ya wa Misri. Kwa hiyo ni kitu kirahisi sana wanadamu sisi kusahau. Tukishatoka katika ile shida ukaingia katika raha, unasahau ulipotoka. Lakini tuweze kuona umuhimu wa kuhudhuria sikukuu za vibanda, kwa sababu inatukumbusha na kutuonesha kwamba tuna shukrani. Tunasherekea na kutambua ukuu wa Mungu katika maisha yetu.
1: Na moja ya mambo muhimu sana ya kukufanya wewe uweze kutafakari kwamba ni muhimu. Moja hilo tumeshalizungumza kwamba ni kituo cha kujaza mafuta. Kama ulivyosema kwamba hata kama ni gari imesafiri kwa mwendo mrefu, kwa namna moja au nyingine inaweza kuwa imepungukiwa mafuta. Na inapojazwa mafuta, manake inapewa uwezo wa kwenda mbali zaidi.
0: Ni kweli.
1: Kwa hiyo kujifunza neno la Mungu, kuomba, kuimba, kumshukuru Mungu na vitu kama hivyo vinaweza kukusogeza karibu zaidi na Mungu na kukufanya kwamba uweze kujazwa nguvu upya zaidi za kuendelea kusafiri. Kwa sababu tunafahamu kwenye maisha changamoto ni nyingi. Wakati mwingine unajua mwaka sio kitu kidogo.
0: Ni kweli kabisa.
1: Kutoka makambi ya mwaka jana mpaka makambi ya mwaka huu, hapo katikati kuna mambo mengi ambayo yametokea, yanaweza yakawa yamekuumiza kwa namna fulani. Sasa unakwenda kupata faraja ukiwa na Mungu wako kwa juma zima. Lakini pia jinsi mpango wa kanisa la Adventist wa Sabato ulivyo, manake kuna kuwa na ujumbe mahususi ambao unakuwa umevuviwa na Mungu mwenyewe kutokana na hitaji lilopo. Kwa hiyo nadhani kila mmoja anapaswa kuendelea kutafakari. Kama umechagua Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako,
0: ndio
1: basi zile taratibu na msukumo ule wa kuendelea kumng'ang'ania katika safari, manake sisi peke yetu hatuwezi. Esther,
0: ni kweli kabisa, hatuwezi.
1: Tunapaswa kuendelea kumtegemea, na kumtegemea ndio hivyo, kwa sababu napokwenda kwenye makambi kuna hiyo, kuna fursa za kuomba, kuna fursa za kujifunza neno la Mungu. Alafu uzuri zaidi ni kwamba unajua wakati wa makambi pia unapata fursa ya kuuliza. Kwa hiyo kuna namna fulani pia ya kuendelea kuongeza elimu ya neno la Mungu, kwa sababu huenda ni tofauti labda pengine na kwenye hubiri pale huwezi kuuliza swali.
0: Ni kweli.
1: Lakini kwenye makambi unaweza kupata nafasi na fursa ya kuuliza maswali, ukaongeza uelewa kuhusiana na neno la Mungu.
0: Na pia ukiangalia katika vipindi ambavyo vinakuwepo wakati wa makambi, kunakuwa kuna mgawanyiko wa vijana waliooa na kuolewa, wagane na wajane, wanapata fursa. Pia watoto wanakuwa na makambi yao. Kwa hiyo ukikaa ukiangalia, ni full, tunasema ni full package.
1: Ni kweli.
0: Kwa sababu unapata neno la kiroho, tutajifunza kuhusu misingi. Unakuwa kuna msingi mmoja unachaguliwa katika ile misingi 28 tunayoiamini Adventista wa Sabato, inakuwa inachaguliwa pale, tunakuwa tunajifunza. Pia tunajifunza mambo mengine mbalimbali. Na pia kuna mambo ya familia,
1: ya
0: ndoa, na vijana pia wanafundishwa vizuri, wanaelimishwa. Ni siku chache, lakini ukitoka hapo, hakika ni kweli unakuwa umejazwa mafuta na uwezo ukabaki kama ulivyo. Kwa hiyo mimi naamini kwa wale ambao bado makambi yetu bado hayajafika, tukiamua kujipanga na kunuia, uoga tunaambiwa kabisa, funga, omba. Tenga muda, omba kwamba Mungu, naomba unisaidie niweze kuhudhuria makambi ya mwaka huu. Tukinuia, naamini kila kitu kinawezekana na tutapata fursa ya kuhudhuria na kujifunza mambo mbalimbali na mazuri ambayo Bwana anakuwa ametuandalia.
1: Kwa kifupi, tutamtia moyo mtazamaji na msikilizaji kuondoa hofu, kama tulivyosema kwamba wakati mwingine unafikiria mambo kwa kuyatazama wewe mwenyewe, kwamba hivi wiki nzima mimi kwenye biashara hii ya kuuza maji
0: na wewe ndio unatakiwa uwepo.
1: Kwamba hii wiki ya kuuza maji hii natakiwa niuze maji, watoto wale wavae, walale, wapate chakula. Nikikaa wiki nzima
0: siingizi chochote.
1: Ukweli ni kwamba unaingiza kikubwa zaidi. Kwa sababu mambo ya kiroho ni mambo ya imani.
0: Ni kweli.
1: Nani ajuae kwamba baada ya wiki hiyo moja ya kumlingana Bwana, utakaporudi kwenye biashara yako Bwana ataistawisha zaidi. Kwa hiyo wakati mwingine inahitaji imani. Na kuna mtu mwingine, Esther, nafikiria kwamba unajua kwenye maisha yetu haya ambayo tunasema kwamba wengi tunaishi kwenye kipato cha chini ya dola moja. Hivi unajua ni kwamba mtu ana wasiwasi kwamba, yani, kuna maisha ambayo mtu anaishi kwamba anapotoka, yani anapotoka nyumbani kwenda kazini, ndipo anapopata chochote kitu cha kula yeye pamoja na familia yake. Kwa hiyo anahisi kwamba siku asipotoka hawezi kula. Sasa hiyo unajua ni jambo ambalo limejengeka kwenye dhana ya mtu. Na nikwambie, Esther, sio tu ni kwa sababu umetoka ndio maana umepata kitu cha kula. Yaani lazima ujue kwamba hicho chakula aliyekitoa ni Mungu mwenyewe.
0: Ungetoka kilote kakukuta ukashindwa kufanya kazi.
1: Kwani wangapi wametoka, kwa mfano tukisema leo, wangapi wametoka, wametoka nyumbani wanasema wanakwenda kazini na hawakufika. Wamepatwa na jambo lolote hapa. Wangapi wametoka nyumbani wazima kabisa?
0: Ndio.
1: Lakini sasa hivi tunavyozungumza wako hospitali. Wengine wamepata ajali, wengine wamefanya hivi, wengine, yani mambo ni mengi.
0: Ni kweli.
1: Kwa hiyo lazima tujue kwamba ni zaidi tu ya kutoka. Unapofikiria kwamba usipotoka yani huwezi kupata chakula. Napenda sana maandiko. Unajua ni kama yalizungumza kila kitu. Yesu alisema, tazameni ndege wa angani. Wao hawalimi. Lakini wanakula. Yaangalieni maua kondeni. Yanachanua. Hayana shamba yale. Hayana ofisi kwamba yanakwenda, hayana mshahara. Hatusemi kwamba watu wasifanye kazi, lakini madam Mungu amekupatia fursa na ameahidi mwenyewe kwamba hii wiki Bwana mimi nataka niwe na wewe. Tuzungumze, tufanye mazungumzo pamoja. Mimi nadhani tuko tayari kumtazama yeye aliyesema, na kama ni issue ya kula.
0: Ndio.
1: Yeye atajua tutakulaje, hata kama ni baada ya hapo. Kama ni kunywa, atajua tutakunywaje baada ya hapo. Kama ni watoto kwenda shule, atajua kwamba watakwendaje, kwa sababu yeye ndiye ametuita kwamba hii wiki tukae tuzungumze naye, tusemezane naye. Sidhani kama anaweza kutuacha, na hawezi kutuacha, kwa sababu hata hivyo hajawahi kufanya hivyo.
0: Ni kweli, hawezi kutuacha kabisa. Na mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na wewe msikilizaji unayetusikiliza kupitia AWR Tanzania, ni matumaini yangu umeendelea kubarikiwa na kipindi hiki. Na kama ndo kwanza unajiunga nasi siku hii ya leo, tunapenda kukaribisha tena, na tuna mada nzuri hapa studio, mada tunayoongelea kuhusu umuhimu wa sikukuu za vibanda. Na wewe pia mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji unaweza kushiriki nasi kupitia namba 0745183847. Unaweza kutuelezea ni jinsi gani umejiandaa kushiriki makambi au sikukuu za vibanda katika mwaka huu. Mimi ni Esther Nkoko na nipo naye Manase Rusaka. Karibu tuendelee kubarikiwa.
1: Esta, pia kuna kitu natamani nisikie kutoka kwa mtazamaji na msikilizaji anayetufuatilia. Wakati mwingine bwana tunapozungumza hivi,
0: ndio,
1: mtu mwingine anaweza kusema wewe Manase ujui tu ni kwa sababu labda uko hapo, au Esta ni kwa sababu uko hapo, lakini labda kuna mtu anadhani kuna kitu ambacho kinaweza kumfanya asiende kwenye makambi. Tungetamani kusikia pia kwamba mimi bwana nisipotoka nyumbani kwenda kufanya kazi, labda watoto hawatakula.
0: Watakula.
1: Labda mama ni wa nyumbani, watoto wananitegemea mimi. Yaani anaweza kuwa na sababu nzuri. Atuambie, halafu sisi tutashauriana naye pia, kwa sababu kama tulivyosema mwanzo, wakati mwingine yaani tunaweza tukazungumza hapa, mtu mwingine akasema wewe hujui tu, hujui maisha yangu. hujui ninaishije. Umeelewa? Anaweza kusema wewe ni kwa sababu tu labda uko hapo. Hujui maisha yangu, lakini kuna ukweli huo kwamba mtu mwingine anafikiria kabisa, hivi wiki nzima kweli mimi siendi kazini? Halafu watoto wanakuwaje? Nyumbani itakuwaje? Anaweza kutuambia, halafu tutashauriana. Lakini pia nimkumbushe mtazamaji, baadaye sisi tutakuwa na mchungaji Jonas Singo, wakati mwingine kwa sababu yeye ni mchungaji.
0: Ndio.
1: Atatusaidia pia kuweza kuweka mambo sawa. Kama kuna jambo ambalo litakuwa gumu kabisa ambalo mtu labda anadhani linaweza likampelekea kufikiria kwamba hiyo haiwezekani. Yaani hawezi kabisa kukaa wiki nzima bila kufanya kazi na kahisi kwamba anaweza kutoboa kwenye makambi. Kuna hayo mawazo ambayo mtu anaweza kuwa nalo, anajua kabisa labda pengine mwingine ana mgonjwa nyumbani na muachaje. Unajua ni maswali ambayo tunapaswa kujiuliza, lakini pia tunapaswa kupata majibu yake
0: na kutiwa moyo pia.
1: Na kutiwa moyo kwa sababu kuna mwingine atakuwa na mgonjwa, anaweza kushare pamoja nasi kwamba bana, mimi mwaka huu nina mgonjwa nyumbani, kwa hiyo inanifanya nisiende kwenye makambi na nini. Zipo sababu mbalimbali ambazo zinaweza zikawa za mtu kushiriki makambi, lakini bado pia Mungu ana neema na rehema zake, na ana njia maelfu za kutufanya tuweze kushiriki katika makambi. Unless otherwise sisi wenyewe tu tumeamua.
0: Kweli. Na mpenzi mtazamaji, unaweza kushiriki nasi kutuandikia hayo yote, na kama pia una swali unaweza kutuandikia, na pia mchungaji Jonas Singo tutaungana naye hapo baadaye, na atapata fursa ya kuweza kujibu swali lako, kukutia moyo na pia kukusaidia kwa changamoto ambayo unaona itakufanya au itakuwa ni kikwazo cha wewe kushindwa kuhudhuria makambi. Na pia kwa wale ambao mnajiandaa kuweza kuhudhuria makambi, unaweza kushiriki nasi kutuambia umejiandaje kuhudhuria makambi ya mwaka huu. Ni kupitia namba 0745183847. Kwa sasa tunaendelea kujadili umuhimu wa makambi au sikukuu za vibanda. Umuhimu wa kushiriki makambi au sikukuu za vibanda. Na nilipokuwa tunaongea hapa nikakumbuka kwamba umuhimu mwingine ni kutukumbusha kwamba hapa duniani sisi tunapita.
1: Ni kweli.
0: Kwenda kuhudhuria makambi, kushiriki, kufundishwa yale masomo, kupata muda wa kutafakari na kuongea na Mungu, inatukumbusha kwamba katika haya mahangaiko yote ya hapa duniani, misukosuko yote, sisi ni wageni tu, sisi ni wapitaji, makao yetu
1: ni mbinguni.
0: Na hiyo inaweza kubadili hata taswira yako na namna unavyoishi. Unajua ukiwa nyumbani kwa mtu, unajua kabisa hapa sio nyumbani kwangu, mimi ni mgeni. Kuna namna unavyoishi tofauti na ukiwa nyumbani kwako. Kwa hiyo rahisi itatubadilishia mtazamo tutakapokuwa tukiishi hapa duniani sio kuishi kwamba tumefika.
1: Kwa kujiachia.
0: Unajiachia, unakula raha za dunia kupitiliza. Lakini tutaishi kama wasafiri ambao tunajua kabisa nyumbani kwetu ni mbinguni.
1: Na hii nadhani ndiyo iliyokuwa moja dhana ya makambi pia kwa sababu kama tulivyosema kwamba wana wa Israeli wakati wametoka katika nchi ya utumwa walipofika hapo katikati maana walikuwa safarini ujue.
0: Ndiyo.
1: Wakaweka kituo. Wakahudumiwa pale. Na walikuwa hawajafika. Walikuwa wanaendelea na safari. Kwa hiyo iliwakumbusha pia kwamba jamani bado tunayo safari ya kwenda. Kitu kingine ambacho nilikuwa najaribu kuangalia Esther ambacho kinaweza kikawa kinaleta changamoto kwa wengi. Unajua watu wenye kipato cha chini wanaweza wakawa na hizo sababu ambazo tumezitaja hapo kwamba hivi mimi nikitoka tutakula nini?
0: Ndio.
1: Wakati watu wenye kipato cha chini wanapowaza hivyo, kuna wale watu wengine ambao wana ukwasi na fedha za kutosha nao wanakuwa wanawaza mambo yao kwamba hivi mimi kweli kwa siku naingiza milioni 5, milioni 6 nikikaa wiki nzima siku 7 labda hizo milioni 40 nitazikosa. Sijui kama unaona jinsi mtego huu ulivyo. Wakati mtu wa hali ya chini akiwaza kwamba akienda kwenye makambi wiki nzima atakulaje, atalalaje, atavaje, atakunywaje, wale wenye fedha na uwezo nao wanawaza tofauti kwamba hivi mimi fedha zangu hizi nawezaje kuzikosa,
0: biashara zangu nani atakayesimamia.
1: Kwa hiyo kuna hizo pande mbili, lakini yote hayo bado tunarejea pale tuliposema kwamba sisi wenyewe, mali zetu, watoto wetu, jamaa zetu, sisi wote ni mali ya Bwana.
0: Hakika sisi ni mali ya Bwana. Na tunapojipanga kuhudhuria sikukuu za vibanda, ni maana yake tunajisalimisha mikononi mwa Mungu. Tunakiri na kusema kwamba wewe ndiye Bwana, kwamba wewe ndiye mkuu wa vyote. Sisi ni watoto wako, wewe ndio tegemeo letu. Maana yake unajikana nafsi. Unatenga muda wa kukaa na Mungu wako. Unajitenga na mambo yote na shughuli zote za dunia. Kwa sababu ukikaa ukiangalia katika siku yako yote, kinachochukua muda wako ni shughuli za kujikimu, za kufanya uweze kujikimu katika maisha yako. Ndio zinazochukua asilimia kubwa ya maisha yako. Sio usingizi. Kuna wengine huwa hawalali.
1: Ni kweli.
0: Ni shughuli tu, ni kazi, kutafuta hela ili uweze kulisha familia, uweze kupata hela, kipato cha kujiendeleza wewe, kufanya maendeleo yako. Hiko ndicho ambacho kinachukua muda mwingi, na hiko ndicho ambacho unatakiwa ukiache, ukakae siku 7 miguuni pa Mungu. Kwa unapohudhuria sikukuu za vibanda, ni kwamba unajisalimisha na kukiri kwamba vitu vyote hapa duniani ni vyako Baba. Kwa hiyo mimi sina haja ya kuhofu. Sasa hivi niko miguuni pako. Na pale ndipo napopata baraka. Na tunapoimarisha mahusiano yetu na Mungu.
1: Lakini pia sikukuu za vibanda ni mahali ambapo pamoja na kuhuishwa kiroho, unajua kuna huduma zingine ambazo zinatolewa. Kwa wale ambao wamemkiri Yesu wanapata nafasi ya kuzaliwa upya kwa maana ya kubatizwa. Hayo yanafanyika katika sikukuu za vibanda. Esther, kitu ambacho ni cha kukumbuka kama umuhimu pia.
0: Ndiyo.
1: Pamoja na sisi kupambana na kuweka ratiba zetu kuweza kushiriki katika sikukuu za vibanda, mara nyingi tunawasahau majirani, marafiki zetu. Sikukuu za vibanda au makambi kama ambavyo tumezoea kuyaita ni sherehe. Asa wewe fikiria kwamba unaweza kuwa na sherehe kweli pale jirani yako uka
0: usimwalike. Aya, yagivo. Kwanza tunaanzaga na majirani, kupeleka kadi za mchango. Na pia kuwaalika. Wengine unawapelekea kadi za mchango, wengine unawapelekea kadi za mwaliko.
1: Kwa hiyo ni muhimu sana tunapopanga sisi wenyewe kushiriki.
0: Ndio.
1: tukumbuke pia kwamba kuna marafiki zetu, majirani zetu ambao nao, yani sisi tunawajibika kuhakikisha kwamba tunashiriki nao katika mbaraka huu. Hakuna kitu kizuri ambacho kinaweza kikaa kizuri alafu kawa na faidi wewe mwenyewe wakati jirani yako yuko pale. Na wakati mwingine unajua, unaweza ukawa unatoka unakwenda, hata jirani hajui kwamba wewe unakwenda wapi. Maana siku za kazi anaona labda unakwenda namna fulani, lakini siku za makambi pengine utakuwa unatoka na Biblia hapo. Hata anajiuliza, huyu siku hizi mbona ameamua kwenda kazini na Biblia au nini? Kwa sababu ni vitu ambavyo sio vya kawaida. Lakini ukweli ni kwamba tunao wajibu pia wa kuwaalika marafiki zetu, majirani zetu, kwa sababu ni sherehe muhimu kwa ajili ya kuhuisha maisha yetu ya kiroho, lakini pia ni mahali pazuri pa kujifunza neno la Mungu, ambapo majirani zetu wanaweza kujifunza na kufahamu mengi kuhusiana na Mungu wetu.
0: Amina. Na mpenzi mtazamaji, tunapojipanga kuhudhuria makambi au sikukuu za vibanda, kwa wale ambao bado makambi hayajaanza, basi panga kumwalika na jirani yako naye pia aweze kushiriki baraka huu. Kumbuka makambi ni kituo cha kujaza mafuta, mafuta ya imani. Tupate mapumziko mafupi, tutakaporejea tutaendelea zaidi, na pia usisahau kututumia ujumbe wako kupitia namba 0745183847, nasi tutausoma na kukutia moyo, kukupatia majibu kwa tutakayoweza, na pia kuomba na wewe. Kumbuka Pastor Jonas Singo atajiunga nasi hapo baadaye, kwa hiyo endelea kuambatana nasi na Bwana akubariki unapokuwa na haya matangazo. Tupate mapumziko mafupi.

0: narudi nyumbani bwana nipokee. Hivyo ndivyo tunavyoendelea katika kipindi siku hii ya leo. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, nipende kukaribisha tena. We ni mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR pamoja na wewe ambaye unatufuatilia kupitia Hope Channel. Mada ambayo tunayo katika siku hii ya leo, tunaongelea kuhusu umuhimu wa siku kuu za vibanda, na nipende tukukumbusha kwamba siku kuu za vibanda ni siku rasmi ambazo zimetengwa kwa ajili ya kukutana na Mungu wetu, kujiimarisha na kujikuza kiroho, na pia kukumbuka kwamba duniani sisi ni wapitaji tu, makao yetu ni kule mbinguni. Nitakuwa upo na mimi Esther Nkoko, na hapa studio niko naye Manase Rusaka, na kwa upande wa redio tunaye Rebecca Dennis. Mhandisi wa siku hii ya leo ni Samuel Matacha, pamoja na mtozi wa picha ni Sultan Bill Samuel. Karibu tuendelee kubarikiwa, na pia nipende kukumbusha kuwa namba yetu ya kutuma ujumbe ni 0745 18 38 47, 0745 18 38 47. Kuna jumbe hapa zimeweza kutufikia kutoka kwa mtazamaji pamoja na msikilizaji, na nikianza na huu jumbe, Bwana ni mwema
1: wakati wote.
0: Anasema kwamba changamoto kubwa sana, sisi binadamu tunamfanya Mungu kama dawa za maumivu. Pale ambapo tuna maumivu yoyote yale au tuna changamoto zetu, ndipo huwa tunamhitaji Mungu. Ila changamoto zetu zikisha, basi sisi pia tunakuwa tunauhitaji na Mungu. Kwa hiyo Mungu tusimfanye kama dawa za maumivu. By Mariam kutokea Tabora. Asante sana Mariam kwa ujumbe mzuri sana.

0: wa kutukumbusha na kututia moyo. Na ni kweli sana tumemfanya Mungu wetu kuwa kama dawa za maumivu.
1: Na anachojaribu kutuambia Mariam ni kwamba tutengeneze uhusiano wetu na Mungu usiwe huo wa kukatika katika, kwamba tuna changamoto tunamtafuta. Tukishakaa sawa tunaachana naye. Mariam anachotukumbusha hapa na kutia moyo ni kwamba tuendelee kuwa na uhusiano wa Mungu tukiwa kwenye furaha. Mungu abaki kuwa yule yule tukiwa kwenye huzuni, tukiwa kwenye changamoto, tukiwa kwenye mafanikio, basi Mungu aendelee kuwa sehemu ya maisha yetu.
0: Amina, amina, tusimgeuze kuwa panado. Kwa sababu panado zinatafuta tu pale ukiwa una maumivu ya kichwa. Naitwa Eliudi kutoka Bukoba, mimi nina mifugo nyumbani na mimi niko mwenyewe, nifanyeje?
1: Okay. Sasa hiyo inahitaji kutafakari, lakini kwamba wewe unadhani usipokuwepo sasa mifugo, yani hakuna siku ushawahi kusafiri?
0: Na hivi amesema yuko mwenyewe, maana yake labda hajawahi kusafiri.
1: Hajawahi kusafiri na wala hajawahi kuugua. Yani unajua kuna vitu vingine ambavyo, yani kuna vitu vinatutia hofu wakati ambapo haviwezi kututia hofu. Mimi nakumbuka kule kwetu kijijini.
0: Ndiyo.
1: Kama mtu ana mifugo akipata changamoto, alikuwa anaweza kumwambia hata jirani yake kwamba bwana, mimi nina changamoto hiyo, wewe utakwenda utanifungulia mifugo au utafanya hivi? Yaani zipo njia tu, ila kinachotakiwa kwanza ni wewe kuwa na hiyo nia, kwa sababu haiwezekani kwamba hiyo mifugo inakutegemea wewe kwa 100%. Yaani kula kwa mifugo, kulala kwa mifugo, kurudi kwa mifugo kuna kutegemea wewe. Ushawahi kuwaza kama kuna siku hautakuwepo na mifugo itaendelea kuwepo? Esther, kuna mahali pengine ambapo unabidi kujitafakari kwa sababu, labda nitoe mfano kwa wafanyakazi. Mimi Manase hapa ninapofanya kazi. Kuna siku ambapo mimi sintakuwepo hapa.
0: Ni kweli.
1: Sio kwamba hiki kituo kitafungwa.
0: Hakitofungwa.
1: Hakitofungwa. Kitaendelea na kitaendelea kukua. Kwa hiyo hata kama una mifugo, lazima ujue kwamba hiyo mifugo sio kwamba inakutegemea wewe kwa 100%. Kuna siku utaugua. Ukiugua mifugo itakuwaje? Yaani wewe utafanyaje? Si lazima kutakuwa na njia ya kufanya.
0: Na lazima utapata
1: njia. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kutafuta njia. Ya namna gani mifugo yako itahudumiwa wakati wewe haupo.
0: Ndio.
1: By the way, sijui kama makambi yake ni yale ya kwenda kukaa huko huko au nakwenda na kurudi. Lakini mimi naamini kwamba ukishaweka ile nia na mpango, manake sasa makambi pia sio jambo la dharura. Ndio maana mwanzo tumesema kwamba unaweza kuomba ruhusa, unaweza kuweka ratiba yako ya likizo na kadhalika na kadhalika, kwa sababu ratiba inatoka mapema. Mimi nadhani bado ipo njia ya kufanya hata kama mifugo unayo na uko mwenyewe, kwa sababu najua kama binadamu kuna siku utaugua, kuna siku utapata msiba au utakwenda kwenye msiba. Sio kwamba mifugo itashindwa kuhudumiwa.
0: Ni kweli. Mimi labda tu ningemshauri anuie moyoni kwanza. Kuhudhuria makambi alafu aweke mikononi mwa Mungu. Mimi naamini kila kitu kitafunguka.
1: Njia itapatikana.
0: Kwa sababu Bwana wetu hutengeneza njia pale ambapo
1: hamna njia.
0: Naitwa Rachel, anauliza nini maana ya sikukuu ya vibanda.
1: Okay, mwanzo tumegusia kidogo sikukuu ya vibanda. Lakini ni siku saba hizo ambazo zilitengwa na Mungu mwenyewe. Yaani Mungu mwenyewe ndiye aliyeanzilisha. Lakini ilikuwa kumbukumbu kama tulivyosema kwamba tuko safarini. Wana wa Israeli kutoka
0: Misri
1: utumwani kwenda katika nchi ya ahadi.
0: Ndeo.
1: Walipofika hapo katikati kwa sababu ya safari, Mungu akasema wakae, watafakari, wajifunze ili waendelee na safari. Kwa hiyo na sisi tuna tafakari, tunajifunza. Tumesema ni kituo cha kujaza mafuta, kwa lugha nyepesi ambayo unaweza kuichukua. Ni kituo cha kujaza mafuta ya kiroho.
0: Ndio.
1: Kupata nguvu ili uendelee kusafiri.
0: Amina. Sandra kutokea Moshi anasema misukosuko ya kimaisha na kuolewa na bwana ambaye imani sio moja pia ni changamoto.
1: Inaweza kumfanya kashindwa.
0: Mhm. Pale ambapo mnakuwa mnatofautiana imani.
1: Sasa si hapo kama mnatofautiana imani manake anakukataza kwenda?
0: Mhm, lazima inaweza ikawa hivyo.
1: Okay, anakukataza kwenda manake sasa hata
0: kwenye wiki nzima.
1: Wiki nzima.
0: Mhm.
1: Kwamba unaacha kazi,
0: unaacha familia.
1: Lakini Esther,
0: ndio.
1: Mimi pia huwa natafakari mambo kama hayo. Ni kweli kwamba yani huwezi kuelewa hicho anachokizungumza mpaka uvae viatu vyake. Ila hivi kama wewe umeolewa na mtu ambaye sio wa imani yako au mimi nimeoa mtu ambaye sio wa imani yangu, lipi jema? Kumruhusu mke wako au mume wako aende kwenye ngoma au aende kumtafuta Mungu? Najua najaribu kuwaza kwamba hivi sisi binadamu sijui tukoje, lakini kwa mfano mimi mke wangu labda sio sawa na imani yangu.
0: Mm.
1: Yeye ana imani yake, anamtafuta Mungu.
0: Mm.
1: Kwamba naweza nikamkatalia kwamba asiende kanisani labda.
0: Ndio sasa kwenda kanisani siku saba asubuhi mpaka jioni. Kuacha shughuli zingine zote.
1: Si ndio hiyo kwamba unamfundisha tu kwamba yani unaona kwamba ni bora aende kazini kuliko kwenda kumtafuta Mungu.
0: Kwa sababu mtu mwingine anaweza akaona kama ni kupoteza muda.
1: Ni kupoteza muda.
0: Mhm.
1: Tunafundishana taratibu lakini mimi nionavyo sasa. Nionavyo.
0: Ndio.
1: Kama ni mume wa mke ambaye anakwenda kumtafuta Mungu. Mimi naona kama ni chaguo zuri sana. Unaweza kumruhusu kwamba kile anachokiamini akamtafute Mungu. Halafu matokeo si yataonekana. Hilo ni moja, lakini pili tunarudi kwenye mahusiano yetu na Mungu.
0: Ndio.
1: Kwamba je, kama wewe ni mke, mume ameshawahi kushuhudia kwamba yani kile kitendo chako cha kwenda kanisani, kwenda kumtafuta Mungu kina mabadiliko, yani kinaleta tofauti kwenye maisha? Kwa sababu Esther, mimi sitaki kuamini kama kuna mtu ambaye anaweza kumkazia mke wake au mume wake wakati anaona manufaa ya mke vile anavyomtafuta Mungu. Vile alivyokuwa na kicho, vile anavyowaongoza watoto vizuri. Sijui kama unajaribu kunielewa.
0: Ndio, nakuelewa.
1: Kwa hiyo ni kweli kwamba wakati mwingine tunaweza tusifikie kwenye hisia zake.
0: Ndio.
1: Kuna ukweli kwamba bado tunahitaji kuendelea kumuomba Mungu afungue njia. Ili njia ipatikane, kama ni mume aelewe kwamba Mungu wako ni Mungu wa namna gani. Ndio maana mwanzo nimesema kwamba hivi kitu gani hapo katikati kinaweza kikatutenga? Ni Biblia imeandika kwamba je, ni mume anaweza kumtenga na Mungu, au ni mke, au ni watoto, au ni njaa, au ni kiu, au ni yajayo? Maana wamesema mpaka yajayo au ni yaliyopita. Kwa hiyo bado ipo haja ya kuendelea kumlingana Bwana. Mahusiano yetu na Mungu yanaweza kuleta tofauti.
0: Ni kweli kabisa.
1: Yaani kama kwenda kwako kwenye makambi au kwenda kanisani kunaleta taswira ya kuvutia, ya kuheshimisha nyumba, familia.
0: Ndio.
1: Huyo mume ambaye anakataa, anaweza kukataa, lakini bado Mungu ana njia maelfu za kufanya.
0: Amina.
1: Yeah.
0: Bwana ni mwema. Naitwa Mama Agnes, natokea Manyara. Kwa kweli makambi nayasubiria kwa hamu sana.
1: Amina.
0: Nipo Geita Nyankumbu, nina mgogoro na familia yangu. Naweza kuhudhuria makambi nikaacha familia?
1: Kwenye mgogoro. Kwenye mgogoro hapo. Sasa kwenye mgogoro ni kuna changamoto. Maana sasa una unaondoka wakati kuna mgogoro, yani si ndio maana yake? Kwamba mimi naenda kwenye makambi
0: na anasema naweza nikaenda nikaacha familia.
1: Sasa hapo wamesema kwamba kuna mgogoro. Kukishakuwa na mgogoro hapo, sasa hiyo makambi, unajua ndio maana tunaaswa sana kupatana. Biblia inaeleza mahali kwamba hata sadaka ile
0: ndio
1: ukitaka kuitoa, kama umekosana na Esther inatakiwa upatane naye kwanza. Kwa sababu ukiondoka kukiwa na mgogoro, mimi binafsi ninavyolitazama, lakini maoni yangu binafsi
0: ndio
1: utakuwa umeongeza mgogoro zaidi, kwa sababu haitakuwa mazingira rahisi ya wewe, yani haitakurahisishia wewe kueleweka kwamba umekwenda kwenye makambi. Kwa hiyo kabla ya kwenda kwenye makambi, tengeneza mgogoro kwanza uishe.
0: Ni kweli kabisa.
1: Usiende, yani kwenda kwenye makambi wakati nyumbani kuna mgogoro ni kuongeza mgogoro mwingine.
0: Na hata ambapo unaenda kujifunza huko sasa yatakuwa yana manufaa gani wakati ya nyumbani kwako bado hujajenga vizuri?
1: Ni mambo ya kuombea sana.
0: Ni kweli kabisa.
1: Kwa sababu migogoro hiyo ipo. Lakini kila mtu ana sehemu yake ya kufanya. Kama kuna mgogoro, kama kuna njia ya kuweza kutatua, basi ni vema utatuliwe alafu fursa ya kwenda kwenye makambi patikane.
0: Amina.
1: Maana sasa kama ni mama sinabidi uage pia. Sasa kuaga mtu ambaye una mgogoro naye utamuagaje? Sataona kama umejichukulia sheria mkononi.
0: Ndio naambia ubaki huko huko usirudi.
1: Anakwambia kwanza hata kuelewa kwamba umekwenda kwenye makamba, atajua umekwenda kwenye mambo yako. Haya mambo yana changamoto sana.
0: Unaanza kwa kusema unajificha kwenye mgongo wa makambi. Kumbe ulikuwa na ratiba zako. Kwa kweli Bwana azidi kutusaidia. Kama ulivyosema ni kutengeneza mahusiano na Mungu. Tukiwa na mahusiano mazuri na Mungu na hisi za changamoto zingine,
1: Mungu
0: tukizipeleka mbele yake, atatutafutia njia ya kutoka katika hizo changamoto. Kwa hiyo tusitangulize changamoto zetu mbele, tutangulize mahusiano yetu
1: na Mungu.
0: Na Mungu. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu.
1: Amina.
0: Napenda kuwashauri wasafiri wa kwenda mbinguni tuweze kuhudhuria siku kuu hizi za vibanda. Tusisumbuke na mambo ya ulimwengu kwamba tule na tuvae nini. Mungu anajua mahitaji yetu. Tunapomheshimu na kumpenda Mungu, atafungua baraka maishani mwetu. Hebu tuoneshe utii kwa Mungu wetu tukiwa na imani thabiti.
1: Amen.
0: Nisome kama Winifrida Mbwambo kutokea Bunda, Mara.
1: Okay.
0: Asante sana Winifrida. Kwa kweli tujitahidi kuhudhuria siku kuu za vibanda. Kiukweli siku kuu za vibanda ni siku kuu yenye mibaraka. Mimi huwa naacha kazi yangu ya ufundi cherehani wiki nzima, mpaka naambiwa na mataifa unaacha kazi una moyo. Bwana azidi kukubariki, na ndio jinsi inavyotakiwa.
1: Ni kweli.
0: Kwa sababu cha kwanza inafanyika mara moja tu
1: kwa mwaka.
0: Yaani kitu ambacho kinafanyika mara moja tu kwa mwaka, na sio kwamba umeshtukizwa. Kwamba umeamka leo ukaambiwa kesho njoo kwenye makambi wiki moja. Ni kitu ni utaratibu ambao upo unajulikana. Kwa mimi naamini katika wiki moja sitani kama kuna kitu chochote unachoweza kupoteza. Ukiamua kuitenga vizuri, ukapangilia mambo yako vizuri.
1: Nilikutana na ushuhuda mmoja kule Songea. Mama yeye alikuwa na duka. Kwa hiyo ikifika kwenye makambi anafunga duka kabisa. Na uzuri ni kwamba yani unajua unakume tuma na ujumbe. Watu wanajua kabisa kipindi cha makambi huyu mama hawezi kufanya kazi. Kama ni duka basi huwezi kumpata. Sawa sana siku ya Sabato. Kuna watu ambao mwanzo wanaweza kupata wakati mgumu, lakini ukishaamua kama ni biashara unafunga, watu wanaelewa.
0: Na wanafuata utaratibu wako.
1: Wanafuata utaratibu wake vizuri tu.
0: Kwa hiyo ni kunuia tu moyoni.
1: Kwamba kama fundi cherehani anaweza kufunga biashara yake, kwa nini wewe mwenye kampuni usifunge?
0: Bwana kwa kweli atusaidie katika hilo. Mimi ni Asaf Abdon kutokea Kasenga SDA. Nimejiandaa vizuri kuhudhuria makambi ya mwaka huu kwa neema ya Mungu. Na wakaribisha wote tubarikiwe pamoja kuanzia tarehe 12 mwezi wa 7.
1: Okay.
0: Mpaka tarehe 18.
1: Sasa.
0: Bwana akubariki sana na naamini utakaribisha pia majirani pamoja na ndugu wanaokuzunguka. Habari za hapo studio kaka zangu na dada zangu. Nisome kama Felicia Mbwambo kutokea Tanga. Tumejiandaa vyema kabisa kupokea mibaraka ya Mungu na tuombe.

0: tunaelekea kumuaga msikilizaji wa AWR Tanzania kwa lisaa hili la kwanza.
1: Ujumbe wangu ni ule ule ambao nimesema kwamba hatuna kitu chochote, hatuna sababu yoyote
0: ndio
1: ya kututenganisha sisi na Mungu. Kama ni njaa, bado sio sababu ya kututenganisha na Mungu. Kama ni utajiri, kama ni kazi, by the way, hata hiyo kazi yenyewe amekupa wewe, amekupa Mungu, unajua.
0: Ni kweli.
1: Wakati mwingine ndio hivyo, tunajisahau tu kwamba ni kwa sababu labda ya elimu yangu, ni kwa sababu ya kujuana na watu, connection, ni kwa sababu. Lakini ukweli ni kwamba kuna watu wenye connection kubwa kuliko wewe na hawana kazi.
0: Ni kweli. Kazi.
1: Kuna watu wana elimu kubwa kabisa katika taaluma yako hiyo, hawajapata kazi au hawana cheo kama cha kwako. Sijui kama unanielewa, Esther.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo tufike mahali tukubali kwamba Mungu akiwa wa kwanza katika maisha yetu,
0: ndio,
1: mambo yatakwenda sawa. Usifikiri kwamba uko kwenye hiyo ofisi kwa sababu ya elimu yako kubwa, au kwa sababu ya uwezo wako wa kufanya kazi. Usidhani kwamba unapata hizo fedha kwa sababu wewe ni mjanja sana au unajua sana biashara, lakini Mungu ndiye anayekupatia. Kwa hiyo kama ukigundua hivyo, hatuna kitu kinachoweza kututenganisha na Mungu.
0: Ndiyo.
1: Kama ni njaa, kama ni ukwasi, kama ni kazi, kama ni afya, kama ni nini, hakuna. Biblia ndivyo inavyosema. Kwa hiyo tutengeneze mahusiano yetu na Mungu. Na tusisubiri tu kwamba wakati wa makambi, unajua haiwezekani kwamba wakati wa makambi sasa umefika, ndipo unataka kwenda kwenye makambi. Lakini ni kutengeneza mahusiano hayo ya kila siku ambayo yanakuwa sehemu ya maisha yako. Kipindi kama hiki cha makambi kinapofika, kwa sababu kuna mahusiano na Mungu, basi unakuwa umeshapanga na kumweka Mungu mbele wa kwanza, mambo yanakwenda vizuri.
0: Asante sana, Bwana akubariki. Amen. Na naamini umejiandaa vizuri.
1: Nimejiandaa.
0: Asante. Nami pia nimejiandaa, muda utakapofika Bwana anitie nguvu na anipatie afya niweze kuhudhuria kikamilifu, na sio kuhudhuria tu, bali niweze kujifunza na kutoka nimejazwa kiroho.
1: Amina.
0: Amina. Na niweze kuwa baraka kwa wengine.
1: Amen.
0: Bwana akubariki. Asante sana.
1: Asante.
0: Na mpenzi mtazamaji pamoja na msikilizaji wa AWR Tanzania, na wewe mtazamaji wa Hope Channel, ni matumaini yangu umeweza kubarikiwa katika hizi dakika chache ambazo tumeweza kukaa hapa na kuongelea kuhusu umuhimu wa kuhudhuria sikukuu za vibanda maarufu kama makambi. Ni matumaini yangu wewe ambaye bado makambi yako hayajafika, utakuwa unajipanga vizuri kuhudhuria kwa kualika ndugu, jamaa na marafiki. Na wewe ambao makambi yako yameshapita au bado upo katikati ya makambi, ni matumaini yangu unaendelea kubarikiwa, na ukitoka hapo utakuwa umejazwa kiroho kuweza kuwa mbaraka kwa wengine na kuendelea kutangaza neno la Mungu. Nipende kukuaga wewe msikilizaji wetu wa AWR Tanzania, nikushukuru kwa kuweza kuambatana nasi hadi tukapokutana siku nyingine. Bwana azidi kubariki, na endelea kubarikiwa na vipindi kutokea hapo studio za AWR Tanzania. Na wewe mtazamaji wetu wa Hope Channel Tanzania, na wewe unatufuatilia kupitia YouTube channel yetu, nikusii usiondoke, endelea kusalia hapo hapo. Tutarejea baada ya mapumziko mafupi. Bwana akubariki. Jina langu ni Esther Nkoko, na nilikuwa naye Manase Rusaka. Kwa niaba ya wote ambao tumeweza kufanikisha matangazo haya kuweza kukufikia siku hii ya leo, nikutakie siku njema, na Bwana akubariki unapoendelea kubarikiwa na haya matangazo.

Shukrani sana Esther Nkoko pamoja na Manase Rusaka kwa kutuendesha siku hii ya leo kwenye swala zima la maombi, lakini pia zaidi ya yote kwenye kutukumbusha kwamba kila kitu tunachofanya, kila mipango tulionayo, basi yote yanategemea maombi yetu kwa Mungu, na yote yanategemea Mungu kujibu kwa wakati wake na wakati sahihi. Kama walivyosema, hivi sasa ni wakati wa kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, msikilizaji wa AWR Tanzania. Ni matumaini yangu kwamba utabarikiwa zaidi, na kama ilivyo kawaida siku hii ya leo, kwa mara nyingine tena tuko nao vijana wa Tukasa kutoka kanisa la Mwenge. Hawa ni vijana wa vyuo mbalimbali wanaosimamiwa na kanisa la Mwenge, kanisa la Adventista wa Sabato, na watakuwa hapa

0: kutuongoza katika mwongozo wa kujifunza Biblia siku hii ya leo. Ni wakaribishe sana jamani, karibuni kwa siku nyingine tena. Msikilizaji wa AWR Tanzania, nitakuacha nao vijana hawa kwa ajili ya kujadili kwa kina zaidi kipindi cha siku hii ya leo ama somo la siku hii ya leo. Mwenyekiti, somo la leo linahusu nini?
1: Linasema mfuate mwana kondoo.
0: Mfuate mwana kondoo. Kwa ku recap tu, somo la jana lilikuwa linahusu nini?
2: Somo la jana lilikuwa linahusu bibi harusi.
0: Bibi harusi.
2: Ndio.
0: Sawa. Ni kukaribishe msikilizaji wa AWR Tanzania katika mwongozo wa kujifunza Biblia siku ya leo. Mwenyekiti, karibu sana. Tutaanza kwa kufungua na ombi, halafu mtaendelea.
2: Asante. Ee Mungu uliye juu mbinguni, masaa haya tunasema asante Baba kwa kibali chako ulichotupatia tuweze kuona siku hii ya leo. Tukiendelea na mfululizo wa juma hili la mwongozo wa kujifunza Biblia, ee Mungu uliokuwa nasi, tuendelea kuwa nasi Baba, ukawabariki wale wasikilizaji popote pale walipo, ukatubariki na sisi pia, tutumike kuwa chombo kuwabariki watu wengine. Tunaamini Baba mapenzi yako yatatimizwa, tukiamini kupitia jina la Yesu Kristo, amen.
0: Amina.
2: Asante ndugu msikilizaji popote pale ulipo, ukiwa nami mwenyekiti Peter Andrew Muinga, nikiwa na wenzangu
3: Riziki Jacob Mgumba,
4: pamoja nami Luis Mathania Manyama,
5: pamoja nami Samuel Sando.
2: Asante sana ndugu washiriki katika siku yetu ya leo, tukiendelea na mjadala wa mwongozo wa kujifunza Biblia tukiwa katika somo hili la Jumatano, lakini lesoni yetu ni lesoni ya robo ya pili na tukiwa katika somo la 13. Tukimalizia juma hili la robo ya mwisho tukiwa katika siku ya Jumatano, lakini jana tulijifunza somo la bibi harusi na tulipata kuona bibi harusi ni Yerusalemu ambayo Yesu Kristo ameenda kutuandalia. Pia tuliona bibi harusi ni sisi wa Kristo tunaojiandaa kumtafuta Yesu, tukijiandaa kumgoja Yesu. Lakini pia leo tukiingia katika somo la siku ya Jumatano, katika somo la Jumatano mwandishi anatupa kichwa cha somo kinachosema mfuate mwana kondoo. Katika siku hii ya leo somo letu linatupa picha la kumfuata mwana kondoo. Je, ndugu msikilizaji popote pale ulipo, unapata taswira gani unaposikia mfuate mwana kondoo? Lakini tukija katika mwandishi anatupa picha, anatuambia, je, wewe rafiki, wewe ndugu popote pale ulipo, je, una matarajio gani unaposikia utaipata mbingu ile ya milele? Akaja kagusa pale, akazungumzia kwa mtoto mdogo anatamani au anafikiria kwamba milele au nchi ya kuishi kwa hadi kwa milele ni tosilo ambayo anaipata, ni sehemu ya kucheza na wanyama, ni sehemu ya kucheza na vitu mbalimbali ambavyo vinamvutia mtoto mdogo. Lakini akagusia pia katika lika barehe kwamba ni sehemu fulani ambayo hata banwa na kazi za nyumbani atakuwa na marafiki ambao wataenda kutembea sehemu wakifurahi, wakienjoy. Kwa maana kama tunavyojua, kijana ambaye anaelekea katika lika la balee ni mtu asiyependa kupata majukumu ya kazi. Kwa hiyo anaifikiria mbingu kama ni sehemu ya kutalii, ni sehemu ya kufurahi na marafiki, ni sehemu asiyoweza kubanwa na kazi za nyumbani. Lakini pia kwa mtu mzima, mtungalesone ametupa kwamba mbingu anaitazamia kama ni sehemu ya kukutana na wapendwa, ni sehemu ya kuepuka maumivu. Kama tunavyojua, watu wazima wanapitia majukumu mbalimbali, watu wazima wanapitia changamoto mbalimbali za ukuaji. Anafikiri kama mbingu ni sehemu ya kupumzisha matatizo yake. Yote kwa yote, majibu haya ni majibu sahihi kutokana na kila mmoja na mtazamo wake. Kila mmoja anaitazama mbingu kama ni sehemu nzuri sana. Na kukaribisha ndugu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo AWR, tukiendelea katika mfululizo wa masomo haya lesoni, tukiwa katika robo yetu ya pili na somo letu la Jumatano, kumfuata mwana kondoo. Unaweza kuchangia mada yako au kuuliza swali kupitia namba za simu 0745 18 38 47. Waweza kuuliza swali au kutoa mchango wako mfupi. Karibu kaka Samueli. Je, katika somo la siku ya leo tunaambiwa tumfuate mwana kondoo. Mwana kondoo ni nani na kwa nini tumfuate?
5: Asante ndugu mwenyekiti kwa nafasi ya pekee, nafasi ya azimu. Nikijibu hoja ambayo nasema, je, mwana kondoo ni nani na kwa nini tumfuate? Kwanza, mwana kondoo anayezungumziwa hapa ni Yesu. Na kwa nini tumfuate? Tunamfuata kwa sababu yeye ndiye njia na kweli. Sisi hatuwezi kwenda Yerusalemu mpya. Yaani hatuwezi kumuona bibi harusi bila kumfuata mwana kondoo. Kwa ni lazima tumfuate mwana kondoo ili tumpate bibi harusi.
4: Amen.
2: Amina. Asante sana kaka Samueli kwa mchango wako hapa, kwamba tunaona mwana kondoo ni Yesu Kristo aliyeshinda, aliyeufilia ulimwengu kwa ajili ya sisi tuweze kupata wokovu. Na mwandishi napenda kile anachokigusa anapokuja kuzungumzia kwamba je, ungelikuwa ni wewe leo ungetafakari nini kuhusu ule mji wa Yerusalemu? Je, katika akili yako unafikiria kulingana na alika lako leo hii, unapata faraja gani unavovuta taswira ule mji utakuwaje? Yale maisha ya uzima kule yatakuwa namna gani? Karibu dada Lucy kwa mchango wako. Je, ule mji unautazamia katika taswira gani?
4: Asante mwenyekiti. Ule mji naoutazamia katika taswira yenye kupendeza na yenye kushangaza sana, kama somo letu lilivyokuwa linasema jana, ile bibi harusi. Ya maana tuenda direct kwenye ule mji, namna gani ule mji utakuwa. Lakini pia tukija katika ile somo la leo kwamba mfuate mwana kondoo, tunapata taswira halisi kwamba hakuna mtu mwingine ambaye anapaswa kufuatwa katika ulimwengu huu isipokuwa mwana kondoo, ambaye mwana kondoo tayari ni Bwana wetu Yesu Kristo. Ina maana kwake ndo kuna kila kitu ambacho sisi tunakihitaji katika maisha yetu. Hatujaambiwa kumfuata binadamu au mtu yoyote mshauri bora, kwa sababu wale wana pumzi ya muda na ipo siku itakata. Ina maana mtu wa kumfuata zaidi ni Bwana wetu Yesu Kristo, ambapo kupitia yeye kila tunachokihitaji tutakipata. Asante mwenyekiti.
2: Asante sana Lalusi kwa mchango wako. Je, kumfuata mwana kondoo kuna gharama gani? Je, kumfuata mwana kondoo kuna faida gani? Je, kuna ahadi gani yoyote ambayo Mungu ametupatia au Yesu Kristo alituachia baada ya kumfuata yeye kule katika uzima? Kuna nini? Karibu kaka Riziki kwa mchango.
3: Asante mwenyekiti kwa mwendelezo wa somo letu. Naam. Ahadi kubwa ambayo tunaipata katika somo hili la kumfuata mwana kondoo ni ya pekee sana. Duniani hapa tunapitia changamoto nyingi sana. Moja ya ahadi ambazo amezisema kwa dhati katika kitabu cha Ufunuo 17 mstari wa 17, anasema kwamba kwa maana huyo mwana kondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atawachunga, naye atawaongoza kwenye chemchemi za maji, na yeye yenye uhai na Mungu atayafuta machozi yote katika macho yao. Tunashuhudia dunia hii leo imejaa maombolezo, misiba, majanga kila namna. Watu wamepoteza wapenda wao. Kwa namna pekee tunapokutana na habari ya kwamba kuna mbingu mpya na nchi mpya, ni sehemu nzuri itakayofanya watu wafurahi. Machozi yatafutwa, hakutakuwa na misiba wala vifo, hakutakuwa na kuzeeka, ni maisha ambayo yamejaa furaha na milele. Kwa ni kitu cha pekee ambacho kila mmoja anapokutana na taarifa na habari hizi zitamvutia na kumfanya ajitahidi na kujiandaa kwa ajili ya kukutana mwana kondoo katika mbingu mpya na nchi mpya. Asante mwenyekiti kwa ajili ya eneo hili.
2: Asante sana kaka Riziki kwa mchango wako, kwamba tunaona kumbe ahadi tuliyopatiwa ya kumfuata mwana kondoo ni ahadi ya kuishi katika uzima. Ni ule mji ulivyopendezwa, ni ile namna Mungu alivyotuandalia yale makao, ni makao mazuri ya kuvutia. Na anasema kifo, majonzi, huzuni havita kuwako tena. Je, ndugu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, je, wewe na mimi nafsi zetu hazina tamani ya kufika katika ule mji? Hatuna tamani ya kurithi ule uzima ambao mwana kondoo wa Mungu aliyetushindia dhambi zetu ameenda kutuandalia? Na je, kwa namna gani tunaweza kumfuata mwana kondoo? Je, mwana kondoo misingi yake ni nini tuweze kumfuata? Na tukimfuata tutapata faida gani? Ametupa faida, tutapata uzima wa milele. Je, mwana kondoo tumfuata kwa namna gani? Kaka Samueli, unapata taswira gani tunavyoambiwa tumfuate mwana kondoo? Na je, mwana kondoo tunamfuata kwa namna gani tukiwa kama sisi wa Kristo?
5: Asante ndugu mwenyekiti kwa nafasi hiyo. Sisi kama Kristo ni lazima kwanza tuelewe maagizo ya mwana kondoo ambayo ameyatuachia. Alivyokuja Yesu duniani alituachia mwongozo, yani alituachia kama dira. Na katika dira aliyotuachia, hiyo inatusaidia sisi kumfuata yeye. Napenda kwenye mwongozo wa kujifunza Biblia wa katika siku ya leo, inasema kuna sehemu inaandika kwamba hatuwezi kuanza kumfuata kwenda mbinguni. Tunaanza kumfuata wapi? Duniani. Kwa sababu Yesu alikuja kuishi duniani, na alivyoishi aliishi kama mwanadamu. Sasa kutokana na kwamba aliishi kama mwanadamu na kondoo huyu, alituachia mwongozo halisi kwamba na mimi niliishi kama mwanadamu, basi igeni mfano huu mnifuate. Sisi kama Wakristo tunamfuata mwanakondoo kupitia kile alichotuachia katika kufuata maagizo yake katika matendo yetu. Asante mwenyekiti.
2: Asante sana. Kumbe tunaona mwanakondoo tuwa kumfuata kwa namna yale maagizo aliyetuachia. Je, mwanakondoo unamfuata mwanakondoo? Ndugu msikilizaji popote pale ulipo, je, unazishika amri za Mungu ambazo alituachia tuweze kuenenda kwa mapenzi yake? Je, unafanya matendo ambayo yanampendeza Mungu? Huko ndiko kumfuata mwanakondoo. Je, tukiendelea katika somo letu la siku ya leo, kumfuata mwanakondoo, Mungu anatuahidi, Mungu anatufunulia, Mungu anaongea kupitia manabii, anawaambia. Je, kwa nini Yesu Kristo anaitwa mwana kondoo? Yohana anamzungumziaje mwana kondoo kwa Yohana? Yesu alimuita mwana kondoo kwa nini? Kaka Riziki, karibu sana kwa mchango.
3: Asante mwenyekiti. Yohana Mbatizaji kama mtangulizi wa kuiandaa injili ya Kristo, awali kabisa katika mianzo ya injili katika ulimwengu huu, alimtambulisha Yesu kama mwana kondoo. Kwa nini alimuita mwana kondoo? Kielelezo kizima cha mwana kondoo, kama mtakumbuka historia, ni mnyama mpole asiyekuwa na makuu. Yesu amefananishwa na mwana kondoo kwa sababu alikuja katika dunia iliyojaa dhambi na taabu za kila namna, lakini alinyenyekea akawa mshindi katika mauti ya msalaba. Hiyo ndio hitimisho la ukombozi uliofanyika katika dunia hii. Na mwisho wa siku tunapostuma tumfuate mwana kondoo kwa sababu alitupenda kwa kujitoa mauti ya msalaba, na hatimaye akawa mtii mpaka mwisho na kuokoa ulimwengu. Kwa huu umekuwa ni kielelezo tosha kama picha halisi ambayo inatuonyesha kwamba Yesu amekuwa ni mwenye upendo, ni Mungu muumbaji, lakini amekuja kujishusha kama mwana kondoo kuikomboa dunia kwa ajili ya maisha ya milele. Asante mwenyekiti.
2: Asante sana kaka Riziki kwa mchango wako pale. Pia nakupata pale mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, waweza kutuma swali fupi au kutoa nyongeza yako kupitia namba za simu 0745 18 38 47, 0745 18 38 47. Tunakupata vyema popote pale ulipo, waweza kujiunga nasi ukitoa mchango wako au kutuma ujumbe mfupi wa message. Na tunaona kwamba mwana kondoo, kumfuata mwana kondoo, tunaona namna ya Mungu alivyotufunulia, namna ya Mungu alivyotupa maagizo. Na nimefurahishwa sana na mtunga kichwa cha siku hii ya leo kupitia nukuu moja, anasema Yesu mwana kondoo ndiye pia mchungaji wetu, akiongoza njia zetu kwa namna isivyoweza kufanya mwingine yoyote. Kwa tunaona namna Yesu Kristo anavyoongoza njia zetu, hakuna awezaye kufanya mwingine yoyote. Kwa ili tupate uzima wa milele, lazima tufuate njia ambazo Yesu Kristo alituachia. Kwa maana akasema yeye ndiye njia ya kweli na uzima. Hakuna afikai kwa baba isipokuwa kupitia yeye. Na tunaona na ulimwengu uliumbwa kupitia nani? Kupitia yeye. Pasipo yeye kuweza kufanyika nini? Kufanyika chochote. Kwa hata katika ukombozi wa ulimwengu, pasipo Yesu Kristo ulimwengu usingekombolewa. Kama pasipo yeye ulimwengu usingefanyaje? Usingeumbwa. Kwa tunaona umuhimu wa Yesu Kristo, mchango wa Yesu Kristo katika maisha ya mwanadamu ni mchango mkubwa sana. Na anavyotuachia deni la kumfuata yeye, ni deni ambalo sisi tunatakiwa tulibebe, kwa maana alitukomboa kwa neema, bali si kwa matendo yetu, bali si kwa ukuu wetu, tukaokolewa kwa neema. Hatukupaswa kabisa tuweze kuona uzima wa milele tena kwa ajili ya dhambi tulivyoanguka pale katika bustani ya Eden. Lakini kupitia neema ya Mungu akamtuma mwanae wa pekee, mimi na wewe tuweze kuokolewa. Je, ndugu yangu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, unamfuata mwana kondoo? Tukirejea katika somo letu la siku hii ya leo, kumfuata mwana kondoo, dada Lucy, unapata taswira gani nyingine unaposoma katika siku hii ya leo ya Jumatano, tumfuate mwana kondoo? Kipi kinakuja katika taswira yako? Na kupitia umri wako unaiona ile mbingu ikoje, inafananaje?
4: Amina mwenyekiti. Hapa katika somo letu kwamba mfuate mwana kondoo, cha kwanza kinachonijia ni kwamba kumfuata mwana kondoo kunalipa. Ni zaidi ya tunavyovifuata katika ulimwengu huu. Kumfuata mwana kondoo kunalipa. Tukirejelea katika kitabu cha Isaya 25 mstari wa 8, neno la Bwana linasema, amemeza mauti hata milele, na Bwana Mungu atafuta machozi katika nyuso zote, na aibu ya watu wake ataiondoa katika ulimwengu wote, maana Bwana amenena hayo. Ina maana Bwana Mungu yeye kwake hakuna umauti. Ina maana tukimfuata Kristo hakutakuwa na umauti kama, ina maana kufa hakutokuwepo. Lakini pia aibu zote tunazopitia Bwana Mungu ataziondoa. Machozi yote, kukata tamaa, ya kukata tamaa tunapomfuata yeye mwana kondoo, hivyo vyote vinakoma. Kwa hiyo wito wangu kwa wote, tumfuate yeye aliye mwana nani? Mwana kondoo. Kwa sababu kumfuata yeye kunalipa. Ni zaidi ya tunavyowafuata watu wengine katika ulimwengu tukiamini kwamba wao watatusaidia. Kwa shida zetu zote, mawazo yetu yote, yamtizame nani? Mwana kondoo ambaye kupitia yeye ndo tunapona kila shida ambazo tunazipitia. Asante mwenyekiti.
3: Amina.
2: Asante sana dada Lucy kwa mchango wako hapo. Mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, somo letu la leo ni kumfuata mwana kondoo. Je, mpenzi msikilizaji, kumfuata mwana kondoo wa Mungu unapata tosila gani au unajengeka na picha gani? Tukisoma katika mafungo yetu elekezi, ni soma katika Isaya 25 na ule mstari wa 8, soma pia Ufunuo 7 ule mstari wa 17. Unaweza kusoma pia somo letu la siku ya leo limejengwa katika Ufunuo 21 na ule mstari wa 4. Tunaaidiwa mbingu yenye utukufu, tunaijua nchi mpya yenye baraka, nchi mpya iliyojaa raha. Anasema huko hakitaingia kinyonge, huko hatutakuwa na msiba tena, huko tutakutana na ndugu zetu na wapendwa wetu, huko tutaishi maisha ya kumpendeza Mungu, hakutakuwa na doa lolote la dhambi tena. Je, mpenzi msikilizaji, wewe huna tamaa ya kufika katika ile mbingu mpya? Hauna tamaa ya kuona ule mji? Hauna tamaa ya kumfuata mwana kondoo kwa ajili ya kulisi ahadi alizotupatia? Natumaini mpenzi msikilizaji, na wewe una shauku kama mimi ya kumfuata mwana kondoo na kuweza kuishi katika ule mji. Lakini kaka Samueli,
3: no.
2: Je, unaposoma somo hili katika hii paragraph ya pili, anavyosema kwa kweli baraka kubwa kuliko zote ya mbinguni hatimaye itakuwa kumwona Yesu na kumshukuru. Je, ukiwa kama wewe leo hii umepata bahati ya kumwona Yesu Kristo katika ule mji, unaweza katika ubinadamu wetu uko nao, unaweza ukatoa maneno gani ya shukrani kwake Yesu Kristo?
5: Asante ndugu mwenyekiti. Kwanza ile picha huwa nikijaribu kuivuta sipati taswira halisi furaha iliyo ya namna gani.
3: Amina.
5: Ni mfano tu mtu anapotoka sehemu, tuashumu mtu anatoka kijijini anakuja mjini. Anapofika anapakuta ni pazuri. Inakuwa ni shangwe sana. Lakini pia mfano tu wa bwana harusi anapomuoa bibi harusi, anakuwa na shangwe namna gani? Vivyo hivyo kwangu itakuwa ni shangwe ya pekee sana, na sina maneno kuelezea namna gani nitamshukuru Mungu. Kwa sababu kama mwana kondoo alikufa kwa ajili ya mimi ambaye nilikuwa nimepotea, lakini akafa akashuka. Ukumbuke mwana kondoo huyu ndiye aliyeshiriki katika uumbaji wangu. Na angeweza kuchinja, angeweza kuumba kiumbe kingine kunireplace mimi, lakini badala ya kunireplace akashuka. Yani ni tazama namna gani alivyonifanya kuwa
3: wa thamani.
5: Yani anashuka kutoka mbinguni, sehemu ambapo kuna utukufu, anaabudiwa na malaika. Anashuka duniani kuja kuishi kama mwanadamu ili kunipata mimi. Kwa kweli hiyo ni picha ya pekee sana. Hakuna mwanadamu mwenye upendo kama mwana kondoo. Sasa mimi nitakapokutana na mwana kondoo, cha kwanza nitamshukuru, nitamsifu. Mwenyekiti, nitamsifu. Nawaalika ndugu anaonisikiliza.
2: Ndio.
5: Tumfuate mwana kondoo. Hakika tukamsifu na kumshukuru.
2: Amina sana kaka Samueli kwa mchango wako hapo. Mwana kondoo, je, utakavyokutana na mwana kondoo, ndugu mpenzi msikilizaji, waweza kumshukuru kwa namna gani? Nafikiri hakuna maneno yaliokuwa mazuri yaliokuwepo kinywani mwetu tuweza kumwambia mwana kondoo zaidi ya kusema asante
3: kabisa
2: kwa kutupa maisha ya milele.
3: Amina.
2: Lakini tukirejea katika somo letu ya leo, linatupa picha nyingi sana kumfuata mwana kondoo. Na kwa nini tumfuate mwana kondoo? Na mwana kondoo ana nini? Anatuambia hapa anatuambia kwamba tutakapomfuata mwana kondoo tutaulisi uzima wa milele. Lakini pia mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, ni taswira gani inakujia ndugu mpenzi msikilizaji namna tunavyomfuata mwana kondoo? Je, tuamfuata mwana kondoo kwa namna gani? Tukijikita katika somo letu ya leo, tumfuate mwana kondoo, mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, waweza kujiunga nasi kupitia 0745183847, 0745183847. Waweza kutuma ujumbe wako ukiuliza swali au ukitoa hoja kuhusu katika somo letu, somo la leo. Tumfuate mwanakondoo. Karibu dada Lucy kwa mchango, tumfuate mwanakondoo.
4: Asante mwenyekiti. Nikinukuu kidogo hapa kutoka kwenye mwongozo wetu wa kujifunza Biblia, imeandikwa: hata hivyo, ikiwa tunataka tumfuate yeye hadi mbinguni, sharti tumfuate yeye kwanza hapa duniani.
3: Amina.
4: Ina maana kama tutaamua kumfuata mwanakondoo, kwamba mimi nimeamua kumfuata mwanakondoo, mwanakondoo sio kwamba tunamfuata mbinguni. Sharti tuanzie kwanza wapi?
3: Hapa
4: duniani. Ina maana ndo maana upendo, naambiwa kama upo katika upendo, unatakiwa kwanza umpende nduguyo. Yani usiruke kwanza, naruka kwanza hapa. Kwa mfano kwenye familia yetu kwanza nawaacha afu naenda kupenda watu wengine. Hapana. Ina maana upendo unaanzia hapa hapa tulipo wapi? Duniani. Katika njia zetu labda tuna maadui wengi, unatakiwa upatane kwanza na adui yako tukiwa wapi? Hapa duniani, kabla hatujamfuata nani? Mwanakondoo. Ina maana tunatakiwa tujisafishe sisi kama una kitu moyoni ambacho unahisi hiki akimpendeze Kristo, tukimalize tukiwa hapa duniani, tuanze kupatana mapema, lakini pia tuanze kuyafuata yaliyo ya Kristo tukiwa hapa duniani, ili wengine wote wapate mfano kutoka kwetu sisi. Ina maana nuru yetu ikaangaza watu wote katika ulimwengu huu kabla ya kufika kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Tuyatende anayomstahili Mungu kwanza hapa duniani kabla ya kufika wapi? Mbinguni. Asante mwenyekiti.
2: Asante sana kwa mchango wako dada Lucy pale, kwamba tuzitengeneze njia zetu kabla hatujaenda wapi? Hatujaenda mbinguni. Hatuwezi kuona ule mji, hatuwezi kumfuata mwana kondoo tukisema tutaenda kubadilika tukiwa mbinguni. Anasema tumfuate kwanza hapa duniani, kwa maana alishatuachia msingi na maagizo tuenende katika njia fulani. Lakini sasa hatuwezi kusema tutabadilika mbele, twapasa kutengeneza njia zetu katika huu ulimwengu wa dhambi, maana tutakuwa tupo katika vita, twapasa kushinda hapa ili tuweze kuulisi uzima wa milele. Kaka Sam, karibu sana katika somo letu la leo. Napata farijiko kubwa ninavyoambiwa kumfuata mwana kondoo, kwa maana naufuata uzima wa milele.
4: Amen.
2: Wewe mtazamo wako bado unajengeka katika upande gani?
5: Asante mwenyekiti. Kwanza nirejee mwongozo wa kujifunza lesoni, kujifunza Biblia wa lobo hii unasema kukua katika uhusiano na Mungu. Lakini somo letu la siku ya leo linasema mfuate mwanakondoo. Sasa huwezi kumfuata mwanakondoo kama haujarekebisha mahusiano yako na Kristo. Lazima urekebishe mahusiano yako na Kristo. Kwa hiyo ndugu anayetusikiliza na sisi hapa tuliopo hapa studio, tunapaswa kufanya marekebisho au tufanye uamsho na matengenezo katika maisha yetu. Napenda katika kitabu cha Ufunuo 14, Ufunuo 14 mstari wa 4 nasema hawa ndio wasiotiwa unajisi pamoja na wanawake, kwa maana ni bikra. Hawa ndio wamfuatao mwana kondoo kila aendako. Hawa umenunuliwa katika wanadamu, malimbuko kwa Mungu na kwa mwana kondoo.
3: Amina.
5: Yani kwamba tunapofanya marekebisho, tunapofanya matengenezo katika mahusiano yetu na Kristo, sisi tunakuwa ni malimbuko. Malimbuko sinajulikana asili yake, yani kwamba ni kile kitu pure, yani kitu ambacho ni original, wanasema
3: bora.
5: Bora, yani
3: sadaka bora.
5: Asante. Ni kitu yani ni kitu bora. Kwa tunapofanya matengenezo, uamsho na matengenezo katika mahusiano yetu na mwanakondoo, tunakuwa ni bora kwa Kristo. Ndugu tunao unayotusikiliza na sisi tuliopo hapa, tuchague kuwa malimbuko kwa ajili ya mwana kondoo.
2: Asante ndugu, asante kaka Samueli kwa mchango wako. Na tukipitia katika lile fungu la Ufunuo 21 ule mstari wa 4, tunaona ahadi kubwa kupita zote. Anatuambia pale Yesu Kristo, hakutakuwako na machozi tena.
3: Amen.
2: Hakutakuwako na huzuni tena. Je, ni picha gani mpenzi msikilizaji ambayo unaiwaza leo? Jinsi maisha unavyopitia ya shida, jinsi unavyokutana na changamoto za ulimwengu huu, kumbe ipo siku, lipo tumaini kuu ambalo hayo yote yatapita. Utaishi katika mbingu mpya isiyokuwa na changamoto kama hizo. Na nafikiri sana ni tumaini lako upate maisha ya namna hiyo, kwa maana tangu uzaliwe hujawahi kuyaishi maisha ya namna hiyo. Tupo katika dunia ya mateso, tupo katika dunia yenye changamoto nyingi sana. Lakini Mungu kwa neema yake tunaishi, na anatuahidi kule aliko tuandalia hakutakuwako na majonzi tena, wala kifo, wala masononeko, wala majuto, wala chuki. Tutapendana sana. Je, ni tumaini lako wewe kuishi katika ule mji? Ni tumaini lako kumfuata mwana kondoo kwa lengo la kulisi ule uzima wa milele? Ndugu mpenzi msikilizaji, waweza kujiunga nasi kupitia somo letu la siku ya leo, tumfuate mwana kondoo kupitia namba za simu 0745 18 38 47. Waweza kuuliza swali au kutoa nyongeza fupi kupitia namba zetu za simu hapa studio. Kaka Riziki, tumfuate mwana kondoo.
3: Naam.
2: Tumfuate mwana kondoo ili tuweze kupata uzima wa milele. Naam. Nini kinakujia tena katika somo letu la siku ya leo?
3: Asante tena mwenyekiti kwa nafasi nzuri. Mfuate mwana kondoo, kinachonijia mara kadhaa katika somo hili ni wito ambao ni wa pekee sana. Ni wito wa pekee ambao unatutia shime na kutuandaa sote kwamba mwana kondoo kwa mjibu wa maelezo ambayo tumepata mwanzo ni Yesu Kristo mwenyewe.
0: Amen.
3: Tunapofahamu thamani ya Yesu Kristo aliyoifanya kwa ajili ya maisha ya mwanadamu, hatuna budi kufanya nini? Kuchagua kumfuata Kristo. Wito wangu wa pekee kwamba sote tunaoendelea kujumuika katika ulimwengu huu, tumeshuhudia matukio mengi ya kuumiza. Lakini Yesu anaonekana ni kielezo bora, ni zawadi ya ushindi na matumaini ya maisha mengine mapya kwa ajili ya maisha ya mwanadamu. Ikiwa tunaishi dunia iliyochoka na kuharibika, na tunapata ahadi nzuri kwamba kuna mbingu mpya na nchi mpya ambapo hakuna magonjwa, hakuna vifo, hakuna kuzeeka, hakuna vita, hakuna dhiki yoyote ile, hakuna kupanda bei kila siku. Imekuwa dunia yenye changamoto na maumivu makubwa sana. Leo unaamka kitu kimepanda bei nyingine, unatoka na faida yako kiasi kidogo, unafadhaika kwamba itakuwaje. Kwa tunapata tamanio kubwa sana, Mungu atujalie kila mmoja wetu anapokutana habari hizi awe na hamasiko, awe na bashasha na furaha kwamba Mungu unijalie, nijiandae kikamilifu kadri ya maelezo ambayo Mungu ametupatia katika maandiko matakatifu. Kila mmoja wetu tujiandae tupate kutana na Kristo katika mbingu mpya. Mwana kondoo ameshinda, hatuna budi fanya nini? Tumfuate. Asante mwenyekiti kwa ajili ya somo letu la siku ya leo.
2: Asante sana ndugu Kaka Riziki kwa mchango wako. Tunapata pia tumaini kuu kutoka katika kile kitabu cha Ufunuo, katika kitabu kile cha Ufunuo 7 na ule mstari wa 17. Anasema mwana kondoo atatupa chemchemi za maji ya uzima, maji ya uzima ya uhai. Anasema kwamba akizungumzia maji ya uzima ya uhai ni kwamba tutaishi katika maisha ya milele, tutaishi katika maisha ya utukufu, hatutakuwa na maumivu tena, hatutakuwa na majonzi tena katika miili yetu. Miili yetu itabadilishwa, haitakuwa miili midhaifu, tutakuwa ni viumbe wapya katika kumfuata nani? Mwana kondoo. Ndugu mpenzi msikilizaji, natumaini nawe ni tumaini lako kuu, ni shauku kuu la kumfuata mwana kondoo kwa lengo la kulisi uzima wa milele. Kaka Samueli, tumfuate mwana kondoo. Unasemaje hapo kumfuata mwana kondoo? Je, kumfuata mwana kondoo ni halali au si halali kwa upande wako? Je, kumfuata mwana kondoo unamwambia nini mpenzi msikilizaji, tumaini kuu la kumfuata mwana kondoo?
5: Asante ndugu mwenyekiti. Na narejea kwenye Ufunuo 22 mstari wa 4, nasema nao watamuona uso wake na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao.
2: Yes.
5: Yani tunapomfuata mwana kondoo ni hakika, ni kweli na hakika kwamba tutafanyaje? Tutamuona uso wake. Na bahati nzuri sana dunia hii tumepitia changamoto, tumekuwa tunawaza mambo mengi, focus inakuwa sio kwa nani, kwa Mungu. Au inakuwa iko nusu. Nusu nawaza mihangaiko ya dunia, nusu nawaza habari za mbinguni. Lakini anaposema kwamba vipaji jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao, ni kwamba mitazamo yetu itakuwa ni juu ya nani? Ya mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo. Kwa kupitia kumfuata mwana kondoo, sisi sote kwanza tutamuona uso wake. Na natumaini kila mmoja wetu, ndugu msikilizaji na sisi tuliopo hapa, tunatamani kumuona uso wake Kristo. Lakini bahati iliyoje, tunamuona na tupatia zawadi ya
3: uzima wa milele.
5: Uzima wa milele, lakini tutakuwa tunamtafakari. Yani hatutakuwa tunapitia magumu kupitia kuwaza sijui imekuwaje. Yani tutakapofanya kufikiria tutauona uzuri wake halisi.
3: Amina. Amina.
2: Asante sana kaka Samuel kwa mchango wako, kwamba Biblia inatuambia wazi na wale ambao watakao uona ulisi wa Yesu Kristo ile siku na katika nyuso zao kutakuwa kuna alama ya nani? Ya Kristo. Sasa alama ya Kristo ikichora katika vipaji vya nyuso zetu, kwamba ikiwakilisha kwamba sisi taswira zetu katika vichwa vyetu, itajaa neema ya Yesu Kristo. Tutakuwa tukilifikiri jina lake, tukilitafakari neno lake, tukiishi katika misingi yake, atajaa katika vichwa vyetu. Kwa tunaona lengo la mtunga lesoni hii kutukumbusha twapasa kutengeneza njia zetu kwa lengo la kumfuata mwana kondoo. Kwa maana mwana kondoo ameshinda katika dhambi ya umauti. Amekufa msalabani kwa ajili ya mimi na wewe tuweze kuokolewa. Je, ni pendo gani kiasi gani hata akautoa uhai wake kwa ajili ya mimi na wewe leo tuweze kupata uzima wa milele? Je, ni upendo wa kibinadamu au ni upendo wa kimungu? Huu ni upendo wa kimungu sio kwa na kifani, kwa maana hakuna mwanadamu awezaye kujitoa zaidi ya Yesu Kristo, na hakuna mtu awezaye kufanya kama alivyofanya Yesu Kristo. Na napenda sana kichwa cha somo kinachosema tumfuate mwana kondoo, na utangulizi mwandishi anatuambia kwamba ungelikuwa ni kijana ungelisemaje kuhusu ile siku au kuhusu ule mji? Basi ungesema ni sehemu nzuri kabisa ya kwenda kutalii na marafiki, kuzunguka, kucheza, kufurahi. Au ungelikuwa ni mtu mzima ungesema ni sehemu nitakayotua majukumu yangu na mateso yangu, na nikikutana ndugu zangu niliowapoteza. Nitumaini lako mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, wewe na mimi kuweza kumfuata mwana kondoo kwa ajili ya kulisi uzima wa milele.
3: Amen.
2: Dada Lucy, tumfuate mwana kondoo. Je, katika tumfuate mwana kondoo, je, tunamuona Yohana akiwa na wanafunzi anamtambulisha Yesu akiwa kama mwana kondoo? Je, na tunaona Yohana anapomtambulisha Yesu mwana kondoo anabaki na wanafunzi wake? Je, ni taswira gani? Je, Yohana alikuwa na picha gani ya kuendelea kubaki na wanafunzi wake na Yesu akiwa na wanafunzi wake, na anatuambia Yesu ni mwana kondoo? Je, Yohana ni nani na Yesu ni nani akiwa ni mwana kondoo?
4: Asante mwenyekiti. Hapa nachoenda kukiongezea katika somo letu mfuate mwana kondoo. Kitu cha kwanza ni kwamba huyu mwana kondoo ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo anatupenda.
3: Amen.
4: Kwa sababu kila tunapoingia katika majaribu huwa anatusaidia ili kuondokana na majaribu hayo.
3: Amina.
4: Lakini pia anatukumbusha pale tunapoanguka kupitia Roho Mwema, Roho Mtakatifu. Lakini pia huyu mwana kondoo kwa sababu anatupenda alikuja akatufia ili kuondoa makosa yetu.
3: Amina.
4: Lakini tunapokumbuka pia katika changamoto za kimaisha, leo tunaugua, tunamomba mwana kondoo huyu anatusaidia tunapata kupona.
3: Amina.
4: Tunapopona tunakimbia, tunasahau.
3: Amina.
4: Lakini pia mwana kondoo huyu anatukumbusha tunapopata changamoto sisi binadamu ndio tunapopata shauku ya kumkimbilia nani? Huyo mwana kondoo. Lakini leo tunaambiwa kwamba tumfuate nani? Mwana kondoo. Mlango wa rehema bado uko wazi kwetu sisi wa Kristo na watu mbalimbali wanaotusikiliza kupitia redio yetu pendwa ya AWR. Tunatakiwa tumfuate mwana kondoo. Huyu mwana kondoo tutakiwa kumfuata pale ambapo tunapata shida tu. Hata katika nyakati zote za maisha, katika kipindi cha raha, kipindi cha huzuni, tumfuate nani?
3: Mwana
4: kondoo, kwa sababu ahadi zake ni za milele na ni za kweli. Mwana kondoo anajali, hakika tumfuate yeye katika shida na raha na katika maisha yetu yote. Asante mwenyekiti.
3: Amina.
2: Na kupata vyema pale ndogo Paulo popote pale ulipo, anasema naitwa Paulo Kwambe wa Ipingo Lindi. Mnatupa elimu nzuri sana ya dini.
3: Amen.
2: Mungu awape maisha marefu sana. Pia karibuni sana huku Lindi. Tuwapenda. Asante sana ndugu mpenzi msikilizaji. Nipo kwako, anasema Bwana ni mwema. Naitwa Mama Debora kutoka Chikoweti, Masasi. Namuomba Mungu, naamini namuomba Mungu mimi na familia yangu tuwe mabibi arusi.
4: Amen.
2: Amina sana. Nakupata vyema, anasema Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Kapina. Ni kwamba waumini wengi hatumjui Mungu. Tunaona mambo ya kiroho ni ya kawaida. Asante sana kutukumbusha. Anasema kama alituokoa wanadamu. Okay, nakupata vyema. Anasema anaitwa Esther kutoka Tunduma. Namuomba sana Mungu mgonjwa sana. Anasema anamuomba sana Mungu amuongoze katika kumfuata mwana kondoo. Asante sana popote pale ulipo. Ndugu mpenzi msikilizaji, waweza kujiunga nasi kupitia 0745 18 38 47. Tuma SMS yako pale ukiuliza swali au ukitoa mchango wako kupitia somo letu la leo, tumfuate mwana kondoo. Tuna ahadi kubwa sana ambazo Mungu ametupatia mimi na wewe. Tukimfuata mwana kondoo, tutaishi katika maisha ya kifalme, maisha ya mbingu, maisha yasiyokuwa na dhiki tena, maisha sio kuwa na mangaiko tena, maisha sio ya kudaiwa tena kodi, maisha sio ya kupanga tena, maisha sio ya kugombana tena, ni maisha yenye upendo usio kuwa na kifani. Amen. Ni maisha matukufu usio kuwa na kifani. Amen. Na kualika ndugu mpenzi msikilizaji, wewe na mimi shauku yetu tuwe tukimfuata mwana kondoo, tuweze kuulisi ule uzima wa milele. Kaka Riziki, tumfuate mwana kondoo.
3: Naam, mwenyekiti, asante kwa nafasi nyingine tena. Mpenzi msikilizaji wa kipindi chetu kizuri cha Mwongozo wa Biblia, tunaendelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya mafunuo haya muhimu na ya pekee. Kwa namna pekee tumejaribu kuliona hili somo likisisitiza sana kwa dhati kwamba kama ilivyozungumzwa katika kipengele kile cha paragrafu ya pili kwamba tumegawanyika katika makundi mbalimbali ya watu. Kimsingi watu wazima ndio wenye kupambana kwa ajili ya kuzitunza familia zao. Kukicha, jua kali, baridi, mvua na kadhalika, tuko jinunia nyeviki. Tunapokutana na ahadi ya pekee kwamba tumfuate mwana kondoo, kuna mbingu mpya na nchi mpya ambapo hakutakuwa na majonzi, hakutakuwa na mateso. Ukikumbuka kwamba kauli ya Mungu kwa mara ya mwisho Adam anapoanguka katika dhambi, alimwambia kwamba katika mavumbi ya ardhi utafanya nini?
1: Utarudi.
3: Lakini si hivyo tu, kwamba utapata riziki. Kwa nini? Kwa jasho. Kwamba dunia hii imekuwa ni ngumu sana. Watu wazima wanapitia wakati mgumu kuzihudumia familia zao, lakini tunapoambia katika mbingu mpya na nchi mpya ni maisha ya furaha, maisha yaliyojaa baraka na utulivu. Kwa hatuna budi kwamba tufanye jitihada dhati. Maelekezo ambayo Biblia imetuasa na kutukumbusha, tumtii Mungu ili mwisho siku tupate baraka na ahadi ambazo Mungu ameziweka bayana katika maisha yetu. Tafadhali mpenzi msikilizaji, katika kipindi hiki muhimu kwa ajili ya kujifunza mafunuo ya Biblia, tuwezekane kuyafanyia kazi, maana ndio wito mkuu kwamba Yesu anarudi upesi. Kila mmoja wetu ajiandae ili mwisho siku tuwe na nafasi nzuri ya kumfuata mwana kondoo na tukaishi katika mbingu mpya na nchi mpya. Na Bwana atubariki sana katika hili.
2: Asante sana ndugu kaka Riziki kwa mchango wako. Shuhuda yangu ni kwako, tumfuate mwana kondoo, kwa maana namna anavyotutendea maisha yetu, namna anavyotubariki, namna anavyotupa uhai, namna anavyotupenda ni shuhuda ya pekee kwetu. Leo tuko hai mimi na wewe, twapasa kutengeneza njia zetu leo leo kwa lengo la kumfuata mwana kondoo. Hatuna muda wa kuchelewa. Fursa aliyotupa leo Mungu ni fursa adhimu sana, fursa ya uhai, fursa ya uzima. Twapasa kutengeneza njia zetu, kuweka matengenezo vyema kwa lengo ile siku inayokuja tuweze kumlaki mawinguni. Je, tumfuate mwana kondoo ama tufuate njia zetu? Na kushauri ndugu mpenzi msikilizaji, tumfuate mwana kondoo, kwa maana kwake kuna uzima, kwake kuna faraja, kwake kuna furaha, kwake kuna upendo, kwake kuna maisha aliyokuwa bora zaidi kupita maisha haya ya duniani. Tumfuate mwana kondoo. Kaka Samueli, tumfuate mwana kondoo.
5: Naam, asante mwenyekiti. Tumfuate mwana kondoo ni hakika, ni lazima tumfuate, maana pasipo kumfuata hatuna njia nyingine ya kuingia mbinguni, na lazima tumfuate ili tuingie mbinguni. Nafurahishwa na wanafunzi wawili wa wanapokutana, walipomsikia tu Yesu, wao wakaamua kumfuata. Katika Yohana 1 mstari wa 37 anasema wale wanafunzi wawili wakamsikia akinena, wakamfuata Yesu. Inawezekana ndugu msikilizaji, unasikia habari hizi, habari za Yesu. Leo itakuwa ni changamoto kumsikia Yesu akinena kwa mdomo wake, lakini ananena kupitia watumishi wake. Kwa neno lake hili tunavyojifunza hapa, ndio mafundisho akiwa ananena kupitia sisi. Kwa hiyo wewe unayetusikiliza hapa, tafadhali mfuate mwana nani? Mwana kondoo. Lakini pia unapomfuata mwana kondoo, tujifunze habari za Yesu. Habari za Yesu, ukiangalia mwana kondoo huyu, kuna changamoto alizozipitia, lakini pamoja na kupitia changamoto zile, mwana kondoo huyu alishinda. Pamoja na ugumu aliopitia, bado alishinda. Alishinda kwa namna gani? Alishinda kwa maombi, alikuwa akiomba. Kwa hiyo mimi na wewe tunapaswa kumfuata mwana kondoo, pamoja na changamoto tunazozipitia,
6: lakini tusiache kuomba. Inawezekana ziki zikazi zinatutesa, lakini katika Isaya 25 mstari wa 8 anasema atatufuta nini? Atatufuta machozi. Lakini ukienda tena Zaburi 21 pale inazungumzia habari ya kutufuta machozi. Kwa ni ahadi ya mwanakondoo kwa sisi ambao tumechagua kumfuata hapa duniani. Tutakapofika mbinguni, yeye ameahidi kufanyaje? Kufuta machozi. Inawezekana kweli tunapitia sehemu ambapo sasa hivi inafikia sisi vijana tunaogopa hata kuchukua Biblia kuhubiri, kwa sababu naona jamii nayo kuzunguka inakushambulia, inaonekana kama wewe ni mshamba. Lakini nakuahidi kuwa katika neno la Mungu lilivyoahidi, kama Bwana anavyoishi, atatufuta nini?
3: Machozi.
6: Na aibu zote zitafutwa. Kwao tujipe moyo, tutafutwa machozi, tumfate mwana kondoo.
3: Amina.
2: Asante sana kaka Samueli kwa mchango wako. Niko vyema na kupata vyema mpenzi msikilizaji. Anasema Bwana ni mwema hapo studio.
6: Amina.
2: Kwa kweli nabarikiwa sana na uchambuzi wa kujifunza Biblia.
3: Amina.
2: Nabarikiwe sana na ito Lame Kikolobi kutoka Paji Meatu.
3: Amen.
2: Asante sana popote pale ulipo. Anasema naitwa John Sambusa. Niko Morogoro kwa somo hili ni wito wa pekee kwa watu wa Mungu.
6: Amen.
2: Tumfuate mwana kondoo. Asante sana. Anasema pia Bwana ni mwema. Nimebarikiwa sana na somo la leo. Mbarikiwe watumishi wa Mungu.
3: Amina.
2: Asante sana ndugu mpenzi msikilizaji. Waweza kujiunga nasi kupitia 0745 18 38 47. Waweza kuuliza swali au kutoa nyongeza yako na kupata vyema pale. Anasema Bwana ni mwema. Naitwa Baraka Bonifasi kutoka Chato Geita. Namuomba Mungu nisikie hapo neno la Mungu, nitende kama impasavyo yeye.
4: Amina.
2: Ili Yesu siku ya mwisho atakapokuja, mimi na ndugu zangu tumlaki Yesu pamoja nanyi hapo studio.
3: Amen.
2: Sana. Na kupata vyema pale anasema Yohana Milanzi kutoka na Chingwea. Nashukuru kwa kipindi bora kinacholeta furaha na amani na faraja na roho na haki ndicho chakula cha roho. Asante sana na kupata vyema hapo. Anasema habari hapo studio. Je, utajuaje kuwa maombi yako umeambiwa subiri ama utajibiwa ama Asante sana ndugu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo. Somo letu la leo ni siku ya Jumatano, tukiendeleza katika mfululizo wa juma hili la kujifunza Biblia. Na somo letu la leo, kichwa cha somo kinasema tumfuate mwana kondoo. Kwa ungana nasi kupitia somo hili la siku ya Jumatano, uliza swali au kutuma ujumbe mfupi wa kutoa nyongeza. Na kupata vyema anasema Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Nimebarikiwa sana na neno la Mungu. Ni mimi witness. Mungu azidi kutupa neema na maono ili tuweze kutimiza ahadi ya Mungu. Asante sana. Anasema pia anasema Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Joyce Shadrack. Nipo Kimara. Mungu awabariki sana. Tunawapata kwa uzuri. Neema kabisa mpenzi msikilizaji. Somo letu la siku ya leo tumfuate mwana kondoo. Na mtunga somo au mtunga kichwa anatupa taswira ya, napenda kutumia mfano wa kundilika kwa sababu ni namna ya maisha ambapo tunaishi katika ulimwengu wa leo. Kila kundi fulani la umri linatamani maisha fulani kutokana na zile changamoto wanazopitia. Watu wazima wanatamani watoe mizigo yao, majukumu ya watoto kulipa ada, majukumu ya kifamilia, mateso kadhalika. Pia watoto wanatamani waishi maisha mazuri na marafiki zao wakicheza wakila. Pia kundi fulani la vijana wanatamani wawe ni watu wa kutembea na marafiki zao wakikaa sehemu wakifurahia. Kwa ni shauku yetu kila mwanadamu kupata uzima wa milele ukiwa na maisha bora zaidi kupita maisha ya duniani. Ndugu mpenzi msikilizaji pale, na kuahidi ukimfuata mwana kondoo, hakika mizigo yako ataitua, kwa maana aliahidi, enyi mlemao na mizigo ya dhambi, njooni kwangu nami nitawapumzisha. Kwa hiyo sasa tunatumaini kuu, ndugu mpenzi msikilizaji, tunapomfuata Yesu mizigo yetu inatua. Tunapomfuata Yesu anatupumzisha mizigo yetu. Popote pale ulipo, tumaini langu kwako toa mizigo yako kwa Yesu, mfate mwana kondoo, hakika utaweza kuulisi uzima wa milele. Licha ya kupitia majukumu mengi na changamoto nyingi za hii dunia, usikate tamaa. Jikongoje, sogea miguuni ukiutazama msalaba wa Yesu pale Calvary. Hakika huo ndio uzima wa milele. Dada Lucy, tumfate mwana kondoo.
4: Asante mwenyekiti. Mfuate mwana kondoo. Huu ni wito kwetu sote wasikilizaji pamoja na sisi sote tulioko mahali hapa. Tunatakiwa tumfuate mwana kondoo. Tunamfuata vipi mwana kondoo? Ni kulingana na matendo ambayo tunayafanya ambayo yatampendeza huyu mwana kondoo.
3: Amina.
4: Kikubwa tujikane nafsi zetu, tuachane na mambo ya kidunia. Yaani kama zile tamaa tuache. Kama tutaamua kumfuata mwana kondoo, basi tumfuate yeye. Siku zote shetani yuko mawindoni na anatafuta kila ile roho ambayo inalegea ili kuiteka zaidi. Kwa nini ukubali kuwa roho inayolegea mikononi mwa shetani? Tunatakiwa tuombe. Yaani hapa katika kumfuata mwana kondoo kikubwa sana ni maombi. Tumombe Mungu atusaidie ili tuende katika njia zake. Kwa sababu maombi ndio yatatusaidia kuvuka hatua moja kwenda hatua nyingine kupitia nguvu ya Kristo. Yaani sisi tunavyomuomba huyo Kristo, yeye mwenyewe huyo mwana kondoo ndio atatusaidia sisi kumfikia nani? Mwana kondoo. Tueni tayari kwa sababu na hapa nimeona hapa nukuu kwamba je, umepata kuulizwa kile ambacho unatarajia zaidi katika milele inayokuja? Hapa ni kila mmoja anatakiwa atarajie kitu huko milele. Yani siku ya mwisho, yani Kristo anavyokuja anatamani kipi kutoka kwake? Tusiwe wanyonge kwamba mimi Kristo akija sidhani kama nitaenda. Kwa kikubwa tujitayarishe kwa muda huu uliobaki. Tujikane nafsi zetu tumkimbilie Kristo kupitia maombi, lakini pia kusoma maandiko yake kwa sababu ametupatia barua ambayo ndio maandiko matakatifu. Tukiyafuata ya maandiko matakatifu kama Kristo anavyotaka, tayari tutakuwa tumepata tiketi ya kumfuata mwana kondoo. Asante mwenyekiti.
2: Asante sana ndugu mpenzi msikilizaji na kupata vyema pale, anasema Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru sana kwa kipindi kizuri cha mwendelezo wa kujifunza Biblia. Hakika tunabarikiwa hivyo na hivyo vipindi pamoja na familia yangu. Hakika Bwana awabariki. Naitwa mama Ines kutoka Mburu Manyara. Asante sana mama, Mungu akubariki. Anasema na kupata pia vyema mpenzi msikilizaji, anasema Bwana ni mwema. Naitwa Danieli Samueli, natokea Same. Somo la leo linatupa faraja sana na muomba Mungu atupiganie tupate uzima wa milele.
3: Amina.
2: Wito pia Mungu awabariki mno. Asante sana. Amen. Na kupata vyema. Pia Bwana anasema Bwana Yesu asifiwe. Amebarikiwa sana na somo la leo. Mungu awabariki sana.
3: Amina.
2: Sana. Watumishi, mimi ni Jacqueline Patrice. Asanteni. Asante sana.
3: Amina.
2: Anasema hakika Yesu ni mwana kondoo kamili. Tumfuate, muamini, kwani ni mlinzi wetu na ni mwokozi wa ulimwengu. Ima Mlindoko Same. Asante sana.
3: Amina.
2: Anasema pia Bwana Yesu asifiwe. Mungu awatie nguvu.
3: Amina.
2: Muendelee kunena siri ya Mungu. Naitwa Grace Sanga kutoka Njombe Uhaji. Asante sana.
4: Amina.
2: Anasema mpenzi msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe.
3: Naitwa
2: Daudi kutoka Singida. Na wapata vema hapo studio. Hakika tukimfuata Yesu tutabarikiwa. Asante ndugu mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo, waweza kuungana nami kupitia namba za simu 0745 1838 47. Tutasoma ujumbe wako wa SMS ukiuliza swali au ukitoa nyongeza yako. Tumfuate mwana kondoo. Kaka Riziki, tumfuate mwana kondoo. Je, ni namna gani na njia gani Mungu anazotupa na baraka zake tukimfuata mwana kondoo? Karibu sana.
3: Asante mwenyekiti. Asante pia mpenzi msikilizaji. Tunashukuru pia kwa michango mnaendelea kuitoa katika somo letu. Na mwenyekiti, kwa mjibu wa somo letu mfuate mwana kondoo. Ni wito wa pekee ambao unahitaji, kama walivyozungumza wenzangu, wachangiaji wenzangu, kwamba ni wito ambao wa kujikana nafsi na kuwa tayari kumfuata mwana kondoo. Kipekee ambacho najaribu kujisikia faraja na kufurahi sana kwamba mwenye kuwezesha namna kumfuata mwana kondoo ni mwana kondoo mwenyewe. Kuna wakati mwezi ukaambiwa uende mahali fulani, lakini mwelekezaji ni mtu mwingine na unayefuata ni mtu mwingine. Lakini katika muktadha bora wa kumfuata mwana kondoo huyu wa mbinguni ambaye ni Yesu Kristo, mwenye kutoa maelekezo na kuonyesha njia ni nani? Ni yeye mwenyewe mwana kondoo. Kwa ni jambo la pekee ambalo linavutia na kuleta ushawishi bora wenye mantiki ya kimbingu. Kwa hiyo kipekee duniani hapa tuna uhuru mkubwa kufanya machaguzi na kufanya mambo mbalimbali. Lakini katika muktadha bora wa kumfuata mwana kondoo, tumpe maelekezo sahihi kabisa. Amri 10 ni kigezo tosha kama kilelezo cha kumchagua mwana kondoo na kumfuata. Nini maana yake? Katika amri kumi ndipo ilipobainishwa tabia ya huyu mwana kondoo. Maana katika zile amri kumi zimekatika makundi mawili. Amri ya kwanza mpaka ya nne inaonyesha wajibu ya huyu mimi mwanadamu kumfuata mwana huyu, huyu mwana kondoo. Lakini amri ile inayoanza ya tano mpaka ya kumi inaonyesha wajibu wangu ninavyotakuwa niishi na wanadamu wenzangu katika ulimwengu huu, ili mwisho wa siku niwe na vigezo na sifa stahiki za kumfuata mwana kondoo. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji, katika vipindi hivi ya jioni ya leo, unapopata wasaa ifungue Biblia yako, kisome kitabu cha Kutoka sura 20 kuanzia ule mstari wa kwanza na kuendelea, utapata picha halisi ya tabia ya Mungu ilivyo, ambapo natufunulia kwamba katika hiyo tutapata muktadha bora wa kumfuata mwana kondoo katika dunia hii, namna tunavyotakuwa tuishi na majirani, marafiki zetu, tukaheshimiana na kumtukuza Mungu wetu. Lakini pia ile amri ya kwanza mpaka ile amri ya nne inaonyesha wajibu wetu namna kumfuata mwana kondoo. Hapo ndipo tutapata maelekezo mazuri namna kumchagua huyu rafiki bora ambaye ni mwana kondoo, ambaye ni Kristo na mwokozi wetu. Asante sana mwenyekiti.
2: Asante sana. Tukielekea katika kutamatisha somo letu ya siku ya leo, tumfuate mwana kondoo. Niko pamoja na wewe mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, anasema barikiweni sana waendesha somo. Amen. Hapo studio yote kwa yote, badiliko linahitajika katika maisha yetu kupitia miongozo hii ya kujifunza Biblia. Kwa hilo tutakuwa tukimfuata mwana kondoo kwa kutengeneza njia zetu. Asante sana.
3: Amina.
2: Anasema pia anabarikiwa pale alipo, anasema Isaac Daniel kutokea Morogoro, nabarikiwa sana na kipindi hiki, Mungu awabariki.
3: Amina.
2: Asante sana. Anasema pia anasema asalamu aleikum hapo. Sawa. Allah awape maisha mema.
3: Amina.
2: Awape maisha mema.
3: Amen.
2: Anasema mama Nasri wa Moshi, asante sana mama, asalamu alaykum kwako pia. Amani iwe nawe pia.
3: Amen.
2: Anasema anaitwa Fatness kutoka Mafinga, nabarikiwa sana na masomo haya. Bwana hawabariki, atusaidie tupate uzima wa milele. Pia awaongoze vyema. Amina sana. Na kupata mpenzi msikilizaji pale popote pale ulipo, anasema anaitwa Si Ajabu Kashilimu kutoka Sengerema, mwana kondoo ni nani? Ni swali hili kutoka kwa Si Ajabu kutoka Sengerema. Dada Lucy, karibu kwa mchango mfupi, mwana kondoo ni nani?
4: Asante ndugu mwenyekiti. Mwana kondoo tunayemuongelea ni Bwana wetu Yesu Kristo. Hata tukisoma katika kitabu hiki cha Ufunuo 5 mstari wa 12 inasema astahili mwana kondoo aliyechinjwa. Huyu mwana kondoo aliyechinjwa ni nani? Ni Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ni mwana wa nani? Wa Mungu, ambaye alikufa msalabani kwa ajili ya nini? Ya dhambi zetu. Kwa hiyo tunavyoongelea mwana kondoo tunamaanisha kwamba ni huyu Bwana wetu Yesu Kristo ambaye alikuja kufilia ulimwengu kwa ajili ya dhambi zetu. Asante mwenyekiti.
2: Asante sana ndugu mpenzi msikilizaji kwa kujiunga nasi kwanza pale tulipoanza hadi mwisho huu wa kipindi hiki cha tumfuate mwana kondoo. Na katika siku hii ya leo tumeona kumfuata mwana kondoo kuna faida kubwa sana, kwa maana tutapata uzima wa milele. Karibu kaka James kwa hitimisho. Umeondoka na kitu, kaka Samueli kwa hitimisho, je, umeondoka na kitu gani katika siku ya leo tumfuate mwana kondoo, na unamwambukiza nini mpenzi msikilizaji popote pale alipo?
6: Asante mwenyekiti. Katika somo la leo tumfuate mwana kondoo, mfuate mwana kondoo, kwamba ni hakika, ni kweli na hakika kwamba yeye aliyechinjwa, aliyekuja duniani kwa ajili ya ukombozi wetu alishinda.
3: Amina.
6: Sasa kama yeye alishinda, na sisi ni wajibu wetu kumchagua. Yaani sisi kazi yetu ni kuchagua tu. Ndugu msikilizaji, wewe ni kuchagua tu, alafu na kumuomba Mungu akuongoze, hatimaye utaweza kumfuata.
2: Asante sana kaka Samueli kwa mchango wako, na kualika pia katika siku ya kesho ndugu mpenzi msikilizaji, wakati huu wa kuendelea mfululizo huu wa juma la kujifunza au la mwongozo kujifunza Biblia. Kipindi chetu kikianza saa 12 kamili na kufikia tamati saa 12 dakika 55. Na kualika pia uweze kujiunga nasi katika kujifunza Biblia. Tukihitimisha katika siku hii ya leo tumfuate mwana kondoo, na kuambukiza kitu ndugu mpenzi msikilizaji, tumfuate mwana kondoo kwa maana kuna uzima wa milele.
3: Amen.
2: Tunapohitimisha, naomba dada Lucy tupatie ombi la kufunga siku ya leo.
4: Tuombe. Mtakatifu Mungu wetu Mwenyezi mahali pa juu mbinguni, jina lako litukuzwe.
3: Amina.
4: Tunakushukuru sana mwombaji wetu kwa somo hili zuri ambalo umetupatia kutoka katika mwongozo huu wa kujifunza Biblia kwamba tufuate mwanakondoo ambaye mwanakondoo wetu ni Yesu Kristo. Tuongoze Mungu wetu katika kuyafikiria haya ili tuweze kubadili mienendo na tabia zetu tukakufuate wewe Kristo na mwokozi katika maisha yetu. Nena nasi katika mioyo yetu kupitia Roho wako Mtakatifu akatupatie njia sahihi na uelekeo Baba kufuata ufalme na ukombozi wako. Tujalie yaliyo mema kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.
3: Amina.

Angazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabat Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabat. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au

Jambo na karibu kwa mara nyingine kwenye kipindi kizuri cha maisha na teknohama. Kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na taarifa mbalimbali zinazohusu teknolojia ya habari na mawasiliano. Tunasikika uzuri kupitia AWR Tanzania, Rock FM ya jijini Mbeya na Sifa Radio katika Sifa.

Taifaradio.com hapa nchini Marekani. Kutoka Katy, Texas, ninaitwa Maduhe Manuel, na kusihi tuweze kuwa pamoja mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki, msikilizaji. Unaweza pia kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Na unaweza kunitumia ujumbe wa mrejesho kwenye nambari ya WhatsApp ambapo unaanza na alama ya kujumlisha kisha unaandika 1-484-474-7264. Naam, hii leo msikilizaji tutaangazia habari za kiteknohama katika sehemu yetu ya kwanza. Naam, sehemu ya pili, Yusufu Kileo, mtaalamu wa masuala ya usalama mtandaoni, atakuwa ndiye mgeni wetu kwa hii leo. Naamini utakuwa na mengi ya kujifunza katika kipindi chetu cha hii leo. Na hivi basi tafadhali endelea kubaki nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Kwa niaba ya wote watakaofanikisha kusikika uzuri wa kipindi hiki, ninakusihi tuweze kuwa pamoja hadi tamati.

0: Na mtuanzi sasa na habari za kitekinohama na ni kutoka huko nchini Kenya. Rais wa Kenya William Ruto amefichua kuwa serikali ya Kenya iko katika mazungumzo na kampuni ya OpenAI kwa lengo la kuanzisha chuo cha kwanza cha OpenAI katika eneo la Afrika Mashariki jijini Nairobi nchini humo. Hatua hiyo inalenga kuimarisha nafasi ya nchi hiyo kuwa kitovu kikuu cha akili unde AI katika ukanda huo. Rais Ruto alitangaza maendeleo hayo baada ya kukutana na afisa mkuu mtendaji wa OpenAI Sami Altman katika mkutano wa wakuu wa nchi wa G7 nchini Ufaransa. Viongozi hao wawili walijadili fursa mbalimbali za kuchunguza na kutumia teknolojia hiyo nchini Kenya. Kupitia taarifa rasmi ya Ruto, ameeleza kuwa wajichunguza uwezekano wa ushirikiano wa kuifanya Nairobi kuwa makazi ya chuo cha kwanza cha OpenAI Academy katika Afrika Mashariki. Kupanua elimu ya AI, kuimarisha ujuzi wa kidijitali, kusaidia walimu na wanafunzi na kuimarisha nafasi ya Kenya kuwa kitovu kikuu cha ubunifu na uvumbuzi wa AI. Amesisitiza umuhimu wa kutumia teknolojia zinazoibuka ili kuunda nafasi za kazi na fursa kwa vijana, kuchochea uvumbuzi na kuhakikisha kuwa bara la Afrika linachukua nafasi muhimu katika kuunda uchumi wa kidijitali wa siku zijazo. Ikiwa mpango huu utafanikiwa, chuo cha Nairobi kitakuwa cha pili rasmi kwa OpenAI barani Afrika. Chuo cha kwanza kilianzishwa katika chuo kikuu cha Lagos nchini Nigeria. Mazungumzo hayo yanajiri wakati ambapo Kenya inatajwa kuwa miongoni mwa nchi zenye watumiaji wengi zaidi ya mfumo wa ChatGPT duniani. Hata hivyo, mpango huo bado uko katika hatua za awali na hakuna makubaliano rasmi iliyotiwa saini kufikia sasa. Hatua hii ya Kenya inakuja wakati serikali kote ulimwenguni zikishindana kuvutia miundombinu ya AI na programu za kukuza ubunifu, huku kampuni ya utafiti ya Gartner ikitabiri kuwa matumizi ya kimataifa ya AI yatafikia takribani dola trilioni 2.5 mwaka 2026. Hivi karibuni Kenya imeongeza ushirikiano wake na kampuni kubwa za teknolojia duniani ikiwemo OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft, Meta, Nvidia, Mistra AI na Cohere. Ushirikiano huu unapoendelezwa na unaopendekezwa unajenga juu ya mkakati wa kitaifa wa AI wa Kenya kwa mwaka 2025 hadi mwaka 2030 uliozinduliwa mnamo Machi mwaka 2025. Unamulika utawala, maadili, uwekezaji na miundo mbinu ya kidijitali. Kenya ambayo kwa kawaida hupewa jina la utani la Silicon Savannah kutokana na mfumo wake thabiti wa teknolojia, irekodi kiwango cha juu zaidi duniani cha matumizi ya zana za AI mnamo mwaka 2025. Kwa mujibu wa ripoti ya Digital Global Update, asilimia 97.5 ya watu wazima wanaotumia mtandao nchini humo waliripoti kutumia kikamilifu teknolojia za AI. Kuanzishwa kwa chuo hicho kunatarajiwa kufungua milango mikubwa ya fursa kwa wanafunzi, walimu, wajasiriamali na watengenezaji programu katika ukanda mzima wa Afrika Mashariki, huku kukizidisha uhusiano kati ya viongozi wa kimataifa wa AI na soko la teknolojia la Afrika linalokuwa kwa kasi. Nam, tukitoka nchini Kenya sasa naelekea huko Lagos, Nigeria. Mtandao wa TikTok na chemba ya kimataifa ya biashara ICC wamezindua mradi wa maabara ya biashara ya kidijitali jijini Lagos ili kuzipa uwezo biashara ndogo na za kati nchini Nigeria, huku ujuzi wa kidijitali kwa ajili ya ukuzaji wa uchumi unaozidi kuhamia mtandaoni. Mpango huo unalenga kuwapa mafunzo wa jasiriamali kuhusu masoko ya kidijitali, utengenezaji wa maudhui, jinsi ya kuvutia wateja, mauzo ya mtandaoni, zana za akili unde AI na biashara ya mipakani. Maafisa wanasema mpango huo unajibu umuhimu wa majukwaa ya kidijitali katika kuzisaidia biashara kuwafikia wateja nje ya masoko yao ya karibu. Walibainisha kuwa ingawa biashara ndogo na za kati zinachangia sehemu kubwa ya ajira nchini Nigeria, nyingi bado hazina uwezo wa kutumia kikamilifu zana za kidijitali. Tokundo Ibrahim, kaimu mkuu wa uhusiano wa serikali na sera za umma wa TikTok katika eneo la Afrika kusini mwa Sahara, anaeleza kuwa mpango huo utaweka usawa wa biashara ndogo ndogo katika sekta na maeneo yote, kuanzia wauzaji wa nguo jijini Lagos hadi wauzaji wa chakula huko Kano na mafundi huko Port Harcourt. Ofisi ya uvumbuzi ya ICC ilieleza mradi huo kama mpango wa mafunzo ya vitendo unaochukua hatua kwa hatua, ukihusisha misingi ya biashara ya kidijitali hadi matumizi ya hali ya juu, ikiwemo utengenezaji wa maudhui yanayoendeshwa na AI na biashara ya kimataifa. Waandaaji walisema washiriki watapokea mwongozo ya kutumia masomo hayo mara moja. Masomo ya mtandaoni yataanza Julai, huku washa za mtandaoni zikianza Septemba. Usaidizi kutoka wakala wa kitaifa wa maendeleo ya teknolojia ya habari nchini Nigeria NITDA na mfumo wa udhamini wa ajira wa jimbo la Lagos pia ulisisitizwa. NITDA ilihusisha mpango huo na malengo ya kitaifa ya ujuzi wa kidijitali, wakati mfumo wa udhamini wa ajira wa jimbo la Lagos ukisisitiza umuhimu wa upatikanaji wa soko kwa biashara ndogo ndogo. TikTok inasema washiriki watakaomaliza sehemu za mpango huo watapokea matangazo ili kutangaza bidhaa zao kwenye jukwaa hilo, pamoja na kupata fursa ya kukutana na washauri, mashirika ya serikali na mitandao ya biashara. Waandaaji waliongeza kuwa lengo si idadi tu ya washiriki, bali ni ukuaji wa biashara uliopimika, ikiwa ni pamoja na kupanuka kwa masoko ya kitaifa na kimataifa. Wakati ushindani ukihamia mtandaoni, mradi huo unalenga kuziba mapengo ya ujuzi wa kidijitali miongoni mwa biashara ndogo ndogo na za kati nchini Nigeria. Na mkipindi ni Maisha na Teknohama, msikilizaji waweza pia kunitumia ujumbe au swali lako kwenye kipindi hiki kwa kuanza na alama ya kujumlisha, unaandika 1 kisha unaandika 4 8 4 4 7 4 7 2 6 4, ni kwenye mtandao wa kijamii wa WhatsApp. Na sasa tuelekee huko nchini Uingereza, ambapo polisi nchini humo wanataka simu za wizi zizimwe milele. Polisi wa London wanataka sheria mpya itakayofanya simu zilizoibwa zisiweze kuwashwa tena popote duniani. Fikiri simu yako ikiibwa leo. Kwa kawaida mwizi anajua bado ana bidhaa yenye thamani mkononi mwake. Anaweza kuiuza, kuisafirisha nje ya nchi au kuivunja na kuuza vipuri vyake. Lakini vipi kama simu hiyo ingekuwa haina thamani yoyote sekunde chache tu baada ya kuripotiwa kuibwa? Hili ndilo wazo linalosukumwa na mkuu wa polisi wa London, Sir Mark Lowry, ambaye anataka serikali ya Uingereza kutunga sheria zitakazolazimisha kampuni za teknolojia kuhakikisha simu iliyoripotiwa kuibwa haiwezi kuwashwa tena, kufutwa, kuunganishwa kwenye mtandao wala kuuzwa tena. Kwa maeneo mengine, simu za wizi iwe kifaa kisicho na matumizi yoyote popote duniani. Pendekezo hilo linakuja wakati London ikiendelea kukabiliwa na kile kinachotajwa kuwa moja ya matatizo makubwa zaidi ya wizi wa simu barani Ulaya. Kulingana na polisi, kati ya simu 200 na 300 huibwa kila siku jijini humo, huko London ikichangia sehemu kubwa ya matukio yote ya wizi kwa simu nchini Uingereza. Tatizo hilo linaelezwa kuwa limekuwa zaidi ya uhalifu wa mitaani, biashara ya kimataifa inayohusisha usafirishaji wa vifaa, biashara ya vipuri na masoko ya kidijitali yanayouza vifaa vilivyoibwa katika nchi mbalimbali. Katika operesheni moja ya hivi karibuni, polisi waligundua mtandao uliokuwa umeuza zaidi ya simu 40,000 zilizoibwa kwenda nje ya Uingereza. Kwa kiasi fulani, kampuni za teknolojia tayari zimeanza kuelekea kwenye dira hiyo. Apple imekuwa ikiimarisha mifumo yake ya usalama kupitia kipengele cha Stolen Device Protection, ambacho kinahitaji uthibitisho wa Face ID au Touch ID kabla ya kufanya mabadiliko muhimu kwenye kifaa, hata kama mtu tayari ana simu mkononi. Hatua hizo zimefanya iwe vigumu zaidi kwa wahalifu kufuta simu, kubadilisha taarifa za account na au kuiandaa kwa ajili ya kuuzwa tena. Kwa mujibu wa Rory, idadi ya simu zinazofanikiwa kuwashwa tena baada ya kuibwa imepungua kwa kiasi kikubwa tangu maboresho hayo yaanze kutumika. Lakini kwa mtazamo wa polisi, tatizo halijatatuliwa kabisa. Mfumo mmoja wa kampuni moja hauwezi kumaliza soko la kimataifa la simu za wizi. Ndio maana wanataka hatua za sekta nzima badala ya kampuni chache kuchukua hatua peke yake. Wakati mjadala wa sheria ukiendelea, polisi wa London pia wameongeza matumizi ya teknolojia katika mapambano dhidi ya uwezi. Drones zinatumika kufuatilia watuhumiwa kutoka angani. Baiskeli za umeme zinasaidia kufukuza wahalifu katika maeneo yenye msongamano mkubwa wa watu. Mifumo ya utambuzi wa nyuso wakati halisi inatumika kuwabaini wahalifu wanaojulikana kabla hawajafanya kosa jipya. Mchanganyiko huo wa teknolojia na operesheni za polisi umeanza kuonyesha matokeo ya kweli. Kati ya Juni mwaka 2025 na Mei 2026, London ilirekodi kupungua kwa wizi wa simu kwa 18% ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Katika miezi mitano ya kwanza ya mwaka huu pekee, matukio yalipungua kwa zaidi ya 20%. Swali kubwa sasa ni kama teknolojia inaweza kufuatilia simu iliyoibwa? Tayari inaweza kufanya hivyo. Swali ni kama teknolojia inaweza kuondoa kabisa thamani ya simu hiyo baada ya kuibwa. Ikiwa simu iliripotiwa kuibwa Tanzania, Kenya, Uingereza au Marekani, isingeweza kuwashwa tena popote duniani, biashara ya simu za wizi ingebaki na thamani kiasi gani? Kwa mara ya kwanza, serikali, polisi na kampuni za teknolojia zinaanza kuzungumzia wazo hilo kwa uzito. Na ikiwa litatekelezwa kwa kiwango cha kimataifa, huenda tukawa tunashuhudia mwanzo na mwisho wa moja ya biashara kubwa zaidi za uhalifu katika enzi za simu janja. Huenda hilo ikawa tatuzi pia. Lakini kwa nchi zingine, kwa mfano hapa nchini Marekani, kwa sababu huenda labda kwa sababu watumiaji wengi wanatumia simu za iPhone ambazo nimeeleza kwa awali, kwa sasa hivi zina huo mfumo ambao unaitwa stolen device protection, ambao unaweza kugundua. Lakini kuna ile pia kuiweza vifaa vya Apple ikiwemo simu, unaweza kufanya setting kwamba ikipotea unaweza kujua ilipo hata kama imezimwa kwa sasa hivi walivyofanya. Kwa hiyo mara nyingi nimekuwa nikishuhudia kabisa kwamba mtu anadondosha simu au simu ameiacha mahali na watu wanamtafuta mwenye nayo wanamrudishia. Imekuwa ikisaidia, na huenda kwa sababu ya usarabu fulani wa watumiaji wa hapa Marekani, sijui kwa kweli, na huenda kwa sababu wanajua kwamba iPhone ni ngumu sana kama ume sio ya kwako ama umeiba uweze kuitumia tena, na kuwa sio rahisi sana. Na nimekuwa nikitazama pia kwenye maduka ambayo yanauza vipuri, sijawahi kuona, labda mimi kwa kweli sijawahi kuona kwamba wenye vipuri wananunua hizi simu ambazo zimeibwa, kwa sababu wanaogopa pia. Teknolojia za wenzetu zinaruhusu pia watu kuweza kumkamata kwa urahisi mtu ambaye ameiba simu. Huenda hiyo. Haya ni maoni yangu, unaweza ukayachukua ukayakubali ama usikubaliane nayo, kwa sababu ninaeleza uzoefu wangu binafsi. Haya msikilizaji, kwa hiyo mimi naona hili litakuwa ni zuri sana kwamba kama simu imeibiwa, watu wamekwapua simu yako na ukaripoti kwamba simu imeibwa, basi isiweze kutumika. Ninapendekeza kwamba kama ambavyo kwenye simu za iPhone kwamba taarifa zako zinakuwa kwenye iCloud kama umezihifadhi hapo, ama umeweka hizo setting ya kwamba iCloud iweze kutunza taarifa zako ambazo ziko kwenye simu. Kwa hiyo hata unaponunua simu nyingine, unaingia tu kwenye iCloud yako, unaiambia ama unaweza kuweka setting na taarifa zako zikahama. Kwa hiyo kama imezimwa simu, haiwezi kutumika tena na imeibwa, basi unaweza kuchukua taarifa zako kutoka kwenye iCloud na zikarejea tena kwenye simu nyingine ambayo, ama kifaa chako kingine cha kiteknohama. Hiyo itakuwa ni nzuri sana. Haya msikilizaji, teknolojia pia zinakuja na ili tuweze kuzitumia na kuwa ni vizuri zaidi katika kutatua matatizo na changamoto mbalimbali ambazo tunazipitia. Naam, tunarejea tena huko Nairobi nchini Kenya. Utafiti mpya uliopewa jina la Starlink L Impact, uliofanywa na jukwaa la teknolojia ya elimu la GrowX pamoja na kituo cha mafunzo ya hisabati, sayansi na teknolojia katika Afrika chini ya Wizara ya Elimu ya Kenya, unaonyesha kuwa ingawa mtandao wa satellite unaboresha matokeo ya ufundishaji, bado kuna pengo kubwa katika ufikiaji halisi wa mtandao huo kwa wanafunzi. Utafiti huo ulitathmini uanzishwaji wa Starlink, huduma ya mtandao wa satellite inayomilikiwa na SpaceX kutoka nchini Marekani, baada ya kuzinduliwa biashara nchini Kenya mnamo Julai mwaka 2023. Tangu wakati huo, huduma hiyo imesambazwa katika wilaya 30 tofauti, ikizifikia shule zenye zaidi ya wanafunzi 1,032 na takribani walimu 1,000. Ripoti hiyo inabainisha kuwa mabadiliko makubwa zaidi ni kupatikana kwa mtandao wa kuaminika kwa takribani 75% ya washiriki, jambo linaloziruhusu 70% ya shule kuboresha ufikiaji wao wa maudhui ya kidijitali na vifaa vya kujifunzia. Kutokana na hali hiyo, mabadiliko ya haraka yameshuhudiwa darasani. Idadi kubwa ya taasisi kwa 64% zimeona ongezeko kubwa la ushiriki wa kidijitali, huku 55% zikibainisha kuwa ujifunzaji umekuwa wa mwingiliano zaidi kwa wanafunzi na walimu. Utafiti unaonyesha kuwa maboresho haya yamechangia katika mbinu bora zaidi za ufundishaji, huku takribani 60% ya majibu yakionyesha kuwa walimu wamejipanga vyema zaidi kuandaa masomo, kupata nyenzo husika na kufundisha maudhui kwa ufanisi mkubwa. Aidha, takribani 35% ya shule zilishuhudia ongezeko la ujifunzaji wa ushirikiano, wakati 25% zikiona ongezeko la wazi la kujiamini kwa wanafunzi wanapotumia zana za teknolojia ya habari na mawasiliano. Hata hivyo, pamoja na maendeleo haya ya miundombinu, matumizi halisi ya mtandao kwa wanafunzi bado yako chini kwa kiwango kisichoridhisha. Zaidi ya nusu ya shule zilizofanyiwa utafiti, 54%, zinakadiria kuwa chini ya 10% ya wanafunzi wao upata nyenzo za mtandaoni kwa juma. Ni 11% tu ya taasisi zinazoripoti matumizi ya mara kwa mara kwa zaidi ya nusu ya wanafunzi hao. Ripoti hiyo inataja ukosefu wa vifaa vya kidijitali kama changamoto kuu. Ripoti inaonyesha idadi kubwa ya wanafunzi ikilinganisha na uchache wa vifaa inaendelea kuzuia ushiriki sawa katika ujifunzaji wa kidijitali hata pale ambapo kuna mtandao wenye nguvu. Pia baadhi ya shule zilitaja matatizo ya kiufundi katika utekelezaji, ikiwa ni pamoja na kutokuwa na umeme wa uhakika, matatizo ya kufunga vifaa na usanifu wa mtandao. Ingawa matatizo ya vizuizi vya mawimbi, uwekaji mbaya wa sahani ya satellite au uhamishaji mbaya wa mitandao zinaweza kuwepo, uchambuzi huo unasisitiza kuwa mambo haya ni ya kiufundi na yanaweza kutatuliwa kwa urahisi kupitia mafunzo elekezi, mafunzo ya mfululizo na usaidizi endelevu wa kiufundi. Matokeo haya utafiti yanatilia mkazo ukweli muhimu: uwepo wa mtandao pekee hautoshi kuziba pengo la kidijitali, bali vifaa vya kutosha na usaidizi wa kiufundi katika utekelezaji, faida kamili za elimu ya kidijitali haziwezi kupatikana. Na sasa tunaelekea huko Burundi. Kampuni ya kitaifa ya mawasiliano ya simu Onatel imepata dola milioni 5.9, takribani faranga bilioni 17 za Burundi, kwa ajili ya kuboresha mtandao na kupanua mtandao wa internet wa 4G katika maeneo ya vijijini nchini Burundi. Makubaliano haya yalitiliwa saini chini ya mfuko wa mradi wa kusaidia misingi ya uchumi wa kidijitali, mpango unaofadhiliwa na Benki ya Dunia kwa gharama ya dola milioni 92 ili kuziweka huduma za umma katika mfumo wa kisasa na kupanua mtandao wa interneti wenye kasi kubwa. Kwa mujibu wa mpango huo, mkataba huo wa miezi 18 ni hatua muhimu kuelekea ufikiaji wa mtandao unaojumuisha kila mtu na unaonyesha njia ya pamoja ya kujenga mfumo wa kidijitali unaofikika kwa urahisi nchini humo. Uchambuzi wa hivi karibuni unaonyesha kuwa nchi hiyo ya Afrika Mashariki ilikuwa na miunganisho ya simu za mkononi milioni 8.4 mapema mwaka wa 2025, ikiwa ni takribani 56.6% ya idadi ya watu. Kufikia Oktoba mwaka 2025, idadi hii iliongezeka, huku miunganisho ya simu ikifikia 60.7% ya idadi yote ya watu nchini humo. Kupitia mkataba huo, jamii 92 ambazo kwa sasa hazina mitandao ya 2G au 3G zitahudumiwa ili kuchangia katika ushirikishwaji wa kidijitali. Mradi huo utawanufaisha watu 372,035 wanaoishi vijijini, ikiwa ni pamoja na shule na vituo vya afya. Daktari Alain Wizara Ndikumana, waziri wa fedha, bajeti na uchumi wa kidijitali nchini Burundi, anasema kuunganisha jamii 92 za vijijini ambazo hadi sasa zimekuwa pembezoni mwa mtandao si tu kuhusu kusambaza 4G, ni kuhusu kufungua ufikiaji wa habari, huduma za umma na fursa za kiuchumi, na kuhakikisha kuwa mabadiliko ya kidijitali yanakuwa ya kweli katika eneo zima la nchi hiyo. Amesema mradi huo unalenga kupanua miundombinu ya kidijitali nje ya miji mikubwa ili kurahisisha ufikiaji wa huduma, kusaidia shughuli za kiuchumi na kupunguza tofauti za kimaendeleo kati ya maeneo mbalimbali. Wizara hiyo imeongeza kuwa mradi huo ni sehemu ya utekelezaji wa mpango wa maendeleo wa mwaka 2040 hadi mwaka 2060, hasa chini ya nguzo ya pili inayohusiana na ufanisi wa kiuchumi na uzaji na ukuzaji wa teknolojia ya habari na mawasiliano nchini humo. Na serikali ya Nigeria imetangaza uzinduzi wa Free TV nchi nzima, ambalo ni jukwaa la televisheni ya kidijitali lisilo na malipo ya kila mwezi, ikiwa ni sehemu ya mpango wa nchi hiyo wa kuhamia mfumo wa kidijitali hivi karibuni. Mpango huo uliozinduliwa na ofisi ya rais unalenga kupanua ufikiaji wa maudhui bora ya televisheni, huku ukiharakisha mabadiliko ya nchi kutoka matangazo ya analojia kwenda kidijitali chini ya ajenda ya Renewed Hope. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, Free TV itazipa kaya kote nchini Nigeria ufikiaji wa bure wa huduma za televisheni ya kidijitali, picha zenye ubora wa juu na aina mbalimbali za vipindi bila malipo ya usajili wa kila mwezi. Jukwaa hilo linatarajiwa kutoa zaidi ya chaneli 100 zikiwemo za watazamaji wa kitaifa, kikanda na majimbo, zinazohusisha habari, michezo, burudani, elimu, maudhui ya watoto, pamoja na chaneli muhimu za lugha ya Kiyoruba, Kihausa na Kiigbo. Ofisi ya rais ilieleza kuwa huduma hiyo itatolewa kupitia satellite, mitambo ya ardhini na programu tumishi za simu za mkononi, ili kuhakikisha inafikia katika miji mikubwa, vijijini na maeneo yaliyotengwa. Aidha, ilifafanua kuwa wananchi wa Nigeria hawatahitaji kununua runinga mpya, kwani runinga zilizopo sasa zinaweza kufanya kazi kwa kutumia kingamuzi kinachoendana na DVB-T2 au DVB-S2, huku vifaa vingi vinavyopokea matangazo ya bure vikiwa tayari vinatumika. Mpango huo pia umebuniwa kuchochea ukuaji wa uchumi katika sekta za ubunifu na utangazaji nchini Nigeria, ukiwa na mipango ya kuanzishwa vituo vya uzalishaji maudhui ya kikanda jijini Lagos, Abuja, Port Harcourt, Enugu, Kano na Benin. Vituo hivi vinatarajiwa kuzalisha nafasi za kazi kwa watengenezaji maudhui, mafundi wa mitambo, wahariri na wataalamu wengine wa vyombo vya habari, huku vikiimarisha uzalishaji wa maudhui ya ndani. Akizungumzia mradi huo, Charles Ebu, mkurugenzi mkuu wa tume ya kitaifa ya utangazaji ya Nigeria NBC, anaeleza kuwa Free TV inaonyesha dhamira ya serikali katika ushirikishwaji wa kidijitali na upatikanaji sawa wa habari. Jukwaa hilo litawezesha familia kufurahia televisheni bila malipo ya kila mwezi, huku likipanua fursa katika tasnia ya vyombo vya habari nchini humo. Naam, hizo zilikuwa ni habari za kiteknohama. Punde hivi tutaungana na mgeni wetu hii leo, Yusufu Kileo, mtaalamu huyu wa masuala ya usalama mtandaoni, msikilizaji ambaye punde tutakwenda kumsikiliza. Kumbuka unasikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama. Usahau waweza kufuatilia kipindi hiki katika audiomack.com mkato mtangazaji. Mashambulizi ya mtandaoni yanaendelea kuongezeka barani Afrika, huku wataalamu wakionya kuwa uhalifu wa kidijitali sasa ni moja ya vitisho vikubwa kwa uchumi, serikali na wananchi barani humo. Ripoti ya hivi karibuni ya shirika la polisi la kimataifa Interpol inaonyesha kuwa ulaghai wa mtandaoni, mashambulizi ya ransomware, udanganyifu kupitia barua pepe za biashara na vitendo vya ulaghai wa kingono vinaongoza miongoni mwa makosa ya mtandao yanayoripotiwa katika nchi nyingi za Afrika. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, zaidi ya 30% ya makosa yanayoripotiwa katika baadhi ya maeneo ya Afrika Mashariki na Magharibi yanahusishwa na uhalifu wa mtandaoni. Aidha, karibu 90% ya nchi za Afrika zimeripoti kuwa zinahitaji kuimarisha uwezo wa vyombo vya sheria ili kukabiliana na ongezeko la vitendo hivyo. Katika hatua nyingine, tafiti za usalama wa mtandao zinaonyesha kuwa mashirika mbalimbali barani Afrika yanakabiliwa na wastani wa zaidi ya mashambulizi 3,100 ya mtandao kila juma, huku baadhi ya nchi ikiwemo Nigeria zikirekodi zaidi ya mashambulizi 4,200 kwa juma. Kwa upande wake, kampuni ya usalama mtandao ya Kaspersky imeeleza kuwa mwaka wa 2024 iligundua zaidi ya vitisho milioni 131 vya mtandaoni barani Afrika, pamoja na zaidi ya mibofyo milioni 66 kwenye viungo vya udanganyifu wa mtandaoni maarufu phishing. Nchi zinazotajwa kuathirika zaidi na mashambulizi ya mtandao ni pamoja na Nigeria, Afrika Kusini, Kenya, Morocco na Ethiopia. Wataalamu wanataja uhaba wa wataalamu, usalama mtandao, udhaifu wa mifumo ya kuripoti matukio ya udukuzi, pamoja na matumizi ya teknolojia za akili unde katika utekelezaji wa ulagai wa kidijitali kuwa miongoni mwa changamoto zinazochangia kuongezeka kwa uhalifu huo. Serikali mbalimbali za Afrika zinaendelea kuwekeza katika teknolojia, mafunzo na mifumo ya ulinzi wa mtandao ili kukabiliana na tishio hilo linaloongezeka kwa kasi. Yusufu Kileo kutoka Tanzania, yeye ni mtaalamu wa masuala ya usalama mtandaoni na uchunguzi wa makosa ya kidijitali.
1: Kwanza ni kwamba mimi ninachokiona ni kwamba wananchi wamepata mwamko. Wamekuwa na mwamko wa kuripoti matukio. Nimekuwa nikiona of late hata mitandaoni baadhi ya watu wanaandika kabisa kwamba fulani nataka niombe radhi, fulani nitampeleka mahakamani, fulani nataka ni mshtaki na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo maana yake watu wameshajua kwamba changamoto zile ambazo mwanzo nafikiri walikuwa hawaoni kwamba ni changamoto na wanakuwa hawaziripoti, sasa wanaziripoti. Na vitu ambavyo nilikuwa naviona mara nyingi watu wanahisi kwamba sio vya kuripotiwa ni kama ile masuala ya kutweza mtu wake mtandaoni, masuala ya kuingilia faragha za watu mitandaoni, udukuzi, masuala ya udhalilishaji mtandaoni, ya masuala ya cyberbullying, masuala ya kutoa taarifa ghushi kuhusiana na mtu aidha kukutania mkeo kwa serious. Matukio hayo mengi yameendelea kuripotia, lakini matapeli mtandao, matapeli hasa hawa watu wa kutumia simu kurubuni watu, bado imekuwa ni changamoto na inaonekana kwamba na yenyewe watu wameanza kugundua na wameendelea kuripoti. Na unajua sasa hivi kumekuwa na urahisishwaji wa kuripoti matukio haya. Mfano, kuna ile haya matukio ya kitapeli, kuna ile namba ya 150/40. Kwa hiyo watu wameanza kuifahamu hiyo namba kwa wingi, na watu wengi wamekuwa wakiona mambo kama hayo, message hizo za kitapeli, wana ripoti kule, na takwimu zinaendelea kuchukuliwa na zinafanywa kazi. Ndio. Kimsingi ni kwamba kama nilivyokueleza ni kwamba kumekuwa na huo mwamko moja, lakini mbili, teknolojia inabadilika. Wahalifu wanakuja na mbinu mpya, wanakuwa wanafikiri tofauti. Tunaweza ukawa aina fulani ya jambo limegundulika, mfano masuala ya artificial intelligence. Masuala ya deep fake haya yameanza kuwa makubwa. Tumefikia eneo la unashindwa kujua hii ni halisi, hii ni ya uongo. Watu wanabuni vitu kwenye kutengeneza vitu kwenye mitandao. Kwa hiyo kumekuwa na muunganiko wa hizo mbinu mpya, lakini vile vile kwenye upande wa kudhibiti jitihada ziko. Tumeanza kuona masuala ya awareness yameendelea kupewa uzito. Mimi mwenyewe mwaka jana mwezi wa 10 tulizunguka, na nakumbuka tulimalizia Zanzibar, nchi nzima, kwa ajili ya kufanya kusherehekea ule mwezi wa 10 Cyber Security Awareness Month. Lakini kwenye masuala ya capacity building tumeona watu wameendelea kufunzwa sasa, na halafu ndani na nje ya nchi, kuhakikisha kwamba wanaendana na kasi ya mabadiliko ya changamoto hizi za uhalifu mtandao na mabadiliko ya teknolojia kwa ujumla wake. Lakini lingine tumeona kwamba tumeanza bado kuna eneo tunalegalega ambalo nimeona hata leo bungeni limejadiliwa sana swala la udhibiti wa kutosha ku mambo ya usajili wa line hizi za simu. Na mimi mwenyewe nimeshafanya attempt mara mbili na zote nilifanikiwa. Unapata line ambayo haijasajiliwa na jina lako, baadaye unamwelimisha yule kijana ambaye amefanya hivyo na unamwambia kwamba unachofanya si sawa. Kwa hiyo kuna hilo swala hapo, kuna changamoto ambayo inabidi ifanywe kazi kuhakikisha kwamba watu wanaweza kusajili laini za simu ambazo zinaendana na majina yao. Na nimeona mapendekezo mazuri yalitolewa na nafikiri Sanga. Mheshimiwa Sanga bungeni leo kwamba kuwe na maeneo mahususi watu wanafanya usajili wa laini na wa verification ifanyike vizuri, na wale wanaosajili line nafikiri pia waangalie maslahi yao na vile vile na ule uhakiki uweze kufanyika vizuri ili kuweza mtu kupata line. Lakini lingine hapo po kwenye hiyo kwenye masuala ya line hapo, kuna swala la kuangalia kama line yako ina imesajiliwa na mtu mwingine ama sio, ile 106. Pia nafikiri wananchi wanapaswa kuendelea kujua ili kuondoa zile line ambazo zimesajiliwa ambazo si za kwao, ambazo zimetumiwa NIDA zao ama namba zao za vitambulisho vya kitaifa, ili kuweza kuziondoa kwenye mfumo na tukapata data za watu ambao kimsingi ndio wenye line zao za simu. Lakini lingine swala la mashirikiano, nafikiri pia hapo ni eneo ambalo pia tunafikiri tunatakiwa tena kukaza kidogo, kwa sababu nilisikiliza na nilikuwepo bungeni kwenye hotuba ya Wizara ya Tehama. Niliona wabunge wengi walizungumza hilo eneo la ushirikiano, na walienda mbali zaidi kusema wanatamani kitengo kile ambacho nimebahatika kukihudumia, Cyber Crime Unit na TCRA, wawekwe pamoja. Ama kuwe na dawati ndani ya TCRA na jeshi la polisi. Lakini nafikiri njia nzuri ambayo tunaweza tukatembea kama taifa ni kucentralize, manake hapo unazungumzia vitengo viwili, lakini kuna vitengo vingi ambavyo vinadili na masuala haya ya cyber security nchini. Kwa hiyo nafikiri kucentralize, kuwa na ndio wito wangu siku zote nimekuwa nikiotoa, na nafikiri ndoto hiyo tunaweza tukaifikia, wa kuwa na kitengo kimoja mahususi ambacho kitakuwa ndio hata janga likitokea la uhalifu mtandao, pakitokea uhalifu na kuwa na nini, yeye ndio hicho kitengo ndio kinaulizwa kwamba nini kimetokea. Kwa hiyo hicho kitengo kimoja ambacho kitakusanya watu wote hawa, data protection, masuala ya haya ya ulinzi wa taarifa binafsi, masuala haya ya mambo ya IGA, huku kuna upande wa kulinda nani za taasisi za serikali, masuala haya ya cyber crime unit, masuala ya TZZ na wengine wote ambao wanafanya masuala ya cyber security, wanakaa chini ya mwavuli mmoja kuimarisha huo ushirikiano na kutatua hizi changamoto na udhibiti wa haraka, ili tuweze kupiga hatua nzuri. Hapana, tuweze kusema 100% kwamba hakuna, tunaweza tukasema Watanzania wako salama. Na unajua kuna kitu kimoja tunatakiwa kufahamu, sio kimoja viwili nitavielezea. Kimoja ni kwamba hakuna nchi yoyote duniani ambayo ina uwezo wa kudhibiti uhalifu mtandao kwa 100%. Kwa hiyo kwa namna yote vile changamoto zitaendelea kuwepo. Hiyo ni moja. Lakini namba mbili, hakuna uhalifu mtandao ambao chanzo chake sio binadamu. Tunasema kwa lugha ile tunasemaga kwamba kila cyber attack kuna human element. Yaani mtu ndio alikosea sehemu. Maana yake nini? Maana yake sisi kama watu wetu, ule uelewa utaendelea kuwa chini. Bado hizi changamoto zitakuwa ni nyingi. Na hiyo haimaanishi kwamba sisi hatuko salama. Ni sawa sawa na useme kwamba una nyumba yako, umeweka uzio, kila kitu kiko sawa, unaamini uko salama. Lakini kuna mtu yeye ameingia akaacha mlango ule wazi, hakufunga. Kwa hiyo wewe uko salama na umeweka vifaa vyako vizuri, lakini kuna mtu ambaye kidogo yeye hana umakini kwenye kujilinda yeye binafsi, ambaye anaweza kupelekea wengine kuendelea ku fall victims. Lakini point ya tatu vile vile hapo kuongezea kwenye upande wa watu hivyo hivyo, ni kwamba tumeanza kuwa na wimbi kubwa la wanafunzi wanaohitimu masuala haya ya cyber security nchini. Na hili mimi kwangu nimeliona kwamba ni fursa, lakini at the same time ni changamoto. Kama hatutaifanya, hatutaitumia hii kama fursa nzuri na tukaifanyia kazi ikane kwa manufaa ya taifa, kwa sababu wanapokuwa wahitimu ni wengi, na ndio hao sasa wanaweza wengine wana ujuzi wa vitu hivi, wanajua namna nzuri ya kutapeli, wanajua namna nzuri ya kudukua, wanajua namna nzuri ya kuiba kwenye mitandao, wanajua namna nzuri ya kufanya matukio tofauti tofauti ya kihalifu kwenye mitandao. Kwa sababu ili uwe mzuri lazima pia ujue na mbinu za uhalifu wanafanya vipi. Kwa hiyo mwingine anaweza akamisuse ule uelewa wake ambao kimsingi atushauri, akaenda akawa akafanya matukio ambayo ndio sio. na kutokana na ile wimbi kubwa na tukashindwa kumeneji vizuri ili wimbi la wanafunzi wengi kutoka kwenye vyuo tofauti tofauti wanayotimu sasa, na alafu inawezekana pia ikachagiza masuala haya mbalimbali ambayo tunayaona ya ukuaji wa hali kwa mtandao. Na na kujibu swali lako kumalizia ni kwamba siwezi kusema 100% si salama, kwa sababu ukiangalia ITU walipokuwa wanajaribu kutu assess walituweka kwenye tayawana ambayo ni sawa sawa na nchi kama Marekani na nyingine kubwa, kwamba tumejipanga vizuri kwenye upande wa sheria na mikakati ya kitaifa, tumejipanga vizuri kwenye mifumo na vitu vingine, lakini kama nilivyosema changamoto haziwezi tu hatuwezi kuepukana nazo, bado zitaendelea kuwepo. Sheria zina kimsingi bado zinaendelea kupitishwa sasa na halafu, na kama unavyoona sasa hivi mfano kuna masuala haya ya AI tunayangazia kwa karibu, na nimebahatika kuwa mwandishi wa National Artificial Intelligence Strategy ya nchi ili kuweza kuja na mkakati mahususi wa kuweza kukabiliana na changamoto zinazoletwa na AI. Nachotaka kusema hapa ni kwamba tunajaribu kukimbizana na mabadiliko ya teknolojia, lakini bado kuna room ya kuimprove, kwa sababu inawezekana sisi tumewekeana miaka mitatu mapitio ya sheria ama miaka mitano mapitio ya sheria, lakini teknolojia haingoji. Ndani ya mwaka mmoja mambo mengi yanaweza kubadilika. Na ndio maana leo nilisikia, sio leo tu, hata kipindi cha nyuma ile hotuba ya wizara ya Tehama, nilisikia wabunge wakihimiza. Mfano leo nilimsikia mbunge mmoja mwanamama akisema kwamba kama kuna sheria zileteni tuweze kuzipitia, tuziboreshe kwa kisha tunaendana na changamoto hizi ambazo zimekuwa zikianishwa. Na ndio maana siku zote mimi nasema kwenye upande huu wa masuala haya ya uhalifu wa kimitandao au inaohusisha teknolojia kwa ujumla wake, kuweka miaka mingi bila kuweka vile option ya kuonyesha kwamba kukitokea hili tunatakiwa kukaa chini tukareview hizi sheria zetu, pia inaweza ikawa ni changamoto, kwa sababu ili sheria zifanywe mapatio, zifanywe mabadiliko, zinachagizwa na vitu vingi takriban 6-7. Kimoja ni hiyo mabadiliko ya teknolojia. Teknolojia inapokuja mpya, basi unabidi na wewe uanze kupitia mambo yako, maandishi yako ambayo umekuwa ukiaweka mwanzo. Lakini mbinu za kihalifu zinapobadilika, mbinu za kihalifu zinapobadilika, wanapokuja na mbinu mpya, na wewe unabidi uje uanze kupitia sheria zako. Lakini sheria za kimataifa zinapobadilika, nafikiri umeona mambo ya GDPR alivyokuja, tukaanza kuangalia tena mambo ya privacy, mambo ya data protection na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo hiyo vile vile nakusukuma na wewe uanze kupitia tena upya sheria zako, na mengine mengi kadha wa kadha, ambayo yote hayo kimsingi yanabadilika kwa haraka sana kwa ulimwengu wa leo. Kwa hiyo nafikiri tuna mapitio ya sheria ambayo yanatakiwa endelee kupitiwa sasa na halafu, lakini kwa muda tunaweza tukaweka interval ndogo kuliko ilivyo sasa. Ni dhana potofu ambayo bado tunayo watu wengi ni kwamba duniani kote tuna global standard, na ndio maana vitu vingi tunafanya vinavyofanana. Na ndio maana unakuta mimi naweza kwenda nchi nyingine yoyote na nikaweza kupractice vizuri tu, kwa sababu tuna ile standard ya kukabiliana na hizi changamoto. Na vile vile unapokuja swala la sheria, sote tunakubaliana. Na nakumbuka siku moja nilikuwa na argue na mtu mmoja, kuna nchi fulani kwa sababu tusitaje jina, kuna nchi fulani, kuna mtu alikuwa kiongozi tena nafasi kubwa sana, kupitia posti ya mtandaoni tena yenye namba tu, namba wala si maneno, lakini sasa hivi anategemewa kufungwa, na anaweza kufungwa ndani ya miaka 7 mpaka 20. Kwa nini? Kwa sababu anaambiwa kwamba ile posti yake ilikuwa ni ya kitisho. Sasa mara ngapi watu wanaandika posti za vitisho huku, tena vya maneno kutishia wengine? Kwa hiyo kuna mambo kama hayo. Kuna mfano Ufaransa hapa, kuna mtu ali cyberbully first lady wa Ufaransa. Sasa hivi amehukumiwa na anapelekwa rumande, lakini kuna watu walikuwa wanaandika maneno mtandaoni, maneno ambayo yanaviashiria vya ku tunaita hate speech. Uingereza watu 512 walishikwa na wakafungwa kati ya mwaka mmoja na miaka mitatu. Yaani ninachotaka kusema hapa ni kwamba nchi zote uhalifu huu wa mitandao unafanana. Sema sasa kila nchi inaangalia namna yake. Unaona mfano Tanzania, watu wamekuwa kijiuliza, kuna watu wanatukana mitandaoni, kuna watu wanadhalilisha mitandaoni, kuna watu wanafanya hili na lile mitandaoni, lakini hatua hazichukuliwi. Na leo nimemuona mheshimiwa waziri ameliongelea vizuri sana kwamba kuna wakati mwingine kuvumiliana kidogo, lakini tukisema sheria zile zifuatwe kama wengine wanavyofuata duniani kote, ambapo kimsingi hizi sheria na taratibu ambazo zipo global standard ninayozungumzia imewekwa ili kudhibiti, kwa sababu sasa hivi kaka Nordin ni kwamba uhalifu huu ambao umekuwa ukifanyika kwenye mitandao tunaoona na wengine wanabidi ukaanza kuupuuzia, huu ndio unahamia kwenye hali ya kawaida na unaleta taharuki kubwa sana kwenye nchi tofauti tofauti. Kwa hiyo huku kuchochea mitandaoni, watu wanapitia mitandaoni, wengine wanashinda mitandaoni. Sasa wakiwa anaendelea kuwekwa chuki tu hizo mitandaoni namna hiyo, baadaye anaweza akabadilika akawa mtu mbaya sana kwenye jamii. Masuala haya ya kudhalilisha, kuna watu mpaka wanajiua kutokana tu na kudhalilishwa kwenye mitandao. Kuna wengine mpaka unamletea msongo wa mawazo, anamsababishia kuugua na vitu vingine tofauti tofauti, kwa sababu tu unamdhalilisha mtandaoni, unatweza uto wa watu mtandaoni, unatukana watu mtandaoni na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo hizi sheria na taratibu siwezi kusema kwamba zimewekwa kama kudhibiti nini, kubana watu, lakini ni kuhakikisha kwamba mtandaoni kunakuwa ni sehemu salama ya watu kuweza kukaa huko. Ni sawa sana ile nilimsikia kiongozi wa EU alikuwa akihojiwa kwenye mkutano ule wa masuala ya usalama kule Ujerumani, akasema kwamba kila uhalifu ambao ulikuwa ni uhalifu kwenye hali ya kawaida ukihamia mtandaoni bado utabaki kuwa ni uhalifu na watu watachukuliwa hatua. Na ndio hicho ambacho kiko kwa kimsingi duniani kote, principle ndio iko hivyo. Kwamba wewe mingi kutukana hapa sasa hivi tutashikana mashati, mambo yatabadilika. Nikienda kutukana mtandaoni ni same impact. Nikikudhalilisha mambo yatakuwa ni mengine. Nikikuibia, kwa sababu uwizi ndio ule umehamia mtandaoni. Mpaka sasa hivi kuua kupitia mtandao, mpaka siyo mambo yote, niambiwa alifu gani ambao hauko kwenye hali ya kawaida umeambiwa ujahamia mtandaoni. Kwa hiyo ule ulioko chini ambao bado ulikuwa ni uhalifu, kuna mmoja alikuwa anazungumzia kuhusiana na picha mbaya mtandaoni. Sasa wewe uweze kuwa ungepiga picha ukaprint ile picha ukawa unatambaza unawapa watu huko Kariakoo, huwezi. Lakini hicho kitu nakiweka mtandaoni, maana hata si Kariakoo peke yake, dunia nzima inakuwa imeona. Kwa hiyo bado ni changamoto. Kwa hiyo nafikiri ni uelewa tu wa kujua kwamba hichi kinachoendelea ni kwamba yale yaliyokuwa yakifanyika kwenye hali ya kawaida ndio haya yamehamia mtandaoni. Na kwa vile yamehamia mtandaoni, bado ataendelea kuwa ni uhalifu kama uhalifu mwingine, unatakiwa uwekewe sheria madhubuti ya kudhibiti ili kuhakikisha kwamba mtandaoni panakuwa ni sehemu salama ya kutubia kuishi. Bahati nzuri unafahamu vizuri, tumekuwa na programu nzuri sana inaitwa Child Online Protection ya kuwalinda watoto dhidi ya changamoto za kihalifu mtandao. Na ili ni eneo ambalo sasa hivi nimefurahi kwamba nchi zote za Kiafrika zimeanza kuona ni eneo muhimu sana la kufanywa kazi. Kwa sababu watoto wa sasa hivi wanaambiwa kuanzia mwaka 0 mpaka 8 sijui asilimia 90 anakuwa ubongo wake. Watoto wa sasa hivi kama hakuja na mkakati mzuri wakihakikisha kwamba hata wanapotumia teknolojia wanavyoviona. Kuna mwanasiasa mmoja amezungumza, aliona mtoto wake ndio alimwambia mimi nimeona hiki nimeona kile. Yaani watoto kile wanachokiona, watoto ukiwaachia wakaona vitu ambavyo haviendani na wao, ukawaachia wakaanza kuvitumia hivi vifaa bila udhibiti mzuri, bila kuwa na mambo ya uangalizi wa karibu, huenda taifa la kesho likawa lenye kuogopesha zaidi kuliko lilivyo sasa. Kwa hiyo ndio maana hii eneo ni muhimu sana kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapokuwa kwenye mitandao, basi wanakuwa wana uangalizi mkubwa wa karibu wa wazazi, lakini wanatumia vile vitu vinavyoendana na wao, na mzazi anahakikisha kwamba hata akimpatia kifaa cha elektroniki masaa yote anakuwa anaweza kumonitor nini anafanya, nani anazungumza naye na kitu gani anashare kwenye mtandao na vitu vingine vya namna hiyo. Na kwenye nchi yetu ya Tanzania kwenye upande huo, nashukuru Mungu tunafanya vizuri. Tumewekeza nguvu kubwa sana kwenye upande wa kutoa elimu ya uelewa na tunaendelea kufanya hivyo, lakini vile vile tumepitia mambo mengi. Sasa hivi tuna Child Online Protection Strategy, mkakati wa kitaifa wa kukabiliana na hayo mambo. tuna sheria zimeendelea kufanywa mapitio, lakini tuna vitu vingi sana kwenye upande wa maandishi. Lakini vile vile tumeendelea mbele zaidi, tunapanga kuyaweka vizuri ili kuhakikisha kwamba watoto sasa wanalindwa kwa mujibu wa kitu tunaita end-to-end solution, kwamba kunampa elimu ya uelewa, lakini unamwekea sheria na mikakati hapa na sera tofauti nzuri za kumlinda, lakini unamwekea na control kupitia teknolojia hiyo hiyo anayotumia ili kuhakikisha huyu mtoto anabaki salama. Kwenye upande huo kuna kitu kama child SIM card huenda kikaja, lakini vile vile kuna jamii namba, not jamii namba, kuna hii jamii kuna hili neno kubwa sana tunaita jamii stack. Jamii stack imekuja na vitu vingi, kimoja wapo kunakuja masuala ya ulinzi wa watu. Kwa hiyo na hicho pia kinakuja kuongeza chachu kwenye upande huu wa teknolojia. Lakini mambo mengine mengi ile ya 116 kwa ripoti, na ambao tunasisitiza sana watu waripoti matukio kupitia teknolojia yenyewe, na mambo mengine mengi. Kwa hiyo watoto nchini hatujawafumbia macho. Okay. Na tunafanya kazi kubwa sana kuhakikisha kila mtoto wa Kitanzania anakuwa salama.
0: Na asante sana Yusufu Kileo kwa maelezo hayo mujarabu katika kipindi chetu hii leo. Msikizaji, naamini utakuwa umejifunza mengi iliyokujia kwenye kipindi cha Maisha na Teknohama. Usahau kutufuatilia tena juma lijalo kupitia Rock FM, AWR Tanzania na Sifa Radio katika sifaradio.com. Tuweke miadi ya kukutana tena juma lijalo. Kutoka Cary, Texas, mimi ni Maduhu Emmanuel. Kwa heri kwa sasa.

Ifuatayo ni taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji wako ni Esther Nkoko. Kwanza ni muhtasari wake. Mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania TIRA imeendesha mafunzo kwa waandishi wa habari mkoa wa Mbeya ikiwa

ni sehemu ya jitihada za kuongeza uelewa kuhusu sekta ya bima na kuimarisha ushirikiano kati ya mamlaka hiyo na vyombo vya habari. Wakala wa huduma za usajili wa biashara na leseni BRELA imeendelea kupiga hatua katika utoaji wa huduma bora kwa kuimarisha matumizi ya teknolojia na kuhakikisha wananchi wanapata huduma kwa ufanisi, haraka na wakati. Na mkuu wa timu ya upatanishi ya Iran Muhammad Bagar Kalibaf amesema kuwa makubaliano yanayoendelea kati ya nchi yake na Marekani ni tangazo la kushindwa la Marekani. Habari kamili.

0: Mbeya. Mamlaka ya usimamizi wa bima Tanzania TIRA imeendesha mafunzo ya siku mbili ya siku moja kwa waandishi wa habari mkoa wa Mbeya, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuongeza uelewa kuhusu sekta ya bima na kuimarisha ushirikiano kati ya mamlaka hiyo na vyombo vya habari katika kuelimisha umma. Akizungumza wakati wa mafunzo hayo, Caleb Mtalema Chia, afisa tawala TIRA, amesema waandishi wa habari ni wadau muhimu katika kufikisha taarifa sahihi kwa wananchi kutokana na nafasi kubwa alionayo katika jamii pamoja na imani wanayopewa na wananchi.
1: Waandishi wa habari kama inavyojulikana kwamba ni watu muhimu katika jamii. Ukitaka jambo lako lisikike, basi ni vizuri ukawa na karibu na vyombo vya habari ili kuweza kukupazia sauti. Jukumu namba 3 la TIRA ni hilo la kutoa elimu ya bima kwa umma, na leo tumekuwa tukitoa elimu hii ya bima kwa umma kwa upande wa waandishi wa habari, ambapo tunaamini kwamba taarifa hii itasambaa kwa umma kwa urahisi kuliko ambavyo sisi ambavyo tungeweza kwenda kwa umma.
0: Kwa upande wao, baadhi ya waandishi wa habari walioshiriki mafunzo hayo wameelezwa kufurahishwa na elimu walioipata, wakisema imeongezea uelewa mpana kuhusu sekta ya bima na kuwapa uwezo wa kuandaa habari zenye kuelimisha jamii. Mafunzo hayo ni sehemu ya mkakati wa TIRA wa kuhakikisha wananchi wanapata taarifa sahihi kuhusu huduma za bima kupitia vyombo vya habari ambavyo vina mchango mkubwa katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi nchini. Morogoro. Wakala wa huduma za usajili wa biashara na leseni BRELA umeendelea kupiga hatua kubwa katika utoaji wa huduma bora kwa kuimarisha matumizi ya teknolojia ili kuhakikisha wananchi wanapata huduma kwa ufanisi, haraka na wakati. Mtendaji mkuu wa BRELA Godfrey Nyaisa amesema hayo mkoani Morogoro wakati akiongea na wadau mbalimbali wa biashara, ambapo pia ameeleza mafanikio ya BRELA katika suala zima la usajili wa wafanyabiashara nchini.
2: Kuna mambo mengi sana ambayo tumeweza kufanikiwa. Kwanza, kuna ongezeko kubwa sana la usajili wa makampuni. Ukiangalia takwimu zinaonyesha sajili za makampuni kwa mwaka jana ukioanisha na mwaka huu zimeongezeka kwa asilimia kubwa sana. Lakini cha pili, eneo la utoaji wa leseni. Taasisi imeendelea kuona ongezeko kubwa sana la wananchi wanaokata leseni hapa BRELA. Kilinganisha pia na mwaka jana, kuna ongezeko kubwa sana.
0: Kwa upande wake, mkurugenzi wa huduma za uwezeshaji wa BRELA Lamek Kabeho amesema kuwa mbali na kupokea maoni mbalimbali kutoka kwa wadau wao, pia wamejipanga kuendelea kuboresha zaidi huduma wanazozitoa. Aidha, amesema kutokana na uboreshwaji wa utoaji huduma kwa wananchi kwa kutumia teknolojia ya mfumo wa kisasa kumesaidia kurahisisha upatikanaji wa huduma za usajili wa biashara. Simiu. Wazazi na walezi wamekumbushwa kuhakikisha kipindi hiki ambacho watoto wao wapo likizo, kuhakikisha hawawaruhusu kuingia kwenye mitandao ambayo inawawekea maudhui yasiyozingatia umri wao, na badala yake watumie mitandao kujiongezea maarifa. Mbali na kauli hiyo, pia wamekumbushwa kuhakikisha watoto wao wanakuwa kwa kuzingatia maadili mema ili kutengeneza kesho yao iliyo bora. Kwa mujibu wa wataalamu wa masuala ya kisheria, zipo sheria zinazowataka watoto kujikita kwenye mitandao ya kijamii.
3: Watoto wengi wamejikita huko, lakini moja kwa moja kuna sheria ambazo zinawakataza watoto wasijihusishe moja kwa moja na mitandao hii, kwa sababu kuna maudhui ambayo tumeona yanakuwa sio mazuri kwa watoto. Ni wasina ni kuwaasa kama wazazi na walezi kuzingatia matumizi bora ya mitandao ya kijamii, hususan kwa watoto, hususan tunapoachia hizi simu na vifaa mbalimbali wanavyotumia, basi viwe.
0: Wazazi na walezi wana jukumu kubwa la kuhakikisha mtoto anakuwa kwa utimilifu wake na ubongo wake usiharibiwe na maudhui ambayo hayaendani na umri wake. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Baku. Mkuu wa timu ya upatanishi ya Iran Mohammad Bagar Kalbaf amesema kuwa makubaliano yanayoendelea kati ya nchi yake na Marekani ni tangazo la kushindwa la Marekani. Akizungumza kwenye kongamano lililoandaliwa nchini humo na kupeperushwa na televisheni ya Iran, Mohammad amesema makubaliano ya Islamabad hayakutokana na shinikizo na vitisho, lakini ni matokeo ya mapambano na mamlaka ya taifa jasiri la Iran. Pia amesema hiyo ndiyo maana makubaliano hayo yamekuwa tangazo la Marekani kushindwa vita na kwamba usalama wa Mashariki ya Kati unapaswa kuhakikishwa wa mataifa ya eneo hilo. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amekutana na rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu Mohammed bin Zayed kwenye ziara yake mataifa ya Guba ambayo yameshambuliwa zaidi na Iran katika vita ya Mashariki ya Kati. Khartoum. Mashambulizi ya RSF nchini Sudan dhidi ya mji wa kimkakati wa El Obeid huko Kordofan Kaskazini yamezua wasiwasi mkubwa wa kimataifa kwamba duru nyingine ya vurugu kubwa dhidi ya raia inaweza kuwa inapangwa. Katika taarifa, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema hawataruhusu maafa ya El Fasha yajirudie El Obeid. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa nalo limesema lina wasiwasi kuhusu taarifa za kupelekwa kwa vikosi vya ziada vya RSF kuzunguka mji wa El Obeid. Marekani, Uingereza na baadhi ya nchi nyingine za Ulaya pia zimeonya kuhusu ongezeko la hatari ya ukatili mkubwa dhidi ya raia. RSF haikujibu mara moja ombi la tamko kuhusu madai hayo. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, katika miezi ya hivi karibuni, mji wa El Obeid umekumbwa na mashambulizi makali ya droni yanayodaiwa kufanywa na RSF. Mashambulizi hayo yameharibu miundombinu ya kiraia ikiwemo vituo vya umeme na maeneo ya makazi. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mamlaka ya Usimamizi wa Bima Tanzania TIRA imeendesha mafunzo kwa waandishi wa habari mkoa wa Mbeya ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuongeza uelewa kuhusu sekta ya bima na kuimarisha ushirikiano kati ya mamlaka hiyo na vyombo vya habari. Wakala wa huduma za usajili wa biashara na leseni BRELA umeendelea kupiga hatua katika utoaji wa huduma bora kwa kuimarisha matumizi ya teknolojia kuhakikisha wananchi wanapata huduma kwa ufanisi, haraka na wakati. Na mkuu wa timu ya upatanishi ya Iran, Mohammad Bagar Kalbaf, amesema kuwa makubaliano yanayoendelea kati ya nchi yake na Marekani ni tangazo la kushindwa la Marekani. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine usikose kuungana nasi itakapohitimu siku ya kesho. Asante na uwe na usiku mwema.
4: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Sauti ya matumaini, AWR Tanzania.
5: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
6: Karibu katika jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano ya tarehe 24 mwezi Juni mwaka 2026. Leo ni siku ya kimataifa ya wanawake katika diplomasia. Na mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi nikiwa hapa New York, Marekani. Karibu kusikia tuliyokuandalia. Shirika la Umoja wa Mataifa la usafiri wa baharini IMO limetangaza mpango wa kuwaondoa zaidi ya mabaharia 11,000 waliokwama katika mlango bahari wa Hormuz kufuatia makubaliano ya amani kati ya Iran na Marekani yaliyolenga kurejesha usalama wa usafiri wa baharini katika eneo hilo. Arnold Kayanda amefuatilia hatua hiyo. Karibu Arnold, tufahamishe zaidi.
7: Asante Lea. Katika taarifa iliyotolewa jana Jumanne Juni 23 na IMO, na kama ulivyokwisha kueleza, hili ndilo shirika la Umoja Mataifa linalohusika na usafiri wa baharini. Katibu mkuu wake Arsenio Dominguez amesema shirika hilo litaanza kutekeleza operesheni kubwa ya uokoaji wa mabaharia kwa ushirikiano na nchi za eneo hilo pamoja na Marekani na sekta ya usafiri wa majini. Operesheni hiyo ya uokoaji inafuatia miezi kadhaa ya mvutano na mashambulizi dhidi ya meli za kiraia yaliyotikisa mojawapo ya njia muhimu zaidi za usafiri wa baharini duniani na kuacha maelfu ya mabaharia wakikwama katika eneo hilo. Dominguez ameyakaribisha makubaliano yaliyofikiwa kati ya Iran na Marekani, akiyataja kuwa hatua muhimu ya kurejesha usalama wa baharini na kukomesha mashambulizi dhidi ya meli za biashara. Amenukuliwa akisema baada ya miezi kadhaa ya mateso na hali ngumu kwa maelfu ya mabaharia wasio na hatia, pamoja na athari hasi kwa dunia nzima, ninapokea kwa furaha kubwa makubaliano ya amani yaliyofikiwa kati ya Marekani na Iran. Mkuu huyo wa IMO pia ametoa heshima kwa mabaharia 14 waliopoteza maisha wakati wa mzozo huo, akisema huduma na kujitolea kwao katika kuwezesha biashara ya dunia havitasahaulika. Shirika hilo limesema limepata dhamana ya usalama na kuthibitisha kuwepo kwa mazingira salama ya urambazaji ili kuwezesha operesheni hiyo. Aidha, Dominguez amesisitiza dhamira ya IMO ya kuwalinda mabaharia na kuhakikisha biashara ya dunia inaendelea kupitia mojawapo ya njia muhimu zaidi za usafiri wa baharini duniani. Tunabaki kujitolea kikamilifu kuhakikisha usalama wa mabaharia na mwendelezo wa biashara ya dunia, amesema. Jambo jingine ambalo limesemwa ni kwamba meli inaweza kuanza kuratibu njia yake ambayo wanatarajia kupita, na wanaweza kufanya hivyo kwa kuwasiliana na mamlaka husika ya nchi ya pwani, na hapo inazungumziwa Iran na Oman. Vile vile kila nchi ya pwani imechapisha maelekezo kuhusu namna ya kupita katika eneo hilo, ikiwemo taarifa za mawasiliano kwa ajili ya uratibu. Meli zinashauriwa kuzingatia kikamilifu njia au mikondo ya usafiri walioelekezwa kutumia na kuepuka mawasiliano yasiyo ya lazima ili kuimarisha usalama wa upitaji. Mlango bahari wa Hormuz ni njia muhimu ya usafiri wa baharini, ambapo sehemu kubwa ya mafuta na bidhaa za biashara duniani hupita. Hivyo utulivu katika eneo hilo ni muhimu kwa biashara ya kimataifa na masoko ya nishati duniani, na kwa vyovyote vile tutaendelea kukuletea taarifa hii kinaga ubaga zaidi. Mathalan, ni kudokeze tu kwa sasa, miongoni mwa miongozo iliyotolewa ni kwamba meli zote zisalie katika maeneo zilipokuwa hadi yatakapotolewa maelekezo mengine. Kwako Lea.
6: Asante Arnold. Tuelekee barani Afrika. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya Haki za Binadamu, OHCHR, imetoa ripoti kuhusu ongezeko kubwa la ukatili wa kingono unaohusiana na mzozo nchini Sudani tangu mapigano yalipoanza zaidi ya miaka mitatu iliyopita. Ofisi hiyo imekumbusha jumuiya ya kimataifa umuhimu wa kuhakikisha haki na uwajibikaji vinapewa kipaumbele wakati juhudi za kusitisha mapigano na kutafuta suluhu ya mzozo huo zikiendelea. Tupata taarifa zaidi kutoka kwa Selina Cherobon.
8: Akizungumza na waandishi wa habari kwa njia ya mtandao kutoka Nairobi, Kenya, msemaji wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya Haki za Binadamu, Saif Magango, alianza kwa kutoa takwimu za matukio yaliyothibitishwa.
9: Kulikuwa na angalau matukio 546 ya unyanyasaji wa kijinsia unaohusiana na migogoro nchini Sudan kati ya tarehe 15 Aprili mwaka 2023 hadi katikati ya Aprili mwaka huu, ambayo yamewaathiri angalau watu 838. Hii ni kulingana na uthibitisho tuliofanya sisi wenyewe. Lakini takwimu hizi zinawakilisha sehemu ndogo tu, kwani matukio mengi hayajaripotiwa.
8: Magango alieleza pia ukubwa wa ukatili huo.
9: Karibu robo ya matukio yaliyorekodiwa yalihusisha ubakaji wa magenge. Katika tukio moja, msichana alibakwa na genge la takriban watu 10.
8: Akizungumzia wahusika wa matukio hayo, Magango alisema,
9: matukio mengi tuliyothibitisha yaliwahusisha wanaume waliovaa sare za kikosi cha usaidizi wa haraka, yani RSF, washirika wao na wanamgambo wa Kiarabu. Baadhi ya matukio pia yamehusishwa na jeshi la Sudan, washirika wake na wanamgambo wanaohusiana nao.
8: Ofisi ya Haki za Binadamu wakakumbusha jumuiya ya kimataifa kuhakikisha swala la haki halisahauliki.
9: Jumuiya ya kimataifa inapaswa kuhakikisha kwamba haki na uwajibikaji vinabaki kuwa sehemu muhimu katika kuunga mkono juhudi za kusitisha mapigano na utatuzi wa mgogoro.
8: Ofisi hiyo pia imezisihi pande zote katika mgogoro nchini Sudan, miongoni mwa mambo mengine, kuchukua hatua madhubuti na zinazoweza kuthibitishwa ili kuzuia unyanyasaji wa kijinsia, kwani baadhi ya matukio waliothibitisha ni uhalifu wa kibinadamu.
10: Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
6: Tunaendelea na jarida. Katika kipindi ambacho idadi ya watu wanaokabiliwa na njaa duniani inaendelea kuongezeka kutokana na migogoro, mabadiliko ya tabia nchi na changamoto za kiuchumi, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, Papa Leo wa 14, ametuma ujumbe wa mshikamano kwa kutembelea makao makuu ya shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani, WFP, mjini Roma nchini Italia wiki hii. Ziara hiyo imeangazia umuhimu wa kuimarisha juhudi za kimataifa katika mapambano dhidi ya njaa. Flora Nducha anayo taarifa zaidi.
11: Msikilizaji, katika ishara hii ya mshikamano na mamilioni ya watu wanaokabiliwa na njaa duniani, Papa Leo wa 14 amezuru ofisi hizi za makao makuu ya shirika la WFP hapa mjini Roma, Italia. Akiwa ameandamana na viongozi wa shirika hilo, Papa ametembelea ukuta wa kumbukumbu ya wafanyakazi waliopoteza maisha wakitekeleza majukumu yao, na kisha akaweka shada la maua. Baada ya hapo, akasimama kwenye mimbari kuzungumza na bodi ya utendaji pamoja na wafanyakazi wa WFP kutoka maeneo mbalimbali duniani. Katika hotuba yake, Papa Leo amesema, njaa sio tu tatizo la kibinadamu, bali pia ni tishio kwa amani na maendeleo ya dunia.
12: Consequences extend well. Ni zaidi ya hofu ya masuala ya kibinadamu. Njaa inamomonyoa mshikamano wa kijamii, inaongeza hatari ya migogoro na kuchochea kuwalazimu watu kufunga virago na kuhama makazi yao.
13: And fuels forced migration.
11: Kwa mujibu wa WFP, ziara hiyo imekuja wakati dunia ikishuhudia ongezeko kubwa la mahitaji ya msaada wa chakula kutokana na migogoro, majanga tabia nchi na changamoto za kiuchumi zinazoathiri mamilioni ya watu, hasa wakati huu ambapo ukata wa fedha umeongeza shinikizo. Akizungumza na wafanyakazi wa WFP wanaohudumu katika maeneo yenye migogoro na majanga, Papa ametoa pongezi kwa juhudi zao za kuokoa maisha na kuwafikia walio katika mazingira magumu zaidi. Pia ameonya kuwa njaa
12: kuendeleza mzunguko wa udhaifu katika jamii na hatimaye kuathiri jumuiya nzima ya kimataifa.
11: Hivyo amesisitiza umuhimu wa mshikamano wa kimataifa katika kukabiliana na tatizo hilo. Ziara hiyo ya Papa Leo wa 14 katika makao makuu ya WFP inaonekana ni kama ujumbe wa matumaini na wito kwa jumuiya ya kimataifa kuongeza juhudi za pamoja kuhakikisha hakuna mtu anayelala njaa katika dunia yenye uwezo wa kuzalisha chakula cha kutosha kwa kila mmoja.
6: Shukrani sana Flora Nducha kwa taarifa hiyo. Basi kufikia hapo, nami sina la ziada. Tukutane tena kesho na tutakuletea mada kwa kina, ambapo tumezungumza na mdau kutoka shirika la kusaidia watoto nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Lakini kwa sasa unaweza kuendelea kupata taarifa mbalimbali kupitia mtandao wa X na YouTube. Tafuta Habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org kwa USW. Kwa niaba ya wenzangu hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, mimi ni Lea Mushi. Nasema asante na kwa heri.

0: Unaendelea kutegea sikio AWR Tanzania kupitia masafa ya FM 101.5 Same, 93.1 Moshi, lakini pia unatusikiliza hivi sasa kupitia 102.3 pale Rombo. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi na ufafanuzi wa unabii katika Biblia na vitabu vya roho ya unabii. Leo mchungaji John Kimbuti analo somo zuri linalosema mvua ya masika na kilio kikuu. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa kuuliza swali au kutoa maoni kupitia nambari ya 0693474990. Ninayekualika katika matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel. Endelea kufuatilia matangazo haya. Na sasa mchungaji John Kimbuti yupo tayari kwa ajili ya ufafanuzi na uchambuzi wa unabii katika Biblia na roho ya unabii, katika somo zuri linalosema mvua ya masika na kilio kikuu.
1: Ndugu msikilizaji wa radio ya Adventist wa Sabato ulimwenguni kwa lugha ya Kiswahili, AWR, napenda kukaribisha tena katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Bado tunaendelea na somo letu lile la amri ya Jumapili, lakini sasa limegeuka kuwa the International Sunday Law, amri ya Jumapili kwa mataifa yote. Kama ambavyo tumekwisha kuona, basi leo tutaendelea kwamba nini kitatokea, maana tulimalizia na sehemu ambayo ilisema kwamba ni jambo zito kufa, lakini ni jambo zito zaidi kuishi. Na kabla hatujaendelea, tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa siku ya leo. Naomba uendelee kutufunulia kwa nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu. Tuelewe dalili na ishara za kuja kwako mara ya pili. Tuelewe na matukio haya yasitutie hofu, lakini yatufanye tujiandae. Baraka zako na neema yako naendelee kwa pamoja nasi mpaka katika jina lako Yesu. Amina. Ndugu msikilizaji, tulimalizia katika ujumbe ule kwamba kuja kwa Kristo hakubadili tabia zetu, inazisimika tu milele usikobadilika tena. Yesu haji kubadilisha tabia, anakuja kwa wale ambao tabia zimetengenezwa kwa ufalme, kuchukuliwa milele mbinguni na kuishi naye katika mbingu mpya na nchi mpya, lakini na wale wengine basi kupotea milele. Na sasa neno linaendelea kutuambia kwamba kuna mambo kadhaa tunayopaswa kuyafanya ili kufanya maandalizi katika wakati huu wa mwisho, kwamba kwa amri itakayolazimisha taasisi ya upapa kinyume na sheria ya Mungu, kama tulivyokwisha kuona kwamba taifa la Amerika litajitenga kabisa na haki. Wakati uprotestanti utakaponyosha mkono wake kuvuka, tuliona lile shimo kuu, kushika mkono wa nguvu ya Kirumi, na wakati utakapofika kuvuka shimo lile, kushikamana na mikono ya umizimu, na chini ya ushawishi wa muungano huu ambao tuliona kwamba ni muungano wa mara tatu, tuliona kwamba katiba ya Amerika itakataa kila kanuni ya katiba yake kama serikali ya Protestant na ya kidemokrasia, na kutengeneza njia kueneza udanganyifu na mafundisho ya uongo ya kipapa. Ndipo tutakapojua kwamba wakati umefika wa kazi ya ajabu ya shetani na kwamba mwisho umekaribia. Lakini ndugu msikilizaji, kama vile kukaribia kwa majeshi ya Rumi kulivyokuwa ishara, kama tulivyoona kwa maangamizi ya Yerusalemu yaliyokuwa yakikaribia, vivyo hivyo uasi huu utakuwa ni ishara kwetu kwamba uvumilivu wa Mungu umefikia kikomo, na kwamba kipimo cha uovu wa taifa la Amerika kimejaa, na kwamba malaika wa rehema sasa yuko karibu kuondoka asirudi tena. Nini sasa? Watu wa Mungu wakati huo watatumbukizwa katika matukio ya mateso, dhiki ambayo manabii wameielezea kama wakati wa taabu ya Yakobo. Ndugu msikilizaji, unabii unasema vilio vya wale waaminifu wanaoteswa vitapanda juu mbinguni, na kama damu ya Habeli ilivyolia kutoka ardhini, vivyo hivyo kuna sauti zinazoita kwa Mungu kutoka makaburi ya wafiadini, kutoka mashimo ya baharini, kutoka mapango ya milimani, kutoka mashimo ya watawa. Hii haina maana kwamba wafu wanajua neno lolote. Hata Mungu alipomwambia Kaini kwamba damu ya ndugu yako inanililia, sio kwamba Habili alikuwa anasikia, lakini kwamba Mungu amerekodi yale mambo magumu yaliyowapata waaminifu wake. Wako waliokufa kama wafia dini kwa karne nyingi, kwa muda mrefu. Kwa maana hiyo, kama tulivyosoma katika kitabu cha Waebrania kwamba Mungu hakuona ni vyema kuwakamilisha wao pasipo sisi, sasa anasema kipindi hiki kinapofika inatuonyesha kwamba tunafikia mwisho. Mungu atakumbuka watu wake waliolala makaburini tayari kwa uzima wa milele. Na hawa walikuwa katika kitabu cha Ufunuo tulisoma kwamba mpaka lini, e Bwana takatifu na wa kweli, utaamua na kulipiza kisasi cha damu yetu juu ya wale wakaao duniani? Sasa ndugu msikilizaji, ni nini lengo la shetani kwa swala hili la amri ya Jumapili kwa taifa na amri ya Jumapili ya kimataifa? Lengo la shetani ni kuangamiza wote wanaoshika sabato ya siku ya saba. Shetani hana shida kabisa na dhehebu lingine lolote. Hana shida na mwingine yeyote, isipokuwa ni yule anayesimama katika amri za Mungu na imani ya Yesu. Ni yule anayesimama katika amri za Mungu na ushuhuda wa Yesu. Na tumeshajifunza kwamba ushuhuda wa Yesu ni roho ya unabii. Maana tumeshakwisha kujifunza tangu tulipoanza masomo haya kwamba msafiri wa kimataifa ana mambo makubwa mawili, ana ramani na ratiba. Na tukasema ramani iliyo nzuri kuliko zote za msafiri wa kwenda mbinguni ni Biblia, na ratiba yake ni roho ya unabii. Hasa shetani ana vita na anayesimama katika Biblia, na ana vita na anayesoma unabii, kwa sababu anajua ataujua wakati na atajiweka tayari. Kwa hiyo lengo la shetani ni kuangamiza wote wanaoshika sabato ya siku ya saba. Na ndio maana katika kitabu cha Testimony to Ministers kurasa 472 na 473 anasema, anena mdanganyifu mkuu, jambo letu la msingi ni kunyamazisha dhehebu hili la washika sabato. Hatimaye tutakuwa na sheria ya kuangamiza wote ambao hawatakubali mamlaka yetu. Hiyo ni kauli ya shetani. Lakini hapo hapo kitabu hicho hicho ukurasa wa 37 anasema madhumuni ya shetani ni kusababisha wafutwe duniani, ili kwamba utawala wake juu ya dunia usipingwe. Ndio maana kama wewe ni Mwadventista wa Sabato na utakaendelea kuwa Mwadventista wa Sabato, utakaingia, uelewe kabisa kwamba unaingia kuwa kinyume na shetani. Lakini usihofu, maana tumekwisha kujifunza kwamba Mungu atasimama na watu wake. Sasa washika sabato watakuwa waathirika wa mateso, sio mapigo saba. Ni kwa sababu sasa wakati wa amri ya kutouza na kununua. Na ndio maana sasa tunapaswa kuelewa kabisa kitabu cha Pambano Kuu kurasa 608 kile cha Kiingereza Great Controversy anasema maneno haya: utii wa dhati wa neno la Mungu utachukuliwa kama uasi. Wakiwa wamezuiliwa na shetani, mzazi atakuwa mkali na mwenye ukali kwa mtoto mwaminifu. Bwana au bibi wa nyumba atanyanyasa mtumishi anayeshika amri. Upendo utaachwa, watoto wataachwa bila urithi na kufukuzwa nyumbani. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, hata kama nawe utaamua kumfuata Yesu njia yote na ukaamua kushika sabato ya saba ya juma, maana ni ya Mungu, sio ya Wayahudi, sio ya Wasabato. Ndio maana anasema ni sabato ya Bwana Mungu wako, na sabato ilitengenezwa kwa ajili ya wanadamu, si kwa ajili ya Wayahudi. Maana mimi na wewe nasi vile vile ni wanadamu. Kwa maana hiyo anaeleza wazi kabisa kwamba tutakapoamua kikamilifu, na najua wako ambao walishafanya maamuzi, wameteswa, wamenyimwa hata na urithi na nini, lakini usipate hofu, maana Mungu yuko upande wako. Ndio maana maneno ya Paulo yatafikiwa kwa haraka katika Timotheo wa 2:3-12, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudhiwa. Ndugu msikilizaji, wakati watetezi wa ukweli wakikataa kuenzi sabato ya Jumapili, baadhi yao wataingizwa gerezani, wengine watatumikishwa uhamishoni, wengine watatendewa kama watumwa. Ndivyo unabii unavyosema. Lakini sababu nini sasa? Sabato itakuwa hoja kuu ya mgogoro, kama ambavyo tumekwisha kuona kwamba sabato ndio mgogoro mkuu, sabato ya siku ya saba. Na neno la unabii linasema sasa, selected messages gombo la pili ukurasa wa 392 anasema maneno haya: katika vita vitakavyopiganwa siku za mwisho, zitajiunga pamoja kupinga utii wa Mungu nguvu zote potofu ambazo zimeasi utiifu kwa sheria ya Yehova. Katika vita hivi, sabato ya amri ya nne itakuwa hoja kuu ya mgogoro, kwa kuwa katika amri ya sabato sheria kuu inamdhihirisha mwenyewe kama muumba wa mbingu na nchi. Ndio maana sabato ya siku ya saba inaitwa ni muhuri wa Mungu aliye hai. Ndio maana inasema ni nani mwenye hizo sheria kumi? Ni muumbaji wa mbingu na nchi. Najua hata muhuri kama ni wa kijiji, ni wa kata, sijui wa wilaya, lazima upigwe muhuri kwamba halmashauri ya kijiji cha mahali fulani, namba fulani. Huwezi tu kusema halmashauri ya kijiji usikitaje. Sasa ndio maana katika amri anasema, maana ni Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Shuhuda za Kanisa gombo la 9 ukurasa 352 anasema swali la sabato litakuwa swala kuu katika mgogoro mkubwa wa mwisho ambapo dunia nzima itashiriki. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, kesi kubwa ipo kwenye sabato ya siku ya saba. Kwa hiyo tunapozungumzia habari ya mnyama na sanamu yake, tunazungumzia habari ya ibada, nani aabudiwe, aabudiwe kwa namna gani, na lini aliweka siku ya ibada kwake. Sasa badilisho litakuwa hatua ya mwisho katika maono. Yaani swala hili la kubadilisha sasa, hiyo ndio hatua ya mwisho katika maonyesho ya shetani, lakini katika maonyesho ya kuonyesha kwamba sasa tunafikia mwisho wa wakati. Na ndio maana katika kitabu cha Matukio siku za mwisho, Last Day Events, kurasa 135, au SDA Bible Commentary gombo la 7 kurasa 980 anasema kubadilisha cha uongo kuchukua nafasi ya cha kweli ndilo tendo la mwisho katika onyesho. Wakati badilisho hili litakapokuwa la ulimwengu mzima, ndio maana nimekuambia litakuwa kwa the International Sunday Law, amri ya Jumapili kwa ulimwengu wote. Wakati badilisho hili litakapokuwa la ulimwengu mzima, Mungu atajidhihirisha mwenyewe. Wakati sheria za wanadamu zitakapoinuliwa juu ya sheria za Mungu, wakati mamlaka za dunia hii zitakapojaribu kuwalazimisha watu kushika siku ya kwanza ya juma, jueni kwamba wakati umefika kwa Mungu kutenda. Maana yake ni nini? Mungu hatavumilia zaidi hapo tena. Hii itakuwa ndio hatua sasa ya mwisho kwamba inafika kilele. Sabato itakuwa jaribio kuu la uaminifu, kama ambavyo tumekwisha kuona katika kitabu cha Pambano kuu kurasa 605. Sabato itakuwa jaribio kuu la uaminifu, kwa kuwa ni nukta ya ukweli inayopingwa sana. Kwa hiyo wakati jaribio la mwisho litakapo wajia wanadamu, ndipo mstari wa tofauti utawekwa wazi kati ya wale wanaomtumikia Mungu na wale wasiomtumikia. Nini kitatokea sasa? Baada hayo yote, matukio hayo tuliyoyaona yote hayo, Babeli inaanguka kabisa. Kumbuka katika Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 8, umeanguka, umeanguka Babeli. Saa itakapofika hayo matukio yote yakitokea sasa, Babeli itakuwa imeanguka kabisa. Baada ya hapo, ni nini kitakachofuata? Ni wakati mfupi wa taabu. Huu wakati unakuacha. Wakati mfupi wa taabu unakwenda sanjari na mvua ya masika kabla tu ya mapigo saba. Na kuna sababu tutaziona katika kipindi hiki. Na katika Timotheo wa 2:3-12, narudia tena fungu hili, Biblia inasema naam, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudhiwa. Na sasa nabii unasema maneno haya ya kwamba wakati mfupi wa taabu. Mtazamo huu ulitolewa mnamo mwaka 1847, wakati ambapo kulikuwa na ndugu wachache sana wa marejeo waliokuwa wakitunza sabato. Na katika hawa ni wachache tu waliodhani kwamba utunzaji wake ulikuwa na umuhimu wa kutosha kutenganisha kati ya watu wa Mungu na wasioamini. Na neno linasema sasa utimilizaji wa mtazamo ule unaanza kuonekana. Na kuanza kwa wakati ule wa taabu uliotajwa hapa hakurejei wakati ambapo mapigo yataanza kumwagwa. Bado mapigo saba yatakuwa bado. Hiki ni kipindi kile kifupi mara tu kabla mapigo saba hayajamwagwa. Na wakati Kristo bado yuko katika patakatifu. Na neno la unabii linatuambia wakati huo pale kazi ya wokovu inapofungwa, taabu itakuwa ikija duniani na mataifa yatakasirika, lakini yatazuiliwa ili yasizuie kazi ya malaika watatu. Yule malaika watatu anayezungumza habari ya mnyama na sanamu yake. Na unabii nasema wakati huo mvua ya masika au kuburudishwa kutokana na uwepo wa Bwana kutakuja ili kuipa nguvu sauti, ili sauti kuu sasa ya malaika watatu. Ina maana kwamba ujumbe wa malaika yule watatu wa mnyama na sanamu yake utageuka sasa kuwa kilio kikuu, na sasa itawaandaa watakatifu. Yani mvua ya masika inawaandaa sasa watakatifu kusimama katika kipindi kile ambapo mapigo saba ya mwisho yatamwagwa. Ndiyo, wao hawatakuwa katika mapigo saba, lakini watashambuliwa na hawa waovu wanapopata mapigo saba. Na sasa kama hawana nguvu kutoka mbinguni, hawataweza kusimama, watakata tamaa. Na ni nini sababu yake sasa hii ya kipindi hiki kifupi? Kipindi hiki kifupi cha taabu, kwa nini kinakuwepo? Maana kila tulipojifunza matukio tuliona kwa nini Mungu aliruhusu mambo kama haya. Sasa ni nini sababu yake? Ndugu msikilizaji, neno la unabii nasema hivyo, ujumbe wa malaika watatu utatangazwa. Wakati unapofika wa kutolewa kwa uwezo mkuu zaidi, Bwana atafanya kazi kupitia vyombo vinyenyekevu, akiongoza mawazo ya wale wanaojiweka wakfu kwa utumishi wake. Sasa unisikilize, hili limerudiwa. Tulilizungumza mapema wakati wa kupepetwa, lakini linarudiwa tena wakati huu wa taabu ndogo. Maana tulikuambia tena kwamba hata hivyo wakati wa kupepetwa utaendelea paka kipindi cha kupimwa kinapofungwa. Sasa katika kipindi hiki anaeleza wazi kwamba Bwana atafanya kazi kupitia vyombo vinyenyekevu, akiongoza mawazo ya wale wanaojiweka wakfu kwa utumishi wake. Watendakazi watastahili zaidi kwa kutiwa na Roho wake kuliko kwa mafunzo ya taasisi za fasihi. Maana yake ni nini? Kwamba watakaomaliza kazi walio wengi hawatafanya kazi kwa sababu wamekwenda kusoma vyuo vya theolojia au wameenda wakasomea sijui masomo fulani na nini na nini. Hapana. Nguvu watakayopata ni ipi? Maana anasema watendakazi wastastahili zaidi kwa kutiwa na Roho wake kuliko kwa mafunzo ya taasisi za fasihi. Haina maana kwamba usiende kusoma, lahasha, lakini unaposoma usalimishe elimu yako kwa Roho Mtakatifu. Na neno la unabii nasema watu wa imani na maombi watalazimika kwenda mbele kwa bidii takatifu wakitangaza maneno ambayo Mungu huwapa. Dhambi za Babeli zitawekwa wazi. Tumejifunza hapo nyuma kwamba ni nini kitakachofanya wengine wapepetu watoke, kwa sababu hawatapenda ujumbe wa wazi wa shahidi wa maaminifu wala ubikia. Na tulijifunza kwamba wengi hawapendi kupewa ujumbe wa wazi, wanapenda kubembelezwa. Na kama ndugu bado unapenda kubembelezwa, ujue kwamba unasimama katika kipindi cha hatari. Mungu ni mwenye upendo, anampenda sana mdhambi, lakini anachukia sana dhambi. Kwa hiyo dhambi lazima ikemewe. Hapo ndipo tunapopaswa kuelewa, maana wakati mwingine badala ya kukemea dhambi tunawakemea wa dhambi. Lakini ni lazima dhambi ikemewe. Sasa kama dhambi inakemewa na iko kwangu, ninapaswa kuisikiliza sauti ya Mungu na kutembea katika barabara ya wokovu. Sasa anasema dhambi za Babeli zitawekwa wazi, na tulishajifunza habari ya dhambi za Babeli, habari ya hali ya wafu. Tutajifunza huko mbele kwamba shetani ataigiza, atajifanya malaika wa nuru na atafanya na miujiza. Sasa lazima uelewe kabisa kwamba wafu hawajui neno lolote. Ni lazima uelewe hata unapoimba uimbe kwa namna gani. Kuna nyimbo za ibada, lakini kuna nyimbo za shamra shamra ambazo sio za ibada, ni sanaa za maonyesho. Hizo hazitakubalika wala hazikubaliki hata sasa kwa safiri wa kwenda mbinguni. Mungu hataki tumwabudu kwa msisimko. Hayo ni matengenezo bandia. Ndio maana tunapaswa kutofautisha kati ya maonyesho, sanaa za maonyesho na nyimbo za ibada. Kwa hiyo dhambi za Babeli zitawekwa wazi. Matokeo ya kutisha ya kulazimisha maadhimisho ya kanisa kwa mamlaka ya serikali, uvamizi wa imani ya kiroho, maendeleo ya siri lakini ya haraka ya mamlaka ya upapa, yote yatafichuliwa. Hii ina maana gani? Ina maana kwamba hata sasa wahubiri wengine wanapohubiri na kueleza hilo na hilo halikubaliki, wengi wanaonekana kwamba si sahihi, lakini saa itafika kila jambo litafichuliwa. Na neno la Biblia nasema kwa maonyo haya mazito watu watachochewa. Maelfu kwa maelfu watasikiliza ambao hawajawahi kusikia maneno kama haya. Kwa mshangao watasikia ushuhuda kwamba Babeli ni kanisa lililoanguka kwa sababu ya makosa na dhambi zake, kwa sababu ya kuikataa ile kweli iliyotumwa kwake kutoka mbinguni. Ndugu msikilizaji, watu wanapoenda sasa, hapo ndipo mambo yanapotimia sasa. Na kama wewe ni kiongozi, ni baba, ni mama, ni mwalimu, ni mchungaji, ni shehe, sijui ni wali, ni nani, usikilize sasa unachosema, nisikilize ninachosema, maana saa itafika watu watataka ukweli kama ukweli. Maana kila jambo la Babeli litawekwa wazi. Maana ukiambiwa kwamba wafu hawajui neno lolote, usiende na maua kaburini, usishone nguo wakati umefiwa ukaweka picha za marehemu, watu watakwambia usipate shida, rest in peace. Utaambiwa hakuna shida, watu wanaomboleza, waacheni waomboleze. Sikiliza, saa itafika. Neno linasema watu wanapoenda kwa waalimu wao wa zamani na kuuliza kwa shauku, je, mambo haya ndivyo yalivyo? Wahudumu huwasilisha hekaya, yani hadithi, hutabiri mambo laini kutuliza hofu zao na kuituliza dhamiri iliyoamshwa. Sasa anasema lakini kwa kuwa wengi hukataa kutosheka na mamlaka tu ya wanadamu na kudai waziwazi Bwana asema hivi, huduma inayopendwa na watu wengi kama Mafarisayo wa kale iliyojaa hasira wakati mamlaka yao inapotiliwa shaka, itashutumu ujumbe huo kama shetani na kuwachochea umati wa watu wanaopenda dhambi kuwatukana na kuwatesa wale wanaoitangaza. Ndugu msikilizaji, hiyo ndiyo hatari. Ndio maana tunapaswa kuwa makini. Huu ni wakati wa kusema kweli kama ilivyo, ili anayechagua kuokolewa chague kuokolewa, anayechagua kupotea chague kupotea, lakini neno la Mungu lisikike. Maana Yesu alisema tena, habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni mwote kuwa ushuhuda, hapo ndipo ule mwisho utakapofika. Lakini saa itafika wakati wa mvua ya masika, ambao ndio sasa wa kusema Babeli umeanguka. Yale mauchafu yote yaliyoingizwa zama za giza yanapaswa kuondolewa. Maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake alipokuwa pale Yerusalemu, kila pando asilopanda Baba yangu wa mbinguni litangolewa. Ndugu msikilizaji, pambano hili linapoenea hadi katika maeneo mapya na akili za watu zikiitwa kwa sheria ya Mungu iliyokanyagwa, shetani anachanganyikiwa. Nguvu inayohudhuria ujumbe huu itawatia kichaa wale wanaoupinga. Makasisi watatoa karibu jitihada za nguvu zinazopita za kibinadamu za kuzuia nuru hiyo isije ikaangaza juu ya makundi yao. Kwa hiyo viongozi wa dini watazuia wale wanaotoa ukweli. Na sasa neno la unabii linasema kwa kila njia, kwa amri yao watajitahidi kukandamiza mjadala wa maswali haya muhimu. Kanisa sasa, sikiliza, linaomba mkono wenye nguvu wa mamlaka ya kiraia na katika kazi hii sasa wafuasi wa papa na wa protestanti wanaungana. Kadri harakati za utekelezaji sheria itatumika dhidi ya washika amri. Ndio maana tumesema hiki ni kipindi cha taabu ndogo. Anasema watatishiwa kutozwa faini na kufungwa, na wengine watapewa vyeo vya ushawishi na thawabu nyinginezo na manufaa kama vishawishi vya kuikana imani yao. Lakini jibu la thabiti litakuwa hili: utuonyeshe kutoka kwa neno la Mungu kosa letu. Ndugu msikilizaji, si ile ile ambayo Martin Luther aliitoa chini ya hali kama hizo ndiyo itakayotumika. Wale wanaofikishwa mahakamani hufanya uthibitisho mkali wa ile kweli, na wengine wanaoisikiliza wanaongozwa kuchukua msimamo wao kwa kushika amri zote za Mungu. Bwana asifiwe. Hivyo nuru italetwa mbele ya maelfu ambao vinginevyo wasingejua lolote kuhusu kweli hizi. Kwa hiyo hapa tunaona sababu kwa nini Mungu anaruhusu hii taabu ndogo. Maana yake ni kwamba wako watakaookolewa katika kipindi hiki, bado mlango wa rehema utakuwa haujafungwa kwa madhehebu mengine na watu wengine. Mlango wa rehema utakuwa umefungwa tu kwa Waadventista wa Sabato. Lakini wale watakaobaki sasa Waadventista wa Sabato watatoa ujumbe kwa nguvu isiyo ya kawaida, ili sasa hao wengine nao wapate kuokolewa. Ndugu msikilizaji, swala la mvua ya masika na kilio kikuu, kama ambavyo tumeona katika Hosea 6 mstari wa 3 na Zakaria 10:1 na Zakaria 4:6 na Matendo 2:17 na 3:19. Hosea anasema nasi na tujue, naam tukaendelee kumjua Bwana. Kutokea kwake ni yakini kama asubuhi, naye atatujulia kama mvua, kama mvua ya vuli inyeshavyo nchi. Kini Zakaria yanasema muombeni Bwana mvua wakati wa masika, naam Bwana afanyaye umeme, naye atawapa manyunyu ya mvua, kila mtu atapewa nyasi kondeni. Kini Zakaria 4:6 yanasema akajibu akawaambia, akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu asema Bwana wa majeshi. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo unaponjua kwamba hawa watatoa ujumbe si kwa nguvu zao, si kwa sababu ya kisomi chao, lakini kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Na Matendo 2:17 asema itakuwa siku za mwisho asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Ndugu msikilizaji, hii ndio inayotuonyesha wazi tunakwenda katika kipindi ambacho lazima tujifunze dalili za nyakati. Lakini mvua ya masika, kama tulivyokwenda kujifunza, kwamba inakwenda sanjari na kipindi cha taabu kama tulivyoona. Na katika early writings kurasa wa 33 aya ya pili asema, niliona kwamba Mungu ana watoto ambao hawaioni wala kuitunza sabato. Tulishakwisha kusema kwamba katika madhehebu mengine huko Mungu hapeleki sauti kule kama taasisi, lakini anapeleka kwa mtu mmoja mmoja. Maana wengine wameabudu kama wanavyofahamu, hawajaelewa hiyo kweli ya sabato ya siku ya saba. Ndio maana nasema naliona kwamba Mungu ana watoto ambao hawaioni wala kuitunza sabato. Na mwanzoni wa wakati wa taabu tulijazwa Roho Mtakatifu tulipotoka na kuitangaza sabato kwa ukamilifu zaidi. Na Roho Nabii nasema hili liliyakasirisha makanisa na Waadventista wa jina tu. Wanaposema Waadventista wa jina tu, maana yake ni kwamba wanatangaza habari ya kurudi kwa Yesu mara ya pili, lakini hawatunzi sabato ya siku ya saba. Na anasema kwa kuwa hawakuweza kupinga ukweli wa sabato, yani sabato ya siku ya saba, na wakati huo wateule wa Mungu wote waliona wazi kwamba tulikuwa na ukweli, nao wakatoka na kustahimili mateso pamoja nasi. Niliona upanga, njaa, tauni na machafuko makubwa katika nchi. Waovu walidhani kwamba sisi tulikuwa tumeleta hukumu juu yao, nao waliinuka na kushauriana ili kuiondoa dunia yetu, wakifikiri kwamba ndipo uovu ungekoma. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, shetani atakasirika, atawatumia wale ambao hawakutaka ukweli. Lakini katika kitabu cha Early Writings ukurasa 85 na 86 anasema maono haya yalitolewa kama tulivyokwisha kusema, wakati ambapo kulikuwa na watu wachache tu waliokuwa wanaitunza sabato. Kwa maana hiyo ni kwamba Mungu bado ana watu ambao anawaeleza. Na anasema maono ya mlango uliofunguliwa na uliofungwa katika kurasa wa 42 kwenda 45 wa Pambano Kuu ulitolewa mwaka 1849. Matumizi ya Ufunuo 3:7-8 kuhusu patakatifu pa mbinguni na huduma ya Kristo yalikuwa mapya kabisa kwa Mama White. Anasema sikuwa nimewahi kusikia wazo hile likitolewa na mtu yoyote. Sasa kadri somo la patakatifu linavyoeleweka wazi, matumizi yake yanaonekana katika nguvu na uzuri wake. Ndugu msikilizaji, wakati wa mvua ya masika inafanya ujumbe sasa wa malaika watatu kama tulivyokwisha kusema kuwa kilio kikuu. Katika Ufunuo sura ya 18 mstari wa kwanza kwenda 4 anasema, baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa na utukufu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza, kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya washerati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanya biashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Ndugu msikilizaji, hii fungu la tatu linatupatia mambo: wafalme wa nchi wamezini naye, sawa, lakini na wafanya biashara wa nchi wamepata mali. Hizi siku kuu zinazotangazwa, Valentine Day, Christmas, habari ya Pasaka, vyote hivyo ukiangalia sehemu kubwa ni wafanyabiashara wanauza biashara zao. Zinaonekana kama ni sherehe za kidini, lakini ni kwa ajili ya wafanyabiashara kujilundikia mali zao. Wanauza nguo zao, wanauza bidhaa zao zingine, wanafanya hili na lile, watu wanasherehekea. Na ndio maana Biblia inasema wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake. Ndugu msikilizaji, tunapomaliza siku ya leo, jumbe wa Mungu Mama White anasema kwenye Early Writings kurasa 277 kwamba, niliona malaika wakikimbia huku na huku mbinguni, wakishuka kuja duniani, na tena wakipanda kurudi mbinguni, wakijiandaa kwa utimilifu wa tukio fulani muhimu. Kisha nilimuona malaika mwingine mwenye nguvu akitumwa kushuka duniani ili kuunganisha sauti yake na ya malaika watatu na kuupa ujumbe wake nguvu na uwezo. Nguvu kubwa na utukufu vilitolewa kwa malaika huyo, na aliposhuka dunia ikaangazwa kwa utukufu wake. Nuru iliyokuwa pamoja na malaika huyo ilipenya kila mahali. Alipolia kwa nguvu kwa sauti kuu, Babeli ule mkuu umeanguka, umeanguka, nao umekuwa maskani ya pepo na makao ya kila roho mchafu na kizimba cha kila ndege mchafu na mwenye kuchukiza. Ndugu msikilizaji, kipindi kinachofuata tutaendelea kutokea hapo kwamba ujumbe wa kuanguka kwa Babeli kama ulivyotolewa na malaika wa pili unarudiwa ukiwa na nyongeza ya kutajwa kwa maovu ambayo yamekuwa yakiingia katika makanisa tangu

0: matakataka yote yaliyoingia hata baada ya Yesu kuingia patakatifu papatakatifu mbinguni. Mungu naweze kutubariki tutakapokutana kipindi kingine tena, tuweze kuelewa na hizo takataka zilizoingia na kwamba tutatokaje ili kuandaliwa kwa ujio wa Yesu wa mara ya pili. Mungu napate kutubariki. Nikukaribishe tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa mafunuo haya. Asante kwa yale unayotufunulia ili kujiandaa kuja kwako mara ya pili. Neema yako na baraka zako na ziendelee kuwa pamoja nasi. Hata wanaosikia, huenda wengine kwa mara ya kwanza, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu wawezeshe kutafakari. Na tuliosikia hata zamani, hata tunaporudiwa sasa, tunaomba yaingie kwa undani zaidi, ili tusiwe wasikilizaji wa neno lakini tuwe watendaji wa neno, tuandaliwe kwa ujio wako kwa mara ya pili. Katika jina lako Yesu tunaomba, amen.
1: Asante sana mchungaji John Kimbute kwa somo zuri lililokuwa likisema mvua ya masika na kilio kikuu. Na msikilizaji, natumaini ya kwamba umebarikiwa na kipindi hiki kizuri na umefahamu mengi kuhusiana na unabii katika Biblia pamoja na vitabu vya roho ya unabii. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa kuuliza swali au kutoa maoni kupitia nambari 0693474990. Mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa matayarisho ya kipindi kingine. Nikusiendelea kuwa pamoja nasi, endelea kusikiliza AWR Tanzania.

Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu tena kwenye kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma na studio tuko na mchungaji Charles Mashambo ambaye atatupitisha katika ile miale ya matumaini kwa siku hii ya leo. Nikutakia

huenda sio habari hii haikuwa ni habari ya kuaminika. Na unajua wengine wanaona kama walidanganywa sana.

maovu, kukisiri kwa uzalimu, kukisiri kwa kila aina ya tabia mbaya. Huenda kwa wale watu ambao wanajiita watu wa Mungu.

0: ombi letu la imani kwa jina lenye nguvu la Yesu Kristo Bwana na mwokozi wa maisha yetu. Amen.
1: Naam, msikilizaji wa AWR Tanzania, ulikuwa ukisikiliza kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini, na mpaka kufikia hapo hatuna la ziada. Tukutane tena kesho panapo majaliwa.

0: Imetimia saa 4 kamili ya saa 2 kamili.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajuma lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana katikati.
3: Mpaka nikaa tuelewe kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujumba kadaika hiyo.
1: Na hapa je,
4: Mheshimiwa Naibu Spika, vitendo hivi vinasikitisha sana. Huwezi ukakuta ng'ombe dume anapanda ndama, huwezi ukakuta jogoo anapanda kifaranga, lakini binadamu aliyepewa utashi anafanya hivyo vitu. Lakini ukienda mahakamani hukuti hizi kesi.
1: Kuhusu nini?
5: Swala lililotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila.

Habari za wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sana katika wasaa huku na kule, ikiwa ni wasaa kabisa mzuri wa kuweza kupatana taarifa mbalimbali za ujili hapa nyumbani Tanzania, lakini nje ya Tanzania, lakini baadaye nitakujuza pia taarifa zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato. Mimi naitwa Nathaniel Gilbert, nikujuze yale machache kati ya mengi tuliyokuandalia. Bunge limepitisha bajeti kuu ya serikali mwaka 2026-2027 kwa kura za ndio 385 sawa na 97%. Waziri wa Afya Mheshimiwa Mohamed Nchengelwa amewaasa Watanzania kuendelea kulinda afya zao. Na mkuu wa mkoa wa Lindi Mheshimiwa Zainab Telak amesema kuwa kanisa la Adventista

Babati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au 0756 13 32.

0: Naam, tumerejea tena na sasa tuitazame kwa undani taarifa ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo. Taarifa zetu tunaanzia pale jijini Dodoma. Bunge limepitisha bajeti kuu ya serikali kwa mwaka 2026-2027 kwa kura za ndio 385 sawa na 97% sambamba na sheria ya fedha ya mwaka 2026, ambapo serikali imetoa ufafanuzi wa sababu za 25% ya fedha za tozo kwa ajili ya mfuko wa barabara kuelekezwa mfuko wa hazinani kwa ajili ya kulipa deni la taifa. Tunaungana naye Jennifer Mrema na anatujuza kwa undani habari hii.
1: Kura hizo yametangazwa na spika wa bunge Mheshimiwa Musa Zungu, ambapo ameeleza kuwa kati ya wabunge 393 waliopiga kura, wabunge 385 wamepiga kura ya ndio, wabunge 8 kura ya hapana, huku kukiwa hakuna kura ya kutokuamua.
2: Bajeti ya serikali imepitishwa kwa kura 385 sawa na 97.96.
1: Waziri wa fedha Dr. Hamisi Musa Omari akihitimisha hoja yake amesema zaidi ya 40% ya fedha zinazokopwa na serikali zitatumika katika miradi ya barabara, maji, nishati na reli. Hivyo 25% ya fedha za tozo kwa ajili ya mfuko barabara zinapelekwa hazina ili kuchangia kulipa deni la taifa.
3: Serikali vile vile inatarajia kuanza kutekeleza uamuzi ambao umepokelewa kwa hisia bora kabisa hapa bungeni, uamuzi wa kuanza kutekeleza kupeleka moja kwa moja fedha za mifuko yenye vyanzo maalum kwenye akaunti za mifuko hiyo ili kuimarisha usimamizi wa miradi ikiwemo kulipa madeni ya wakandarasi. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa deni la MSD tunaomba tutoe fafanuzi tu kwamba katika miaka mitatu iliyopita, mwaka 2023 hadi 2024 hadi 2025-2026, serikali imetoa kiasi cha shilingi bilioni 945.04 kwa bohari ya dawa ya MSD kwa ajili ya kugharamia ununuzi na usambazaji wa dawa.
1: Kwa upande wake, waziri wa mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema kuwa katika mpango wa maendeleo wa miaka mitano, kipimo cha mafanikio ya sekta za umma na binafsi ni namna zitakavyowasilisha ajira hasa kwa vijana.
4: Na Mheshimiwa Rais ameelekeza kuwa tume ya nje ya vikao ijigeuze kwa chombo cha usimamizi, yani delivery bureau. Kwa sasa mwendo ni utekelezaji. Na katika utekelezaji wa dira 2050, tume ya taifa ya mipango itapima, kama nilivyosema kwenye hotuba yangu, itapima mafanikio kwa kuzingatia viashiria vya upimaji vinavyozingatia matokeo ya utekelezaji wa program na miradi ya maendeleo katika kukuza na kuzalisha ajira. Na hatutapima kwa kuangalia idadi ya shughuli au kazi ambazo zimetekelezwa. Kwa hoja hapa ni viashiria vya upimaji vinavyoangalia matokeo. Na tumeweka kila sekta. Sekta za kipaumbele zipo 12, viashiria vipo 206, kila sekta ina viashiria vyake. Na tumeweka hivyo kupima. Kwa hivyo msitupime mafanikio kwa idadi ya shughuli. Tunataka tuone mafanikio kwa kuangalia viashiria vya matokeo.
1: Bajeti kuu ya serikali iliyopitishwa na bunge ni zaidi ya shilingi trilioni 62.3, ambapo spika amesema bunge litaendelea kufuatilia utekelezaji wake ili kuhakikisha fedha hizo zinatumika kutekeleza mipango iliyoidhinishwa.
5: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema huko na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Jennifer Mrema kwa taarifa hiyo. Na sasa tunafunga safari kurudi pale Dar es Salaam, ambapo waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengelwa amewaasa Watanzania kuendelea kulinda afya zao kwa kuzingatia ulaji bora wa vyakula ili kujiepusha na magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Amani Msoma anatupatia ripoti hii kwa undani.
6: Hayo ameyasema wakati akifungua mkutano wa tatu wa kimataifa wa mkakati wa kikanda wa Pain Plus wa kukabiliana na magonjwa makubwa yasiyoambukiza barani Afrika. Serikali imeboresha miundombinu ya afya kwa lengo la kusogeza huduma kwa wananchi.
7: Na sisi kama serikali tumekwishaanza kuchukua hatua mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba tunapeleka senta zetu za vipimo, tunapeleka zahanati, vituo vya afya, na kuzisogeza karibu kwa wananchi ili kuwafanya wananchi kwanza kuelewa, kuyatambua magonjwa haya. Lakini mimi mwenyewe nilianzisha program ya kupima afya. Program hii ambayo inajulikana kwa ijue namba yako inatuwezesha wa Tanzania kwenda kufahamu changamoto tulizo nazo kuhusu magonjwa mbalimbali ya moyo, kuhusu changamoto tulizo nazo kwenye changamoto za figo, changamoto mbalimbali zilizopo kwenye sickle cell, na changamoto nyingine mbalimbali ambazo tunaweza kuzitambua iwapo tukipima mapema.
6: Kwa upande wake, mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika, Profesa Mohamed Janabi, amesema utafiti unaonesha 37% za vifo vyote hutokana na magonjwa yasiyoambukiza.
8: 37% ya vifo vinavyotokea sasa hivi kwenye bara letu vinasababishwa na magonjwa ambayo sio ya kuambukiza. Na kuwekea hesabu rahisi tu kwamba kila watu 100 wanaokufa, 37 wanakufa kwa ajili ya matatizo ile la moyo, la kisukari au pili. Analeta sababu kubwa ya watu kufariki mapema, kwa kitaalamu tunaita premature death, yani unafariki kabla hujafikia birthday yako ya 70.
6: Aidha, mkutano huo umewakutanisha watafiti, madaktari na mawaziri wa afya kutoka katika nchi 47 za Afrika. Pia umewahusisha mama na baba lishe ambao hutoa huduma ya chakula ambacho hutajwa kuwa moja ya chanzo cha magonjwa yasiyoambukizwa. Wamekuwa na haya ya kusema:
9: tunataka hata watoto wanapopewa vyakula vya shule viwe vina virutubisho na vyakula bora. Na maana yangu ni nini? Tunapoanzia chini kabisa kama ulivyouliza, watu ambao ndio taifa la kesho. Tukianza kuwalinda wakiwa wadogo, ndio tutalinda taifa la kesho. Kwa hiyo tumefika mashuleni na tunaendelea kwenye jamii.
10: Kauli mbiu yetu sisi Mama Lisha inasema pika kishua ilinde afya yako, chumvi kidogo, mafuta kidogo, na usifunike mifuko. Mara nyingi mamalishe wengi wamekuwa wakifunika mifuko ya nailoni kwenye chakula, wamekuwa wakiweka mafuta mengi kwenye chakula. Lakini cha msingi kabisa, nasisitiza mamalishe, tupike vyakula, tuangalie chumvi, tuangalie afya za wateja wetu, tusiweke sukari nyingi kwenye chai ama uji, kwenye vitumbua, tuzingatie afya na tupike kwa ustaa. Tunapopika ubwabwa tusifunikie mifuko ya rangi, ni hatari sana, tunaweza kuleta maambukizi, magonjwa yasiyoambukizwa, kwa sababu mtumiaji anaweza akatumia akapata kansa, akapata presha na kisukari na magonjwa mengine kama hayo.
6: Mkutano huo wa siku tatu unaofanyika katika ukumbi wa kimataifa wa JNICC Dar es Salaam utahitimishwa Alhamisi Juni 25 mwaka 2026. Nikiripotia huku na kule ya AWR, mimi ni Amani Msoma.
0: Asante sana Amani Msoma kwa taarifa hiyo. Mkoani Morogoro imewataka, serikali ya mkoa wa Morogoro imewataka vijana nchini kuepuka matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii pamoja na kauli na vitendo vinavyochochea chuki na kuhatarisha umoja na mshikamano wa nchi, inayopelekea kupunguza imani ya wananchi dhidi ya serikali. Waleo Baigombe anatusimulia taarifa hii kwa undani.
11: Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe amesema haya mkoani Morogoro alipokuwa kwenye jukwaa la vijana wa vyuo vikuu mkoani hapa na mikoa ya jirani, lililoandaliwa kwa lengo la kuwajengea vijana hao uwezo wa kufikia dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, ambapo amewataka vijana hao kuhakikisha wanaepuka vitendo hivyo.
12: Matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii yanaweza kusambaza taarifa zinazopotosha na kuhatarisha umoja wa taifa. Habari za uongo na propaganda zikisambaa kwa taarifa zisizo sahihi kunaweza kuleta taharuki, mgawanyo na kupunguza imani ya wananchi kwa taasisi za umma. Chuki za kisiasa na kijamii, kauli na vitendo vinavyochochea chuki vinaweza kudhoofisha mshikamano na kuvuruga amani ya taifa. Matumizi ya teknolojia kufanya utapeli, wizi wa taarifa na mashambulizi ya kimtandao ni tishio linaloongezeka kwa taifa. Hivyo vijana tulioko hapa leo tunatakiwa kulikemea jambo hili.
11: Aidha, amewaasa vijana hao kuepuka kabisa matumizi na biashara ya madawa kulevya, kwani kunaharibu nguvu kazi za vijana, ambapo pia amesema rushwa na mmomonyoko wa maadili vinazoofisha maendeleo endelevu ya taifa letu.
12: Matumizi na biashara ya dawa za kulevya huharibu afya, nguvu kazi za vijana na kuchochea uharibifu katika jamii. Rushwa na mmomonyoko wa maadili hivi vinaleta kudhoofisha utawala bora, haki na maendeleo endelevu ya taifa. Ndugu zangu, nipende kuhakikishia vijana kuwa serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inaendelea kuwajengea vijana mazingira bora, ikiwa kuimarisha elimu na mafunzo ya ujuzi.
13: Tulikuwa tunaandaliwa na wakina profesa hawa kwa ajili ya kuihami Tanzania kwa namna yoyote. Kwa hiyo yule bwana alipokuwa ananipeleka Cuba, alikuwa akili yake tunawaandaa hawa vijana kwa ajili ya kuihami Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna yoyote. That is the lesson we are imparting today. This is our country. Lazima tuilinde kwa gharama yoyote.
14: Naye mkuu wa mkoa wa Songwe na mwenyekiti wa taasisi ya uongozi inayoitwa Tanzania Leadership Foundation, Jabiri Makame, amesema taasisi hiyo inatoa mwelekeo wa vijana kuwa viongozi wenye maono kwa ajili ya taifa la kesho.
15: Hizi vijana wazalendo, viongozi wenye maono, viongozi wa kimageuzi, wenye uwezo wa kutoa uongozi unaohitajika, kwanza kujiongoza wao wenyewe binafsi, lakini hali kadhalika kusaidia kutoa uongozi unaohitajika kwa taasisi za umma, lakini hali kadhalika kwa taasisi binafsi, pamoja na kutoa uongozi unaohitajika kwa jamii. Na kazi hiyo tunaifanya kupitia programu hizi, ikiwemo uongozi vijana, uongozi forum, lakini hali kadhalika programu ya uongozi chat, pamoja na programu zingine ambazo tumekuwa tukizifanya na tutaendelea kuzifanya kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali kwenye sekta binafsi pamoja na sekta ya umma.
14: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Morogoro. Sasa tunaelekea mapumziko kidogo, na tukirejea hapa naendelea kujuza habari zaidi kutoka hapa AWR Tanzania.

Moyo unashangilia, nimeifanya sherehe aliponikumbatia, kila siku ni sherehe, siachi kumwimbia, moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mimi ni kiumbe kipya, ya zamani yamepita, nia imefanywa upya moyoni nimetakata, napenda maisha mapya, naitika akiniita. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mtazamo wa maisha sasa umebadilika, roho ameniuisha, kasi mpya nimeshika, neno alilonilisha mwenyewe nimeridhika. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Na kwenda mbele daima, nyuma kamwe sitorudi, kanipatia neema, nimesimama jadidi, yeye chanzo cha hekima, kumfuata sina budi. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Asante sana. Moyo umeburudika kuwa na Bwana wetu pale mlimani.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia.

0: Na mtumrejea tena na sasa tuendelee na taarifa mbalimbali hapa nchini Tanzania. Pale mkoani Katavi, mamlaka ya mapato Tanzania TRA imeendelea kusisitiza changamoto ya wafanyabiashara mkoani humo kupitia ziara maalum ya meneja wa mkoa huo Benoad Rimo pamoja na timu yake iliyotembelea wafanyabiashara kwa lengo la kupata maoni yao kuhusu huduma za kodi na kubaini changamoto zinazowakabili ili kupatia ufumbuzi wa pamoja. Anapita kutoka Katavi anatujuza kwa undani taarifa hii.
1: Wakati wa ziara hiyo, wafanyabiashara mbalimbali wamepata fursa ya kueleza kero na changamoto wanazokutana nazo katika shughuli zao za kila siku, huku maafisa wa TRA wakisikiliza na kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali ya kikodi, ikiwa ni sehemu ya juhudi za mamlaka hiyo za kuimarisha mahusiano na walipa kodi pamoja na kuboresha utoaji wa huduma.
2: Nilikuwa naomba tu labda serikali, kwa sababu wafanyabiashara wengi hawakwenda shule. Sasa kama hawakwenda shule, ingerekebisha ili wafanyabiashara waweze kukua kwenye hii amount walioweka, kwamba ukifikia milioni 200 uweze kuweka mhasibu. Wengi ambao hajasoma anaogopa sana kwanza akisikia na ajili mhasibu.
3: Changamoto tunayokuwa tunaipata hasa sisi wafanyabiashara ni hizi lisiti za EFD pale zinapokuwa zimepata shida, aidha imeharibika. Kuna muda tunaambiwa kwamba zina mwisho wake wa matumizi. Ila mimi nilikuwa napendekeza kama hiyo mashine tungekuwa tunaletewa hizo mashine zisiwe na mwisho, kwa sababu ikifikia mwisho unaambiwa ununue mpya. Hiyo sisi inatuumiza.
4: Kwa nyuma tulikuwa tunalipa, yani unakaa mwaka mzima unaenda unakadiriwa unalipa hela ya mwaka mzima, unaona. Lakini baadaye ndio ukaja mfumo sasa huu wa kulipa kwa awamu ya miezi mitatu mitatu. Kwa hiyo hiyo kwa kweli ilileta urahisi mkubwa sana.
1: Akizungumza wakati wa ziara hiyo, meneja wa TRA mkoa wa Katavi Benoad Rimo amesema ushirikiano kati ya TRA na walipa kodi una mchango mkubwa katika kukuza biashara na maendeleo ya taifa, huku akiwakumbusha walipa kodi ambao bado hawajalipa kodi ya awamu ya pili kuhakikisha wanatekeleza wajibu huo kwa wakati ili kuepuka adhabu zisizo za lazima.
5: Tuko tayari kuwasikiliza, kutatua changamoto zao, kuwapa huduma iliyo bora ili biashara zao zisidi kukua. Tukiwa tunaelekea kutimiza miaka 30 ya mamlaka mapato ya Tanzania, tumewashukuru sana kwa ushirikiano wao katika ulipaji kodi. Na kwa wale wote ambao hawajalipa kodi ya awamu ya pili, tunawakumbusha kuhakikisha kwamba wamelipa kodi hiyo kabla au mnamo tarehe 30 Juni 2026. Na hii itasaidia kuondolea adhabu ambazo si za lazima.
1: Hata hivyo, Rimo amebainisha kuwa shughuli hiyo ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 30 ya TRA. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Anna Peter.
0: Asante sana Anna Peter kutoka mkoani Katavi kwa taarifa hiyo. Zaidi ya wakulima milioni 1.3 katika mikoa ya Ruvuma, Mbeya, Songwe na Rukwa wanatarajiwa kunufaika na matumizi ya teknolojia ya kidigitali inawezesha kubaini afya ya udongo pamoja na viwango sahihi vya mbolea kupitia simu za mkononi. Hatua hiyo inalenga kuongeza tija na kuongeza uzalishaji wa mazao nchini. Samuel Mpogole kutoka pale mkoani Mbeya anatujuza zaidi.
6: Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya mkulima yaliyofanyika katika wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya, mtaalamu wa kilimo kupitia mradi wa ustahimilivu na uendelezaji wa kilimo na afya ya udongo, Fredrick Mloe, amesema matumizi ya teknolojia ya kidigitali ni nyenzo muhimu katika kuongeza tija, kupunguza gharama za uzalishaji na kuboresha mavuno kwa wakulima.
7: Mla wakulima atakaofikia kupitia mradi huu ni milioni 1,300,000 katika maeneo hayo kwa teknolojia zetu tutakazo zitatengeneza. La kwanza ni majaribio katika mazao makuu ya mahindi, viazi na mpunga. Na eneo la pili itawasimamia uchukuaji na uchakataji wa afya udongo katika mikoa hiyo.
6: Aidha, watafiti hao wamehimiza wakulima kutumia mbolea kwa kuzingatia mahitaji ya udongo pamoja na kutumia mbegu bora za kilimo na zilizoidhinishwa ili kuongeza uzalishaji na kukabiliana na changamoto zinazosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi.
8: Sisitiza wakulima watumie mbegu iliyo sahihi, lakini pia tunasisitiza matumizi ya mbegu changa, kwa maana kwamba mbegu hizo zikipandwa kwa wakati zinapacha kirahisi na matumizi sahihi na mbegu sahihi. Lakini hapa tuna ushahidi kabisa kwa mkulima huyu hapa kwamba ana uhakika sasa wa kwenda mpaka gunia 46 kwa ekari moja kutoka gunia 30 za mwanzo.
9: Tunasisitiza mkulima pande mbegu ikiwa na umri wa siku 14, akichelewa sana iwe ni siku 21. Lakini jambo linalofuata hapo ni uwekaji wa mbolea. Baada kupandikiza miche siku ya 7 aweke mbolea ya kupandia. Kwa sababu siku hiyo ya 7 itakuwa ni kwamba mmea unakuwa na uwezo wa kufyonza mbolea iliyowekwa. Lakini tunasisitiza baada ya siku 14, manake siku ya 21 aweke mkuzio wa kwanza wa mbolea kuzia.
6: Kwa upande wao, baadhi ya wakulima wa mpunga kutoka kijiji cha Uturo, halmashauri ya wilaya Mbarali, wameupongeza mfumo huo kwa matumaini makubwa, wakisema utawasaidia kufanya kilimo chenye tija kutokana na upatikanaji wa taarifa sahihi kuhusu afya ya udongo na matumizi ya mbolea katika kilimo.
10: Tungependa kuishukuru serikali kwa kuona umuhimu wa kuwekeza katika sekta ya kilimo. Tumejifunza shamba darasa ambao limetumia mbolea za TSP ikichanganywa na mbolea ya MOP pamoja na SA, limeleta utofauti mkubwa sana na shamba darasa ambao alikufuata taratibu hizo.
11: Kilimo walichokifanya katika shamba darasa hili hapa, naamini wazi kwamba mavuno utapata ni mazuri na ni mengi ambayo gharama yatakizi.
12: Baada ya kupata elimu na kufanya vizuri kufuata taratibu zote, natarajia kupata hizo gunia 23.
6: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogore kutoka hapo Mbeya kwa taarifa hiyo nzuri. Wananchi wilayani Buhigwe mkoani Kigoma wamepongeza serikali kwa kufanya uwekezaji mkubwa wa mradi wa interconnector Buhigwe ambao umesaidia kuongeza mapinduzi makubwa katika sekta ya nishati ya umeme. Taarifa hii kwa undani tunaipata kutoka kwake Kadislaus Ezekiel pale mkoani Kigoma.
13: Mapinduzi ya uwekezaji wa nishati ya umeme ni baada ya serikali kufanya uwekezaji kwa kusambaza nguzo za zege zenye urefu wa mita 13 na mradi ukiwa na umbali wa kilomita 8 kutoka Buhigwe mpaka Bulimanyi, mradi ambao umetekelezwa na TANESCO Buhigwe kwa 100% pasipo kupewa mkandarasi yeyote. Mapinduzi haya ya uwekezaji wa nishati yanafungua milango ya uwepo wa viwanda vidogo vidogo, mpango unaolenga kuongeza fursa na kukuza uchumi kwa wananchi.
14: Tunaranda mbao, tunachana mbao kwa muda mfupi, ambapo kwa mwanzoni ni huduma ambayo kwa hapa Buhigwe haikuwepo, ila baada ya kupata umeme tumezidi kusambaza huduma hata kwa wateja mbalimbali.
15: Vioksi vyetu vya hapo mjini wanajitahidi sana kupata maji ambayo yamepoa kwa kutumia friji, na majumbani kwetu akina mama wengine wanatumia majiko ya umeme. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan kutuletea umeme wenye nguvu kiasi hichi tulicho nacho sasa hivi.
16: Bila umeme hapa kwangu mimi, kwa tuseme nikijisemea mimi mwenyewe, bila umeme huu naweza nyumbani, naweza nisifanyeje? Naweza kula bila kula, kwa sababu nategemea nikishatoka nyumbani na nikishakuja kufungua hapa tayari hizi 200, 1000, 2000 hazikosekane za kwenda kufanyaje? Za kwenda kuhemea na mahitaji madogo madogo haya.
13: Upatikanaji wa umeme wa uhakika ni mafanikio ya uwekezaji wa gridi ya taifa mkoani Kigoma, ambapo kabla ya uwekezaji wananchi walikuwa na line moja ya kutoka wilaya ya Kasulu na kufanya kuwepo kwa athari kwa jamii kukosa umeme wa uhakika, hasa kukatika mara kwa mara.
17: Kwa sasa hivi mradi huu umekamilika kwa 100% na umeupa fursa wananchi waweze kufanya shughuli zao za kijamii, ikiwemo mashine ndogo ndogo za kusaga pamoja na matumizi ya kupikia kwa majiko ya umeme. Kwa hiyo ndugu wananchi, muupokee mradi huu, umeleta matokeo chanya katika wilaya yetu. Kwa sasa hivi umeme ni wa uhakika, sio wa kukatika katika tena, na umeme wenyewe una nguvu. Ile tatizo la low voltage limeshaondoka. Tunawakaribisha wawekezaji waje kuwekeza Buhigwe. Sasa hivi tuna umeme wa kutosha. Nguzo hizi ni imara sana na zinadumu kuanzia miaka 50 mpaka 100, lakini pia zinakubali kuwa katika maeneo yoyote.
13: Kwa sasa mradi umeongeza wateja kwa 80%, msisitizo ikiwa kila kaya kuhakikisha inaona tija ya kutumia nishati ya umeme.
18: Mradi huu umeweza kuongeza wateja mpaka kufikia 80%, lakini pia mradi huu umeweza kuongeza matumizi mpaka kufikia maximum ya megawati 2.6. Hivyo napenda kuasa wateja wa TANESCO na wananchi wa wilaya ya Buhigwe ambao bado hawajafanikiwa kufanya maombi ya umeme, waweze kufanya maombi ya umeme kupitia mfumo wetu wa Niconnect. Mfumo huu ni rahisi, unaweza kufanya maombi ukiwa sehemu popote.
13: Moja ya mahitaji makubwa kwa wananchi ni usalama wa afya zao, hivyo uwepo wa umeme wa uhakika ni hatua mahususi inayoongeza usalama ikiwa matumizi ya nishati safi ya kupikia itazingatiwa.
18: Kwa shilingi 357 ambayo ni unit moja ya umeme unaweza kupikia maharage, lakini pia inatunza afya zetu kutokana na matumizi ya moshi, unaweza ukapata kifua. Kutumia nishati safi ya kupikia ya umeme haina moshi na ni salama kabisa kwa afya.
13: Kutoka Buhigwe mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Asante sana Kadislaus Ezekieli na taarifa yake ambayo inatufikisha tamati katika habari za kitaifa. Tunakwenda mapumziko mafupi, tukirejea nitakujuza habari za kanisa la Adventista wa Sabato. Nikusii tu endelea kusikiza AWR Tanzania.
19: Siku sita ni sabato takatifu ya Bwana, sabato ambayo inanikutanisha mimi pamoja nawe miguuni pa Kristo. Hapa tunajikita kwa kuanza na shule ya sabato yenye lengo la kujifunza maandiko matakatifu, lakini huduma kwa jamii, kukuza ushirika, lakini utume kwa ulimwengu, ikiwa ni malengo hasa ya shule ya sabato. Ndani yake unapata nafasi nzuri ya kuweza kujifunza utume kwa masomo ya nchi za mbali, lakini ukuzaji pamoja na uimbaji, kwaya na vikundi mbalimbali vinapata nafasi ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Nikukaribishe kwa uzuri, usikose kutazama kipindi cha shule ya sabato kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili asubuhi. Barikiwa.

0: 21 na mstari wa 22. Mungu anaongoza safari. Watu waende kwa utaratibu. Huna spidi kuliko spidi ya Roho Mtakatifu. Wangewapeleka watu kwa siku moja, lakini bado alitaka wakae chini ya Horebu. Musa mwenyewe alikaa mlimani siku ngapi? Siku 40 walikuwa wamekaa pale. Bado alikaa tena zaidi ya miezi mitatu hawajatoka Horebu. Eti mnakuchelewesha kwa sababu ya utaratibu. Mungu amempatia Roho Mtakatifu. Wewe chini ya Berabu.
1: Ili ujue ya kwamba huyu ni Mungu, hatawaliwi na sheria hata alizoziweka. Leo wanadamu wanamtukana Mungu, hata walioelimika wanasema hakuna Mungu tena. Wengi

la masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mza.

0: Na tumerejea tena na sasa ni muda wa kuzifahamu taarifa mbalimbali ambazo zinahusu kanisa la Adventista wa Sabato. Tunaanzia pale mkoani Lindi. Mkuu wa mkoa wa Lindi Mheshimiwa Zainab Telek amesema kuwa kanisa la Adventista wa Sabato linatumikia katika kueleza na kukuza, kusaidia jamii inayozunguka na kusisitiza vijana kuilinda na kuitunza amani. Tunaungana na Maron Yaroko kutoka pale Lindi kwa undani wa taarifa hii.
1: Haya ni baadhi ya machache kati ya mengi aliyozungumza mkuu wa mkoa wa Lindi Mheshimiwa Zainab Telak katika hotuba yake katika changizo la ujenzi wa kanisa la Adventista wa Sabato na Chingwea.
2: Ndugu zangu waumini, kanisa hili litakapokamilika halitakuwa tu mahali pa ibada, litakuwa kituo cha malezi ya maadili kwa vijana wetu.
3: Amina.
2: Sehemu ya kuwajenga watoto katika misingi ya utu na heshima, mahali pa faraja kwa wazee na kitovu cha huduma mbalimbali za kijamii.
3: Amina.
2: Kama elimu, lishe, ushauri na saha, pamoja na kusaidia makundi yenye uhitaji maalum.
1: Zaidi ya milioni 37 zimepatikana katika changizo la ujenzi wa kanisa hilo. Kuwa majengo mzee Thomas Kingoma anaeleza.
4: Changizo la leo ambalo mgeni rasmi alikuwa mkuu wa mkoa, tumepata kiasi cha shilingi milioni 37, lakini bado kipo kiasi kingine kinaendelea kuja, kwa sababu kulingana na wageni waliokuwa wamealikwa, wapo ambao wanatutumia message na wanatuambia watachangia, na wapo wanatoa ahadi. Kwa tuna imani tutaendelea kupata kiasi kingi zaidi ya milioni 37. Kwa tunamshukuru sana Mungu kwa namna ambavyo ametutangulia kwa siku ya leo, na tumeweza kufanikisha jambo hili. Kwa kweli jina la Bwana liimidiwe.
1: Toka enzi za wamishonari mpaka sasa miaka 48, kanisa hilo limekuwa likifanya utume wake likiwa na jengo ambalo halikuwahi kubadilishwa. Mzee mkongwe wa kanisa hilo Rashid Milanzi anaeleza.
5: Nimeingia katika kanisa hili mwaka 78. Kutoka 78 kanisa lilikuwa na watu wachache sana, lakini mpaka leo tunashukuru watu ni wengi na wanajitahidi kujitoa kwa ajili ya kulijengea kanisa jipya. Yote hayo kufuatana na uongozi wa viongozi wa wachungaji na wazee wa kanisa.
1: Naye mchungaji wa kanisa la Adventista wa Sabato na Chingwea alitoa shukrani za dhati kwa Mungu, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wachungaji, waumini na vyombo vya habari kwa kuitikia wito kwa ajili ya changizo la ujenzi wa kanisa hilo.
6: Tukio hili lilikuwa la pekee sana, kwa sababu tunamshukuru Mungu kwamba alileta viongozi wetu wa kiserikali ambao walishirikiana pamoja nasi. Na mmoja viongozi waliofika ni mkuu wetu wa mkoa pamoja na ofisi yake, mkuu wetu wa wilaya pamoja na ofisi yake. Kwa kweli tumebarikiwa sana, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Lakini pia tumshukuru sana Mungu kwa ajili ya jimbo letu, mwenyekiti wetu wa jimbo Pastor Msafiri Mtenzi, tulikuwa naye siku ya leo na ndiye alikuwa mwenyeji wa ugeni huu ambao umetufikia, pamoja na mkurugenzi wa idara ya uchapaji Pastor John Nanguka.
1: Nikiripoti kutoka Lindi, Aroko Malon huko na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Rocco Maroni kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Lindi. Na sasa tuelekee pale mkoani Morogoro. Watu 19 akiwemo bibi mwenye umri wa miaka 82 wamemkiri Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yao na kuamua kubatizwa batizo wa maji mengi kwenye hitimisho la sikukuu la vibanda mtaa wa Mizufini, manispaa ya Morogoro. Walioba Igombe anatujuza simulizi hii kwa uzuri kabisa.
7: Mara baada ya zoezi la takatifu la ubatizo, mchungaji wa mtaa huo wa Misofini, Dr. Protas Makimu, amewataka viongozi wa makanisa wanayotoka washiriki hao kuhakikisha wanawalea ili waendelee kukua kiimani zaidi, ili washiriki hao wapya wasiweze kurudi nyuma kiroho.
8: Nabatiza watu 19. Sasa napenda nitoe wito kwa ajili ya makanisa mbalimbali kwamba kumekuwa na mazoea ya watu wanapokuwa wanabatizwa malezi yanakuwa hafifu. Hivyo naomba hawa waliobatizwa siku ya leo, kila kanisa liweze kuangalia ni namna gani ambavyo wataweza kuwalea watu wao, ili watu wadumu kanisani. Tusiwe tunabatiza tu alafu tukishabatiza mambo yote yanaishia hapa kisimani. Hivyo naomba wazee wote, wazee pamoja na mashemasi, wakuu wa huduma na maafisa wote, muweze kushirikiana ili kwamba hawa ambao wamebatizwa leo wadumu, na kwa neema ya Yesu Kristo waendelee kuwa ni sehemu kwa ajili ya kuwaleta wanafunzi wengine.
7: Upande wake mchungaji Gana Simgaza, ambaye ndiye aliyoendesha ibada hiyo ya ubatizo, amesema kuwa ni wajibu wa kanisa kuwalea washiriki hao wapya.
3: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba siku ya leo imekuwa njema na ya kwamba Bwana amejipatia watu wake kwa njia ya ubatizo. Na watu 18 si kitu kidogo, imekuwa ni jambo kubwa sana. Sasa kazi yetu kama kanisa ni kuona namna ambavyo tutawalea na kuwatunza hawa waliobatizwa siku ya leo, kwa maana ya kuwafundisha mafundisho makuu kwa kina ili waweze kuziishi imani za kanisa, lakini na kuwatunza na kuwaingiza katika kazi na vikundi mbalimbali vya uimbaji, idara ya vijana, Amo, Dorcas, waingizwe kazini, lakini pia kwenye kazi ya kupeleka injili.
7: Aiza mchungaji Simgaza ametoa wito kwa washiriki wote kuwalea wabatizwa hao, ikiwa ni pamoja na kuwafundisha kuyashika yote ambayo Mungu ameagiza kuyafanya, huku wabatizwa hao wameeleza kile kilichowafanya waamue kubatizwa.
3: Wito wangu ni huo kwamba kazi iliyobaki ni kwenda kuwalea na kuwafundisha kuyashika yote ambayo Bwana ametuagiza kuyafanya hivyo. Na kwa kufanya hivyo tutakuwa na kanisa imara, tutakuja kuwa na viongozi wazuri hapo baadaye. Hii inasaidia watu wasitoke. Tunabatiza wengi, wengine wadogo, wengine wazee, lakini baada ya muda mfupi wanakuwa hawapo tena kanisani, wanakuwa wamepotea, wengine wamerudi nyuma. Sasa ili kuondoa hilo ni kuwaingiza hao watu kazini na kuwafundisha kwa vitendo, waone namna ambavyo tunaishi, na ndipo sasa watakuwa wamejifunza vizuri. Vinginevyo tunaweza tukajikuta tunabatiza wengi lakini mwisho wa siku hawapo kanisani.
9: Kilichonifanya nibatizwe kwa kuwa nimeamini na namuamini Yesu, na naahidi nitakuwa na msimamo katika dini yangu, nitatoa zaka na sadaka.
3: Nimeamua kumpokea

0: Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, ninaahidi kwamba nitakuwa mtu mwema katika kanisa la Waadventista wa Sabato na nitaitunza hii imani.
1: Na naahidi kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Mungu na nitatembea naye siku zote. Na na uhakika ya kwamba nitaenda mbinguni. Nini nikasa mbinguni ni mimi mwenyewe, mzembe wangu.
2: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
3: Asante sana Warioba Igombe kutoka hapo Morogoro. Na sasa tunasafiri mpaka mkoani Mbeya, ambapo wazazi na walezi wametakiwa kuwanunulia mabegi ya kanisani watoto wao ili waendeleze kukua katika mafundisho na kumpendeza Mungu. Baraka George, tujuze kwa undani.
4: Mchungaji Toto amewataka wazazi kuwanunulia watoto mabegi hayo ambayo ni muhimu katika malezi pamoja na ustawi wa kiroho kwa watoto hao wadogo.
5: Hii ni watoto tusiwasahau. Maana tukiwasahau, tukiwapoteza, itatugharimu. Kwa hiyo mtoto unapokuwa pale nyumbani, kama tulivyoimba kwamba mzazi, mama, nipe begi langu, hakikisha una begi lako kwa ajili ya kwenda wapi? Kanisani. Ningetamani ili begi lisiwe tu la mtoto. Ningetamani kila mzazi, ili mtoto aone kwamba kitu hiki tunakijali na kukipenda, mzazi na wewe uwe nao.
4: Kwa upande wake, mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake na watoto Conference Nyanda za Juu Kusini, Bi Agnes Mwakalinga, ameeleza umuhimu wa tukio hilo.
6: Begi hili linatakiwa kuwa na Biblia, lesoni, kitabu cha nyimbo, daftari, kalamu pamoja na rangi, bila kusahau uwakili kwa mtoto. Kwa hiyo hivyo litakuwa na bahasha ya zaka na sadaka kwa mtoto.
4: Baadhi ya watoto walioshiriki uzinduzi wa begi langu la kanisani nao walikuwa na haya ya kusema.
7: Leo katika maeneo haya kulikuwa na uzinduzi wa begi langu, ambalo hili ni begi maalumu ambalo wazazi wametunulia sisi watoto wao, ili tusiwe watazamaji tu katika ibada, ila tuwe washiriki. Na najisikia vizuri ninapoona watu wenzangu pamoja na mimi tukiwa tumevalia haya mabegi, kwa sababu tunakuwa washiriki katika ibada zinazoendelea kanisani.
8: Tumejifunza vitu vingi kuhusu begi, kwa sababu begi linatusaidia kutunza kumbukumbu mbalimbali na kuweka vitu katika mabegi yetu, mfano daftari linatusaidia kutunza kumbukumbu.
9: Na washauri wazazi wanunue hili begi la kanisani, ni nzuri sana kwa sababu linatusaidia sisi watoto kuwa mawakili na kutunza vitu vyetu vya kanisani.
4: Wakizungumza na chombo hiki, baadhi ya wazazi na walezi wamekiri kupokea wito huo na kuahidi kununua vifaa hivyo ambavyo vinakwenda kuwasaidia watoto wao katika kuwalea na kuwakuza kiroho.
10: Kama wazazi tutakuwa na motisha nzuri kwa ajili ya kuwanunulia watoto mabegi, tutakuwa tumefanya vema sana. Kama mzazi, mtoto jinsi tunavyomuandaa, namna anavyokuwa katika malezi ya aina mbalimbali, mashuleni pamoja na kanisani, tunaona umuhimu ambao tumepewa kwamba tuweze kuwanunulia watoto mabegi ya kanisani kama vile tunavyowanunulia vifaa vingine vya shuleni.
11: Katika begi hili utaweza kumuhifadhia mtoto vitu vyake na havitapotea, vitakuwa salama. Mtoto atajisikia amani na furaha atakapokuwa kielekea kanisani. Sisi kama wamama wa wachungaji, wito wetu tuwasaidie wamama wachungaji, wamama wenzetu wanapokuwa huko mitaani, kuweza kuwanunulia watoto wao mabegi haya kwa ajili ya kuelekea kanisani.
4: Kiripoti kutoka Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania, mimi ni Baraka George, huko na kule ya AWR Tanzania.
3: Asante sana Baraka George kwa taarifa hiyo nzuri kutoka hapo mkoani Mbeya. Sasa tunahitimisha taarifa ya Waadventista Sabato kwa kutazama taarifa kutoka pale nchini Kongo, ambapo idara ya vijana katika mtaa wa Rwese, Kivu ya Kaskazini, imeendesha semina ya vijana wa Sabato ya tarehe 20 Juni 2026 katika mazingira yake. Tunaungana na Jason Mbamba kutoka Kivu kwa taarifa hii kwa undani.
12: Semina hiyo imeendeshwa kwenye mlima Kilonge. Hapo wamekusanyika karibu vijana 100. Lengo ni kujifunza kupitia mazingira, kufanya mazoezi yale waliofunzwa katika Pathfind, ameeleza mbele ya vyombo vya habari bwana Mutambuko Bifle Charitable.
13: Wale vijana ili wapate kujifunza katika mazingira ambayo Mungu ametupatia, tunapata kujifunza kuhusu Mungu na ukazi wake. Tumeridhika na programu kwa sababu tumepitiza ile nyakati nzuri na imepitikana katika mazingira mazuri. Bila shaka hatukupata hata mvua, hatukupata hata jua kali ambayo imetutesa. Mazingira ilikuwa vizuri kabisa.
12: Program imekuwa ya kupendeza, hata somo mbalimbali wamefunzwa vijana toka bonde la Lukanga.
13: Wamesoma mambo mengi pia tu mazingira, wamejifunza namna gani kijana anapaswa chagua mchumba, wamejifunza pia mambo ya teknolojia kwa sababu tunaishi nyakati ya teknolojia. Sasa wamewaambia avantage ya teknolojia na disadvantage ya teknolojia. Ndio sana wengine sijui kama kwa nini hawakujibu kwa mwito, kwa sababu tulikuwa tunatangazia wote ili kwamba wote wafike. Sasa na sisi tulisikitika tunapoona ya kwamba wengi hawakujibu kwa mwito. Tunadhani ya kwamba walikuwa katika shughuli zingine.
12: Vijana wenyewe wamefurahishwa na programu hiyo na wanadhani kwamba itaandaliwa mengineo katika siku zijazo.
14: Kwa hiyo mashifunzo leo nimeona mazuri sana kwa sababu yamejifunza mengi, kwanza kuhusu mazingira kanga kwa kufika hapa. Tunawahitaji tena waweze kujipa nao juhudi na chama cha njia ili wapate kutambua mambo mengi kuhusu njia na nini njia inatufunza sisi kama vijana wa Kibatini wa Sabato.
15: Njia leo tumefurahisha ni hali ya kuishi na watu na jinsi ya kutambua na washukuru kwa wale ambao wametufanyia, tumefuta mambo mengi sana na washukuru kwa ajili ya kuhimiza na wengine.
3: Tunaomba radhi kwa taarifa hiyo kutokuwa na usikivu mzuri, lakini itakapokuwa sawa tutakujuza tena. Habari ya Jason Mbamba anatukamilishia habari za kanisa, na baada ya mapumziko ni habari za kimataifa. Endelea kusikiliza AWR Tanzania.

0: mstari wa 21 na mstari wa 22. Mungu anaongoza safari. Watu waende kwa utaratibu. Huna spidi kuliko spidi ya Roho Mtakatifu. Wangewapeleka watu kwa siku moja, lakini bado alitaka wakae chini ya Horebu. Musa mwenyewe alikaa mlimani siku ngapi? Siku 40 walikuwa wamekaa pale. Bado alikaa tena zaidi ya miezi mitatu hawajatoka Horebu. Eti mnatuchelewesha kwa sababu ya utaratibu. Mungu amepatia mtakatifu. Wewe chini ya Berabu.
1: Shiriki furaha Bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0150452883000. Jina ni Morningstar FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Us 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza tumaini.
2: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
3: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
4: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
5: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mix by Us 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom yani Mpesa ni 0745323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0150452883000. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
2: Changia sasa, badilisha maisha milele.
6: Tumerejea tena na sasa tuende kuzitazama taarifa za kimataifa, ambapo tunaungana naye Rebecca Dennis. Rebecca, kulikoni leo katika habari za kimataifa?
7: Asante sana. Na katika habari za kimataifa siku hii ya leo tunaanzia huko Urusi. Watu watano wameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa kufuatia shambulio la kombora la Ukraine katika mji wa Urusi wa Voronezh. Shambulio hilo lilisababisha moto ambao baadaye ulizimwa. Hayo yamesemwa na gavana wa mkoa huo Alexandra Gusev, aliyesisitiza kuwa eneo la viwanda upande wa kushoto wa mto Voronezh ndio ulishuhudia uharibifu mkubwa zaidi. Jeshi la Ukraine limesema limekilenga kiwanda cha kutengeneza vifaa cha kielektroniki katika eneo hilo kinachozalisha vifaa vitakavyotumiwa kutengeneza makombora. Hayo yanajiri wakati viongozi wa mataifa kadhaa ya Ulaya watakutana mjini Berlin kujadili mzozo wa Ukraine na kuandaa mkutano ujao wa jumuiya ya kujihami ya NATO. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz anapanga kuwakaribisha viongozi wa Ufaransa, Uingereza, Italia na Poland, akisisitiza kuwa kujiuzuru kwa waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer hakujabadilisha mipango hiyo. Huko Marekani, vikwazo dhidi ya Iran vimeondolewa kwa muda wa siku 60 kuanzia siku ya Jumatatu baada ya kufanyika kwa mazungumzo ya kudumisha makubaliano mapya ya amani huko Swiss. Hatua hii imechukuliwa baada ya Washington kusema kuwa Iran iko tayari kuwaruhusu tena wakaguzi wa shirika la kimataifa la udhibiti matumizi ya nishati ya atomic IAEA kuitembelea nchi hiyo. Kumeripotiwa pia hali ya utulivu katika mapigano nchini Lebanon chini ya makubaliano hayo yanayolenga kukomesha uhasama katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Rais wa Lebanon Joseph Aoun amefanya mazungumzo na makamu wa rais wa Marekani JD Vance kuhusu suala la Israel kusitisha mapigano nchini humo. Rais Aoun amesema Lebanon inakaribisha juhudi za kimataifa ili kusaidia kukomesha vita kati ya Israel na Hezbollah, lakini akakataa uingiliaji wowote wa kigeni katika masuala ya ndani ya nchi hiyo. Huko Ubelgiji, Brussels na nchi za EU zimekanusha kuwa kuwahudumia maafisa wa Taliban ni kutambua utawala wa Kabul, lakini wakosoaji wanasema ni kinyume na maadili. Umoja wa Ulaya unatarajiwa kuwapokea mjini Brussels maafisa watano wa Taliban waliopatiwa visa ya siku moja na Ubelgiji kwa ajili ya kushiriki mazungumzo kuhusu kurejeshwa kwa raia wa Afghanistan waliokataliwa maombi yao ya hifadhi barani Ulaya. Tume ya Ulaya imesema mazungumzo hayo yanalenga kushughulikia swala la uhamiaji usio halali, ingawa haijatambua rasmi serikali ya Taliban. Hata hivyo, mashirika ya kutetea haki za binadamu yamekosoa hatua hiyo, yakisema inapingana na msimamo wa Umoja wa Ulaya dhidi ya ukiukwaji wa haki za wanawake na wasichana nchini Afghanistan. Umoja wa Mataifa pia imeonya kuwa Afghanistan bado inakabiliwa na mgogoro mkubwa wa kibinadamu. Tumalizie habari za kimataifa tukiangalia huko Italia, ambapo wizara ya afya nchini humo imetangaza tahadhari nyekundu ya wimbi la joto katika miji 15 ikiwemo Milan na Roma, na kusema itafikia 16 siku ya Jumatano. Mamlaka zimesema idadi hiyo itaongezeka na kufikia miji 16 kuanzia siku ya Jumatano. Tahadhari nyekundu ni kiwango cha juu zaidi cha onyo, na wananchi wanashauriwa kula vyakula vipesi, kubaki majumbani wakati wa joto kali la mchana na kujimwagia maji baridi ili kupunguza athari za joto. Huko nchini Ufaransa, takriban watu 20 wamefariki dunia kwa kuzama maji tangu mwishoni mwa wiki walipokuwa kiogelea katika maeneo yasiyo na uokoaji. Mamlaka zinasema wengi walikuwa waki

na nikujuze tu miongoni mwa habari tulizokuwa nazo. Bunge limepitisha bajeti kuu ya serikali ya mwaka 2026-2027 kwa kura za ndio 385 sawa na 97%. Waziri wa Afya Mheshimiwa Mchengerwa amewaasa Watanzania kuendelea kulinda afya zao. Na katika habari za kanisa Adventista wa Sabato, mkuu wa mkoa wa Lindi Mheshimiwa Zainab Telak amesema kuwa kanisa Adventista wa Sabato inatumika katika kulea na kukuza jamii. Kwa niaba yote walioshiriki, mimi Nathaniel Gilbert ni kusii tuendelee kusikiliza AWR kwa vipindi vingine vinavyofuata.

0: Bwana Yesu asifiwe, mpendwa msikilizaji wa AWR, ninakukaribisha kwenye kipindi cha Ijue Kweli, kipindi kinachowekwa kwenu kila siku saa 5 hadi saa 5 na nusu usiku. Na kipindi hiki kimedhaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi, na tunakuja kwenu na somo jingine lenye kichwa kinachosema dhambi isiyosamehewa ni ipi. Tuko pamoja na mchungaji Godfrey Mara William ambaye ndiye atakuwa mchungaji atakayetuongoza katika somo hili, na mimi ni mwenyekiti wenu Lisa Ndogo. Kabla ya kuanza somo, basi tuombe. Baba Mungu mtakatifu, ushio juu mbinguni, tunasema asante kwa ajili ya masaa haya. Bwana, tunakualika, tunaalika uwepo wako. Tunamwalika Roho Mtakatifu akae pamoja nasi, ukafungue mioyo yetu Baba kwa ajili ya kulisikia neno lako. Neno lako Baba akapate kutubadilisha maisha yetu, tukapate kuwa watu wenye kuishi sawa sawa na mapenzi yako. Ni katika jina lako Kristo, mfalme wa majeshi, tunakuomba na kushukuru. Amina.
1: Amina, amina. Bwana akubariki mwenyekiti Lisa Gabriel Ndobo, tunapoanza vipindi vya siku hii ya leo. Tumepokea maswali yanayouliza ni dhambi gani ni

somo zuri la siku ya leo. Kaka, hebu pamoja na mimi, chukua Biblia yako, tufungue Biblia, twende pamoja. Nataka tujifunze, tuweze kuelewa. Ni dhambi isiyosamehewa ni ipi? Swali kubwa siku ya leo, je, dhambi isiyosamehewa ni ipi? Nitaijuaje dhambi hii isiyosamehewa? Je, ni uchawi? Je, ni uchawi? Ninapoondoka usiku kwenda kuloga, nimepanda fisi, nimegeuza kuwa pikipiki. Ndio, nimepanda kwenye ungo, nimegeuza ndio ndege. Ndio, kuna wengine wanatumia punda, wengine wanatumia njia za kichawi, eti wanapaa, wanakwenda kuloga. Je, dhambi hii ndio dhambi isiyosameheka? Au ni kuua? Ndio, kukamata shoka kwenda kumgonga mwenzako na shoka, ama kuchukua kisu kwenda kumchinja, ni dhambi ipi isiyosameheka? Ndio, ama dhambi ya kumwekea sumu mwenzako kwenye chakula?

0: kuwa? Je, kama hujaitenda, utajuaje? Na kama uko mbioni kuitenda, nitajuaje? Ni lazima ili uweze kuelewa dhambi isiyosamehewa, ni lazima uelewe kazi za Roho Mtakatifu maishani mwako. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Kabla ya kuanza kujua dhambi

Ko, mume wangu amekufa na unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana na aliye amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Elisha akamwambia nikufanyie nini? Ni

ke ukateke vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu wala usitake vichache, kisha uingie ndani ukajifungie mlango wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyo jaa ukavitenge. Hapa unakutana na kisa cha mwanamke wa Sarepta pamoja na

inaposema mafuta. Ndio, Biblia inasema nini inaposema mafuta? Samueli wa kwanza 16 na ule mstari wa 13 Biblia imeandikwa,

tangu siku ile basi Samueli akaondoka zake Lama. Basi Samueli akaondoka zake Lama. Lakini pia ukienda katika kitabu cha Yohana wa kwanza, Yohana wa kwanza, waraka wa kwanza wa Yohana, utagundua ya kwamba kitabu hicho cha waraka wa kwanza ya Yohana 2 na ule mstari wa 27 na 28 napo kuna maneno hapa, na

kuwafundisha kaeni ndani yake. Na sasa watoto wadogo, kaeni ndani yake ili kusudi atakapofunuliwa muwe na ujasiri, wala msiaibike mbele zake katika kuja kwake. Bwana Yesu asifiwe. Haya mafuta ambayo mnaambiwa mkae ndani yake ni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ni Roho Mtakatifu. Chombo maana yake ni nini katika kisa hiki? Maana tumegundua katika

Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Sasa vile vyombo maana yake ni nini, ama chombo maana yake ni nini? Twende katika kitabu cha Matendo. Kitabu cha Matendo ya Mitume 9 na ule mstari wa 15. Maandiko yanasema, lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, ulichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme wa Israeli. Mwanamke anawakilisha nini? Sikiza kia unikwambie, chombo. Anapokuambia lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu

pia ukalifahamu kanisa. Mwanamke anawakilisha nini katika kisa hiki? Maana tumeshaona chombo, tumeshaona mafuta. Sasa habari gani kuhusiana na mwanamke? Rafiki yangu, tulikwisha kujifunza kwamba mwanamke yeye anawakilisha kanisa. Anawakilisha kanisa. Mwanamke anawakilisha kanisa, kama ukisoma katika Waefeso 5:3 hadi mstari wa 4 anasema, lakini uasherati usitaje kwenu kamwe, wala uchafu wowote wa kutamani kama iwastahilivyo watakatifu, wala aibu, wala maneno ya upuzi, wala ubishi, hayo hayampendezi, bali afadhali kushukuru. Waefeso 5 mstari wa 22, samahani, Waefeso 5 mstari wa 22, huu ulikuwa ni mstari wa 4 na 5, 22, 22, 24 na 32. Waefeso 5:22 imeandikwa, enyi wake, watini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Kwa hiyo Bwana ni Mungu wa mbinguni, lakini kanisa ndiye mke, kama ilivyotafsiriwa katika fungu hili. Ukienda mstari wa 32 nasema, siri hiyo ni kubwa, ila mimi nanena habari ya Kristo na kanisa. Kwa hiyo hapa Bwana anasisitiza na kunena habari ya Kristo pamoja na kanisa. Je, Roho Mtakatifu ni Mungu? Swali ni hili. Roho Mtakatifu ni Mungu na ana mamlaka ya Mungu? Je, Roho Mtakatifu ni Mungu na ana mamlaka ya Mungu? Maana hili swali limekuwa ni mgogoro sana, ni mgogoro sana. Kitabu cha Matendo. Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 5 mstari wa 3 hadi wa 5. Petro akasema, kitabu cha Matendo ya Mitume 5 mstari wa 3 hadi wa 4. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako wa kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya samani ya kiwanja? Mstari wa 4. Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa samani yake haikuwa katika uwezo wako. Ilikuwaje hata ukaweza neno hilo moyoni mwako, hukumwambia uongo mwanadamu, bali nani? Bali Mungu. Kwa hiyo ukisoma hapo unagundua kwamba Roho Mtakatifu pia ni nani? Ni Mungu. Ni Mungu. Ni Mungu. Ni Mungu. Kwa sababu anafanya kazi sawa na nani? Na Mungu. Sasa kazi za Roho Mtakatifu ni zipi? Kazi zake ni zipi? Kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana. Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu 16 na ule mstari wa 8 hadi wa 13, maandiko nasema, naye akisha kuja huyo atauwa

yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yatakayo atawapasha yajayo atawapasha habari zake, atawapasha habari zake. 14, yeye atanitukuza mimi kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari, na yeyote aliyo nayo Baba ni yangu. Kwa hiyo nalisema ya kwamba atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. 16, bado kitambo kidogo nanyi amnioni tena, bado kitambo kidogo nanyi mtaniona. Bwana Yesu asifiwe.

0: Tuasifiwe. Ukienda kitabu cha Yohana 14 na ule mstari wa 10 wa 26. 14:26 anasema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Kwa hiyo kazi kubwa ya Roho Mtakatifu ni kutukumbusha yote ambayo Yesu Kristo alituambia. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.

0: Pendeza Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Sasa swali linakuja. Sasa swali linakuja. Dhambi isiyosamehewa ni ipi? Wengi wanafikiri labda ni kuua ama kumtukana Mungu. Jibu ni la. Twende katika kitabu cha Marko. Marko 3. Na ule mstari wa 28 na 29. Maandiko matakatifu yameandikwa. Amini nawaambia, dhambi zote watasamehewa wanadamu, lakini na kufuru zao wataka

ya milele, ila atakuwa ana dhambi ya milele, atakuwa na dhambi ya milele. Najua hujaelewa. Twende katika Mathayo, twende katika Mathayo, twende taratibu uweze kuelewa. Mathayo 12:31, Mathayo 12:31, nayo inasema 12:31, kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa.

Adam atasamewa, bali yeye atakaye nena neno juu ya Roho Mtakatifu hata samewa katika ulimwengu huu sasa wala katika ule ujao. Kwa hiyo kumkufuru, utakapomkufuru Roho Mtakatifu, jua dhambi hiyo haitasamehewa. Swali ni hili, je, kumkufuru ni kufanya nini? Kumkufuru ni kufanya nini? Twende katika Waebrania. Waebrania 10 na ule mstari wa 26 hadi 30. 26, maandiko matakatifu yameandikwa, maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, bali kuna kuitazama hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Mtu aliyedharau sheria ya Musa hufa pasipo huruma. Kwa neno la mashahidi wawili ama watatu, mwaonaje haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuhesabu damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa si ni kitu ovyo na kumfanya jeuri Roho wa neema? Maana twajua yeye aliyesema, kupatiliza kisasi ni juu yangu, mimi nitalipa, na tena Bwana atawahukumu watu wake. 31. Kukufuru

Waraka wa Kwanza, kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Yohana. Waraka wa Kwanza wa Yohana, katika kitabu cha Agano Jipya unakwenda katika kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Yohana 14. Waraka wa Kwanza unakwenda katika Waraka wa Kwanza wa Yohana 4 na ule mstari 4 na ule mstari wa kwanza, ambapo unasema: wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Kipimo cha kuwa na roho wa kweli, sio kila roho inayokuja ukajua na roho wa kweli. Kila roho inayokuja ijaribuni, mjue ya kuwa kama una roho wa kweli ama si roho wa nini? Wa kweli, yani Roho Mtakatifu. Ni kimoja tu, na sio kunena kwa lugha. Yesu asifiwe.

mkajue kama zatokana na nani, zatokana na Mungu. Yohana, kitabu cha Yohana, Yohana Mtakatifu 14:15, maandiko yanasema, mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitamuomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Kwa hiyo hoja iliyoko hapa ni kumpenda Mungu. Kama utampenda Mungu utazishika sheria zake. Maana mstari wa 17 anasema ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali nyinyi mnamtambua maana anakaa kwenu naye atakaa ndani yenu. Na ziko dalili

ya kumkufuru Mungu. Lakini jambo la pili, kuenenda kinyume na sauti ya Mungu. Wewe unaenenda kinyume na sauti ya Mungu. Kitabu cha Mathayo. Mathayo. Kitabu cha Mathayo. Mathayo 12 na ule mstari wa 30. Mathayo 12 na ule mstari wa 30, maandiko yanasema, mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiye kusanya pamoja nami hutapanya. Yule ambaye asiyenenda pamoja na mapenzi ya Bwana, huyo yuko kinyume na Baba yetu wa mbinguni. Kwa hiyo yeye hutapanya. Anaanza

hiyo dhambi. Lakini jambo jingine, kurudia kutenda dhambi wakati hukuna, jambo jingine ni kuwa na toba na maungamo yasiyo ya kujutia dhambi, bali kujidanganya nafsi yako. Unapojidanganya katika maungamo, unapojidanganya katika toba, bado katika dhambi ile ile, wewe pia ni miongoni mwao. Kutetea dhambi za watu na kutetea watenda maovu kanisani na jamii, wewe pia ni miongoni mwao. Lakini jambo jingine ni kujenga urafiki na watenda maovu katika kanisa na jamii, huku akiwateta na kuwaita wanafiki, watu wanaopenda mambo

kutangaza jina lake, akitafuta kutangaza biashara, akitafuta kujiinua yeye pasipo kumuinua Mungu. Mpendwa, ni kuambie Bwana hata kushusha. Rafiki yangu mpendwa, tumekuwa tukijifunza kwa muda mrefu katika vipindi vya usiku huu, ni wakati gani ambazo natamani Bwana akutendee. Yaweza kuwa wokovu wako ni leo. Fanya uamuzi wa kumpokea. Siku wa leo napokwenda kuomba kwa ajili yako, weka imani kwa Kristo. Tuombe.

0: basi fanya mawasiliano kupitia namba 0754905275, 0754905275. Bwana awabariki na tunawatakia usiku mwema wenye baraka tele.
1: Amina.

tunamshukuru Mungu sana kwa baraka za pekee ambazo ametupatia. Neema ya Mungu ni kubwa sana katika maisha yetu. Mchungaji Singo anapatikana tu, kwa namba ya 0718 424848, 0718 424848. Ukimtumia ujumbe wa WhatsApp itakuwa bora zaidi. Huko anapatikana kwa uzuri na kwa wema mkubwa. Leo tafakari yetu, leo inapatikana katika kitabu cha Zaburi. Zaburi 14 ndipo tafakari yetu inapopatikana. Zaburi sura ya 14. Zaburi sura ya 14 ina ujumbe tu hapa wa pekee, na ninataka tuangazie ujumbe huu kwa baraka ya pekee. Biblia inasema mpumbavu amesema moyoni, hakuna Mungu. Wameharibu matendo yao na kuyafanya chukizo. Hakuna atendaye mema. Toka mbinguni Bwana aliwachungulia wanadamu, aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Wote wamepotea, wote wamepotoka, wameoza wote pamoja, hakuna atendaye mema, la hata mmoja. Je, wote wafanyao maovu hawajui? Wote wafanyao maovu hawajui? Walao watu wa Mungu kama walavyo mikate, hawamuiti Bwana? Hapo ndipo walipoingiwa na hofu nyingi, maana Mungu yupo pamoja na kizazi cha haki. Mnalitia aibu shauri la mtu mnyonge, bali Bwana ndiye kimbilio lake. Laiti wokovu wa Israeli utoke katika Sayuni, Bwana warudishapo wafungwa wa watu wake, Yakobo atashangilia, Israeli atafurahi. Msikilize, Zaburi ya 14 ni zaburi yenye uzito sana wa kiroho. Inaangazia mambo mawili, inaangazia mambo ya kiroho na mambo ya maadili, kwa sababu inaangalia hali ya mwanadamu kutoka kwa jicho la Mungu mwenyewe, tofauti na zaburi zinazolenga maombi ya mtu mmoja mmoja. Hapa Daudi anaelekeza macho yake kwenye jamii nzima, anaonyesha picha ya ulimwengu unaopoteza mwelekeo wake wa kiroho pale Mungu anapowekwa pembeni. Utangulizi wa zaburi hii unatualika kuona si tu matatizo ya nje, bali chanzo chake ni ndani ya moyo wa mwanadamu. Biblia inasema mpumbavu amesema moyoni, hakuna Mungu. Sio kwamba amesema kwa mdomo wake, amesema ndani ya moyo. Kauli ya mwanzo kuhusiana na mpumbavu haisemi juu ya akili au elimu, bali juu ya mtazamo wa moyo unaoishi bila kumjali Mungu. Hii inaweka msingi ya somo lote. Dhambi si tukio la bahati mbaya, bali ni matokeo ya moyo unaokataa mamlaka ya Mungu. Zaburi ya 14 inatufundisha kwamba kila kizazi kinaweza kukumbwa na changamoto hii, kuishi kana kwamba Mungu hayupo, hata kama tunajua kwa maneno kwamba yupo. Unaweza ukaishi maisha ya uovu ukifikiri Mungu hayupo. Lakini Zaburi hii ya 14 inaturudisha. Zaburi ya 14 inaturejesha ya kwamba Mungu yupo. Rafiki yangu, nataka wewe unayenisikiliza, sisi unanisikiliza ukitokea wapi? Na unanisikiliza ukiwa katika wasaa gani? Ila mimi nataka kukuambia Mungu yupo. Mungu yupo na anajali maisha ya watoto wake. Yupo, Mungu yupo. Zaburi 14, mpumbavu amesema hakuna Mungu, lakini nakutangazia Mungu yupo. Danieli alimwambia Nebukadnezar, there is God in heaven
yuko Mungu mbinguni. Yuko Mungu mbinguni. Kadri picha ya hii Zaburi 18 Mungu anavyoonekana akitazama kutoka mbinguni, Mungu anatazama kutoka mbinguni na anawaangalia wanadamu, anawatazama aone kama hivi kuna mtu anayetenda haki, aone kama kuna mtu anayetenda sawasawa na mapenzi yake. Hii taswira yenye uzito, yenye uzito, taswira yenye uzito kwamba Mungu anatazama, Mungu yuko concern, Mungu yuko na yuko concern na watoto wake, yuko concern na watu, na watu wake. Mungu anajali, hayuko mbali, yuko tu hapo karibu. Licha ya uzito wa uchunguzi huu, utangulizi huu wa Zaburi ya 14 unaeleza mambo makubwa, mambo makubwa zaidi. Yako karibu mambo saba hapa, yako karibu mambo saba hapa ambayo tunayatazama kwa haraka. Mambo karibu saba hapa ambayo tunayatazama kwa haraka. Jambo la kwanza, jambo la kwanza, ili kwa tunaweka utangulizi. Lakini jambo la kwanza, mpumbavu anamtoa Mungu moyoni. Moyo unaomtoa Mungu hauanzi kwa matendo mabaya mara moja. Huanza kwa mtazamo wa ndani. Ni nini mtazamo wako wa ndani toward God? Ni nini mtazamo wako wa ndani kwa huyu Mungu? Ni nini mtazamo wako wa ndani? Zaburi hii inatukumbusha, inatufundisha kuchunguza mioyo yetu wenyewe. Si lazima mtu atamke wazi kwamba Mungu hayupo ili aishi kama asiye na Mungu. Kila uamuzi unaofanywa bila kutafuta hekima ya Mungu unaweza kuwa ishara unaotangaza kwamba Mungu hayupo. Na upotovu wa jamii yoyote, jambo la pili, upotovu wa jamii yoyote unatokana na kumkataa Mungu. Jamii yoyote, jamii yoyote inayomkataa Mungu, community yoyote inayomkataa Mungu imeanza kupotea. Ujambazi utaingia, mambo ya kutokuwa na maadili yataingia, wizi, ufisadi, kila aina ya dhambi na tamaa itaingia humo. Upotovu unatokana na kumkataa Mungu. Jamii yoyote inayomkataa Mungu itaharibikiwa. Hili nataka kukuhakikishia. Jamii yoyote inayomkataa Mungu haitafanikiwa, itaharibikiwa. Familia yoyote inayomkataa Mungu itaharibikiwa. Jamii yoyote inayomkataa Mungu itaharibikiwa. Taifa lolote linalomkataa Mungu litaharibikiwa. Jamii nzima inayomkataa Mungu itaharibikiwa, kuanzia mtu mmoja, familia, jamii na taifa. Inayomkataa Mungu itaharibikiwa. Na nitumie fursa hii kuiomba jamii tumrudie Mungu kwa mioyo yetu yote. Tumrudie Mungu kwa mioyo yetu yote. Jambo la tatu, jambo la tatu, jambo la tatu ambalo ni la msingi sana, jambo la tatu. Mungu hayuko mbali. Biblia inasema anatazama kutoka mbinguni. Picha ya Mungu kutazama kutoka mbinguni inaonyesha kwamba hakuna kitu kilichofichika mbele yake. Hii ni picha ya kudumu na ya haraka. Mungu yuko karibu na watu wake. Mungu anatafuta watu wake kwa sehemu ya jamii yake. Unapofuatilia mahubiri, nikukumbushe tu, unapofuatilia mahubiri, kumbuka pia kutufuatilia kwenye social media zetu, TikTok, Pastor Singo, tufuatilie hapo, follow us Instagram, Pastor Jonas Singo, tufuatilie hapo Facebook, Mchungaji Singo Swahili, tufuatilie, na Mungu atakubariki. Mungu hayuko mbali. Mungu hayuko mbali. Yuko karibu na watoto wake. Yuko karibu na watu wake. Anachungulia kutoka mbinguni. Anaangalia, unajua hata kipindi cha Nuhu alitazama kutoka mbinguni.
aliangalia na akaona kila kusudi la mwanadamu ni baya, kila kusudi halifai, kila kusudi ni la shida. Akaona dhuluma iliyokithiri, dhuluma iliyokithiri. Jamii inayomkataa Mungu haitaacha kufanya dhuluma. Jamii inayokataa Mungu ni jamii iliyogubikwa na dhuluma, uovu uliopitiliza, uovu wa ajabu, uovu, uovu kabisa. Jamii ambayo inamkataa Mungu ina uovu wa hatari. Dhuluma isiyo ya kawaida. Lakini sikiliza, na hii ndio ninayopenda hapa niiseme. Pamoja na dhuluma, Daudi anaandika anasema, Mungu ndiyo kimbilio la wenye haki. Hii Zaburi ya 14 inasema Mungu ndiye kimbilio la wenye haki. Yaani dhuluma inapotokea maishani mwako, usisahau Mungu ndiye kimbilio la wenye haki. Wenye haki. Mungu ndiye kimbilio la mwenye haki. Mambo magumu yanapokukuta, mambo mazito yanapokuandama, kimbilia kwa Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme. Na yeye ni tumaini la watoto wake. Tumaini lisilokuwa na mashaka. Tumaini lenye baraka. Tumaini lenye ushindi. Tumaini lenye mamlaka. Mwishoni Zaburi hii Daudi anaeleza kwamba tumaini la wokovu utakao kuja. Hii inaonyesha kwamba historia ya mwanadamu haimaliziki katika giza la dhambi. Bali inaelekea kwenye mwanga wa ukombozi. Tumaini hili linaweka mwelekeo mbele kwamba Mungu bado ana mpango wa kurejesha watu wake. Kwa kina zaidi, hitimisho hili linatufundisha kuishi kwa macho ya tumaini. Hata tunapoona uovu ukiongezeka, hatupaswi kupoteza mtazamo wa ahadi za Mungu. Wokovu unatoka Sayuni unakuwa ni ishara ya tumaini, ya matumaini ya milele, kwamba mwisho wa mwanadamu si uharibifu bali ni kurejeshwa. Mungu na akurejeshe mambo yako yaliyopotea. Mungu na akurejeshe mambo yako. Mambo yako na yarejeshwe. Zaburi ya 14 inatuachia picha mbili zinazokutana katikati ya historia ya mwanadamu. Upande mmoja, moyo unaomtoa Mungu katika maisha yake na kusababisha upotovu wa maadili na dhuluma, na upande mwingine ni Mungu anayebaki kuwa mwaminifu kwa watoto wake, akitafuta na kuokoa. Hitimisho la Zaburi hii halijengwi juu ya nguvu za mwanadamu kubadilika peke yake, bali juu ya tumaini kwamba Mungu mwenyewe ndiye chanzo cha urejesho. Hivyo ujumbe wake wa mwisho si lawama, bali ni mwaliko wa kurejea kwenye msingi usiosahaulika, uhusiano hai na Mungu. Katika Zaburi hii ya 14 inaweka ujumbe, hata pale wakati dunia inaonekana imepoteza mwelekeo wake kabisa, Mungu hajapoteza kusudi lake kwa mwanadamu. Ndani ya moyo unaomtafuta bado kuna nafasi ya kurejeshwa, na ndani ya ahadi za Mungu bado kuna kesho yenye matumaini. Mungu nakubariki sana. Bwana nakutendee mema. Bwana nakulipie dhuluma na maovu ambayo unatendewa. Bwana nakuzingire. Bwana nakutendee ushindi. Bwana nakutendee utukufu. Bwana nakutendee utakaso. Bwana na kufunike kwa mikono yake na kuzingire kwa baraka zake. Katika jina la Yesu Kristo. Kwani usio sehemu ya ombi hili. Baba na Mungu wetu wa mbinguni, tunakutukuza. Tunakushukuru. Neema zako ni kubwa katika maisha yetu.
wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Hata kama wanadamu wameharibikiwa, wamepotoka na kusema ya kwamba wewe haupo, Bwana wewe bado unatawala. Katika wakati huu ninaleta wagonjwa ukawaponye, wenye shida mbalimbali ukawainue, wenye taabu Bwana ukaingilie kati, waliodhulumiwa ukawatetee, wenye mapambano ya moyoni ukawape ushindi. Bwana hatusahau taifa letu la Tanzania, wabariki, watendee mema, watendee ushindi. Kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mpe hekima ya kuliunganisha taifa, ya kulileta taifa pamoja ili kuleta maendeleo yenye tija na yatakayosongesha kazi yako mbele. Baraka zako ziandamane na watawala, wape hekima, wape unyenyekevu wa mbinguni, wape kutenda haki, wape kuwainua wanyonge. Bwana wape kutoa tabasamu kwa walioonewa na wenye maumivu. Baraka zako na zitufunike, tupate wakati mwema na wenye ushindi na wenye utukufu, katika jina la Kristo Yesu, amen, amen. Mungu nakubariki sana. Bwana nakutendee mema. Bwana nakutendee ushindi. Mchungaji Singo anapatikana kwa nambari ya simu ya 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Usisahau kumfuatilia mchungaji Singo kwenye TikTok, Pastor Singo. Kama hujamfollow, tafadhali mfollow. Instagram unaweza kumfollow Pastor Singo, na Facebook mchungaji Singo Swahili. Na bila shaka Mungu atakubariki. Bwana atakutendea mema.